0: Og der er det gjort. Viking! Viking har spilt uavgjort mot Bayern München i Stavanger. For en prestasjon. 2-0 til første omgang. Bayern München går opp til 3-2 i andre omgang. Så får de en mann utvist. Og så skårer Herman Haugen på hovedet. Ah, og så blir det 3-3. Dette norsk fotballhistorie.
1: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje. Gutt og Jensen.

0: Her NRK Nyheter, det klokka har blitt 3. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Storbritannias statsminister Andy Burnham i London i morgen. Britene lover nye luftvernmissiler verdt over 560 millioner kroner, ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelensky bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs. Og presidenten i Ukraina hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter i sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasenter tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Andreas Schjalg Unneland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli en del av ledelsen i partiet SV, selv om han regnet som en favoritt til å bli nestleder. I en post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke riktig nå, og at han skal ut i pappaperm snart. Fra før har en rekke profilerte SV-politikere sagt at de ikke aktuelle for å lede partiet. Kong Håkon dro i dag til Finnmark, der han besøker Jarfjord grensestasjon og Jegerbataljonen. Det denne avdelingen som patrullerer langs den norske siden av grensen mot Russland. Kompanisjef Kari Kolbotten var spent på å møte kongen.
1: Disse ukrainske angrepene på en håndfull datasenter har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet vi også tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: Her kommer altså innslaget om russiske botter. Nå skal vi høre innslaget om kongens besøk ved russergrensen.
2: Det synes jeg utrolig kjekt at Hans Majestet har valgt å reise til denne delen av kongeriket og besøke oss. Det synes både jeg og mine folk veldig kjekt og så motiverende. Jeg kommer til å fokusere på å vise Hans Majestet litt av vår hverdag, at han blir litt kjent med hvordan vi løser oppdrag hver dag, og at kongen får møte mine ansatte.
0: NRK Nyheter, Andreas Kranz.

0: Dette NRK Nyheter klokken 4. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på det sosiale mediet X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Systemene våre oppdaget først disse missilene da de var I ferd med å treffe Kyiv, skriver presidenten. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep. Japan krever at Russland behandler en arrestert japansk journalist rettferdig og upartisk, det melder nyhetsbyrået AFP. Journalisten ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB på øya Sakhalin. Øyen ligger nord for Japan I Stillehavet. Ifølge russiske myndigheter skal han ha samlet informasjon om landets forsvar. Strafferammen for spionasje I Russland opp til 20 års fengsel. Og så hjem. Mannen som utløste en vepnet politiaksjon I et boligområde I Hamar I går kveld nå pågrepet. Politiet sperret av området etter at mannen som skulle pågripes sa at han hadde våpen. Politiet fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen. Ingen kom til skade ifølge innlandet politidistrikt. Brunbjørnen rødlistet her I landet, men likevel står bjørn på menyen hos den tradisjonsrike restauranten Skrøder I Oslo. Tilbudet faller I smak hos gjestene, men vekker reaksjoner blant dyrevernerne. Dyreverner Ida Skjerven var en av de som demonstrerte utenfor restauranten I går kveld.
1: Vi har ca. 170-175 bjørner I Norge per I dag. De ligger under bestandsmålet. Man bidrar til å opprettholde uforsvarlig avskyting av sterkt trua dyr når man spiser bjørnekjøtt.
0: Restauranteieren understreker at bjørnekjøttet kommer fra bjørner som skutt på lovlig vis, og mener det bedre å servere kjøttet enn å kaste det. Til slutt sport for kvinnelandslaget I fotball et steg nærmere fotball-VM neste år. I nest siste kvalifiseringsrunde I går kveld vartet laget opp med en målfest mot Romania. Elisabeth Terland, som erstattet spiss Ada Hegerberg, skårte tre mål. Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad skårte ett mål hver, og kampen endte dermed 6-0. Tremålskårer Terland var fornøyd etter kampen.
2: Det jo klart at det veldig deilig. Vi jo en spiss og gøy å score mål. Så vinner vi komfortabelt I dag også. Jeg har gjort første del av jobben, så nei, fin kveld på Ullevål I dag.
0: Flere nyheter de finner du på NRK.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på det sosiale mediet X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Systemene våre oppdaget først disse missilene da de var I ferd med å treffe Kyiv, skriver presidenten. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep I natt. Og president Zelensky hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter I sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasentre tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Lars Gjesvik, advarer mot å trekke slike konklusjoner og peker på at det foreløpig ikke finnes dokumentasjon på at propagandaaktiviteten har gått ned.
1: Det ville også vært overraskende om det å ta ut noen datasenter I seg selv var nok til å slå ned hele operasjonen, som vi antar mye mer distribuert enn at det ligger konsentrert på ett sted. Så det nok kanskje litt mer ønsketenkning. Disse ukrainske angrepene på en håndfull datasenter kan jo helt klart har rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet jo også tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: USAs president Donald Trump sier at Taiwan skal kjøpe gass fra USA. På et valgmøte I natt sa Trump at Taiwan har inngått en avtale om å kjøpe 30% av naturgassen fra et rørledningsprosjekt I delstaten Alaska. Taiwanske myndigheter har foreløpig ikke kommentert kunngjøringen, og betingelsene rundt avtalen ikke kjent, skriver NTB. Til slutt hjem, mannen som utløste en væpnet politiaksjon I et boligområde I Hamar I går kveld pågrepet. Politiet sperret av området etter at mannen som skulle pågripes sa han hadde våpen. Politiet fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen. Ingen kom til skade, det melder Innlandet politidistrikt. Flere nyheter de finner du som alltid på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje. Guttormsen.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Vi ikke I gang med en episode av Friends. Det tidlig I morgen som åpnet med The Rembrandts. I'll be there for you. 14. oktober så vidt I gang. Dagen kalles også vinterdagen, fordi den markerer begynnelsen på vinterhalvåret, da, sånn historisk sett I hvert fall. Og det finnes nok steder I landet der det hvitt utenfor vinduet akkurat nå. Men uansett, høst eller vinter, det tidlig morgen som programmet her I NRK P1. Nils Hågen Onstad ønsker deg en riktig god morgen.

0: Tame Impala var dette. Dracula sang Dio. Og Bo Kaspers orkester sammen med Christel Alsos før det. Hold ut. En viktig begivenhet skjedde på denne dato, 14. oktober i 1926, da kom den aller første boka om denne karen ut.
1: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn i skogen, tralalalalabom, jeg heter Ole Brom.
0: Nettopp, og det var Alan Alexander Milne som skrev om Ole Brom, eller Winnie the Pooh, som faktisk var bamsen til sønnen hans, som het Christopher Robin på ordentlig, og alle historiene var egentlig nattafortellinga til sønnen på ett år.
2: «Jeg spurte om det var noen hjemme her!» ropte Brom så høyt han kunne. «Nei!» sa en stemme inne i hulen. «Det er ingen hjemme!» Og dessuten trenger du ikke å rope så høyt, for jeg hørte deg utmerket godt første gangen. Det var ergerlig, sa Brom. Er det virkelig ingen hjemme? Ingen, sa stemmen.
0: Ja, sånn var det. Og universet til Ole Brom, med Nassenøff, Tussi og Tigergutt og alle de andre, har jo preget mange generasjoner. Det ble tre bøker fra Milne om Ole Brom i 100 meters skogen, men etter hvert ble det jo både film og teater og tegneseriehefta. Så her i Nattradioen feirer vi gjerne en slags bursdag for Ole Brom.

Det var Belcanto det som fikk synge Ole Brums snøsang. Fordi det 100 år siden den aller første boka om denne karen kom ut.

Himmel i mellom oss sang Maria Kosmitet, og før det var det Hellbillies. En som et lauv i et vindkast, sang vi, og nå er det Level 42 som tar oss fram til nyheteren.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5.30. I dag starter rettssaken mot en av de mistenkte for Nord Stream-sabotasjen I 2022. Saken kontroversiell av flere grunner, forteller reporter Vilde Skorpen Vikan.
1: Kraftige eksplosjoner ved gassrørledninger.
2: Danmark... Bare 10 år etter Russlands storangrep på Ukraina ble rørledningene I Østersjøen sprengt. I dag starter den første rettssaken mot en av de mistenkte. Ukraineren identifisert som Serhii K., tiltalt for blant annet en krigsforbrytelse. Dette veldig kontroversielt. Det sier Bojan Penchevsky, Europakorrespondent I The Wall Street Journal, til NRK. Russiske krigsforbrytelser dokumenterte, men den første rettssaken for dette I Vesten mot en ukrainer som har kriget for å forsvare landet sitt.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Storbritannias statsminister Andy Burnham I London I morgen. Britene lover nye luftvernmissiler ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelensky bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs, skriver NTB. Cornell-universitetet I USA forbyr alle fester I studentbrorskapene. Dette skjer som følge av at en tidligere student anklager 7 menn for å ha dopet henne ned og utsatt henne for en voldtekt I 2024. Cornell-saken fortsetter å skape voldsomt engasjement I USA, sier korrespondent Anders Tvegård.
3: Det har jo vært store protester ved Cornell, og det har også spredt seg til andre steder her I USA, og det et raseri også mot universitetsledelsen, som har kjent til anklagene I 2 år. Nå jo ingen tiltalt for noe straffbart her. Universitetet har utvist noen studenter, men saken har opplagt truffet en nerve I USA, hvor det handler om seksuell overgrep, og også universitetene som forsøker å beskytte eget omdømme framfor studentenes sikkerhet, påstand.
0: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Nettsiden Prisjakt saksøkte tidligere I høst Google, og nå kan det vise seg at de kan tjene enorme summer på det. Vend Marketplaces, som I tillegg til Prisjakt også eier Finn.no, sier at de kan sitte igjen med over 10 milliarder kroner dersom de vinner søksmålet. Prisjakt anklager Google for å ha misbrukt markedsposisjonen sin, og saken behandles I tingretten I Stockholm. I juli bestemte den samme domstolen at Google måtte betale en svensk prissammenligningstjeneste 14 milliarder svenske kroner for brudd på konkurranseloven. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttorm.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.
5: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Ja, der var Mika ferdig med sin sang om Grace Kelly. Du fikk den her i tidlig morgen, tidlig en onsdag morgen. Vi skriver den 14. oktober i dag. Og som vanlig, Nils Ågen hos deg på plass her i morgenstudio til NRK1. Morgen, morgen.

10:30 har klokka blitt I det Mari Boine var ferdig med sin, eller? Ja, ny pen musikk tar vi jo imot med åpne armer, og her I kanalen legger vi jo stor vekt på å hente fram nytt fra norske artister. Og hver uke kommer nye sanger inn på listene våre, også denne uka. Og en av de nye kommer straks fra en artist vi har spilt en del ganger før. Jeg kan røpe såpass at hun kommer fra en liten plass på Romsdalskysten.

MC Hammer, you can't touch this. Og så skal jeg hente fram den nye sangen jeg nevnte I sted, og den kommer fra Dina Misund. Og som navnet antyder, så kommer hun fra Misund på Romsdalskysten. Og hennes nye låt heter Kom igjen, og låter slik.

Martin Kvåle sang Sommeren før deg, og før det var det Ed Sheeran her i tidlig morgen. Ja, navnet vårt jo tett knyttet opp til personen vår, og da det jo litt ekstra stas når vi har navnedag. Og i dag det Kaja og Kai som kan smile litt ekstra. Og den første Kaja jeg tenker på, i hvert fall sånn musikalsk, det Kaja Huset. Så da får du representere navnedagen for alle Kajer og Kajer der ute.

Alle som heter Kai og Kaja har navnedag i dag. Derfor fikk Kaja Huse synge Savner du meg her I tidlig morgen. Som rocker oss ut med The September When, og Nils Hågen Ostad ønsker deg en fin dag videre.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Kriminelle I Norge bruker antikke våpen til kriminalitet fordi det mindre regulert å kjøpe og selge, advarer politiet. Likevel stemte flertallet på Stortinget mot et midlertidig forbud mot salg av slike våpen. Stortingsrepresentant Hans-Edvard Asker I KrF reagerer på at partiene på borgerlig side ikke vil støtte forslaget deres.
1: Når vi har partier som FRP og Høyre på den ene siden som utgir seg for å være hardtslående I forhold til dette med å slå ned på kriminalitet og vold, og så støtter man ikke dette, det synes jeg ganske overraskende.
2: Regjeringen utreder for tiden regulering av antikke våpen. Høyres Mari Holm Lønseth vil vente på utredningen.
3: Her et forslag som allerede under oppfølging, som avklares hvordan skal løses I praksis. Og her har jeg nå stilt justisministeren et tydelig spørsmål på når hun har tenkt å følge opp det her videre.
0: Reporter Julia Kirsebom Thommesen. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep I natt. Og president Zelensky hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter I sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasentre tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Lars Gjesvik, peker på at foreløpig ikke finnes dokumentasjon på at propagandaaktiviteten har gått ned.
4: Disse ukrainske angrepene på en håndfull datasenter har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet vi også tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: Sa forsker ved NUPI Lars Gjesvik. Til slutsport, norske Mikael Brandtzæg Nygaard skårte og leverte målgivende passning da Detroit Red Wings spilte mot New Jersey Devil I den amerikanske hockeyligan NHL I natt. Brandtzæg Nygaard og Detroit Red Wings tapte til slutt 4-5 på overtid. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
5: Dette morgen I Østfold på NRK P1.

0: Bruce Springsteen der, som ja, jobber med drømmen sin. Og riktig god morgen, Østfold. Du våken, og du hører Katrine her i morgen. Og i dag så det Elisabeth Tøtte Hansen som med deg her
1: god
0: i studio.
1: God morgen, god morgen. Jeg oppe og har bare grått litt grann. Men det går fint, altså.
0: Ja, tidlig på. Tøtte kaller vi deg. Vi jo sammen her også med Heidi, som følger nyhetsbildet også denne morgen i Østfold. Og vet at kvikksølv stikkord.
2: Ja, for hva kilden til kvikksølvet som har forurenset Hvaler og svenskekysten? Det jobbes det med å finne ut av, og nå har Norges miljø- og biovitenskapelig universitet fått i oppdrag å jakte etter kilden til forurensningen. Del 1 av prosjektet pågår nå, skriver Miljødirektoratet i en e-post til NRK. Det var i 2022 at svenske forskere målte voldsomme verdier med kvikksølv i Oslofjorden og nedover svenskekysten. Verdiene ble målt i samme tidsperiode som prøvemudringen av Borghavn, men vi vet fremdeles ikke sikkert hvor utslippet faktisk kommer fra. Saken også under etterforskning av Øst politidistrikt.
0: Heidi den som tar telefon nå hvis du ringer inn trafikktips til oss, og det nummeret vet jeg du kan uten at Elisabeth.
1: Nå du morsom, for det kom det, søren ikke. For jeg må flere måtte ha det på en lapp.
0: Jeg kan si det, ja. Du bruker jo ta imot de telefonene.
1: Jeg håper å si 800-5-9, men det ikke riktig.
0: La oss heller prøve 841-41-1 med meldinger til oss.
1: Det skal jeg klare å ta imot.
0: Og det i appen NRK Radio.

0: Chicago og You're the Inspiration. Etter en ganske regntung Har du hørt om regntog før?
1: Nei. Kanskje det noe som Baden Nord skal innføre, vet
0: du? Ja, kanskje det. I hvert fall regntung avslutning på tirsdag. Ganske så våte veier flere steder enda, men I dag så blir det oppholdsvær og en ja, god del pent vær faktisk. Muligheter for å se sola. Men så det en skiftende bris da, og du kan godt merke det på kysten ute etter hvert, men opphold I hvert fall. Det sånn av og på annenhver dag nå denne uka her.
1: Og I mitt hode, hvis det blåser litt, så tørker det kanskje opp noe før neste regn kommer. Det kan det, hende.
0: Det kan hende at det gjør. Og regntøy, det var jo et stikkord I går, da, men vi jo litt interessert I hvordan garderoben din hjemme nå. Da tenker vi ikke på at du har innkjøpt ting til julebord og sånn allerede, men litt sånn sesong I og med at det første vinterdag. Vi inne I det vinterhalvåret nå.
1: Ja, og det kan jo hende at det en del som da har ryddet bort noe sommertøy, dratt fram boblejakka eller hva det nå så vi lurer jo på da, hvordan det med da? Du kan gå inn og stemme I appen vår.
0: Ja, hvordan ser du ut der faktisk så langt?
1: Ja, vi skal se her, vet du hva? Ja, det går jo an å velge mellom, altså høst og vinterklær I skuffer og skap, ikke sant? Der det bare full kaos, eller så det noen som har tatt fram noe varmt kanskje, eller så fortsatt sommerklærne I skapet, og enn så lenge... Så ligger det altså helt likt mellom at noen har klærne på plass og noen har tatt fram noe varmt.
0: Ja, litt forberedt vi. Det ikke så mange som har hel sommergarderobe, men det litt gøy da hvis du som hører på nå der og som vår kollega Espen som har eftan denne uka. Han går jo I shorts hele året. Men det klart, jeg har jo sett den I vinterjakke.
1: Og shorts, eller?
0: Ja.

0: Og Steinbakken der for alltid type ting.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, TV-serien Liss er tilbake, og det seriesnakk også.
3: Det burde vært en sånn disclaimer.
2: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
4: Det er mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det er helt sjukt.
2: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
3: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
1: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Madcon! Begin, klokka 6:24 en onsdag morgen i Østfold. Da den forsovet det I resten av landet også.
1: Vi har hørt rykter om at det samme tidszone vi på, stort sett hele gjengen.
0: Men det jeg vet at noen kommer på jobb snart og får kaffe servert.
1: Ja, for han Vidar Mobilkran, han på plass, vet du. Han har satt på kaffen til park og anlegg kallene, skriver han I melding til oss. Tenk så deilig å ha en sånn kollega.
0: Og da det ordentlig god traktekaffe, tenker jeg da, når han har gjort det. Ja, ikke sånn det...
1: Og så kommer du på jobb til deg, så bare den lukta nykokt kaffe. Sør-Vidar, du en gullekar.
0: Ja, dere som sitter på jobb, eller I bilen nå da, på vei til denne jobben til Vidar, jeg håper dere setter pris på ham. Men hvordan står det til I garderoben din, Vidar? For det jo det vi spør om I appen NRK Radio I dag. Her det faktisk 11% av dere som fortsatt har sommerklær I skapet, men du ser det, flertallet så langt, Elisabeth, har tatt fram litt høst- og vinterskap, vinterklær I skuffer og skap.
1: Ja, det litt av det. Vidar, så vi lurer på da, hva det du har funnet frem av? Det sånn at du hele

0: Nyhetene står for tur her I PN, men dette her var Tepao med China in your hand.
1: Klokka 6.30, her NRK Nyheter. Klede og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klima og norske arbeidsplasser, det mener handel og kontor. LO-forbundet som organiserer mange tilsette I varehandelen vil fjerne tollfritaket på billigvarer under 3000 kroner og innføre en egen temu-skatt. Nå lover SV-leier Kirsti Bergstø drahjelp I budsjettforhandlingene på Stortinget.
2: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også I tapt konkurranse for våre butikker. Og derfor så vil vi fjerne den tollfriheten som Temu og andre store selskap har nå, fordi at det truer våre lokalbedrifter, og det truer også miljø og tryggheten for folk.
3: Nei, vi vil ha en ren temuskatt, akkurat det samme som EU innført, 3 euro per vare som kommer inn. Det det vi ønsker å få ut av disse budsjettforhandlingene.
1: Sa til slutt leieren I handel og kontor, Kristoffer Beckham. I Ukraina minst 2 personer drepne og mange såret etter et russisk missilangrep mot en boligblokk I Kyiv I natt. Også et kraftverk angrepet, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier det andre gang det siste døgnet at landet blir angrepet uten forvarsel. I innlandet fikk politiet I natt kontroll på en mann som hadde forskanset seg I en leilighet. Politiet sperret av et område på Hamar I går kveld etter at mannen hadde sagt at han hadde våpen I forbindelse med pågriping og ransaking, og store ressurser var I sving. Ifølge Hamar Arbeiderblad var det på et tidspunkt 14 politibiler på staden. Ingen ble skadde I aksjonen. Fotball nå, for Viking sjokkerte rett og slett av hele fotballvær, da de I går kveld rystet et av verdens beste klubblag I Meisterliga-debuten. Etter en høydramatisk kamp endte det 3-3 mot Bayern München I Stavanger, og kaptein Zlatko Tripic var stor fornøyd.
4: Når du klarer å ta poeng mot Bayern München, så det selvfølgelig utrolig stort. Det var en veldig morsom fotballkamp å spille, veldig gøy, veldig krevende. Det satt langt inne, men vi fikk jo en fantastisk start, og vi hadde med oss hele stadion, og det var en stemning der som det var massivt å spille der.
5: Viking hadde både ledet og mistet ledelsen mot Bayern München, og det ble dramatiske sluttminutter I Stavanger. Den som sørget for 3-3 til slutt, det var Herman Haugen.
6: Jeg synes det bare var kjekt å få hjelp av kompisene mine som hadde spilt og gjort alt de hadde der ute I dag, så det var bare kjekt og en stor lettelse egentlig.
1: Reporter I denne saken var Hilde Nilsson Ridola, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
7: Og her får du lokale nyheter fra Østfold. Politiet har lagt fram sine tekniske bevis I bortføringssaken som nå pågår I Søndre Østfold tingrett. 2 menn står tiltalt for frihetsberøvelse etter at en mann fra Fredrikstad skal blitt holdt fanget I en leilighet I Moss I over en måned på grunn av narkotikagjeld. Natten mannen skal ha blitt bortført viser samtalelogger at det var mange samtaler mellom de 2 som tiltalt. Aktor statsadvokat Alvar Randa sier det som lagt fram sterkt antyder at de skyldige.
8: Vi har fått presentert hovedetterforsker sin gjennomgang av saken, og der det naturlig nok mye data for både forut for den påståtte frihetsberøvelsen og I etterkant. Etter påtalemyndighetens oppfatning så støtter dette saken.
7: Forsvarerne skal ta tak I bevismaterialet I retten I dag. De 2 som tiltalt for frihetsberøvelse nekter for å bortført mannen. Marius Didriksson forsvarer for en av de tiltalte og sier det stiller seg undrende til etterforskningsgrunnlaget.
9: Og det som nå kommer frem jo at en del informasjon som politiet mener sentralt har nå blitt lagt I sak uten at vi har fått gjenpart av det. Og det selvfølgelig det noe vi må stille spørsmålstegn ved, for vi må ettergå de vurderinger som politiet her har.
7: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har fått oppdrag å lete etter kilden til kvikksølvforurensningen ved Hvaler og Svenskekysten. Del 1 av prosjektet pågår nå, skriver Miljødirektoratet I en e-post til NRK. Det var I 2022 at svenske forskere målte voldsomme verdier med kvikksølv I Oslofjorden og nedover Svenskekysten. Verdiene ble målt I samme tidsrom som prøvemudringen av innseilingen til Borghavn, men hva som var kilden til utslippet vites ikke per I dag. Saken også under etterforskning av Øst politidistrikt. Og det var nyheter fra Østfold. I studio, Heidi Gomnes.
10: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Universe, Coldplay sammen med sørkoreanske BTS. Og den fikk du her i morgen I Østfold med Tøtte og Katrine I dag. På en dag som blir ja, litt lettere enn den slutta I går I hvert fall. Det blir ikke noe nedbør utover dagen.
1: Nei, I går slutta det ganske bløtt. Eller det roet seg kanskje ned litt ja. Etter hvert, men allikevel.
0: Jeg liker jo regn, ja, men jeg liker det best på kvelden sånn som I går. Og ja, jeg kan gå ut I regnet, men det å sitte inne da når det høstmørket kommer, og så bare bøtter det ned, og så våkner du opp, og så ja, vil litt rann vind I dag, da, litt frisk bris, tørke det opp igjen. I dag kan vi sikkert få se sola også. Hva vi kommer opp I av temperatur, kan vi jo høre med statsmeteorologen om nøyaktig en halv time her I morgen.
1: Ja, så vi får holde det hemmelig, rett
0: og slett. det hemmelig. Jeg har glemt å sjekke I papiret nå, skjønner
1: du. Der kom det for en dag. ja. Det jo sånn at vinteren på vei. Det første vinterdag I dag, 14. Oktober. Og så lurer vi jo da på, hva det egentlig folk driver med hjemme? Driver de å rydde bort sommerklærne, dra fram vinterklærne, hva holder de på med? Så det bare å gå inn I radioappen og stemme der. Og så fikk vi jo en melding fra en Vidar mobilkran for en tid tilbake for da var jo han på et sted på kaffen og ordnet opp kallene på jobb og da lurte vi på hva Vidar på seg og så har du jo svart da, plikt oppfyllende som han på RB med stilongsen på ja. Så som så med vinterklær I gangen himme, skriver han, men I hvert fall stilongsen på Vidar, det godt ja. Å vite at du ikke fryser på knærne.
0: Ja, for dere som jobber ute kanskje litt flinkere til å kle dere der ja.
1: Jeg tror det, men kan det
0: ja Med appen NRK Radio kan du sende en melding som Vidar, og så rusler og går avstemmingen fremdeles da inne I appen og bare sjekker her nå et klart flertall av dere som forberedt og har skiftet ut hele garderoben hjemme. Det betyr jo ikke at du nødvendigvis har kjøpt alt nytt.
1: Det ikke tatt seg ut.
0: Men det alltid en unnskyldning til å kjøpe et skjerf. Jeg liker jo den tiden her, for da kan du ta på deg litt mer sånn høstlig klær. Altså, jeg elsker jo sommerhalvåret, men det noe med denne tiden her, å slenge et skjerf rundt halsen og ta fram noen støvletter og puste inn litt crispy luft.
1: Det deilig, jeg helt enig med, ja. Med skjerfa, altså, for det føles godt.
0: Alle sesonger har sin skjerm.

0: Minor Majority I morgen I Østfold med Supergirl. Og vi gratulerer Ole Brom 100 år I dag.
1: Grattis til kanskje verdens fineste bjørn.
0: Ja, jeg ser at du lysnet opp når meldingen kom på NTB her nå om at han ja, 10 år.
1: Ja, du vet du hva? Det noe med Ole Brom. Jeg vet ikke om jeg har alle Ole Brom-bøkene hjemme, men jeg har veldig mange av dem, og det jeg kjøpt I voksen alder, altså, for jeg elsker den der Ole Brom-filosofien.
0: Ja.
1: Det sånn, du skal være snill og grei, og det ikke sikkert at alt går så gærent som man kanskje frykter, og liksom, man må ta det litt. Grann med ro. Jeg ikke så flink til det selv, men Ole Brom han har mange gode tanker altså.
0: Ja, og jeg ser I meldingen her som kommer nå også, at det flere som ønsker at dette nesten skulle vært pensum I skolen, Ole Broms filosofi.
1: Og det handler jo nettopp det der, å liksom ta det med ro, ikke ha så høye forventninger kanskje, og ikke minst litt sånn gardemommeloven der, og liksom pass på hverandre, være greie. Og det, jeg tror kanskje at det hadde vært ganske lurt, ja, å lese Ole Brom med litt sånn observante øyne, ikke bare ta det som en historie, men faktisk her sånn, hva det som står mellom linjene her?
0: Og du som leser også nå I voksen alder, da, har du noen favorittsitater, eller det noe som du tenker gjør ekstra inntrykk på deg?
1: Ja, men han har mange, mange gode sitater, men et som virkelig har satt seg hos meg, det nå skal jeg spille litt radioteater her.
0: Vær så god.
1: Hvilken dag det I dag, spurte Ole Brom. Det I dag, svarte Nassenøff. Min favorittdag, sa Ole Brom.
0: Hvordan kan vi ikke elske den lille gule bamsen?

0: Another One Bites the Dust, det der med Queen. Jeg vet ikke, Tøtte, hvor mye kunstig intelligens har du hjemme?
1: Altså, hvis jeg skal tenke meg om, så tror jeg svaret mitt ville vært at jeg har vel nummer inn til ingenting. Jeg vet ikke hva det skulle være, egentlig.
0: Jeg vet ikke om du kan roe deg ned da, men nå har det i hvert fall kommet en del advarsler mot farene ved det i det siste, kunstig intelligens i hjemmet. Og det er KI-selskapet Anthropic som advarer om at kunstig intelligens da, snart kan kopiere seg selv og spre seg til smarthusenheter helt uten vår kontroll.
1: Da tror jeg er på det hakket at jeg har sånn dum hus,
0: ja. Ja, det kan være. Men sikkerhetsforskere i det selskapet da, som står bak chatboten Claude, de kaller fenomenet for KI-ormer. Det høres jo helt ufyselig ut.
1: Hvis du bare har fått bendelorm.
0: Ja, det I verste fall så kan disse virusene ramme helt vanlige nett-tilkoblet gjenstander i hjemmet vårt, og det har vel du også. For på farelisten så står blant annet smart-TV-er. Ja, robotstøvsugere, høyttalere, smarte ovner da, og overvåkingskameraer, blant annet. Det det Dagbladet som skriver på nett nå.
1: Ja, da må jeg jo ta tilbake. Altså, jeg har ikke robotstøvsugere og alt det greiene der, men smart-TV, og jeg har jo noen sånne varmeinstallasjonsgreier som du kan koble wifi til, og ja, ikke sant?
0: Det smarte det. Du har ikke bare dumhus.
1: Nei, jeg har sånn halvdumt hus.
0: Ja, og i en ny rapport så peker forskerne på at disse smarte hverdagsproduktene da, ofte har et langt svakere sikkerhet enn vanlige datamaskiner og mobiltelefoner. Og faren med det da, er jo selvkopierende KI-programmer, og det har blitt vanskelig å stoppe. Og grunnen til det er at det ikke finnes en sånn sentral av-knapp som du kan trekke ut støpselet på. Og et verst tenkelig scenario er at en sverm av KI-agenter hopper mellom enheter og samarbeider om å oppnå et felles mål, som vi bare kan tenke oss er fælt.
1: Da ser jeg for meg at det er en sånn hel armada med små ja. KI-agenter som går bananas om natta.
0: Ja. Med ormer. Og utviklingen den har fått teknologiledere til å etterlyse strengere sikkerhetstiltak. Ja, takk, sier vi. Beskjeden fra ekspertene er klar. Vi må gjøre systemene våre vanskeligere å trenge gjennom, og vi må også forberede oss på at en verden da, hvor selvkopierende KI-ormer har kommet for å bli.
1: Kanskje vi blir sånn som i brunsnegler, at vi må klippe dem i to?

0: Long As You Love Me var det med Backstreet Boys.
1: Klokka 7, her NRK Nyheter. Kriminelle I Norge bruker antikke våpen fordi det mindre regulert å kjøpe og selge, det åtvarer politiet. Likevel stemte et stortingsflertall mot et midlertidig forbud mot sal av slike våpen. Stortingsrepresentant Hans Edvard Ascher I KrF reagerer på at partier på borgerlig side ikke ville støtte forslaget deres.
2: Når vi har partier som FRP og Høyre på den ene siden som utgir seg for å være hardtslående I forhold til dette med å slå ned på kriminalitet og vold, og så støtter man ikke dette, det synes jeg ganske overraskende.
3: Regjeringen utreder for tiden regulering av antikke våpen. Høyres Mari Holm Lønseth vil vente på utredningen.
4: Her et forslag som allerede under oppfølging, som avklares hvordan skal løses I praksis. Og her har jeg nå stilt justisministeren et tydelig spørsmål på når hun har tenkt å følge opp det her videre.
1: Reporter Julia Kirsebom Thomassen. I Ukraina minst to personer drepne og mange såra etter et russisk missilangrep mot en boligblokk I Kyiv I natt. Også et kraftverk angripet, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier det andre gang det siste døgnet at landet blir angripet uten forvarsel. Omtrent hele hovedstaden Kyiv nå strømløs etter angrepet som har skjedd etter at USAs president Donald Trump hevda det var enighet om en energivåpenkvile.
5: Ukraina ble tatt på sengen, Zelensky ante ingenting, men de stanset likevel angrepene mot russiske oljeraffinerier I et par dager, mens Russland har nå fortsatt angrepene mot Kyiv og Ukrainas strømforsyning og varmeforsyning, og det gjør at situasjonen allerede I midten av oktober ekstremt vanskelig, for vi vet at disse kraftverkene ble hardt rammet I fjor, og at det noe som kommer til å ta tid å reparere, og det allerede tidlig på høsten.
1: Sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Og Donald Trump gikk I natt ut og sa at USA klare til å utforske store olje-, gass- og mineralførekomster I vårt nye og vakre Grønland. For en måned siden ble USA, Danmark og Grønland enige om en avtale om at USA skal øke sitt militære nærvær på øya. Avtalen ble tolket som et endelig punktum for Trumps trussel om å overta hele Grønland. I innlandet fikk politiet I natt kontroll på en mann som hadde forskanset seg I en leilighet. Politiet sperret av et område på Hamar I går kveld etter at mannen hadde sagt at han hadde våpen I forbindelse med en pågriping og ransaking, og store ressurser var I sving. Ifølge Hamar Arbeiderblad var det på et tidspunkt 14 politibiler på staden. Ingen ble skadde I aksjonen. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
6: Og her får du lokale nyheter fra Østfold. En ny milepæl I jernbaneutbyggingen I Moss nådd. Sist fredag var begge tunnelene inn mot sentrum ferdig støpt. Totalt har det gått med ca. 70 000 kubikkmeter betong for å støpe velvene I de to tunnelene, som 2100 meter lange Karlbergtunnelen mot sør og 2300 meter lange Mossetunnelen mot nord. Selv om betongstøpen ferdig, gjenstår det fortsatt arbeid før de klare for togtrafikk, forteller prosjektsjef I Bane Nord, Hanne Stormo.
7: Nå skal vi kle opp tunnelen. Vi skal inn med tekniske installasjoner. Vi skal bygge tekniske hus, og til slutt så kommer det jernbanetekniske. Altså pukk og skinner og kontaktledning og så videre. Så det en stund til, men dette her faktisk en veldig stor milepæl for oss.
6: Politiet har lagt frem sine tekniske bevis I bortføringssaken som nå pågår I Søndre Østfold tingrett. To menn står tiltalt for frihetsberøvelse etter at en mann fra Fredrikstad skal blitt holdt fanget I en leilighet I Moss I over en måned på grunn av narkotikagjeld. Natten mannen skal blitt bortført viser samtalelogger at det var mange samtaler mellom de to som tiltalt. Aktor statsadvokat Alvar Randa sier det som lagt frem sterkt antyder at de skyldige.
8: Vi har fått presentert hovedetterforsker sin gjennomgang av saken, og der det naturlig nok mye data for både forut for den påståtte frihetsberøvelsen og I etterkant. Etter påtalemyndighetens oppfatning så jo dette, støtter jo dette saken.
6: De to som tiltalt for frihetsberøvelse nekter for å ha bortført mannen. Marker og Vardø kommune vurderer å selge sine aksjer I Østfold Energi for å styrke økonomien og redusere lånebehovet. Kommunene eier til sammen drøyt 1,5% av kraftselskapet, og i morgen skal fylkestinget i Østfold avgjøre om det vil starte forhandlinger om å kjøpe aksjepostene. Sier politikerne ja til dialog, må en eventuell endelig kjøpsavtale likevel vedtas på et senere tidspunkt. Østfoldnytt fikk det Heidi Gomnes.
9: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: The Motown Song med Rod Stewart der I morgen. Og kjører du på E6 I retning Oslo nå, følg med I speilet. En ambulanse på vei fra sykehuset Kalnes til Rikshospitalet I Oslo, og de ber bilister være oppmerksomme og slippe denne raskt fram, det melder Veitrafikksentralen. Det gjelder altså E6 I nordgående retning mot Oslo.
1: Og du som hører på radioen, du hører på morgen med Katrine og Tette denne første vinterdagen 14. oktober, og vi har I dag nå nettopp fått en værrapport fra Thailand. En god og varm rapport fra Chiang Mai, hvis jeg da har klart å snakke godt og fint på Thai der.
0: Hørtes fint ut.
1: Ja, ikke sant? Meldingen fra Lars, han sier at det litt overskyet og sol og bare, jeg understreker bare 30 varme, så fryser ikke, nei. Nei, det greit det.
0: Deilig. Du, statsmeteorolog Bente Wahl, god morgen. 30 ja. Grader, det får vel ikke vi I Østfold I dag?
2: Vi får ikke det, men det ikke så veldig vinterlig her heller. Vi kan enda, vi kryper helt opp mot 14, kanskje helt opp mot 15 grader.
0: Oi.
2: Ganske varm vestavind nå, I motsetning til tidligere uka, hvor det var ganske vinterlig, og både sludd og kullegrader, så det nå varm luft som har kommet inn over landshelen, og fortsatt litt skyer, henger igjen litt fra nedbøren som passerte I natt. Den kommet seg inn I Sverige, men det fortsatt litt grann skyer, men det begynner å klarne opp, og I løpet av noen timer nå, så tror jeg vi skal få sol fra nesten skyfri himmel utover dagen I dag, så bare nytte en fin dag med høye temperaturer, mye sol, for det var ikke kjempelenge.
0: Nei, for da snur de igjen til nedbør I kveld, eller? Hvordan det?
2: Nei, da, det begynner kanskje å komme litt skyer I kveld, men det nok først til natta, og morgendagen den gir litt sky av vær. Kanskje noen lette regndrypp her og der, men litt økende vind. Og så bygger det litt opp til fredagen, hvor det igjen skal være en del nedbør 10-20 millimeter, før Det går mot finvær igjen I helgen, så det jo litt sånn av og på. Det det gjerne om høsten, kommer å gå med litt lavtrykk, og så det ganske fint innimellom. Og denne gangen så det dagen I dag som blir veldig fin, men så ser det også veldig fint ut I helgen. Og så det fredagen som skiller seg ut som en ganske våt dag.
0: Onsdag, lørdag og søndag, det dager denne uka her som vi skal nyte. Tusen takk, Bente Wahl.
2: Bare hyggelig.

0: symfoni der med Astrid S I morgen I Østfold.
1: Ja, og vi må minne om at dersom du på vei I retning Oslo på E6-en, så titt godt I bakspeilet, fordi det en ambulanse som på vei fra Kalnes til Rikshospitalet. Slipp den raskt fram, det veitrafikksentralen som melder om dette her, og det altså E6 I nordgående retning mot Oslo. Ser du blålys og hører sirene, så pass på å slippe fram ambulansen.
0: Noe helt annet I e-posten vår, morgenalfakrøll.nrk.no, så har PK her svart lydig på hva slags garderobe han har tøtte.
1: Jo da, han har ikke vintertøy på I hvert fall.
0: Nei,
1: det høst, ikke det. Sier han, men det ikke noe vintertøy. Men det kommer vel etter hvert.
0: Og nå hører vi jo at det blir opp igjen 15 grader I dag, så det ikke noe stress enda.

0: Nattmael og Tidsmaskin I morgen I Østfold med Tøtte og Katrine. I Råde ved Råde stasjon så har to biler kollidert, Riksvei 110, like ved jernbanestasjonen. Det ikke meldt om personskade ifølge Østpolitidistrikt, men det kan være vanskelig å ta seg fram på stedet, og nødetatene de har rykket ut.
1: Du, Katrine, jeg lurer på en ting, jeg.
0: Aha.
1: Som på vinteren, hvor varmt eller kaldt det hjemme hos deg da?
0: Det kan variere litt. Jeg må si at jeg hater å fryse, men jeg liker ikke å ha det veldig varmt heller inne. Så jeg tror at varmepumpa, det kan gå til at det må stå på litt flere grader enn det faktisk I rommet, men jeg liker å ha maks 21 grader, faktisk.
1: Ja, ikke sant?
0: Hvis ikke så koke.
1: Ja, nemlig.
0: Ja.
1: Nei, men da tror jeg du får det helt greit hvis du hadde vært I et klasserom eller noe sånt nå I Fredrikstad nå til vinteren. For det kan nemlig hende at de som da I disse klasserommene, eller gymsalene, idrettshallene, eller på kontorer som kommunen har kanskje befinner fram litt varme klær fordi det står litt dårlig til med budsjettet som skal dekke strømregninger og litt av hvert, og det betyr at det kan hende temperaturen blir skrudd ned, skriver Fredrikstad Blad I hvert fall
0: mm-hmm.
1: Så der hvor det har vært 21 grader på skolen og sånn, så kan det bli 20 og der hvor det har vært 17 grader, sånn I gymsaler og diverse, så kan det bli 15
0: Nei, ja.
1: Ja, og for meg I hvert fall så det å sprette rundt I shorts I 15 grader, jo det greit nok når du har fått opp temperaturen eller varmen I kroppen
0: men det tar litt tid
1: det gjør det altså Men heldigvis da, hvis man har bestemor eller bestefar eller noe på et sykehjem eller en helseinstitusjon, så blir det ikke så kjølig der. Da blir det litt mer sånn sommerlig, 23-25 grader. Men det jo ikke sikkert dette skjer, men vi får nå se, I hvert fall sitte inne I klasserommet I 20 grader.
0: Ja, der tenker jeg, det kan godt å ha 21 grader hjemme I min egen stue, men der har jeg jo ullpledd I nærheten, og du kan ikke sant, du styrer deg selv med å sitte stille I et klasserom I noen timer, I doble timer, og så det kanskje 19-20 grader. Det blir noe annet.
1: Ja, og du skal jo egentlig ikke sitte med jakke og alt mulig på inne.
0: Nei, håper den finner.

0: me. Fra Fredrikstad, Theos kaller han seg Didn't see you coming. Eller unnskyld, didn't see it coming. Det veldig mye fokus på hvordan vi skal få et bedre liv. Også på nettet, hver dag vil jeg si, så kan du lese side opp og side ned med masse tips om hvordan du skal få bedre helse, se bedre ut, ta det bedre med deg selv, lykkes her I livet. Det jo nesten så du blir sliten av alle tips, råd og anbefalinger.
1: Det ikke lett å forholde seg til alt. Aftenposten har tatt tak I det greiene her, og vi kan vel si at jeg har snudd litt grann opp ned, snudd litt på hodet. For hva skal til for å bli skikkelig ulykkelig? Det et spørsmål som de har stilt til lykkeforskeren som heter Ragnhild Bagnes. Og det jo noen stikkord her da, på oppskriften på en skikkelig ultimat ulykke.
0: Ja, punkt 1, det å isolere deg. Skal du gjøre livet ekstra surt, så sørg for å være veldig mye alene og uten noen særlige relasjoner. Da.
1: Ja, da, og så kan du jo putte noen andre ingredienser I den her litt sørgmodige høstgryta, nemlig meg. Meg og at det meg. For hvis du har lyst til å bli ordentlig ulykkelig, så det bare til å prioritere seg selv fremfor andre. Ikke tenk på andre I det hele tatt. Og så kan du jo bruke timevis på å sammenligne deg selv med andre på sosiale medier, og det jo kanskje ikke helt topp for selvfølelsen det heller.
0: Nei, og punkt 3 da. Vær så lite aktiv du kan. Passivitet og fravær av fysisk aktivitet, det ekstremt skadelig for oss.
1: Mm-hmm. Og hvis du har lyst til å bli skikkelig, skikkelig ulykkelig, så bare utsett deg selv for støy og stress. Det gode nøkkelinger. Ingredienser ifølge lykkeforskeren. Og hvis du vil da liksom bare øse på med ulykke, så bør du scrolle deg

0: gjennom hele natta. Bare glem å sove. Ligg på telefonen.
1: Greit. Hvis du trenger enda mer inspirasjon enn det her til å bli skikkelig ulykkelig, så det flere sørgmodige tips på Aftenposten på nett nå.
2: 10 deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen I Malaysia.
3: Min helt!
4: Det et team.
2: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar. Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
5: Jeg ikke her for å venner.
2: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
6: Jungelen gjør folk som syk.
7: Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg dritforbannet.
2: Hvor gode vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
8: Ville fristelser. Se nå I NRK TV.

0: Marit Larsen der, Don't Save Me. Og vi nedteller her nå, klokka starter allerede etter Dagsnytt Tøtte. Hva skjer da?
1: Da skal vi jakte på deg.
0: Ikke røp det nå.
1: Deg?
0: Ja, deg. En eller annen skal vi jakte på, og du kan vinne et skrapelodd. Og nå hadde du lyst til å si det, det skjønner jeg. Jeg vet ikke hvem vi jakter på, men du har kontroll etter Dagsnytt.
2: God morgen, her Dagsnytt 7.30. Flere møter opp på skolen, nå peker fraværspilene nedover. Tollfritak for netthandel kan ryke, og temuskatt blir en realitet. Og gullalderen i norsk fotball held fram.
3: Og Viking har utlignet i Stavanger! Det det vittneste av det vittneste!
2: Nå måper ekspertene etter at Viking ypper seg mot et av verdens beste klubblag. Men først altså her i Dagsnytt. For første gang på flere år gikk fraværet i skolen ned i fjor. Det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.
4: Det hadde vært veldig lett når du er litt småpjusk og bare helse seg hjem, men at den da pusher deg litt da.
5: Det sier tredjeklassing ved Byåsen VGS Sofie Haltstrand. Etter at fraværsreglene ble endret i fjor, har elevene på videregående nettopp pushet seg litt mer. For første gang siden pandemien går fraværet nedover.
6: Det veldig, veldig bra.
5: Sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Nye tal fra Utdanningsdirektoratet viser at medianfraværet har blitt redusert med 2 dager sammenlignet med året før.
6: Vi har jobbet steinhardt med dette. Vi har også endret fraværsreglene. Vi kommer tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse i klasserommet i undervisningen.
5: Elevorganisasjonen er ikke fornøyd med fraværsgrensen slik den i dag, og mener det dytter elevene som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
7: Det mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å ta opp eller til å få et vitnemål, det 10%, som ofte 2 til 4 timer i enkelte fag.
5: Det sier leier i elevorganisasjonen Said Norsai Ahmad, men kunnskapsministeren ikke enig.
6: Press og press er også noe du må trenes i å stå i, at det ikke noe du skal unngå.
5: Tilbake på Byåsen videregående skole stresser elevene med å holde fraværet nede, men av kanskje litt andre grunner enn det kunnskapsministeren hadde sett for seg.
4: Det jo ganske stressende, og så ganske mye å tenke på, med tanke på at man på en måte har lyst til å spare fraværet sitt da, til russetida, og at du vil jo ikke havne over til den tida på en måte.
2: En reporter på skolen, det var Sunniva Skurtveit. Så skal vi høre at kriminelle nettverk bruker sosial medium til å rekruttere stadig yngre barn til å drepe. Og de siste 2 årene har Norge blitt en ny marknad.
8: Bror, vil du klive?
9: Nå vi der.
10: På sosiale medier publiseres drapsoppdrag som åpne jobbannonser. I dokumentarserien Foxtrot på gutterommet undersøker NRK Brennpunkt det nye markedet til kriminelle nettverk, barn og unge.
8: Jeg kan ikke få spørre, hva har du?
9: Ja. Hva har du, ja?
10: Med en anonym profil på Instagram følger Brennpunkt kontor som knytter seg til Foxtrot. Etter en tid dukker det opp jobbannonser, og journalistene får et drapsoppdrag.
8: Japning?
9: Ja. Japning er jo drap.
11: Altså at kriminelle oppdrag blir satt ut sånn helt anonymt, det var egentlig en ganske smart forretningsidé, dessverre.
10: Det sier Christian Tangen i Kripos.
11: Altså at en plattform tillater å ha jobbannonser for drap liggende åpent, er jo for meg helt absurd. Og det burde ikke skje.
10: Meta sier til NRK at de ikke ønsker denne type innhold på sine plattformer, og jobber for å ta det ned.
11: Om vi var forberedt nok, det vet jeg ikke.
10: Rekruttering av unge til alvorlige voldsoppdrag har lenge vært et problem i Sverige. Kripos har fulgt med på utviklingen.
11: Vi har kikket litt over grensen da, og sett på hvordan svenskene har det. Og egentlig sittet og håpet lengst mulig at de ikke skulle komme hit, men det gjorde de da.
2: Reporter Louise Thomassen, og du hørte også Ådne Huseby Sandnes og Emma Claire Gabrielsen. Fotball nå, for Viking sjokkerte rett og slett hele fotballverden, og de i går kveld rystet et av de aller beste klubblagene i Meisterliga-debuten. Etter en høydramatisk kamp endte det 3-3 mot Bayern München i Stavanger, og trener Bjarte Lunde Årsheim var stor fornøyd.
12: Vi ble jo heia frem av tribunen her, men Zlatko i front, men hele gjengen viser en desire at vi er ikke fornøyd med et hederlig tap, vi ønsker mer, og det er klart, ett poeng mot München det er en stor seier for oss.
13: Hjemmelaget fikk en fantastisk start på kampen. Gianni Stensnes ordnet 1-0 etter bare 2 minutter. Rett før pause økte det til 2-0 etter en fantastisk kontering. En herlig første omgang, og hverken fans eller spillere trodde det de så. Men i andre omgang, tyskerne med vanvittig mye sjanser. Til slutt må den straffe til. Den setter Harry Kane. Da løsnet det for gjestene. Kane utlignet til 2-2 etter 60 minutter. Og 10 minutter senere tok Bayern ledelsen 3-2. Men det var ikke over der. For når Michael Olise får rødt kort for å kaste ballen i hodet på Zlatko Tripic, øyner Vikinghåpet. Presse på for en scoring, og lykkes. Herman Haugen stanger inn 3-3 sekunder før slutt, og redder Vikings første poeng i Mesterligaen noensinne. En mesterlig prestasjon av sidisene. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp henter frem de store ordene.
14: Bayern München har 15 corner, det er så mye corner, det er så mye trøkk mot Viking, men de står imot. Og det er helt utrolig at de klarer det. Det er så mange liv, det laget her. Men det er en av kveldene. Nå har det vært mange store kvelder i Europa for norske lag i Bodø Glimt. Dette er en av de største.
2: Reporter i denne saken var Carl Andreas Woll. FRP og KrF slår seg sammen for å satse på kjernekraft. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein krever nå flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft på norsk jord. I vår konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at det er for dyrt og vil ta for lang tid å bygge ut. Men både Listhaug og Ulstein mener Norge har tapt tid på å ikke legge til rette for kjernekraft tidligere. Klede og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klimaet og norske arbeidsplasser, det mener handel og kontor. LO-forbundet som organiserer mange tilsette i varehandelen håper på hjelp fra SV i forhandlingene om statsbudsjettet. Kravet er å fjerne tollfritaket på billigvarer og innføre en egen Temu-skatt.
15: Har du handlet på Temu noen ganger?
16: Om jeg har handlet på Temu? Ja, det har jeg. Alt fra metallskilt, matt. Klær har jeg handlet der.
17: Det var litt ting til bryllupet. Sånn konfetti-greier og sånt, men vi brukte det ikke det.
18: Det er mye ræl der, det er det.
19: Det er ikke vanskelig å finne folk på gata i Oslo som har handlet på utenlandske nettbutikker, som for eksempel kinesiske Temu. I august noterte tollvesenet ny rekord. 1,1 millioner småpakker som skulle rett videre til norske hjem.
20: Hei!
19: SV-leder Kirsti Bergstø tas imot på kontoret til forbundsleder Kristoffer Beckham i Handel og Kontor. LO-forbundet på Jungstorget, som organiserer ansatte i varehandelen, vil ha nye og strengere tollregler mot netthandel fra utenlandske selskaper.
21: Nei, vi vil ha en ren Temu-skatt, akkurat det samme som EU innført, 3 euro per vare som kommer inn. Det det vi ønsker å få ut av disse budsjettforhandlingene.
19: I tillegg vil han fjerne tollfritaket på billigvarer under 3000 kroner. Regjeringen har så langt ikke lyttet til LOs krav, og ideen om en egen Temu-skatt er fremdeles bare til vurdering. Men nå øyner LO-toppen et lite håp, for SV lover å ta kravene inn i budsjettforhandlingene som starter 6. november.
22: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også i tapt konkurranse for våre butikker.
19: Finansdepartementet viser til at budsjettet nå er under behandling på Stortinget, og at det derfor ikke er naturlig å kommentere enkeltkrav.
2: Reporter var Mats Rønning og Knut Are Tornås. Den kontroversielle rettssaken mot den ukrainske mannen som er tiltalt for å ha deltatt i sabotasjeangrepet på gassrøyreledningen Nord Stream i 2022, den startet i Hamburg i dag. Han er blant annet tiltalt for krigsbrottsverk.
23: Kraftige eksplosjoner ved gassrøyreledninger.
24: I dag starter den første rettssaken mot en av de mistenkte. Ukraineren identifisert som Serhii K., tiltalt for blant annet en krigsforbrytelse. Dette er veldig kontroversielt. Det sier Bojan Penchevsky, Europakorrespondent i The Wall Street Journal, til NRK. Russiske krigsforbrytelser er dokumenterte, men den første rettssaken for dette i Vesten er mot en ukrainer som har kriget for å forsvare landet sitt.
2: Reporteren Vilde Skorpen Vikan. Til slutt skal vi høre at i dag er det 100 år siden den første boka om Ole Brumm kom ut. Den honningglade bjørnen og vennene hans har følt flere generasjoner, men hva har Ole Brumm egentlig betydd for folk?
25: Her kommer Ole Brumm.
0: en liten bjørn i skogen, tralalalala bom.
1: Pleide å se på ham veldig mye når jeg var liten, i hvert fall, det gjorde jeg.
0: Det snør, det snør.
3: Han har fulgt meg i hvert fall i 75 år.
0: Og tutte meg tull.
6: Hva tenker du om at Ole Brumm fyller 100 år?
7: Ja, det er jo helt fantastisk at det går fra generasjon til generasjon.
1: Det er jo jævlig kult da.
25: For Ole Brumm, hurra!
26: For hva?
25: Han gjorde noe bra.
2: Reporter i dette innslaget var Dunja Seinal sa det, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Tussi og Nasse Nøff, eventuelt Anders Borgen Væring og Hanna Kolas.
27: Og her er vi, snurresprett og sånn. Ja,
28: dette synes jeg var veldig bra, Tussi og Nasse Nøff.
27: Straks får du jakten her i morgen.
28: Gjør det.
27: Men Dag melder om at det er stillestående kø ved Rovde stasjon etter at to biler har kollidert der.
28: Og så er det også en god del tåke ut på veiene. Det er folk som er ute og kjører som melder dette her, så ta det pent.

0: I got a feeling, the black eyed peas. Og den lyden, den kjenner du igjen nå, du som fast hører på morgenen i Østfold. Vi er fremme ved jakten.
1: Ja, og vi leter jo etter deg som har fått en hentemelding på posten i løpet av det siste døgnet. Ja. Altså, du burde ikke ha fått den akkurat nå på morgenkvisten, men i løpet av det siste døgnet kan det ligge en pakke og vente på deg. Altså, personlig så fikk jeg en sånn pakke er på veimelding, men det teller ikke vel.
0: Nei, den har ikke kommet til posten enda.
1: Nei.
0: Nei, ok, du må liksom kunne gå og hente den.
1: Ja. Ja.
0: Du har fått i løpet av det siste døgnet en eller annen hentemelding fra ulike postleverandører. Mm-hmm. Greit. Det der vi på jakt etter, og du sender det i appen NRK Radio, for vi skal dele ut et skrapelodd før klokka åtte. Men så minner vi om da, for deg som kjører Riksvei 110 denne morgenen, det stillestående kø ved rådestasjon. To biler har kollidert der, det ikke snakk om personskade, men det kan være vanskelig å ta seg fram. Og så det tåker rundt som vi har meldt om, så kjør etter forholdet, som de sier.

0: Positiv gutt, Bjørn Johan Muri, yes man. Og I jakten denne morgenen så vi på utkikk etter noen av dere I hvert fall.
1: Ja, og jeg tror egentlig det ganske mange som kan melde seg på. Vi nemlig på jakt etter deg som har fått en hentemelding I posten I løpet av det siste døgnet. Gjelder ikke om det var fjor eller til jul eller noe sånt, altså. Det må være det siste døgnet.
0: Ja, appen NRK Radio sender du det inn. Vi trekker en vinner før klokka 8. Men så vet vi at det flere av dere som står I kø på Riksvei 110, både I retning Rådet og fra Rådet sentrum I retning Fredrikstad Rådestasjon.
1: Mm, det har vært en trafikkulykke der, og det lange, lange køer, særlig fra da Fredrikstad og inn mot stasjonene. Det ser ut på kartet her som det må være par kilometer eller ja, noe sånt, altså.
0: Det gjør det. Det går det veldig, veldig sakte. To biler har kollidert, altså, men ikke snakk om personskade. 841-41-1, det trafikktips-telefonen vår. Men glem ikke at du må bruke tida nå, du som har fått en hentemelding det siste døgnet, da, hvis du skal være med I jakten. Her Cashmere Cat, Major Lazer og Tori Lanez, Miss You.

0: Miss You, Cashmere Cat, Major Lazer og Tori Lanez. Og nå
1: er flere av dere som har fått hentemelding på posten.
2: Det er faktisk ganske mange, men alle kan jo ikke bli vinnere.
1: Vi har trukket ut blant dere som har fått melding det siste døgnet da. Hans Jørgen Mathisen, Rolse i Fredrikstad, god morgen til deg.
3: Hei, hei.
1: Hei. Hva har du fått beskjed om å hente, hvis vi kan spørre om det?
3: Ja, jeg har fått beskjed om å hente noen sånne skrubb-vaskekluter til å bruke på kjøkken, bad.
1: Hei, ja. En huslig mann.
3: Ja, innimellom.
2: Hva er det som skal skrubbes da? Er det liksom benken eller vasken, eller hva er greia?
3: Ja, det var vel benk, du kan bruke den i gryter, du kunne bruke dem ja, litt overalt. Ja. Så er reklamen.
2: Ja, ikke sant? En universal klut.
1: Nesten lyst til å spørre deg om den funker etterpå, for det er ikke alltid det holder det det lover, men det er greit å få huske på å hente det før det blir sendt tilbake, da, Hans-Jørgen.
3: Ja, da, jeg tar det på vei tilbake fra jobb.
1: Ja. Du får et skrapelodd i posten, så ønsker vi deg lykke til med å skrape fram en liten sum der. Da kan du kjøpe så mange vaskeklutter du vil, vet du, hvis du får mer enn 50 kroner i hvert fall.
3: Ja, tusen hjertelig.
1: Ja, ha det fint da.
3: Takk, ha det.
1: Nye sjanser til å vinne noe i morgen da, for jakten kommer jo etter Dagsnytt hver dag, den, Elisabeth.
2: Ja, ja, vi kan ikke slutte å jakte på fine folk.
1: Nå er det bare å dra opp volumet her, dere, for jeg vet at originalen her, sånn, den er det den dere elsker mest. Jahn Teigen, det vakreste som finnes. Den er nydelig.
2: Ja.
1: Det kan være vakkert å skrubbe kjøkken også, som Hans-Jørgen skal gjøre når han har hentet tinga på posten.

0: Det vakreste som finnes, Jahn Teigen. Så var det Hans Jørgen da, som stakk av gårde med skrapeloddet I jakten I dag, fordi han hadde fått en hentemelding det siste døgnet. Han skal dra og hente noen skrubbekluter etter jobb.
1: Ja, og det trengs sikkert det. Men vi fikk jo inn flere meldinger her, vi kan ikke ta med alle, men Inge-Lise, hun har også fått pakka, vært og hentet den, dekket til hagemøblene på vinteren.
0: Smart.
1: Veldig smart, men Lill da, det synes jeg var nydelig, for hun fikk hentemelding I går kveld. Og så har hun vært og hentet tingene, og det var ullsokker. Det koselig, og det trengs når det litt sånn småkjølig. Jeg sover med ullsokker.
0: Du gjør det, ja.
1: Ja da.
0: Vi fikk jo meldinger I appen I sted, for vi spurte om du hadde fått vintergarderobe, og det, de fleste av dere litt godt forberedt på kulle etter hvert. Da. Men nå vet vi at det blir en dag nå med 15 varmegrader, så det jo helt fantastisk. Så ser jeg at det fortsatt kø ved rådestasjonen etter en kollisjon der, men det løser seg kanskje snart.
1: Det virker som om det kan gå mot bedre tider der, altså, for Bilberger på stedet, og krysset nok rydda ganske så snart, så da løser det seg opp.
0: Takk til alle dere som sender oss trafikkmeldinger til morgenen.
2: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Som starter med at for første gang på flere år gikk fravær I skolen ned I fjor. Det viser ferske tal fra utdanningsdirektoratet.
3: Flere har skjønt at de må på skolen, selv om de litt forkjølet. Jeg tror det ikke så lett å bare holde seg hjem.
4: Sier medelev Petter Lauritz Adsen. Nye tal fra utdanningsdirektoratet viser at medianfraværet har blitt redusert med 2 dager sammenlignet med året før.
5: Det veldig, veldig bra.
4: Sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
5: Vi har jobbet steinhardt med dette med å endre fraværsreglene. Vi kommer tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse I klasserommet I undervisningen, og at vi tydelige på de forventningene. Der.
4: Elevorganisasjonen ikke fornøyd med fraværsgrenser slik den I dag, og mener det dytter elevene som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
6: Det handler mye mer om symboler på fraværsgrensa, mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å ta opp, eller til å få et vitnemål.
2: Reporter Sunniva Skurtveit. I Ukraina minst 6 personer drepne og mange såret etter et russisk missilangrep mot en boligblokk I Kyiv I natt. Også et kraftverk angrepet, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier det andre gang det siste døgnet at landet blir angrepet uten forvarsel. Grønland svært viktig for USA, det sier landets president Donald Trump nå, og legger til at det snart klart for å starte stor leiting etter olje, gass og mineraler på Grønland. Samtidig sier han at mengden av lett tilgjengelig olje større på øya enn I nesten noen annen stad I verden. For en måned siden ble USA, Danmark og Grønland enige om en avtale om at USA skal øke sitt militære nærvær på øya. Avtalen ble tolket som et endelig punktum for Trumps trussel om å overta hele Grønland. Fotball nå. Vikingkaptein Zlatko Tripic blir nå hetset I sosiale medier etter at han irriterte på seg halve Bayern München da Stavanger-laget sjokkerte med uavgjort 3-3 mot storklubben I går kveld. Tripic havnet I hovedrollen under oppgjøret mot den tyske giganten, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
7: I den grad at han klarte å provosere verdensstjernen, Michael Olise, til å kaste ballen på han og bli utvist, noe som ble et avgjørende øyeblikk under kampen. Trener Bjarte Lunde Årsheim snakket veldig mye om mentaliteten I bakkant. Det ikke fint spill alt Viking driver med, men måten de gjør det på og innstillingen deres vanvittig imponerende.
2: Og I kveld det nytt norsk-tysk oppgjør I Meisterligaen når Bodø Glimt tar imot Borussia Dortmund på Aspmyra klokka 21. Den kampen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
8: Og her får du nyheter fra Østfold. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har fått I oppdrag å lete etter kilden til kvikksølvforurensningen ved Hvaler og Svenskekysten. Første del av arbeidet I gang, skriver Miljødirektoratet I en e-post til NRK. Det var i 2022 at svenske forskere målte voldsomme verdier med kvikksølv i Oslofjorden og nedover svenskekysten. Verdiene ble målt i samme tidsrom som prøvemudringen av innseilingen til Borghavn, men kilden til utslippet foreløpig ukjent. Miljødirektoratet har foreløpig ingen nye resultater å melde om fra prosjektet, og saken også under etterforskning av Øst politidistrikt. En ny milepæl i jernbaneutbyggingen i Moss nådd. Nylig var begge tunnelene inn mot sentrum ferdig støpt. Totalt har det gått med ca. 70 000 kubikmeter betong for å støpe velvene i de to tunnelene, som Karlbergtunnelen på 2100 meter og Mossetunnelen på 2300 meter. Selv om betongstøpen ferdig, gjenstår det fortsatt arbeid før de klare for togtrafikk, forteller prosjektsjef i Bane NOR, Hanne Stormo.
9: Nå skal vi kle opp tunnelen. Vi skal inn med tekniske installasjoner, vi skal bygge tekniske hus, og til slutt så kommer det jernbanetekniske, altså pukk og skinner og kontaktledning og så videre. Så det en stund til, men dette her faktisk en veldig stor milepæl for oss.
8: Marker og Vardø kommune vurderer å selge sine aksjer i Østfold Energi for å styrke økonomien og redusere lånebehovet. Kommunene eier til sammen drøyt 1,5% av kraftselskapet. I morgen skal fylkestinget i Østfold avgjøre om de vil starte forhandlinger om å kjøpe aksjepostene. Sier politikerne ja til dialog nå, må en eventuell endelig kjøpsavtale likevel vedtas på et senere tidspunkt. Og det var lokale nyheter fra Østfold. I studio, Heidi Gomnes.
10: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Alison Moyet, is this love, spør hun. Og det gjør hun her I morgen I Østfold med Tøtte og Katrina denne morgenen. Du gleder deg til 15 varmegrader, du?
1: Jeg gjør egentlig det, og nå ser jeg jo at sola som meteorologen snakket om at skulle komme, den på vei. Ja. Det så deilig, det jo skyene sprekker opp, og det lyseblått på himmelen.
0: Men det dog på vinduene våre, så vi har ikke klar utsikt, og så vet jeg at det ligger litt tåke her og der I Østfold enda. Vi har fått flere meldinger om det denne morgenen, men det vil nok lette etter hvert nå da.
1: Vil det, og det vil også køen som opparbeida seg på veien til og fra Karlshus. Altså det vel 110, det ikke det da?
0: Ja.
1: For det var jo en, et trafikkuhell ved rådestasjon, men bergingsbil har kommet, og det går seg til faktisk og ser ut som det har løsnet helt.
0: Så fint. Og vi så glad når dere ringer inn tips også som dere gjør. Det 841-411 dere tar trafikkmeldinger på da. Men det kan være lettere å sende oss en melding også. Da kan det jo gjelde alt annet enn vær og trafikk også.
1: Mange muligheter. Ja. Det til å melde inn det du har lyst til å si.
0: I appen NRK Radio.

0: Admiral P skal ikke gi opp, og det sikkert greit å ha i bakhodet hvis du går en pilgrimsrute I skikkelig møkkavær og får gnagsår og det ene og det andre. Jeg vet ikke, Tøtte, har du gått en pilgrimsrute før?
1: Aldri. Jeg kjenner en del som har gått I Spania og sånn, men jeg tror ikke jeg kjenner noen som har... gått noe annet sted?
0: Nei, nei, jeg har ikke gjort det selv heller, men jeg vet jo at det mange muligheter. Og det kan gjerne at du og jeg, og dere som hører på morgenen nå, blir litt inspirert når vi skal snakke med en som nettopp har blitt av, hva skal vi si, basillen. En positiv basill her.
1: En god basill.
0: Ja, god basill. Vi sjekker med Katrine I Trøgstad hvordan det å bli en pilgrim straks.

0: da, til Justin Bieber. Pilgrimsfenomenet, det vokser både I Norge og I Europa, det har vi sett de siste årene. Og så finner vi jo ruter som en del av den norske pilgrimsleden I Østfold også.
1: Mm, gjør det altså. Og Trøgstad-dama, som en del av morgenfolket vårt, Katrine Rød Gunnarsen, hun har rett og slett kastet seg på trenden. God morgen til deg, Katrine.
2: Ja, god morgen, dere.
1: God morgen. Du jo ikke ute og går akkurat nå, eller?
2: Nei, ikke akkurat nå, men det kunne jeg vært, altså.
1: Ja, det kunne jeg, ja.
0: Ja. Ja. Ja, hvor langt har du kommet så langt? Den går jo fra svenske grenser mot Oslo.
2: Ja, vi har bestemt oss for å gå hele veien, men du vet, det mye vi skal gjøre på jobben og alt mulig, så vi bare går en tur, en etappe, og så drar vi hjem. Så nå har vi gått flere etapper, og nå har vi kommet til Solli kirke. Ja, vi kalles liksom, vet du.
0: Ja, I Sarpsborg.
2: Ja, I Sarpsborg. Dit har vi kommet oss nå. Mm-hmm.
1: Ja, for jeg måtte inn og sjekke den her pilgrimsleden. Altså, der står det at det skal ta 9 dager å gå hele greia. Det jo et stykke, men altså, hvordan gjør dere dette her da? Kjører dere bil til et sted, og så går dere, og så
0: blir dere hentet igjen?
2: Det akkurat det vi gjør. Jeg går sammen med barndomsvenninna mi Grete, og vi parkerer en bil på startstedet, og en bil på mål.
1: Ja,
2: kjører hverandre hit og dit, ikke sant? Ja. Og så går vi I vei, og da det jo kjempefine stier og veier og litt jordekanter og forskjellig som merket, pluss at vi har et kart å gå etter da.
1: Mm.
2: Og underveis så det liksom opplyst at her det en hulvei, eller her kan du se et gammelt gravfelt, eller sånn. Så går vi sånn og skravler og koser oss og surrer og holder på, til vi kommer til stedet vi skal. Og da, som regel, så jo det fra kirke til kirke, og da det jo sånn pilgrimstempel, vet du, I et sånt pass.
0: Det litt stas.
2: Det så stas. Du aner ikke hvor stas det med det stempelet.
0: Men vi vet jo at I jobben din I fylkeskommunen så har jo du fartet rundt I alle kommunene her I Østfold, men når dere har gått da fra svenske grensa og havna I Sarpsborg, hvor mye har du på en måte sett og lært underveis som du ikke visste om fra før?
2: Ja, vet jeg har ikke gått på nesten noen av de veiene. Det veldig sjelden vi går altså gjennom Sarpsborg sentrum, så må du gjennom Sarpsborg sentrum, det jo greit nok. Men ellers så det liksom sånne bakveier og inn I skogholdt og rundt steder vi aldri har vært, aldri visste det var så vakkert. Det kjempestas, altså, veldig morsomt. Og så det jo ikke noe sånn at vi liksom, vi må gå så fort, og vi må bli så sliten, og det må være så tungt og sånn. Det bare rusler til en tur så langt som vi tenker, og da har vi gått sånn, cirka sånn 13-15 kilometer har vi gått da, som en etappe liksom, men det bestemmer vi jo selv.
0: Du har sendt oss bilder også til Tøtte og Katrine her, det varierte klær, ikke bare naturen, så regntøy og greier, det ute og går uansett, eller?
2: Ja, vi hadde avtalt en dato, og så tenkte vi det var meldt litt regn, men det går jo bra. Så vi gikk av gårde I allværsjakkene våre da, og det regnet, så når vi hadde blitt ordentlig godt bløte, så hadde vi I sekken så hadde vi sånn reserve, det sånn regnponcho som du har over bunaden på 17. mai, vet du. Sånn tynn sånn der, hadde vi I sekken, og da tok vi på den, sånn at vi liksom beholdt det fuktige sånn godt inni hele den.
1: Deilig å være sånn innevåt.
2: Og da gikk vi og sa det hele tiden, tenk så deilig vi får det til kvelden da, når vi sitter I sofaen og ser på TV. Tenk så fornøyd vi da.
0: Og det tipper jeg at dere var, men helt kort til slutt, Katrine Rød Gunnarsen, når og hvor går neste etappe?
2: Ja, den går neste fredag, og da det fra Solli til, vi må litt forbi Råde kirke, blir litt kort til Råde kirke, så vi må liksom mellom Råde og Rygge et sted.
0: Mm. Da ønsker vi dere lykke til, og ikke minst høre hvordan det går denne ferden videre.
1: God tid!
2: Ja, takk for det, tusen takk!
0: Ha det fint da! Fersk pilgrim fra Trøgstad der I morgenfolket vårt.

0: Lar seg ikke imponere av så mye, Shania Twain. That don't impress me much.
1: Men vi har latt oss imponere av vår morgengjest.
0: Katrine i Trøgstad,
1: ja. Ja, som går og går og går og går. Hun har jo blitt nyfrelst pilgrimsvandrer.
0: Kommer aldri til døra.
1: Nei, det kan du si.
0: Det er mange
1: si.
0: Etapper.
1: Men hun er ikke den eneste som driver og går pilgrimsleden gjennom Østfold, for vi har fått melding fra Anne, som sier at mannen min og jeg har gått pilgrim fra Elgåfoss ved svenske grensa til Oslo. Vi delte opp I etapper, og da vi hadde gått hjem til endene, ble et vennepar med. Anbefales å gjøre flotte turer og mange steder vi aldri har vært, og kanskje aldri vil se igjen. Så, yes!
0: Fikk ikke noe mindre lyst nå. Det jo egentlig bare å ta en tur om gangen. Du trenger jo ikke gå en sammenhengende, for estimert 9 dager var det du fant ut, Elisabeth, fra svenskegrensa til Oslo.
1: Bit for bit går fint.
0: Ja. Bit for bit, det ikke konkurransen I morgen etter 8:30, men vi har noe annet på lur. Det alias vi har plukket fram I dag, så det mulighet til å vinne en prekaskopp da, hvis du henger med oss den siste halvtimen av Østfoldsendingen I dag. Kanskje blir det deg. Men vi får litt musikk fram mot nyhetene 8:30. Og det Gabrielle du hører her. Du hører henne snart I hvert fall.
1: Nydelig, nydelig musikk.
0: Ja, nå skal du få nyte det litt uten våre stemmer. Tenk på deg.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Det siste året har Kripos forhindret flere titals voldsoppdrag med barn og unge som gjerningsperson, det sier assisterende avdelingsleder Emil Kofod. Kriminelle nettverk bruker sosial medium til å rekruttere stadig yngre barn til å drepe, og de siste to årene har Norge blitt en ny marknad.
1: Omfanget eskalerte jo høsten 2025, og vi har jo siden den gang sett ukentlige oppdrag, og det har vi fortsatt, ukentlige oppdrag hvor det bestilles vold og forsøkes å rekrutteres barn, og som politiet må avverge og håndtere. Ja, det vi spesifikt gjør er jo å være til stede på de ulike plattformene, det bruker vi mye kapasitet på å avdekke, og så er det jo en viktig del å innhente mest mulig relevant informasjon om hva er det som er bestilt, hvem er det som bestiller, hvem er det som er offer, hvor skal dette skje, og så jobber vi jo aktivt for å hindre at dette skjer da.
0: FRP og KrF slår seg sammen for å satse på kjernekraft. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein krever nå flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft på norsk jord. I vår konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at det for dyrt og vil ta for lang tid å bygge ut. Både Listhaug og Ulstein mener Norge har tapt tid på å ikke legge til rette for kjernekraft tidligere. Den kontroversielle rettssaken mot den ukrainske mannen som tiltalt for å ha deltatt i sabotasjeangrepet på gassrørledningen Nord Stream i 2022 starter i Hamburg i dag. Han blant annet tiltalt for krigsbrottsverk.
2: Kraftige eksplosjoner ved gassrørledninger.
3: I dag starter den første rettssaken mot en av de mistenkte. Ukraineren identifisert som Serhii K., tiltalt for blant annet en krigsforbrytelse. Dette er veldig kontroversielt. Det sier Bojan Penchevsky, Europakorrespondent i The Wall Street Journal, til NRK. Russiske krigsforbrytelser dokumenterte, men den første rettssaken for dette i Vesten mot en ukrainer som har kriget for å forsvare landet sitt.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Klede og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klimaet og norske arbeidsplasser, det mener handel og kontor. LO-forbundet som organiserer mange tilsette i varehandelen håper på hjelp fra SV i forhandlingene om statsbudsjettet på Stortinget. Kravet å fjerne tollfritaket på varer under 3000 kroner og å innføre en egen TMU-skatt. Så tar vi med at Pavelio har fått påvist lungekreft, opplyser Vatikanet, som også legger til at operasjonen i går kveld var vellykka. Da fikk 71-åringen fjernet en liten kul ifra lungene. Etter planen skal han tilbake på jobb om en vekes tid. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Lost Without You, Bob Jr. og Evan Klar. Morgon fremdeles her i P1 i Østfold på en dag som byr på oppholdsvær, mye sol og opp igjen 15 grader, Elisabeth.
1: Ja, jeg bare gleder meg til å gå ut det der været her, og så kan man glede seg over også at det løst opp I køer som har vært på veien og alt.
0: Så det har vært en del av morgon?
1: Ja, det har vært litt greier, det har det.
0: Heidi fortsatt på plass her I studio, det vil si du kom inn igjen, du har ikke sittet her sammen med oss hele tiden, da måtte jo du fått sluppet til litt mer også, men du følger med på nyheten og jobber med det denne morgenen her, og nå skal vi til Moss sentrum, som preges av jernbaneutbyggingen.
2: Ja, det litt greier der også, og en ny milepel I jernbaneutbyggingen I Moss nå nådd, for nå begge tunnelene inn mot sentrum ferdigstøpt, noe som har krevd enorme mengder betong, totalt cirka 70 000 kubikkmeter betong har gått med for å støpe velvene I de to tunnelene. Og da snakker vi om Karlbergtunnelen på 2100 meter og Mossetunnelen på 2300 meter. Og selv om betongstøpen ferdig, så gjenstår det fortsatt arbeid for det klare for trafikk. Nå skal tunnelene kles opp, og til slutt kommer pukk og skinner før togene slipper til.
0: I tillegg til å lese lokale nyheter på nrk.no/ostfold, så finner du Østfoldstopp hvis du går inn på nrk.no. Hvis du velger inn Østfold som ditt følgefelt, så det bare å scrolle seg litt ned, så holder du deg oppdatert på fylket ditt.
1: Og så synes jeg at du skal holde deg oppdatert på morgenen også, og holde deg på kanalen, for om noen ytterst få minutter, så det nemlig klart for konkurranse.
0: Hei!

0: Jeg har hørt litt på det nye albumet til Madonna. Hun har det fortsatt, det kan vi si. Men det her var Hung Up fra noen år tilbake da. I morgen, hvor vi nå skal spille Alias. Jeg vet, Tøtte, du står med en liten bolle her med masse lapper oppi. Og for dere som ikke har vært med på konkurransen før, det er ganske enkelt. Du skal trekke en lapp og prøve å beskrive hva som står på den uten å selvfølgelig si ordet.
1: Er du klar? Jeg er helt stille og konsentrerer meg,
0: ja,
1: nå.
0: Ja, bare si noe i hvert fall nå.
1: Ja, skal vi se her. Ja, det vi skal fram til, det er formet som en halvmåne. Det har masse smør i seg, men allikevel så kan vi si at det rett og slett flasser på en måte. Det liksom drøsser av det. Og siden det har smør i seg, så innebærer jo det kanskje at du skjønner at det er noe som kan fortæres, for å si det sånn. Ja.
0: Noe flassende som kan fortæres. Ok, du får jo noen minutter på deg nå til å beskrive mer, men hvis du som hører på nå skjønte hva hun er på utkikk etter her, som har formet oss om en halvmåned, og du kan spise på en måte, appen NRK Radio. Du kan vinne en prekaskopp.

0: Choices med Bernhoft. Nå har det doggen på vinduene våre forsvunnet, Elisabeth, så nå ser vi ut på sola.
1: Jeg har holdt pusten kjempelenge, så det kanskje derfor.
0: Kanskje derfor tåka lett da rundt oss på nå. Ja, og Elisabeth sin feil. Nei, men det blir en fin dag dere med opp til 15 grader, og så blir det litt nedbør de neste dagen igjen, så bare nyt denne dagen her da, hvis du er en som liker litt tørrvær.
1: Ja, altså da tenker jeg, kom deg ut hvis du har muligheten.
0: Og hør på ni-timen på øret da, for eksempel, er jo på plass etter klokka ni. Hvem i all verden tar med seg morra si på tur til krigsherja Ukraina? Jo, det er forfatter Erika Fatland som kommer til ni-timen, så det kan jo bli spennende å få med seg. Vi heter Elisabeth Tøtte og Katrine og har stått opp med deg rett og slett en onsdag.
1: Og det har vi jo planer om å gjøre i morgen også.
0: Det har vi. Og så får med deg Espen og Beate med Eftan etterpå, og Odd-René Andersen her da. Hold on fram mot nislaget.

0: NRK Nyheter klokka 9. For første gang siden pandemien gikk fravær i videregående skole ned i fjor. Det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet. Likevel elevorganisasjonen imot fraværsgrensa som den i dag. De mener den dytter elever som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
1: Det handler mye mer om symbolet på fraværsgrensa, mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å få et vitnemål ved 10%, som ofte 2-4 timer i enkelte fag.
2: Det sier leier i elevorganisasjonen Said Norsai Ahmad, men kunnskapsministeren ikke enig.
3: Og tenk også at stress og press er også noe du må trenes i å stå i, at det ikke noe du skal unngå, men det viktige egenskap å ha med seg videre i livet og ha trent på det.
2: Samtidig som dagsfraværet har gått ned, har timesfraværet gått opp fra 20 til 22 timer. På Byåsen videregående skole stresser elevene med å holde fraværet nede.
4: Det er jo ganske stressende, og så er det ganske mye å tenke på, med tanke på at man på en måte har lyst til å spare fraværet sitt da, til russetida, og at du vil jo ikke havne over til den tida på en måte.
0: Reporter var Sunniva Skurtveit. Russland har gjennomført store angrep mot kommunikasjons- og energiinfrastruktur i Ukraina. Det melder det statsstyrte russiske nyhetsbyrået Interfax. I helgen hevdet Donald Trump at Russland og Ukraina var enige om å ikke angripe hverandres energiinfrastruktur. FRP og KrF slår seg sammen for å satse på kjernekraft. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein krever nå flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft på norsk jord. I vår konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at det var for dyrt og vil ta for lang tid å bygge ut. Klær og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klima og norske arbeidsplasser. Det mener Handel og Kontor. LO-forbundet, som organiserer mange ansatte i varehandelen, vil fjerne tollfritaket på billigvarer under 3000 kroner og innføre en egen Temu-skatt. Nå lover SV-leder Kjersti Bergstø drahjelp i budsjettforhandlingene på Stortinget.
5: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også i tapt konkurranse for våre butikker. Og derfor så vil vi fjerne den tollfriheten som Temu og andre store selskap har nå, fordi at det truer våre lokalbedrifter, og det truer også miljøet og tryggheten for folk.
6: Nei, vi vil ha en ren Temu-skatt, akkurat det samme som EU innført, 3 euro per vare som kommer inn. Det er det vi ønsker å få ut av disse budsjettforhandlingene.
0: Ja, og den som ønsket det var altså leder i Handel og Kontor, Kristoffer Beckham. Mari og Knut i 9-timen, hvordan er det med dere og handling på Temu?
7: Her er vi todelt. Mari først.
8: Ja, jeg kan stolt si at jeg har aldri kjøpt noe derfra. Har heller aldri trykket meg inn, for det kommer jo også ofte opp som sånn forslag når man søker etter ting. Så nei er mitt svar.
7: Min tur. Jeg har bestilt masse fra Temu senest i går. Masse billig ræl.

0: Marius Monsen.
1: Og i dag får vi besøk av en av våre mest leste og definitivt mest bereiste forfattere.
2: Ja, for å ta noen referanser fra noe av det hun har gjort tidligere. Hun har vært sjøfarer, hun har vært høyt, og hun har fulgt hele Russlands grense.
1: Ja, nu er sosialantropolog og forfatter Erika Fatland høyaktuell med boka Ukraina, en vinterreise.
2: Ja, en reiseskildring om et folk som ikke lar seg knekke.

0: Beyoncé her I 9-timen med Halo. Det Mario Knut som leder 9-timen I dag. Du fremstår jo, og vel kanskje også da en, jeg vil ikke bruke uttrykket, men gjør det I kveld, en prektig person som ikke har bestilt noe fra Temu, som var nyhet I NRK Nyheter I dag.
1: Jeg gjorde alt jeg kunne for å få den Halo'en over hodet mitt, faktisk. Men det helt sant da, at jeg aldri har handlet derfra. Ganske bevisst, tør jeg si også, bare for å gni det litt inn. Men du nevnte jo at du har vært inne og kjøpt en og to småting.
0: Ja, og det vel kanskje på sånn kalendergavenivå, og det jo I seg selv en sånn kilde til forvirring og kjøp av helt unyttige ting, egentlig, som man skal henge opp I til unger og foreldre, nær sagt, og hunder og familie og alt man har innenfor de fire veggene. Så jeg ser nå på min siste bestillingsordre, så det jo blant andre noen ting her som jeg mener, kanskje det ikke så miljøfientlig likevel, bortsett fra at de skippes I konteinere og store fly fra Kina til Norge. Det sånne skulderbagger I stoff,
1: ja.
0: Men der du kan velge selv hvilken type motiv. Så her har du noe David Bowie og litt sånne kule greier, selvfølgelig ikke lisensiert av David Bowies etterkommere.
1: Ja.
0: Og så ser du også noen fine sånne små spilledåser, der du sveiver I gang, for eksempel Imagine av John Lennon. Ja. Så det sånn art
1: Ting, mye, da, som, mye opphavsrettslig
0: ja,
1: på kanten. Ja, ja. Men en annen ting også, nå skal, jeg liker egentlig ikke å være sånn, så skal dere påpeke ting, men Temu, en ting miljø og ikke drive og kjøpe masse drit, men de jo også under lupen for ganske forferdelige kår. Altså de som jobber på Temu har det ikke nødvendigvis spesielt godt. Det en ganske stor risiko for tvangsarbeid, alt mulig sånn. Så jeg bare føler sånn, kan vi ikke bare holde oss unna? Vi må gjerne ta tollavgifter og alt sånt, men kan vi ikke bare lage de premiene selv, eller vet du, søren bare drit I å handle der. Det det enkleste, det derfor jeg ikke politikermerke enda, men så vanskelig kan det ikke være bare
0: å slutte med det. Jeg klarer ikke å lage en liten sånn spilledåse med John Lennon og
1: det.
0: Imagine, det klarer jeg faktisk
1: Men du kan ta fram tinnfløyta du har fått av meg, og så kan du spille inn litt av snutt som du kan gi folk på en brent CD-plate.
0: Ja, og det kom også på en annen ting, du sa dette med tinnfløyte, for det kommer av og til, vi har snakket om den fløyta flere ganger, nesten like ofte som jeg snakket om munnspill og kongas i 9-timen, at det vel en blikkfløyte. At det et eller annet med at, husk, den ikke laget av tinn, den laget av blikk. Altså den homofile nettavisen nei, jeg vet ikke, men den vel laget av blikk, ja. Ikke tinn.
1: Ja, du mener hver gang vi har omtalt tinnfløyta, så det lyttere som sier noe om det, men jeg mener jo bevisst at den fløyta jeg kjøpte til deg, at det sto tinnflut.
0: Ja, det gjør kanskje det.
1: Men du nok inne på noe, nå jeg snart sekunder unna at noen kommer og forteller oss fasiten på det, tenker jeg.
0: Okay.
1: Men det vi kan se for oss nå, for å rette blikket mot eget land, det at Brage akkurat nå jobber og ordner klar både julebrus og pepperkaker, sånn at de kommer trygt til butikkene mens han nå da hører på radio. Ja, ja. Storstas på jobb her, klart Brage koser seg med å gjøre klar alle godsakene som skal ned I våre mager.
0: Priskrigen jo I gang på pepperkake allerede, så jeg I avisen I går, 4,90 for en boks pepperkake.
1: Hvor de laget, jeg tror? Hva slags kår har de som lager disse pepperkakene?
0: Hvor mange pepperkakebokser trenger vi egentlig? Men jeg ser at I innboksen vår så det flest som heier på deg, Mari. Folk skuffet over meg, men bare vent du Hedda til du får en bitteliten spilledås I posten der du kan høre John Lennons Imagine gang på gang på gang hvis du snurrer den I gang.
1: Yes. Du, vi kan rette blikket mot noe helt annet, for vi får snart inn besøk av, som vi sa innledningsvis, en av våre mest bereiste forfattere. Hun også sosialantropolog, og har gjort noe veldig få andre her I landet har gjort, nemlig bruke en hel vinter I Ukraina for å komme tett på historiene I et land som langt inne I sitt femte år I denne krigen. Altså, gjør dere klare for å bli med? Fordi det ikke så ofte jeg har følt at jeg så tett på, at jeg liksom, jeg så for meg alle gater som blir beskrevet og alle mennesker hun møter. Har et langt forhold til Ukraina selvfølgelig også. Dro dit aller første gang, bare tidlig I 20-årene for å studere, og vært tilbake mange ganger.
0: Nevnte du navnet?
1: Erika Fatland.
0: Gjest I 9-timen I dag. Først les I primé, Love and Flowers.
1: Velkommen skal du være.

0: Det sies jo at latter så smittsomt, men plystring en god nummer to. Vanskelig å ikke lage trutmunn og få ut noen plystermelodier. Til musikken vi har i 9-timen i dag, nå til det verbale. Vi har besøk av en av våre mest leste og ikke minst mest bereiste forfattere, Erika Fatland. Velkommen til 9-timen.
1: Tusen takk.
0: Vi tok jo noen referanser i starten for de som har lest litt av det du har gjort før. Altså, du har vært sjøfarer, du har vært høyt, du har fulgt hele Russlands grense. Når du har vært i Ukraina en hel vinter. Du dro dit først med mora di, som når jeg så det litt sånn, bare i innsalget som det heter fra forlaget, tenker jeg, hvem er det som tar med mora si til Ukraina på ferie en sommer? Kan du bare plassere hun litt i dette landskapet, for det er jo en grunn til at hun blir med deg dit?
1: Ja, moren min er også ganske bereist, og hun har jobbet med Ukraina gjennom skolen. Hun jobber på en bistandsorganisasjon som de har samarbeidet med, så hun har vært i Ukraina da med skoleklasser i mange, mange år. Så aller første gang jeg var i Ukraina var sammen med moren min og en skoleklasse som hun hadde da i 2003. Så nå har hun jo ikke vært i Ukraina siden før pandemien, og jeg holdt jo egentlig på med et helt annet prosjekt, og hadde vært i Oman i en måned midt på sommeren, ikke egentlig anbefale, det var aldri under 36 grader, og drev og studerte arabisk, og så klarte jeg ikke å slutte å tenke på Ukraina. Jeg hadde egentlig stått fra meg å skrive en bok derfra, for jeg tenkte det blir vanskelig, hva skal jeg skrive? Det skrives om Ukraina hver eneste dag. Så skulle jeg bare få Ukraina ut av systemet, og dro da på en 2 uker lang ferie/reportasjetur. Og så tenkte jeg kunne ha tyggelig av selskap, så jeg ringte mamma og spurte om hun hadde lyst til å være med når jeg lærer å ha lang ferie. Og jeg tror hun tenkte seg om i maks 8 sekunder, og så sa hun, ja, jeg blir med.
2: Og hva var reaksjonen til resten av familien når det kom fram at dere to skulle på ferietur til Ukraina?
1: Mine søsken, altså, de skjønte at jeg dro dit, jeg er vant til at jeg drar alle mulige rare steder. Men de skjønte ikke helt hva mamma skulle til Ukraina å gjøre. Så hun møtte på motstand, men som hun sa, jeg er voksen, jeg gjør som jeg vil.
2: Men hva møtte dere på denne sommerferien da, for å ta det aller først?
1: Ja, altså vi dro jo da først til Lviv, som er det første byen man kommer til når man tar toget fra Krakow, som ligger like ved den polske grensen, og som var en polsk by frem til 2. verdenskrig. Og det er jo en av Europas aller fineste byer. Men i motsetning til i Krakow, så var det jo ikke en eneste turist der. Men samtidig så var det veldig livlig, det var masse mennesker på alle restauranter. Folk fra andre steder i Ukraina var der for å få en liten ferie fra droner og missiler. Så det var på en måte god stemning, det var sommer. Og så samtidig som alt på en måte var tilsynelatende normalt, så var det jo ikke normalt. Og vi besøkte krigsgravlunder, og i hver eneste landsby så er det jo krigsgravlunder. Så alle har mistet noen, alle kjenner noen som er ved fronten, så kort sagt, alle ukrainere har en historie å fortelle, og jeg snublet jo over historier overalt på de 2 ukene.
2: Og det var da du skjønte at dette blir ikke den siste turen min til Ukraina på en stund?
1: Nei, da jeg kom hjem fra Ukraina, så ryddet jeg kalenderen og gjorde om på alle planer, og bestemte meg for å vente litt med å ta arabisken i bruk, og så begynte jeg å ta ukrainsk timer i stedet. Og så bestemte jeg meg for å tilbringe en vinter i Ukraina og reise rundt, og jeg snakker med så mange mennesker som mulig for å samle litt forskjellige historier. Så denne boka er litt annerledes enn de andre reisebøkene mine. Det er liksom ikke egentlig en reisebok, det er mer en bok med veldig mange forskjellige menneskemøter.
0: Ja. Men apropos det med språk, da, for du har jo vært i Ukraina tidligere da du studerte russisk selv, men ironisk nok så har jo russisk og det du har lært deg der, du har blitt et språk som ikke brukes. Hvordan var det liksom?
1: Nei, det var jo veldig annerledes å reise rundt nå. Forrige gang jeg gjorde research til grensen for 10 år siden, så snakket jeg russisk overalt, og det var ikke noe rart eller kontroversielt ved det. Og i Kiev på den tiden så snakket jo flere russisk enn ukrainsk. Cirka 30% av ukrainerne er vokst opp med russisk som morsmål. Nå ville det jo vært direkte uhøflig og ufølsomt å forvente at alle skulle gjøre intervjuer med meg på russisk. Så jeg reiste denne gangen alltid rundt med lokale tolker, og så kunne folk selv velge om de ville ta det på russisk, da skjønte jeg hva de sa, eller om de ville ta det på ukrainsk, da gikk det litt langsommere med tolk, og noen synes det var helt greit å ta det på russisk, noen snakker jo fremdeles russisk, mens andre hadde gått over konsekvent til å snakke ukrainsk, og ville ikke lenger snakke russisk, og det selvfølgelig også helt forståelig. Og mange tror at dette veldig like språk, men de like forskjellige som italiensk og portugisisk, eller nederlandsk og engelsk i ordforråd.
2: Ja, det ganske stor forskjell.
1: Det kjempeforskjell. Ja.
2: Men hvilke andre, for du nevnte jo da at du tok jo litt ukrainsk kurs før du dro ned igjen i vinter, bare for å prøve å lære deg litt av det, og reiser også rundt med tolk, men hvilke andre forberedelser gjorde du, og eventuelt prosesser hadde du med det å skulle dra ned og bruke en hel vinter? Var det bare liksom, dette må jeg, eller var du også for eksempel litt engstelig eller nervøs, for du vet jo da at du skal bruke mange måneder i et land i krig.
1: Jeg var jo kjempenervøs før jeg dro til Odessa i oktober i fjor, for cirka et år siden. Det var den første turen. Odessa er jo veldig annerledes enn Lviv, og å være helt i Vest-Ukraina i Odessa, så er det jo stadig angrep. Så jeg fikk et lite sammenbrudd sånn den dagen jeg skulle reise og ble ordentlig redd og kjente liksom på dødsangst. Det liksom, skal reise inn i krigen, hvem gjør det? Jeg er jo ikke krigskorrespondent. Og så kom jeg til Odessa, også der da, akkurat som i Lviv, så er det fullt på restauranter og utekaféer, og det er liksom tilsynelatende god stemning i gatene, så det er på en måte for meg så var det mindre skummelt å være i Ukraina enn å tenke på å reise dit.
2: Ja.
0: Mm. Men kan det sammenlignes med noen av de forberedelsene du har gjort til andre ting du gjør? Altså, som du sier, du er ikke krigskorrespondent, men det må jo ha vært andre reiser du har gjort, og opplevelser du har hatt som også har vært litt sånn, oi, det her var nære øget.
1: Altså, jeg spør jo alltid de fastboende, de lokale, om tips og råd, og det gjorde jeg også når jeg reiste rundt i Ukraina, og ba dem, spurte dem, bør jeg gå i bomberommet nå, eller kan jeg la det være? Hvilke telegramkanaler skal jeg følge med på? For de har masse

0: Det var ikke så lett å finne Tyrannikér i Oslo. Så fant jeg et apotek som hadde to stykker, så da kjøpte jeg hele Oslo samlet beholdning av Tyrannikér og tok med til Ukraina.
1: Men fikk du ikke bruk for?
0: Heldigvis ikke, man drasser jo med seg sånt og håper man ikke får brukt det. Akkurat slik jeg håpet at jeg ikke fikk brukt den dyre krigsreiseforsikringen min.
1: Vi skal snart bli med deg videre på denne vinterreisa i Ukraina, for nå har vi jo bare så vidt begynt. For det ble mange menneskemøter, både med noen av de aller yngste som både i fronten og dypt involvert i krigen, men også noen av de eldste som har overlevd mange epoker nettopp i Ukraina, så vi gleder oss til å bli med videre på reisen.

0: Ella Lockert her i Nitimen. Vi har Erika Fatland på besøk i dag. Nå sto jeg frem i sted som en sånn Temu-bruker og får jo huden full av det, men jeg kan også faktisk våge meg, Erika, til å si at jeg får, nå misbruker jeg det begrepet, men jeg kan få litt sånn fatig av alle saker om Ukraina, og du var litt inne på det selv. At det er så mange som har skrevet om det, og det er opplevelser som er så sterk og så mange at man blir litt sånn mett av det på sett og vis. Hvorfor var det viktig for deg å likevel gjøre det her prosjektet?
1: Ja,
0: eller kanskje nettopp derfor da?
1: Ja, det var derfor jeg ville skrive denne boken, fordi det var jo det jeg fryktet også, at dette skal bli, at man skal bli litt nummen av alle nyhetene om Ukraina, og det er jo ikke bare i Ukraina heller, at det skjer fæle ting. Så jeg husker jo veldig godt i 2022, da fullskala invasjonen akkurat var begynt, og det var jo sjokkerende å lese nyhetene fra Kyiv, det var jo helt uvirkelig. Og så blir det på et eller annet tidspunkt så blir det en vane og det blir hverdag, og så leser man i dag da 4 drept i missilangrep i Kyiv, 22 skadet, og så scroller man videre for man, man leser om det hver dag. Så det jeg tenkte en bok kan gjøre er jo å fortelle grundig historiene bak noen av disse tallene, og så håpet jeg da at ved å gjøre det og komme litt under huden på leseren og gjøre disse tallene til historier, til mennesker.
2: Ja, og det lykkes du jo veldig med, fordi jeg føler jo at vi kommer veldig tett på menneskene du møter gjennom boka, får være med deg rundt, og det gjør jo nettopp at, jeg merker det også selv, jeg leser jo denne boka på en helt annen måte enn jeg leser nettopp overskriftene og nyhetene som kommer.

0: Og du reiser ned dit. Hvor mye vet du om folk du skal møte på forhånd, og hvor mye skjer mens du der nede, Erika?
1: Nei, jeg jo ikke så veldig god til å planlegge. Folk tror jo at jeg kjempeflink til å planlegge, men jeg som kjøper en billett, og så kjøper jeg en returbillett, kanskje, og så reiser jeg, og så kommer jeg frem og tenker, oi, nei, nå må jeg høgge skaffe meg noen avtaler her og begynne å jobbe. Så jeg kjempedårlig på å planlegge ting på forhånd. Denne gangen så jobbet jeg jo litt annerledes, siden jeg jobbet med disse tolkene som da også som hjelper meg å finne folk å snakke med. Så jeg kunne si til dem at jeg ville snakke med noen kvinnelige soldater, jeg ville snakke med en mann som ikke vil bli mobilisert, som gjemmer seg, og så gjennom sitt kontaktnett, så klarte de å finne disse personene. Så det gjorde at jeg har gjort enormt mange intervjuer og møtt, altså dette er en veldig effektiv måte å jobbe. Det er sånn journalister jobber egentlig. Og det er veldig mange av disse historiene som ikke er med i boka, men jeg måtte jo gjøre et utvalg for å ikke drukne leseren i historier.
2: Mm. Men av de tingene du har opplevd, hva som overrasker deg? Altså det som kanskje jeg tenker på, det er jo altså at den, ja, som vi sa i starten også, at det er folk som ikke lar seg knekke, og hverdagen går videre, det er operaforestillinger for fulle hus, og du kommer selv inn der og bryter ut i gråt, og det er så sterkt at på en måte, det her skjer samtidig som man er i en fullskala krig. Hva var det som sånn, overrasker deg mest, det som sitter igjen?
1: Det er denne motstandskraften i det ukrainske folk. Og jeg vet at det er et ord som mange ukrainere ikke er så glad i, egentlig. Fordi man snakket jo gjennom denne vinteren om hvor utrolig motstandsdyktige de er, som utholdt at de ikke hadde varme, de hadde ikke strøm. Og så er jo de slitne selvfølgelig, og de er jo bare vanlige mennesker som for 5 år siden levde liv som lignet veldig på våre. Og så noe av det som virkelig gjorde inntrykk på meg var jo nettopp da disse... altså hvordan livet går videre under helt unormale forutsetninger, og selv i Kherson, hvor boken begynner der, det er jo en av de scenene som virkelig har gjort et helt utslett inntrykk på meg. Kherson er en av de farligste byene i, ikke bare i Ukraina, men i verden, var okkupert i 2022, ble så frigitt under høstoffensiven samme år. Men russerne dro ikke langt unna, de dro bare til den andre siden av elven, så de er bare 2-3 kilometer unna. Denne byen blir angrepet så ofte og hele tiden. Sikkert det havner veldig sjelden i nyhetene når det skjer noe der, for det skjer noe hele tiden. Og likevel da, i denne byen, så hadde de før fullskala invasjonen et yrende stort teaterliv, svært teater. Der i hovedsalen er det selvfølgelig ikke forestillinger, men i bomberommet, i denne livsfarlige byen, så har de da hver lørdag forestillinger i bomberommet. For de få som da har klart å trosse droneregn og kommet seg ut. Og det var en helt sånn elektrisk stemning, hvor folk for en time eller to kunne glemme bekymringene sine.
0: Mm. Ja, fordi hva er det kulturen og sånne opplevelser kan tilføre nettopp i en sånn... i en krig. Hvorfor trenger man det så innmari? Har du inntrykk av?
1: Ja, altså jeg snakket jo også i Kharkiv, som er en frontby også, i nord, 50 kilometer fra den russiske grensen. Der møtte jeg en ung operasangerinne og småbarnsmor, og hun hadde først reist fra Ukraina i 2022. Men mannen hennes er redningsarbeider, og kunne ikke reise, så hun hadde etter hvert reist hjem igjen, flyttet hjem til Kharkiv. Og synger nå da, holder forestillinger i bomberommet, så vi jobber jo mye mer enn noensinne, fordi det kommer så mye mennesker på forestillingene. Men så at mannen min, han redder kroppene, og jeg redder sjelene. Mm.
2: Men i den grad man kan bruke fellestitelen, det ukrainske folk, hva ser de for seg som noen løsninger? Hva er det liksom de, hva tenker de om den situasjonen de er i, altså på et nesten sånn politisk nivå? Ser de for seg at dette skal ta slutt?
1: Nei, det er veldig få ukrainere som tror at krigen tar slutt med det første, og mange ukrainere trekker veldig lange linjer, altså 300 år tilbake, og de er blitt, historien mellom det ukrainske og russiske folket er jo en historie om undertrykkelse, og hvordan Russland systematisk har undertrykket Ukraina gjennom flere hundre år, og ukrainsk språk har i varierende grad vært forbudt, og på 30-tallet så døde jo 4-5 millioner av en politisk skapt hungersnød i Ukraina, som i Ukraina da regnes som folkemord. Så de har jo dårlige opplevelser, mildt sagt, med Moskva. Så de fleste ukrainere, så det de håper på på en måte at denne krigen på et tidspunkt skal få en ende som gjør at dette aldri skjer igjen. Mm. At ikke deres barn og barnebarn også må kjempe krig mot Russland.
2: Mm. Slitsomt å ha den historien og det bakteppet som du forteller om. Du møtte jo en dame på 86, Valentina, som da krigen brutt ut så hang opp et skilt på døra si. Tyskene stjal barndommen min i 1941. I 1986 ble hjemmet mitt tatt fra meg, og nå er dere kommet for å ta alderdommen min. Og så sto framfor ikonet sitt hjemme og ba om at ingen skulle komme inn denne gangen, og det er ikke heldigvis bra. Men hva tenkte de som er så gammel om det som skjer nå?
1: Hun hadde jo allerede opplevd en krig, og så får hun da oppleve en krig til, og Tjernobyl var jo det aller første stedet russerne kom til 24. februar 2022, da de kom inn i Ukraina fra Belarus. Men Valentina er også et eksempel på hvilke stabeist mange ukrainere er. Fordi hun bodde jo da i Tjernobyl, og alle ble evakuert fra Tjernobyl etter ulykken i 1986. Men hun og mannen, de flytta tilbake igjen, for de skulle bo i Tjernobyl, det var det som var hjemmet deres, og så ble huset deres likvidert, eller ødelagt da, på grunn av stråling. Og da bare flyttet de inn i et annet hus, og så et annet hus igjen. De skulle bo i Tjernobyl. Så dette er jo et folk som, det er ikke så lett å knekke dette folket her.
0: Det er akkurat det. Vi skal holde oss nettopp i Tjernobyl når vi fortsetter vår prat her i 90 min også, Erika Fahl.

0: away. Johnny Cash med Hurt, og før det hørte vi jo om 86 år gammel Valentina, som nekter å gi opp. Hun har altså vært igjennom veldig mange ting i landet hun bor i og så glad i Ukraina. Vi hørte om skiltet hun hang opp utenfor døra. Tyskerne stjal barndommen min i 1941, i 1986 ble hjemmet mitt tatt fra meg, og nå dere kommet for å ta alderdommen min. Hun jo en av de du møter når du reiser tilbake til Tjernobyl-området, som du også har vært i tidligere. Du nevnte jo det var ditt første møte med Ukraina sammen med mammaen din i 2003. Og for å ta et annet menneskemøte du møter der inne, så det jo da Anton. Og jeg bare leser bittelitt fra boka her, fordi sitat fra Anton da. Jeg hater Russland, sa Anton. Russerne har tatt fra meg alt. I løpet av 20 år hadde jeg bygd opp en solid business. Jeg hadde et godt liv og en fin bil. Alt tatt fra meg. Jeg sitter bare hjemme og rotner. Dette Anton. En type som kjører deg da inn i Tjernobyl-området. Nå fortell oss litt bare om han, så vi kan se han for oss.
1: Ja, for Anton var stor og stor mann, en bamsom mann, og lys og blond. Men som han sa, jeg har en mørk sjel og et mørkt hjerte, så han var glad i alt som var mørkt. Så kjører vi inn i Tjernobyl, og der det ofte veldig mye tåke, og det bor jo ingen mennesker der lenger. Jeg må kjøre inn i zonen, som det kalles, som man trenger spesialtillatelse for å komme inn i, og Anton elsker zonen av hele sitt hjerte. Og så siden han liker mørk musikk, så det da Dimmy Borger, som soundtracket vårt i det vi kjører inn i denne skumle tåka.
0: Ja, vi kan faktisk få en liten smakebit av akkurat det du beskriver nå, og du som hører på 90 minutter, hør også godt på teksten, for det kommer en liten frase her, om få sekunder nå.

0: Dette blæster altså Anton høyt I bilen mens dere kjører inn. Drakk jeg for meget av livshåpets krus? Tok jeg gledens forfengelighet for gitt? Det jo teksten som vi nordmenn hører, da, men det jo ikke sikkert Anton nødvendigvis har noe forhold til teksten. Men han likte det mørke.
1: Han elsket uttrykket. Han skjønte selvfølgelig ikke hva det var de sang, men han skjønte at det var mørkt.
0: Ja. Men hvordan var det for deg å reise tilbake dit, som var et av de første stedene du dro til første gang du var I Ukraina?
1: Det var ikke veldig annerledes å være der nå, for jeg var der også da jeg gjorde research til grensen, og da var jo Tjernobyl blitt et ganske populært sted å besøke innen såkalt dark tourism, mørk turisme. Så da var vi jo I flere minibusser som kjørte på dagstur fra Kyiv og inn for å se på den forlatte byen Pripyat og besøke atomanlegget. Og nå det jo ingen turister som slipper inn I Tjernobyl lenger. Det en avstengt militær zone, for det ligger jo like begrenset til Belarus. Så nå var det bare jeg og Anton som gikk rundt der alene I disse forlatte denne forlatte byen. Så det var jo en veldig spesiell opplevelse. Mm.
0: Apropos spesielle opplevelser, en annen ting som har satt seg I mitt, jeg ser det veldig visuelt for meg, jo når du besøker fronten, fordi der det altså noen fiskegarn nå, som, eller fortell om disse fiskegarnene som du møter når du drar dit.
1: Ja, vi hadde hele fronten I Ukraina, I frontbyene, men også veiene som leder til fronten og langs fronten, så har nå satt opp fiskegarn som dekker sidene og danner et tak over veiene og gatene, og dette da for å beskytte biler og fotgjengere mot droner. Dette jo nå blitt en dronekrig, så den krigen som utspiller seg nå jo en helt annen krig enn den som begynte I 2014 og I 2022.
2: Men da det altså sånn som du sa at du kan, altså flyalarm på en app, og du kan følge droner og se hvor mange sånn via mobiltelefon.
1: Ja, dette jo nå blitt en høyteknologisk krig, og det finnes en app, flyalarm-app, som går, og det han som har stemmen til Luke Skywalker I Star Wars, som leser den engelske teksten.
2: Nei, det sant? Kanskje teksten hva det som blir sagt på flyalarm-appen?
1: Jo, det han sier «Your overconfidence may be your greatest weakness». Og dette jo for at folk da skal gå ned I bomberommet, selv om de tenker, har lyst til å ligge I varmesenga si og sove videre. Ja. For det begynte jo jeg med også etter en stund. Man orker jo ikke stå opp hver natt. Den alarmen går hele tiden, bare et jagerfly tar av et eller annet sted I Russland, så går alarmen over hele Ukraina. Mm. Og det blir jo til at man blir litt selektiv eller litt lat etter hvert.
2: Når du reiser rundt og møter så mange mennesker som du gjør, Erika Fatland, hva synes folk om Norge? Hva føler det som at Ukraina og Norge så tett knyttet sammen, og de får 85 milliarder noe sånt fra statsbudsjettet vårt? Har de noe forhold til det vi på en måte bidrar med?
1: Ja, absolutt. De har absolutt fått med seg at Norge bidrar mye. Det skulle jo også bare mangle, da. Det jo ikke noe annet land som har tjent så mye mer inntekter på energisalg enn Norge, som en direkte konsekvens av denne krigen. Det skulle bare mangle, men dette har folk fått med seg. Så det veldig fint å kunne si at man fra Norge, og så det jo veldig mange frivillige som kjører ned med biler og bidrar på den måten. Og to ganger helt tilfeldig så møtte jeg på nordmenn som hadde vært ned på, for å levere bil.
0: Etter at du har kommet hjem fra langeoppholdet ditt I Ukraina den vinteren her, så har du da skrevet ut Ukraina en vinterreise, boka som jo nå ute for de som har lyst til å lese flere av menneskemøtene dine og reisa du hadde der. Hva det du selv sitter igjen med nå? Det ofte du liksom tenker på de du møtte? Det noe som har satt seg ekstra hos deg, nå som du har jobbet deg gjennom alt du opplevde?
1: Ja, absolutt. Altså, det jo mange av disse menneskene kan jeg jo klare ikke å glemme, fordi altså, hvordan kan man glemme foreldrepar som har mistet en 2 år gammel jente I et helt meningsløst missilangrep? Så tenker jeg jo mye på han som jeg jobbet mest sammen med da jeg var I Ukraina, Jehor, musiker og historiker. Han var 24 år da vi begynte å jobbe sammen, nå han 25, og han hadde egentlig først flyktet fra krigen til England med kjæresten, og så dro han tilbake og begynte å jobbe med journalister og sånn som meg. Og gjennom det så kom han ut av denne bobla som Kiev kan være, og møtte og så jo konsekvensen av krigen veldig tett på. Altså han bestemte seg for å verve seg til militæret, ville bli dronepilot, ville gjøre noe helt konkret for å stanse russerne i å ødelegge landet hans. Så han akkurat nå ferdig med opplæringen og sendes til fronten, så det klart jeg tenker på ham og håper at det går bra med ham.
0: Mm. Har du noen kontakt med han?
1: Ja da, jeg har kontakt med ham. Han har sendt meg solsikker for å gratulere meg med boken, så det veldig hyggelig. En veldig fin fyr.
2: Ja, så bra.
1: Men det jo sånne fine fyre som det, ved fronten, ja. Så det liksom de beste som drar.
2: Mm. Det ikke første gang, og forhåpentligvis ikke siste gang du 90 med en heller, for du har jo alltid noen prosjekter, Erika Fatland. Går an å stille et spørsmål i retning, hva den siste flybilletten du har bestilt?
1: Nå skal jeg til Haugesund på fredag, da, men det blir vel neppe noen bok fra Haugesund. Men jeg håper jo at jeg på et tidspunkt får bruk for denne arabisken, som jeg har brukt uendelig mye tid på å prøve å lære meg.
0: Ja, så det blir kanskje det neste. Men som vi vet med deg, så kan det plutselig også dukke opp en idé som blir et opphold et sted og en bok. Tusen takk, Erika Fatland, for at du kom til oss. Ukraina, en vinterreise, er altså ute i disse dager.

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Ingeborg Bratland her i 9-timen. Det blir jo sagt at de beste bildene, de får du på radio. Vi kan beskrive hvordan noe ser ut, og så er det din egen fantasi der ute som radiolytter, som gjør at du kan se det for deg. Hvis jeg ser at jeg har på meg en Pippi Langstrømpe-parykk, for eksempel, og litt sånne lange sakker
1: på meg. Så fine fregner du har på nesa,
0: Knut. Og det at du vet når du tar av med de her Pippi Langstrømpe-skoene, de sånne klovnesko, så ser du at sokken er liksom sånn lang. Ja. Ser ned på føttene mine her nå at det liksom, de har skridt litt ned. Så det kan folk se for seg. Og apropos bilder på radio, så jeg sent i går kveld et nydelig maleri av Skrik.
1: Ja, og det var ikke det vanlige Munch du så, vil jeg tro.
0: Nei, men fantastisk likt, hvis man tenker at det her er laget av flytypen Cessna. Man er liksom usikker på hvem har denne piloten vært, som et sted i Missouri i USA har rett og slett fløget hit og dit og rundt, og så til høyre og til venstre og så tilbake igjen, sånn at flyruta, når den blir GPS-tracket og vist for eksempel i Flight Radar 24, som er en app der du ser hvordan fly beveger seg, ja, så har piloten gjenskapt Munchs Skrik på en helt fantastisk måte.
1: Det er så gøy, fordi jeg blir så nysgjerrig på flere ting. Nummer en, hvordan kommer på ideen i det hele tatt? Hva er liksom motivasjonen, annet enn at det selvfølgelig er rått med at 25 000 mennesker sitter og følger med på? Hva er det han er i gang med nå? Oi, se her, begynner å ligne på ansiktet i Skrik. Han holdt jo på altså i over 6 timer i dette Cessna-flyet, og det er jo et lite småfly, vil jeg anta, fordi jeg har selv sittet i et Cessna-fly en gang i mitt liv, fløy over San Francisco faktisk, så jeg var også i USA på tidspunktet. Lite fly som man kan se for seg da har beveget seg rundt i over 6 timer, og det skjedde vel noe lignende med samme fly rundt Halloween.
0: Ja, da, på samme måte, og det her er jo litt interessant flyteknisk. Jeg regner med at du bare legger inn masse GPS-koordinater, og at du har tegnet det her på forhånd først, og så flyger du bare etter et visst mønster. Men det er jo som å tegne en tegning der du bare tegner en, for du har aldri rått å løfte blyanten. Du må liksom bare gå rundt og rundt, og da hadde vedkommende, jeg tror det er kanskje samme person, laget logoen til Ghostbusters, altså dette spøkelse som gjemmer seg inn i et sånt forbudt skilt. Imponerer han nesten.
1: Tenk så innmari piloten koser seg underveis altså.
0: Og så er det noen skriver Bendik på himmelen her med et fly. Det er flott å se på og høre på. Jeg

0: Da klokka 10 vi får en nyhetsoppdatering fra deg, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter i Ukraina. For i Ukraina mange redde for at USA allerede har sluttet å dele etterretning om russiske angrep. 600 000 mennesker strømløse etter at kraftverk ble angrepet av Russland i natt, opplyser myndighetene. Og nok en gang kom det ingen varsel om angrepet. USAs president Donald Trump har tidligere truet med å slutte å dele etterretning om russiske angrep.
2: Og når dette skjer to dager på rad, der de ikke får forvarsel om angrep som de vanligvis klarer å detektere, så er det jo mange som mistenker at den støtten allerede kan ha blitt trukket, selv om Trump i går kveld hevdet at dette ikke stemmer, at de fortsatt gir eller deler etterretning med Ukraina.
1: Ja, det sa korrespondent Fredrik Tombra. Og Starlink har, skal vi se, han fikk vel litt tekniske problemer her. En rådgiver for Ukrainas president sier også at Musk-eide Starlink har innført hastighetsbegrensninger på systemet sitt i Ukraina i natt. Starlink-systemet brukes av ukrainske soldater i felt for å få internettilgang via satellitt. Også ukrainske droner bruker internettforbindelse fra Starlink. Det har vært flere kraftige eksplosjoner i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i dag tidlig. Det opplyser AFP-journalister i landet. Kort tid i forveien ble det sendt ut nødvarsel om et mulig fiendtlig objekt i luftrommet over byen. Skadeomfanget foreløpig ikke kjent. Den iranstøttede Houthi-militsen har trappet opp konflikten med Saudi-Arabia den siste tida. En ny ordning med digitalt dødsbo skal gjøre det lettere for etterkommere å få oversikt over formue og gjeld når noen dør. Amalie Andersen i Kristiansand synes det var vanskelig å få oversikt da hun mistet faren sin i sommer.
3: Dette er jo et kaos av papirarbeid, og dette er jo pappas system som vi ikke skjønner noen ting av, men som vi har endt opp med å få ansvar for.
4: Når en person dør i familien, så er det veldig vanskelig å finne ut av formue og gjeld som den døde hadde. Vi samler formue og gjeld etter en avdøde slik at arvinger kan ta et informert valg om skifteform.
1: Det sa Bredo Erik Svaberg, fagsjef i Digitaliseringsdirektoratet, som står bak løsningen Digitalt dødsbo. Målet at denne ordningen skal være tilgjengelig for alle i løpet av året. Reporter var Kari Byklum. Statens vegvesen har registrert en kraftig økning i antall svindelforsøk. Nå ber de folk være på vakt mot falske sms-er. De kan dreie seg om betalingskrav for bompenger, trafikkbøter eller førekort. Målet å få mottakerne til å klikke på falske lenker eller oppgi betalingsinformasjon. Og det må man altså ikke gjøre. Og Mario Knut i 90, men dere lar det vel ikke lure av sånne greier som det er?
5: Jeg fikk faktisk en sånn sms, Tom, for noen dager siden med et eller annet sånn parkeringsgebyr som så utrolig ekte ut, men jeg tenkte at jeg har aldri fått det via sms før, at jeg ikke har betalt der, så det klikket jeg slett på.
6: Noen ganger tenker jeg at det en fordel å ikke ha bil, og veldig sjelden kjøre bil egentlig, fordi hvis jeg hadde fått et eller annet varsel nå, så tenker jeg at sånn, det kan jo umulig stemme. For sist jeg kjørte bil var i 2003, nei da. Det i hvert fall en måned siden, kanskje.

0: Det var Ephemera, og da benytter jeg anledningen også verbalt her i 9-timen til å ønske Inge-Lise Størksen fra bandet. Gratulerer med dagen i går. Jeg gjorde det også på Facebook, så der ser jeg at hun ikke har lest, eller i hvert fall ikke gitt noen tommel opp til meldingen min Happy Birthday to You. Og så bildet av noen noter og noen gitarer, for Ephemera er et band som har vært med både meg og mange musikkglade i alle år, så det var naturlig å sende inn en gratulasjon der.
1: Ja, men så bra at du gjorde det, og at vi også fikk en liten gratulasjon ut på lufta. Jeg satt opptatt nå med å bare finne ut om det er et eller annet med 14. oktober. Og først gravde jeg i eget hode, og så fant jeg ikke noe sånn spesielt der annet enn sånn, ja, ja, da har vi jo kommet et stykke i gang med høsten, liksom. Men så ser jeg det at denne dagen her, 14. oktober, kalles for vinterdagen, fordi den markerer begynnelsen av vinterhalvåret. Og tilbake i gamle dager så var også, hva sier jeg gamle dager, for dette er en gammel lov fra 1600-tallet blant annet.
0: Ja, det var gamle
1: Men det var altså, det var rett og slett en flyttedag, altså 14. oktober, flyttardag, som man kanskje også sa da, eller færedag, tilbake til gamle bondesamfunnet. Dette var da dagen hvor gårdsarbeidere og tjenestefolk og husmenn og forpaktere, de kunne slutte i arbeidet sitt eller bytte arbeidsplass. Så på denne dagen kan vi se for oss på 1600- og 1700-tallet så valfarta folk videre til et eller annet. Annet sted for eksempel. Dette var da i henhold til Kristian Kvarts norske lov fra 1687. Kristian Kvart er sånn V i romertall.
0: Det er fem.
1: Ja, så er ikke Kristian Kvart, men Kristian Femtes lov fra 1687.
0: Men altså, flyttardagen i dag, men er altså 14. oktober, er den ledig på verdensbasis? Det må jo være en sånn verdensdagen for...
1: ja da, det er også internasjonale dager.
0: For?
1: Det er tre internasjonale standardiseringsorganisasjoner, både ISO, ISC og ITU, som markerer 14. oktober som verdens standardiseringsdag.
0: Åh, kjedelig dag! Og i dag feirer vi verdens standardiseringsdag.
1: Det er flyttedag, det er standardiseringsdag, og det er vinterdag.
0: Ja, det er vinterdag. I går var det jo ikke vinterlig, men en sånn kald og kald vindstorm nesten, vil jeg påstå at det var litt finere i dag. Og det bare kommer på at, så jeg snakket så ofte om Bodø-Glimt og Kjempestig, at jeg løftet min imaginære hatt og hilset til Viking og det som skjedde i Stavanger i går mot Bayern München.
1: Og så er det vel storkamp hos dere i dag?
0: Ja, nettopp. Det var mitt lille poeng at i aften så skal Glimt møte Dortmund, og da er det gode 9 grader, så hvorfor jeg stresset sånn i går med å drive og bære inn og ut hagemøbler, løfte de over terrassegelendret ned på bakken og har så knyttet fast med dobbelt knute. Og håper at det skal holde, men det holder jo aldri, uansett hvordan jeg bardunerer hagemøbler med presenning og tau og så videre, så er det 2-3 ganger i løpet av vinteren når man må ut og gjøre det en gang til.
1: Har du vurdert å dra på sånn knutekurs?
0: Jeg har vurdert å flytte til Spania, faktisk. Ja, det er den ene gangen i året, når man driver å pakke ned trampoline og bære inn hagemøbler, så tenker jeg, vet du hva? Jeg begynner å bli for gammel og lei av å gjøre det her. Jeg vil bo i en liten leilighet der det er tøffel avstand til det meste, men tenker jeg, ja, jeg er jo en hardhaus. Jeg må bare gjennom det her.
1: Ja, jeg synes du er flink, jeg, som ligger litt i forkant og forbereder. Det er jo noen som venter helt til trampolina flyr, for eksempel. Da er det litt for sent. Så du er, med andre ord, veldig klar for flyttedag i dag. For vinterdag, for kamp.
0: Ja, og standardiseringsdagen.
1: Ja, ikke minst. Vi skal snart ut og møte et helt nytt menneske sammen med Øyvind, men aller først.

0: Rolf her i ni-timen på det som vi har funnet ut er flytterdagen og den internasjonale standardiseringsdagen. Vet ikke hva slags dag det er for deg, Øyvind, og de du møter der ute, om de har noe forhold til for eksempel flytterdagen. Er det noen som du har møtt i dag som historisk sett har benyttet seg av denne dato for å skifte jobb og bosted?
1: Ja, flytterdagen, altså skifte jobb, bosted, kjærlighet og så videre, Charlotte. Dette er bare fra programlederne. Det er visst flytterdagen i dag. Har du gjort noen endringer?
2: Jeg har gjort mange endringer. Jeg har flyttet til en ny bolig på Vinneren, og for å si det sånn, den hybeldelen, der er det cirka 150 pappesker som ikke har flyttet ut enda, til mannen min store frustrasjon.
1: Og du er, og hva er inne i disse her?
2: Det er vel egentlig hele livet mitt, fra jeg var liten pike til 17 år og steingæren, så jeg tror på en måte han synes det er greit å kvitte seg med de nå.
1: Ja.
2: Det er ikke noe vits å beholde de.
1: Men vil du klare det, Charlotte?
2: Sannsynligvis ikke.
1: Nei, for steingæren, altså til du ble det da du var 17, bare ta et lite sveip over. Nå er du 36 år, tobarnsmor, funnet deg en advokat for 9 år siden, jobber som sykepleier, vi skal ha en tur inn der, men liksom, ja, dette er livet ditt da, et lite sveip.
2: Ja, det er vel noen veldig korte minikjoler tilbake igjen fra 2010 og sånt noe som er egentlig greit å kvitte seg med. Jeg tror ikke akkurat jeg som 36-åring skal drive og fly rundt på byen med de nå.
1: Ja, for det, hvordan var livet i 2010 med minikjolene?
2: Åh, det var en fantastisk tid. Altså, vi flotta oss, og vi pynta oss som bare det når vi dro på byen, og det var de høyeste hælene, og vi dro bortover uansett, og vi sklei bortover med høye heltesko.
1: Åh, opplevde mye, ja.
2: Veldig, altså det var jo for å sjekke gutter da, det var jo for å sjekke livet. Altså kanskje man var heldig, eller så var man uheldig. En av to.
1: Og ja, og det gikk i alle veier.
2: Det gikk egentlig alle veier, og dårlig narspill, rett og slett.
1: Og så en gang så dro du til Los Angeles som 22-åring med en fyr som skulle realisere Morgan Kane. Du sitter bare igjen med manuskriptet, for det ble ikke noe realisering, men eventyr.
2: Ja, det var litt av et eventyr. Det var kort møte på byen som endte i fest med jentene, hvor jeg fortalte den syke historien, hvor de sa bare Charlotte, du må dra, og etter at jeg sa ja til et par Bacardi-shotter, så fikk jeg en e-mail med billett tur i tur Los Angeles, ble hentet av en assistent på flyplassen i Los Angeles, opp til gamle Diana Ross sitt hus i Hollywood Hills, og bodde der i 4 dager og var inne i The Desert, og jeg red på hester i Hollywood Hills og kjørte rundt i en knallrød Ferrari 80-talsmodell, så det var bare et helt vilt eventyr fra A til Å som jeg aldri ville ta tilbake. Jeg hadde angret hvis ikke jeg hadde gjort det.
1: Ja, og han skulle altså realisere Morgan Kane.
2: Han skulle realisere Morgan Kane og hadde møte med direktører, han hadde møte med andre store i Hollywood Hills, det lå som regel ved Polen, så jeg fikk ikke lov til å være med på de møtene. Dessverre så gikk det ikke helt, han hadde ikke de pengene som skulle til, og hadde på en måte litt sånn stormannsgalskap, og som endte i klassiske rettssaker tilbake her i Norge da.
1: Ja, ja, men da lar vi den ligge. Møtte du celebrities?
2: Åh, I wish. Jeg tror jeg så Brad Pitt en gang.
1: Oi.
2: Da hadde vi ikke lov til å ha telefonen med på restauranten, og da var jeg litt starstruck.
1: Nå har du blitt 36 år, altså 2 barn, sånn 3 og 6 rundt der. Det livet der med advokaten og alle pappeskene flyttet. Men litt krise å være 36, synes du?
2: Ja, jeg synes det. Jeg føler meg som en 23-åring av og til, og på en måte det er litt vanskelig med et standard A4-liv for en som er litt utadvendt. Men jeg trives veldig godt i den rollen nå. Det var godt å lande litt også.
1: Ja, for når føler du 23, og når blir du eldre, liksom, altså den olding?
2: Altså, hvis jeg på fors med kollegaene mine, som rundt 22-23, så føler jeg meg en del av de. Men når klokka begynner å bikke 9 på kvelden, da føler jeg meg litt som en 80-åring, og tenker at nå er det deilig å komme hjem til senga si og barna.
1: Ja, for dette er jo aktuelt nå med Lise, ikke sant, som mange ser på NRK sykehusserien, og den er, du jobber jo da på Diakonhjemmet sykehus på Vinneren, og du sier at denne Lise-serien er veldig reell, altså det man følger med på der.
2: Den er veldig reell. Det er hva vi ser på sykehuset, stemmer veldig godt overens. Det er dette her kaoset, det er full pakke, det er fullt kjør. Vi har blant annet en av våre overleger som har faktisk deltatt i serien nå, i sesong 2, som er veldig stor stas da.
1: Ja, for han da var det, ikke sant? Det er litt artig å vite at også vanlige leger og sånn deltar, de blander det inn, og ja, han ble litt stjerne han da.
2: han ble litt stjerne, så vi pleier å si når han kommer innom for å kjøre visitten med oss, så pleier vi å si at der kommer kjendislegen.
1: Og da har du hengt opp også?
2: Vi har hengt opp en plakat inne på vaktrommet, for å vise at det liksom, ok, greit, nå har du kjendis.
1: Ikke sant, og hvis du skal si hva du glad I, altså litt grann med dette, å være sykepleier, dette viktige yrket?
2: Det jo pasientkontakten og disse historiene vi får I møte med pasientene våre, så det jo det flotte samarbeidet vi har mellom oss kollegaer, og at på en måte vi likestilte. Det ikke, ingen spørsmål for dumme, og på en måte, stort sett på vår avdeling, så vil jeg si at pasienten vil heller bli enn å reise.
1: Og hvordan det å kombinere småbarnsmamma, sånn som du med sykepleier?
2: Vi kan vel trygt si at det å være sykepleier og få barn, det samsvarer ikke med realiteten. Det utrolig tøft, og spesielt hvis man har da en mann som jobber litt utenom vanlige arbeidstimer, og kombinere det. Så det betyr jo det at jeg som sykepleier må nok gå ned I stilling for å kunne hjelpe til mer hjemme da. Selv om jeg heller skulle vært og stått I en 100% stilling.
1: Hva har du lært? Nå har vi vært en reise, vi var ved poolen, og jeg ble hilset på Los Angeles, og fors, og høye heler, og så har vi dratt til småbarnsmamma og sykepleier. Hva vil du si om livet, Charlotte?
2: Livet ganske bra. Jeg stortrives, og så hender det at jeg får disse her kveldene, hvor jeg kan få lov til å bare være meg, og få lov til å hente litt tilbake til den der gamle Charlotte som en gang eksisterte. Så det litt deilig. Så da det lett å kombinere å være tobarnsmamma, og det å være bare meg en gang imellom.
1: Tusen hjertelig takk for at du stanset.
2: Tusen takk for meg.
1: Og hils hjem til familien og til sykehuset, til diakonhjemmet.
2: Jo, tusen hjertelig takk.
1: Ha det bra.
0: Og for et sånt perfekt hverdagsportrett, altså Øyvind stoppet folk tilfeldig på gata. Jeg føler han traff 100% på merket av en person I Norge sin hverdag og arbeidshverdag, livet som kommer og går pappeske og som ikke pakket ut, og gode minner fra tidligere tider.
3: Nettopp. Charlottes LA-historie der også var noe for seg selv.

0: timen er vi kommet til. Jeg skal bare gå og hente primstaven min, sagt av Margaros Monsen. Når du har vært og hentet primstaven din, altså en eldgammel kalendertype som er såpass, jeg vil kalle det unøyaktig, at det ikke alle dagene som har et tegn engang, men du finner noe på 14 oktober.
1: Ja, fordi vi var jo innom dette i sted, ikke sant? Både flyttedagen, flyttardagen, vinterdagen, og så for så vidt denne standardiseringsdagen, men så slo det meg at det her, dette er nok en sånn dag som finnes på primstaven. Dette er jo en lang historie som går tilbake til at jeg noen ganger kjente det ganske ofte et sånt behov for at jeg skulle ønske at jeg hadde nettopp primstav. Og så ordner blant annet du og resten av gjengen i 90, men gave til meg, altså det er jo en håndlagd primstav.
0: Den er ikke bestilt på Temu for Nei. Å knytte
1: dette er norsk håndverk, ja. Og det er skrevet inn Mari på forsiden av en liten sånn det er en treboks. Og inni der så ligger det en liten følgebok. Og dere, vi har fått flere meldinger også på at det er en som blant annet sier at det er noen sånn flyttesauedager, i hvert fall i nord i dag,
0: Knut. Ja, sauesankardag, i hvert fall i Nord-Norge 14. oktober. Så er det flere som er inne på denne flyttedagen som du nevnte i sted, og til og med folk som har opplevd at den ble brukt lenge etter krigen. Mora mi jobber som tjenestejente på Sunnmøre på slutten av 40-tallet, tidlig 50-tallet. Det begynner å bli en stund siden det også da. Hun fortalte om flyttedagen som starten på en ny tjeneste, skriver Ragnhild.
1: Yes. Og tror du ikke at når jeg nå ser på min primstav, så må jeg faktisk på denne dato snu primstaven, fordi her begynner vi på vinterdelen av staven, 14. oktober, så er det bildet av en, det er en slags vått, en stor vått, og i boka mi så leser jeg da om vintersiden på primstaven 14. oktober, vinternatt eller vinterdag, innom det vi allerede har snakket om, ikke sant? Her begynner vintersiden på primstavene til minne om Sankt Kalixtus. Denne dagen, dere, hør på dette, spår også vinterværet. Ta en liten titt rundt der du bor.
0: Ta det på trøndersk, jeg så en lytter her, Ole Petter, som så gjerne ønsker
1: at du skal ta. Det er på denne dagen at du får spådd selvaste vinterværet. Det er bare å se ut av vinduet, og så har du fasiten. Sånn blir vinterværet. Herre vinteren! Herre vinteren! 26-27.
0: Ja, det synes jeg er veldig vanskelig å forholde seg til.
1: Men hør da, snøen kan for alvor også forventes, står det i min lille bok, og vanten, altså, som er da dette tegnet på primstaven, skriver seg antagelig fra likheten mellom de gamle ordene vetr for vinter og våttere for vante. Så her har noen tenkt tilbake i gamle dager. Jeg ser så innmari levende for meg de her som etter hvert fant ut at vi må samle noe tegn på en pinne, så vi har noe å forholde oss til, folkens. Vi kan ikke bare gå rundt og ikke vite noen ting. Vi må ha en pinne tilgjengelig i vårt hjem, eller i vår lille lafta hytte, for eksempel.
0: Hvordan blir vinteren da i Oslo, der du sett nybasert på
1: her? Nå ser jo ikke jeg ut av noe vindu. Ja. Det var tipp-topp sol i dag tidlig når jeg syklet, hvertfall, så det kan jo minne om at det blir et godt værmessig vinter, men det sier jo ingenting om hvor mye snø som kommer til å komme, for hvis det bare er sol, så kommer det lite snø for så vidt. Ja, vi får se.
0: Nei, jeg stoler ikke helt på primstaven.
1: Og du da? Bodø ser jo litt.
0: Det er 8-10 grader og litt sånn antydning til grått og delvis overskyet, litt sol i.
1: Ok, så hvem som hører på akkurat nå, 14. oktober, har faktisk snøfall og kan forvente seg en snørik vinter. Vi får se om vi får noe svar på det også i vår inbox. Vi tar jo alltid imot meldinger i appen NRK Radio. Eller så kan du sette deg ned og spikke et eller annet du kan sende til oss i posten, så kan jeg sette det på hylla sammen med primstaven og boksen.

0: skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene i år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og i NRK TV. Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: som ingen andre vil ha en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakka.
1: Det går altså unna Møystein Sunda, faktisk. Sunda er et pålegg som er på vei ut.
2: Da han stabler de... ordene litt bedre enn enkelte andre oss, tydeligvis. Ja. Det skal sies en legendarisk låt og en legendarisk type.
1: Ja, jeg kjente at jeg fikk litt sånn økt indre tempo også underveis. Det har kommet noen oppdateringer knyttet til at vi snakket om det her med primstaven, og at det også kan spås vinterværet ut fra denne dagen i dag. Per Øyvind, han skriver til oss, hei dere vakre radiostemmer, om primstaven spår vinterværet i Kristiansand, så er i hvert fall jeg fornøyd, står her. Sola skinner, og det er lett skya. Litt kjølig vind, men helt nydelig vær. Hilsen da fra Per Øyvind, som sitter på benken akkurat nå i Kristiansand. Hei til deg.
2: Jeg vet ikke hvor Merete befinner seg, men hun er av samme sort. Hei, hvis vær i dag tilsier at sånn blir vinteren, ja, da er det bare å glemme vinterdekk, for det regner og 5 varme grader, mens Laila kan fortelle at første mus har gått i fella. Man skal jo passe seg for den, ja. For å få fere jul igjen. Som bestemor der satt og vugget på en stor potet, men da mener Laila at når den første mus er i fella, så er nok vinteren på vei.
1: Jeg vet hva, jeg leste av alle ting en artikkel i går om mus, ja, og hvor små høl de trenger for å kunne komme seg gjennom. Mm. Det er jo bemerkelsesverdig lite, så hvis du skal gjøre, hvis du ikke synes det er veldig gledelig da med mus i fella som Laila synes, og skal tett alle mulige plasser på hytta di og sånn, så må du må gå ganske nøye til verks, for de trenger veldig liten plass for å kunne fyke gjennom.
2: Da står det faktisk mer på mus enn på primstav. Altså når musa trekker inndørs, da er det på tide å tenke at nå kommer vinteren. Men klart, hvordan vinteren blir, det er det bare primstaven som kan fortelle oss. Musen er bare ditt tegn.
1: Vi skal snart ut og se hva det er. Øyvind, Bekkevold har klart å finne mens vi har leitet oss fram på gamle primstaver og inn i musehøla i det hele tatt. Spenningen er til å

0: elsker denne låta her. Det norske Sunbird, Is This What Love Is, vi akkurat har hørt. Og de har hatt litt av et år så langt, Knut. Ser de har holdt konserter både i Oslo, New York og Austin. De har vært i Köln i Tyskland, Bratislava, Slovakia, København, Manchester, England. Altså, de har virkelig reist rundt. Det de har hørt, jeg har fortsatt ikke sett dem. Et helt heidundrende bra liveband. Teller minst 7 stykker på scenen.
1: Mm. Vi har jo også en som reiser mye rundt, en slags onkel reisende Mac. Jeg vil også nevne onkel reisende PC, for det viktig at de to operativsystemene blir likestilt. For onkel reisende PC, snakketøy i orden, Øyvind Bekkevall hos deg, men vet du aldri hvem den andre personen er, og hvordan vedkommende ord legger seg. Vær så god.
2: Nei, det spennende, og vi skal snakke om stand-up faktisk.
0: Så det passer veldig godt med. Det veldig stille,
2: ja. Ja, jeg hører på den forskjellen, utegående reporter har kommet inn, det veldig sjeldent å oppleve. Og her sitter han, og dere kan jo nesten tippe, jeg elsker hugnad, står det på en liten greie her sammen med oppvaskmaskinen og sånn. Ja, hugnad, ja. Hva betyr hugnad? Det kan jeg spørre deg, Vetle, vet du
3: det? Det aner jeg ikke.
2: nei, det kan da Mari da. Det var sikkert noe veldig koselig. Jeg elsker hugnad. Lytterne kan også skrive det inn. Vi på Det Norske Teatret, og hvorfor vi her, Vetle Velstad?
3: Jo, nei, du tok meg på vei til jobb, for jeg skal gjøre stand-up for Fontenehuskonferansen på Det Norske Teatret i dag.
2: Ja, du skal gjøre stand-up for dem rett og slett, ja?
3: Ja, jeg skal på 12.45 i dag.
2: Vi bare går rett på Drammen Teater, for jeg synes det var litt sånn røft og tøft. Hva har du gjort for noe nå i januar?
3: Jeg skal sette opp mitt aller første soloshow og kjøre debut alene på scenen en time, og tenkte da går vi all out, så jeg har leid Drammen Teater og setter opp klikk og hent.
2: Og da skal du være alene på scenen og ta dette soloshowet?
3: Da blir det meg alene i Kongen Befaler studio, som sådan hovedscenen på Drammen Teater.
2: Så. Ja, det der de spiller en Kongen Befaler?
3: Det det.
2: Ah, og det koster hvor mye å leie det hvis...
3: Nei, altså fullpris jo litt over 60 000 i vanlig sesong.
2: Ja, så du kjenner på den risikoen der?
3: Altså nå har jo salget begynt å gå litt gå greit, så det jo, vi er forbi det at jeg taper penger på det.
2: Ja, men... du, vi må inn på tema, for det er et spennende tema som du da lager stand-up av.
3: Ja, altså jeg har jo blitt litt sånn halvkjent mental helsekomiker, da, så jeg fant ut for en tid tilbake at jeg bipolar, og siden jeg fikk vite det så visste jeg ikke helt om jeg skulle le eller gråte egentlig, men da så jeg begynte å gjøre stand-up om da en selv opplevd psykose da, og det å leve med sin bipolar lidelse og sånne ting.
2: Ja, for hvordan går det an å lage humor av det? Altså det et stand-up show, altså vi blir litt sånn der, ok, det den båsen, det alvorlig, og det kan, vi andre blir litt sånn berøringsangst nesten.
3: Nei, altså det jo ikke så alvorlig, altså psykose alvorlig, men jeg forteller jo på en måte min egen selvopplevde historie, så da blir det jo liksom de som vet hvordan det de kan kjenne seg igjen, og så inviterer jeg de som ikke har peiling på det eller opplevde det, inn i den verden man kan leve i når man har vrangforestillinger og sånne ting, så det jo...
2: Fortell litt grann da, hva som, altså bare litt av ditt liv, eller?
3: Ja, nei, altså da for eksempel da jeg fikk den psykosen, så var jeg allerede stand-up-komiker, og dette var i 2016, og da ble jeg lagt inn på mentalsykehus, som en artig variant til klikk og hente egentlig. Det tvangsinnlagt. Og da var min vrangforestilling, da var jo da at nå har jeg endelig slått igjennom. Nå jeg på skjult kamera-tv, så jeg levde jo en virkelighet at jeg var i Big Brother på mentalsykehuset på det som var Lier da.
2: Ja, du følte det,
3: ja. Ja, etter at det hadde gått et par måneder, så begynte jeg å være litt usikker på hva slags TV-program det vi spiller inn her, egentlig. Hvor er Jan Fredrik Karlsen?
2: ja, så det psykosen kan virke så virkelighetsorientert, liksom, at du føler det, altså at du får en vrangforestilling.
3: Ja, altså det jo hjernen som ikke forstår hva som skjer, så da bare for å spare seg selv, så finner den på en forklaring på hvorfor ting som det da. Det ofte at det ikke alltid stemmer, da.
2: Og hvordan gikk det videre?
3: Nei, det gikk jo seg videre til sånn at man slipper ut, så har jeg en tid med det å finne seg på plass igjen, og så etter hvert, men så da hadde jeg hatt flere år en pause fra stand-up, og når jeg først skulle på scenen igjen, så visste jeg ikke helt hva jeg skulle prate om, da. Så da tenkte jeg, fader, psykose er det jo ingen som har pratet om før, så da kom jeg litt ut av det psykoseskapet på nytt igjen på scenen, og det ble jo veldig godt mottatt, så nå er det jo veldig mye... underholdning for legekonferanser og jobbe frivillig for bipolarforeninga, og nå det jo Fontenehuset som et helt fantastisk opplegg.
2: Ja, hvordan da?
3: Nej, altså det jo inkluderende arbeid, og det å få inn alle som på en måte har, på si, ikke kortet har landet helt som de skulle, da. Så det jo si, bare å møte et fellesskap, kjenne på mestring, så kommer man seg på beina igjen.
2: Ja, for hvordan dette for deg? Altså det å bruke disse erfaringene som mange ville jo kjent ganske sånn, kunne jo i hvert fall kjent det sårbart og rart. Hvordan føles det for deg?
3: Da jeg fikk psykose og bipolar lidelse, så var dette i 2016, og da var ikke det normalt å prate om mental helse i det hele tatt. Og da var det gjerne litt sånn, man holdt det litt for seg selv. Og jeg har tenkt på det at jeg tror 20 år gamle meg hadde satt veldig stor pris på om jeg hadde sett noen stå på scenen og tulle om det jeg akkurat har opplevd. Mm. Og da hadde jeg følt meg mye mindre alene. Da. Så jeg jobber jo også frivillig for bipolarforeninga nå, og da det jo å lage møtearenaer hvor folk som kan møtes og prate om folk, prate om ting andre ikke vet noen ting om. Da.
2: Og hvordan reagerer publikumene?
3: Du, jeg har stort sett bare gode tilbakemeldinger foreløpig i hvert fall. Det en og annen pårørende som synes det kan være litt tøft, men det jo, da har vi jo en liten prat om det etterpå. Så det jo sånn, det bare fordi det kan føles litt nært iblant.
2: Hvordan går det med deg nå?
3: Du, for meg går det veldig bra. Nå driver jeg Elvebyen stand-up-klubb i Drammen og holder åpne treff der på frivillig basis og skal snart ha show på Drammen Teater. Riktig nok det siste, det holder meg våken om natta, men...
2: Ja, det vil jeg tro. Når man har liksom betalt så mye penger og leid hele Drammen Teater og skal bære showet alene.
3: Altså, du kan tro det eller ei, men jeg våkner opp tidlig på morgenen hvor jeg tar meg selv i å prate stand-up-tekst. Fordi jeg tenker så mye på det.
2: Det går såpass, ja. Det her interessant sånn sett, så da det bare å ta det videre. Vi var jo på Jeg elsker hugnad. Har du kommet frem til hva det kan bety, hugnad? Ja.
3: Nei, altså, livet, kjærlighet, fellesskap, hugnad, det vel motsatt av dugnad til det. Jeg aner ikke det.
2: Han inne på noe her, Mari?
1: Ja, han det.
0: Det ikke så langt unna, det betyr jo liksom både glede og hygge og velvære, så hvis du finner hugnad i noe, så finner du da veldig stor glede i noe. For eksempel, hva sa du spesifikt at det stod på veggen, Øyvind?
2: Jeg, og så hjerte, hugnad.
0: Ja. Jeg elsker, ja, enten glede eller hygge eller velvære.
1: Alle de her kommer... Vanskelig ikke være glad i det, da. Ja. Så det heier vi på. For en fantastisk tittel på et stand-up-show om psykosen, det blir lagt inn klikk og hent.

0: Nå skal vi til to nesten likelydende navn. Først Britt, som skriver at faren hennes det med rosemaling, og på alle skålene som han malte, så det et ordtak på utsida, og et av de ordtakene som faren til Britt likte best, og som ble brukt mye på skåler, som ble gitt i bryllupsgave og slikt. Var inskripsjonen eller påmalt Hugnad i heimen gir daglig gjestebåd.
1: Å, det var fin. Ja. Nå fikk jeg lyst til å gå på rosemalingskurs også.
0: Har du flere Britt i monitor?
1: Ja, jeg har en Britt, Karin, og hun skriver til oss i appen NRK Radio da. Dere kan også gratulere fine Cliff Richard, som 86 år i dag. Og det synes vi var en såpass artig idé at det skal vi gjøre. Jeg aner ikke noe om Cliff Richard hører på Nitimen, men vi kan se det for oss. Congratulations.
0: Ja, han er jo en Brit, han også, i og med at han har blant annet representert Storbritannia i Eurovision Song Contest med låter vi etter hvert skal fram til, for det er jo en Cliff Richard-låt som på alle måter passa til han selv når han faktisk da har bursdag i dag. Det jeg ikke visste, jeg visste at den var, hvis man grev langt, langt bak i hukommelsen, eller du får en pistol mot tinningen, så klarer man kanskje å komme på, jo, den var vel med i Eurovision Song Contest en gang, jeg ville sagt 70-tallet, men vi skal vel til 1968.
1: Mm-hmm.
0: Congratulations. En av de låtene som har vært med i Eurovision Song Contest og blitt en av verdens største hits uten å ha vunnet, for å bruke det også som et eksempel på det jeg ikke vet, var at denne sangen var en av seks låter som Cliff Richards fremførte i den brittiske finalen på BBC 5. mars 1968.
1: En av seks låter, så det var liksom sånn, vær så god, hør på denne, eller denne, eller denne, eller denne, eller denne, eller denne, og så kan du bestemme deg hvilke likte du best. Then you can write it on a postcard and you can send it through the mail. Fordi det var sånn man stemte på denne tida. Sangen fikk nemlig over 171,000 postkort. Stemmer, Knut?
0: Ja, men det verker som det bestemte for dere. Vi skal sende Cliff Richard. Vi skal ikke bare se postkort inn, vi skal også sende vedkommende til det som etter hvert blir finalen, men de er altså seks Cliff Richard-fremføring og vel imellom, og den som da du sa vann med helt klart flest stemmer, 171,000 postkortstemmer, var låten som man selv kan synge i dag, tels selv. For han har bursdag i dag, Cliff Richard.

0: Kjære landsmøte, velkommen til møte på verdens standardiseringsdag.
1: Takk for det.
0: Noe så tørt, tenkte dere? Nei, nei, egentlig ikke, for standardisering er jo bare kjedelig helt til du står der og ikke har samme lader som alle de andre. Da har du lyst på standardisering da. Som de sier selv, de der standardiseringsfolkene, standarder er som et usynlig språk. De sørger for at ting er kompatibel, trygg og oppfyller forventet kvalitetskrav, uavhengig av hvor i verden de produseres. Mm. Det var fint. Det var kult. På den andre siden så har du landsmøte. Det er ikke så veldig mye standard over oss, kanskje, men jeg tror det er like greit, egentlig. Hestegal Trøttveif og produsent Mai Reppen er til stede. Svein Uten i Biskopsundet og Torfinn Borkhus har inntatt studio.
2: God dag.
3: Hallo.
0: Hei, dere. Her er også jeg. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og du må gjerne være med på moro, kjære deg som hører på. Kanskje du har et spørsmål til spørsmålsklubben, eller bare har lyst til å teste ut den nye sendende inn lydmeldingsfunksjonen i NRK radioappen. Ditt valg, ord, tekstord kan selvfølgelig brukes også. Gjør gjerne ifra deg, så må jeg bare få lov å si gratulere til Viking. Artig kamp i går. Heia Glimt i kveld, og ja, velkommen til møtet.

0: Ja, ja, det var jo Bonnie Tyler, det vet du. Bitter Blue fikk du her i livesmøte. Åh, klokka 11:11.
1: Tidsklask!
0: Yeah.
1: Kjære møte. Og så er jo et stort møte her bestående av veldig mye folk.
0: Mm.
1: Men det er samtidig et utrolig desentralisert møte, hvor oss egentlig ikke trenger å faktisk møtes, oss bare høres. Du kan sitte i bilen, du kan sitte på kontoret, hjemme, du kan sitte på en stubbe i skogen, og så videre og så videre, men samtidig være med. Og kanskje trivs du med det her, for det å være for seg selv ikke det samme som å være ensom. Adferdsforskere har ved flere anledninger funnet ut at folk som liker alenetid framfor å være sosial, ikke nødvendigvis er ensom. De har rett og slett skjønt at kvaliteten i eget selskap er høyere enn det de fleste sosiale sammenkomster har å tilby. Elin og Sven, vil dere si at dere er utpreget sosial, eller er dere mer til den introverte typen som er like mer alenetid?
0: Jeg var ekstremt sosial av yngre, men jeg merker at jeg blir mer og mer glad i å alene.
1: Ja.
0: Eller de lar meg bare en.
1: Ja, ja, ja. At du foretrekker færre, ja.
0: Ja, ja.
1: Enn du, Sven?
2: Jeg tror jeg er veldig begge deler. Jeg tror jeg kan elske å være sosial, og så tror jeg også at av og til så kan jeg elske å være alene.
0: Ja. Ikke sant? Ja.
2: Jeg liker jo å være her med dere nå, men så liker jeg jo ofte å se en film alene, eller sitte og kose meg med boka mi. Ha noen rolige zone.
0: Ja, ja.
2: Men nei, jeg tror det går opp og ned, at det er begge deler.
1: Ja. Hvis du, kjære delegat, syns at sosiale sammenkomster kan bli litt sånn repeterende og mindre givende, selv at du kanskje klarer deg med færre relasjoner, færre folk i livet ditt, så er det ikke så unaturlig egentlig. Det var noen forskere som fant ut at de fleste blir jo lykkeligere til å bruke mer tid med venner. Men så har du også noen, og det her kan faktisk være i sammenheng med intelligens. Folk med høyere intelligens trives ofte bare i eget selskap, eller med veldig få. Men da helst litt sånn djupere relasjoner da. At det er noen de kjenner veldig godt som de gjerne vil være i lag med. Og da kan vi jo slå oss på brystkassa og si at oss som er såpass smart, oss trenger mer alenetid. Men forskningen viser at hvis du velger alenetid, så blir du mer selvstendig. Du bærer følelsesregulering, du opplever lågere stress, og til og med, du kan oppleve å bli mer kreativ.
0: Ja, men er det hvis du har valgt det selv da, kanskje?
1: Ja,
0: ja.
1: Det er selvvalgt alenetid. Ja, ja. Det her, nå prater vi om det å faktisk velge det selv. Jeg har vært mer og mer intelligent, tror jeg. Nei, jeg er tullet. Men jeg har definitivt vært mindre interessert i sosiale sammenkomster. Ja. Det har nesten kommet til det punkt nå, at jeg på forhånd vet hva det vil bli. De samme spørsmålene umatt og umatt. Ja. Den samme synsingen om verden i dag, og slik hadde vært å være og dyrtid og aldersgrense på sosiale medier. Så i dag spør jeg rett og slett, hvor sosial er du, kjære delegat? Trenger du mye folk rundt deg? Helt klarer du det med få? Og ikke minst, har du hatt det slik hele livet, eller har det forandret seg med årene?
2: Ja,
0: ja.
1: For å sende oss melding, bruk NRK Radio-appen. Du kan også sende en e-post til land@nrk.no. Men hvis du velger NRK Radio-appen, så vil jeg først og fremst dra fram lydmeldingsfunksjonen. Du kan sende meldingen din som en lydfil i NRK Radio-appen. Også når du først er innom, det ligger en slags sosial statistikk der, som du gjerne kan trykke deg inn på. Jeg er veldig nysgjerrig på om du hører det her helt for deg selv, eller om du hører det i lag med andre, for eksempel. Og så lurer jeg litt på hvor stor grad, hvor sosial er du? Eller hvor introvert er du?
0: Mm.
1: På forhånd, takk. Statistikken her skal jeg kose meg med i kveld.
2: Nei,
1: helt for meg selv.

0: det Violet Rose sang om A Piece of Paradise her i landsmøtet. Dette NRK P1 og produsenten min, kanskje aller mest hestegale Mai Reppen, har kommet inn i studio. Hei.
1: Hei,
2: hei. Hei, hei.
0: Hvor du på skalaen? Du veldig sosial, eller du sånn?
1: Ja, jeg kjempeutadvent, kjempesosial, men må restituere i flere dager etterpå.
0: Ja, ja, ja, ja, men ja, det kanskje det som har skjedd med meg også. Ja.
2: Det jo absolutt flest på jeg litt introvert, men kan være sosial iblant. Der det 56%, og det definitivt den største prosenten i landsmøtet per nå.
0: Mm. Spennende. Gå gjerne inn og trykk der i appen NRK Radio, hvis du har lyst til å være med i Torfinns forskningsdag her. Men vi skal vel gjøre noe annet, kanskje, Mai?
1: Det blir det hestekast.
3: Hest, ikke hest. Hest, ikke hest.
1: En stund siden sist. Dere husker reglene?
2: Ja.
1: Ja, vi tar det. Vi tar en og en påstand.
2: Mm-hmm.
1: Og så får dere diskutere sammen. Mm-hmm. Okay. Og så avgi svar.
0: Felles.
1: Felles. Ja. Nå skal det handle om litt sånn historiske hester da. Og vi skal til en mongolsk veddeløpshoppe som heter Morning Flame. Tjenestegjorde i Koreakrigen. Og har da fått en sånn formell militærtittel som sersjant.
4: Oi, oi, oi.
0: Ja, og det,
4: Morning Flame.
0: Ja,
1: altså, ja, den heter opprinnelig, men det er den ikke noe lenger, det kan jeg jo si.
2: Mongolsk veddeløpshest, som har vært, som er i forsvaret.
4: Ja, som har gjort noe viktig da, har fått en titel. Det kan jeg tro kan ha skjedd, men jeg reagerte på navnet. Jeg tror ikke den hadde fått navnet Morning Flame, hvis den var mongolsk hest under krig.
0: Men hun sa den hadde fått nytt navn.
2: Ja, men allikevel da, da skulle jo tro at den hadde et veldig...
4: Det hadde jeg jo sagt hvis det var i ferd med å bli avslått i en løgn. Ja, men jeg har fått nytt navn nå. Hette ikke Morning Flame nå, hette...
0: Ja, men altså, vi har jo en pingvin.
4: Hæ?
1: Veddeløpshoppe kan jo hete Morning Flame.
4: Ikke ja, ja, ja. I Mongolia, tror jeg da.
0: Å ja.
1: Men jeg sa ikke at den var...
2: Jo, den var mongolsk veddeløpshest.
1: Ja, men det var rasen.
2: Ah! Nei, det finnes ikke.
4: Ok.
2: Nei.
0: Er det rasen som heter Morning Flame? Nei, det, nei, nu, da,
4: nei, nei, det tror jeg ikke, men er det er mongolsk vedløpshest en rase? Nei, det er løgn, Mai. Det er løgn.
1: Ja. Ja. Ja, det er sant.
2: Nei!
1: Man forklarer det litt.
0: Ja, det tror jeg du skulle gjøre.
1: Mongolsk vedløpshoppe som har da vært på en vedløpsbane i Sør-Korea. Den har blitt selt da, for stallgutten trengte penger til proteser til søstre. Den har blitt selt til militæret, det amerikanske militæret. Så den har blitt trent opp til å bli pakkhest. Og så har den da tjenestegjort under kamp, og har da gått 51 sånne soloturer og levert, hva skal jeg si da, ammunisjon og mat da, til frontlinja.
0: Ja, ok.
1: Og for det så har den da fått, først ble den korporal, og så ble den sersjant.

0: Anne-Grete Preuss var det med sin amatør.
1: I dag har jeg spurt dere hvor sosiale dere er, folkens. Og Barbara, hun har vært innom statistikken som ligger i NRK Radio-appen nå. Ser det er mange som hører alene. Sier det noe om oss som hører landsmøtet?
2: Ja. Ja, men det, altså, vi er jo veldig opptatt av statistikk her i, hva vi kaller oss da, Statistisk Ruralbyrå.
1: Ja.
2: Og det tror jeg, det vil jo gi denne, jeg vil jo tro at denne statistikken lyver litt, for jeg vil jo tro, jeg gjør i hvert fall det, jeg hører veldig mye på radio alene.
1: Ja.
2: Jeg sjelden det rekker å høre på når jeg er sammen med andre, da er det liksom sånn bakgrunns.
0: Og det måtte være i bilen da.
2: Så jeg tror ikke jeg hadde sendt inn, altså jeg hadde ikke fått med meg hva som står i dagens avstemming hvis jeg hørte på sammen med andre, så jeg tror veldig mange av de som har gått inn og engasjert seg, de er jo der nå alene. Ja. Så kanskje denne statistikken vil lyve litt på at folk er alene da.
1: Ja.
2: Er dere enige i det?
1: Det er altså 5% som hører i lag med andre.
2: Ja.
1: Hører landsmøte.
2: Ja.
1: 84% hører for seg selv.
2: Ja.
1: Og 11% varierer litt fra dag til dag.
0: Ja.
2: Ikke sant? Ja, men da er vi jo litt på ball da.
1: Mairen skriver, så fint å høre at jeg er så intelligent. Jeg liker veldig godt å være alene og er aldri ensom.
0: Nei, sant. Det kom en melding her fra Ann, som sier det finnes en ny diagnose her med deg da, som er mett mellom introvert og ekstrovert. Den heter otrovert.
1: Ja.
0: Eller otrovert, eller ja.
1: Jeg, ja, det var,
0: jeg føler at det kanskje er der jeg har havnet.
2: Jeg trodde det var hvis du var i ferd med å bli skilt, at du hadde blitt tatt for utroskap.
1: Utrovert.
2: Og jeg har otrovert med deg, Gunda. Vi var skillast.
1: Det er, da vil jeg si det er 63%, det store flertall, som er otroverte. For det er kategorien jeg er litt introvert, men kan være sosial iblant.
0: Ja, ja. Det er sånn som Anders, han trives som en sosial enstøing. Ja, takk begge deler.
1: Ja. Mm. Atle skriver, han har utstrakt sosial kontakt på jobb, både med kunder, leverandører og ansatte, så behovet for det på fritiden begrenser seg til et fåtall. 2-3 vennepar er nok, skriver Atle.
2: Ja, jeg har lest noe litt sånn bestevennforskning, og det, nå har jeg ikke navnet for hånd, men jeg mener at det er forskeren har kommet frem til at man klarer nesten ikke å ha mer enn 3-5 gode venner. Så veldig mange har jo kanskje 100-200 venner gjennom et langt liv.
0: Sant.
2: Men du har ikke kapasitet til mer enn 2-3 stykk.
0: Nei, for at opprettholdt ordentlig, ja. Skjønner.
2: Så det er nok ikke så lett å ha 10 beste venner.
1: Nei.
2: Men vi kaotisk.
0: Det kan hende, det blir det.

0: nytt år!
1: Velkommen til Godt nytt ord.
2: Takk, takk.
1: Jeg oversnittet opptatt av språk, vil jeg si, her i landsmøtet. Og rett som det så tar vi oss tid til å snakke om nye ord. I dag skal det handle om et ord som jeg fant frem til i dag, som jeg ikke helt, jeg har ikke helt visst hva det betyr, for dagens nye ord er nemlig dilly ding dilly dong.
3: We are in Champions League. We are in Champions League, man.
4: That was my next
3: dilly
4: question.
3: Dilly ding dilly dong, come on.
1: Dilly ding dilly dong. Det er funnet opp i 2016 av Claudio Ranieri. Hele fotballfamiliens koselige bestefar. Kjenner til herren?
2: Nei.
1: Du blir glad å se han, han har et sånt et koselig fjes.
2: Er han fotballspiller?
1: Han er en av verdens mest kjente fotballtrenere.
2: Jaha. Hvor er han egentlig fra?
1: Italy. Italia. Han er nok mest kjent for å ha vunnet Premier League i England med Leicester i 2016. De var jo da tidenes underdog i noen fotballturnering. Aldri har et lag hatt høyere odds på å klare å vinne Premier League enn de. Du ble veldig rik hvis du satset på at de vant Premier League, og det var det altså Claudio Ranieri som klarte. Han er altså mest kjent for å finne opp ordtaket dilly-dong. Hva tror dere det betyr?
5: Nei.
1: Hva tenker dere? At, hva kan det bety?
2: Vi er i Premier League, dilly-ding, dilly-dong. Altså, det må være sånn, hallo, ja. Hør her, og så er jeg i Premier League. Det må være litt sånn der...
5: Halleluja.
2: Ja, se på det her, liksom.
1: Ja, ja, ja. Dette er ikke dumt.
2: Opp med øynene.
1: Dette er en pressekonferanse i møte med media, og han, fotballtreneren, har jo sikkert 200 her sånn i løpet av et år, så han, jeg tror han blir litt sånn lei av spørsmål fra journalister. Så fikk han da et spørsmål om Champions League, og så sier han, dilly-ding, dilly-dong, come on. Vi kan høre, høre deg.
3: Dilly-ding, dilly-dong, come on.
1: Dilly-ding, dilly-dong. Come on, come on.
3: Dilly-dilly-dong, come on.
1: Og folk lurte jo veldig på hva det betydde, og forklaringen er enkel. Det er du er helt på ballen her, Torfinn. Det betyr, våkne opp. Våkne opp, folkens.
3: Dilly-dilly-dong, come on.
1: Og det er rett og slett en imaginær klokke, fordi han brukte visst nok det Claudio Ranieri. Han gikk ofte rundt, og så var han litt misfornøyd med at folk ikke fulgte med.
2: Ja.
1: Og da fikk du et lite kom igjen folkens og det sa han tørte til spillerne sine hvis de ikke helt følte med de var litt slark, ikke sant? Dilly ding, dilly dong, kom igjen folkens opp, kom igjen, kom igjen og han var så glad i dette her at til jul i 2015 så fisk
2: ja.
1: Så fikk visst nok alle i hele Leicester Football Club en gave fra Ranieri, og vet dere hva det var?
2: En sang der de syng dilly ding dilly dong dilly. Altså en julesang.
1: Det var en klokke. Alle fikk en liten klokke.
2: Men har du, kan det også ha noe med et italiensk opprinnelig uttrykk å gjøre?
1: Kan det.
2: Ja.
1: Tenker du på et spesielt?
2: Nei, men jeg tenker at kanskje italienere han har et eller annet slik.
1: Ja, ja,
2: og at han bare har tid og direkte importert det til engelsk.
1: Bolo bang, belle bing!
2: Ja, ja! Parmesan, parmigiano, come on!
1: Ja, det er nydelig. Du jobber på P1, Elin. Ja. Dilly ding, dilly dong! Musikk! Popmusikk, kom igjen! Her er Madeleine!
5: Ja.

0: Madeleine var det med Går meg vill. Elins lille lyttehjørne. Velkommen hit, mine herrer.
1: Merci beaucoup.
0: Fancy. I dag skal vi telle det jeg ikke visste var min favorittsjanger. Jeg har jo trodd i alle år at boyband skulle stå veldig høyt på favorittlista.
1: Ja, jeg hadde jo tenkt at kanskje korps stod ganske høyt.
0: Ja, men nå har jeg da akkurat blitt presentert for.
2: Boyband korps?
0: Nei.
1: Korps boyband?
0: Nei. Korps tekno.
1: Korps tekno.
2: Du, liker du tekno fra før?
0: Jeg har hatt en periode der jeg synes det var helt ok, ja, sånn til hyggebruk, ja.
2: Tekno til hyggebruk?
0: Ja, så fest og sånn.
1: Hyggetekno.
0: Teknosjangeren beskrives gjerne som, for de som kanskje henger litt etter, det er jo elektronisk, det er futuristisk, det er industrielt, urbant. Med den alltid gode og drivende rytmen i 4/4 takt, vi må jo bryte ned her, og så går det stort sett i 120-150 slag i minuttet.
1: BPM.
0: Ja, skapt for oss korpsfolk som har marsjert seg og fikk instrumentet i nævene. Vi skal til Tyskland nå.
1: Selvfølgelig. Mm,
0: og til musikkollektivet Møyte fra Hamburg. Skrives M-E-U-T-E for interesserte.
1: Ja, dette vet vi jo.
0: Ja. Altså Møyte, tysk ord for...
1: Landsmøyte.
0: Ja, det er for flokk eller ulveflokk eller mytteri kan det også bety. Det her er da gamle korpsunger som beskriver det de holder på med som techno-marching band. Korps-tekno altså, og dette har jeg bare falt helt pladask for. Tysk tekno, what not to like, som man sa en gang i tida for oss barn av 90- og 2000-tallet, og så slenger du på korps i tillegg. Jeg mener, hjerte. Her er mixpult og synta, det er erstattet med messinginstrumenter, trompeter, tuba og så videre. Det er en saksofon som koser seg meget i bakgrunnen her.
1: Ja.
0: Og det er veldig godt. Og så er det slagverk selvfølgelig i alle mulige fasonger. Dette funker godt som nattklubbmusikk. Ikke tro noe som helst enda. Møyte har coveret Deadmau5 og Røyksopp, What Else Is There for eksempel. Og de har vært med i den fantastiske tyske serien Babylon Berlin, hvis noen som har sett den. Ut en ny sesong nå i NRK TV. Der spilte de på den herlige nattklubben der de store dansescenene i serien foregår. De fremførte Ein Tag wie Gold på Moka FD, som den nattklubben heter da, i andre sesongen for de som er veldig interessert. Møyte, som vi altså hører i bakgrunnen nå, ble dannet i 2015 av trompetist Thomas Borhorn, og gjennombruddet kom året etter da de hadde en mer eller mindre spontan gatekonsert i Hamburg. Ble selvfølgelig filmet av diverse folk, og de gikk viralt.
1: Oi.
0: Resten er historie. Ja, de har spilt på store festivaler som Sigurd-festivalen i Budapest og Coachella i USA. Og denne låten vi hører akkurat nå i bakgrunnen, Reset, den er helt fersk. Og legg noe merke til den utrolig fete lyden av saks da. Det tromfer jo Epic Sax Guy fra Eurovision med 100. Litt lytting på korps-teknologen.

0: midt i fotballsirkuset, men øverst i hjørnet under det slitne mørkebrune tribunetaket, der står de. De to karene som bare vil være med og høye. Men de to karene kan ingen fotballsonger, og da høyer de på kjende norske låter. Så hva høyer de nå?
1: Så hold meg, bli hos deg, vær her, sov hos meg, og vær her!
0: Hørte du hva for en låt de to fotballsupporterne høyer? Send svaret ditt og adressa i appen NRK Radio, så kan du vinne en veskebærer.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann.
1: Ja, jeg spurte litt hvor sosiale delegatene våre i dag, og han Bjørn, han bruker tida si på venner som gir han positiv energi. Folk som gir Bjørn negativ energi, som kun er ute og stæler den positive energien hans, de styrer han onda. Det betyr at han har mer energi å bruke på dem som betyr noe for seg, skrev hun. Trives veldig godt i eget selskap, og kan ha føten på bordet, et av god mat, mens jeg ser en god film som jeg har valgt uten store diskusjoner med andre enn meg selv.
0: Det er sånn erfaringsbasert kunnskap det der. Ja. Ja, det, jo, Irene skrev at det er en misforståelse at introverte er usosial. Vi må bare lade alene etterpå, akkurat sånn som Mai sa i sted. Hovedforskjellen på ekstroverte og introverte er kort sagt hvordan man lader alene eller blant mange.
1: Ja. Den ladinga, det er ulikt hvor mye tiden trenger.
0: Ja.
1: Og så har jeg vært litt nysgjerrig på dere delegatene, om dere hører for dere selv, eller om dere hører landsmøte i lag med andre. Og der er det jo 83% hører det her helt for seg selv.
0: Ja.
1: Og som en Torbjørn Streken skriver, det som gjør at jeg hører på dere alene er fordi at jeg har dere på øreklokkene.
0: Ja, selvfølgelig. Ja.
1: Han kan ikke dele øreklokkene, men han går sikkert da i det store snikkersalen og, eller snikkerhallen i lag med andre som har sine øreklokker.
0: Ja.
2: Marianne er nesten nødt til å ha mennesker rundt meg. Lever nesten hele år med folk med samme interesser. 4-5 måneder med campingliv pluss 3 måneder i fellesskap i utlandet om vinteren.
1: Ja, hør der. Og hun lades kanskje da i sosial setting.
2: Ja, det virker det som. Nå høsten jobbes det med egne selektiv tenking, rolig liv, blir omstilling, men også kreative prosjekter på hjemmebane. Håpløs ekstrovert i 8 måneder, og tvinges til å være introvert i 4 måneder. Så her er det noe...
0: Lading, mandler det,
2: ja.
1: Men tvinges, ja.
2: Så det virker som hun kunne ønske å være, at hun kunne få lov til å være enda mer sosial. 8 måneder er ikke nok.
0: Nei. Også hun trives godt i eget selskap og er ikke i stand til å kjede seg eller føle seg ensom. Hodet tar meg med på herlige filosofiske turer. Jeg blir kreativ, spiller på gitaren og jobber litt på prosjekter. Ikke noe stress, hilsen pensjonert professor.
1: Han Fredrik, han heller nok mot introvert, og han stortrives som postbud, for han sitter jo da for seg selv i bilen i 7-8 timer daglig. Der har jeg overskudd og behov, da har jeg overskudd og behov for sosialisering etter jobb. Har en tendens til å bli overstimulert i sosiale lag, så jeg velger heller færre, men bedre venner. Kjenner stor forskjell på hvilke personer du får energi av, og de som tar energien din.
0: Oi, ja.
1: Det der er snedig.
0: Ja, veldig.
1: Det er veldig fascinerende.
0: Traveling Wilburys i gang her. End of the line. Skal du få en nyhetsoppdatering etterpå, før det blir mer fra oss i landsmøtet.

0: Traveling Wilburys var det med End of the Line, fikk den her i landsmøte. Da klokka blitt 12, og du startet med Nord Stream-rettssaken, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, det skal handle om at både Russland og Donald Trump kan utnytte rettssaken til å sverte Ukraina. I Hamburg i Tyskland startes i dag rettssaken mot den siktede i Nord Stream-sabotasjesaken. En ukrainsk mann tiltalt for å ha planlagt å sprenge oljerørledningen mellom Russland og Tyskland i 2022. Senior forsvarsanalytiker i NUPI, Per-Erik Solli, sier at USAs president Donald Trump kan komme til å utnytte saken til å fremme sin politiske agenda.
2: President Trump nå prøver nå å avlede oppmerksomheten bort fra den uavklarte situasjonen i Midtøsten, som da har store økonomiske konsekvenser både regionalt og globalt, og legger skylden på den økte dieselprisen på Ukraina i stedet for. Og han kan da antagelig utnytte denne saken til sin egen agenda, og Russland veldig dyktig på propaganda, og de vil nok prøve å utnytte denne saken for å sverte Ukraina.
1: Dagligvarekjeden Rema 1000 kutter 130 ansatte. Kuttene gjelder støttefunksjoner på servicekontorer rundt om i landet. Hver fjerde kontormedarbeidere i Rema 1000 mister nå jobben, melder E24. Endringen gjelder ikke butikken eller de rundt 16 000 ansatte i butikk og distribusjon. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at fravær i videregående skole gikk ned sist skoleår. Medianfraværet falt med 2 dager sammenlignet med skoleåret før, og tallet på elever som har mye fravær har også blitt mindre. En fornøyd kunnskapsminister peker på endringen i fraværsreglene som en viktig årsak til dette.
3: Vi har jobbet steinhardt med dette. Vi har også endret fraværsreglene, kommet tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse i klasserommet i undervisningen, og at vi er tydelige på de forventningene.
1: Ja, det sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Tyrkisk politi har tatt kontroll over TV-kanalen som støtter det største opposisjonspartiet i landet, det melder tyrkiske medier. Flere hundre politifolk deltar i aksjonen, skriver kanalen Halk TV på sine sider. Tyrkia i nedre sikt på FNs pressefrihetsindeks, bak land som Sudan og Kuba. Videoer av den norskfødte tigeren Altai, som tar livet av en mann i en dyrepark i England, spres nå på sosiale medier. Også Donald Trump har publisert et 41 sekunders klipp på Truth Social. De etterlatte etter den 23 år gamle mannen som tok seg inn i innhegningen, ber i en uttalelse om at spredningen av videoen opphører. Tigeren ble født i dyreparken i Kristiansand i 2022 og ble overført til Yorkshire Wildlife Park i 2025. Har du noe spennende å by på i den andre timen av landsmøtet, Torfinn, Sven og Elin?
0: Ja, det Tommy. Vi skal blant annet bla opp i en ny bok, og skal prøve å finne ut hva i alle dager er det slags bok, da. Og så er det mulig at alle landets Trude, hvertfall de som er påmeldt i konkurransen hos oss, som heter noe med Trude, holdt seg relativt klar etter hvert. Men først, Chris Rea tar oss med Let's Dance.

0: den beviset på at det ikke bare julemusikk han har holdt på med, han Chris Rea. En Let's Dance fikk du her i landsmøtet. Dere, vi hadde jo en konkurranse i sted.
1: Ja, hva hoies?
0: Ja, det var disse stakkarene da, som ikke, som, de er veldig glad i å være på kamp og leve seg inn i alt, men ikke så veldig god på fotballsanger.
2: De kan jo ingen fotballsanger.
0: Nei.
2: De er bare glad i å synge.
0: Vi har et lite klipp av herrene her.
3: Så hold meg, bli hos deg, vær her! Sov hos meg, og var her!
0: Ja.
2: Det høres ikke godt ut for stemmebåndene,
0: det. Nei, det høres veldig slitsomt ut.
4: Jeg lurer på hvordan de er supporterne dagen etter kamp. Da må det være litt sånn tynt i toppen.
2: Ja, jeg tror det er slitne.
4: Ja.
2: Slitne er både stemmebånd 1 og stemmebånd 2.
0: Jeg har ikke vært hos logoped og lært seg å puste med sånn rør i flaske, nei. Nei, vi har, dette var en liten konkurranse selvfølgelig hos oss, og vi har fått svar. Hoia-gjengen, de hoia engler i sneen av Jonas Fjell. Veskebærer går i posten til Eli i Lomen.
1: Ja, Vestre Slidre.
0: Å ja, det er det, ja.
1: Valdres.
0: Ja, Valdres, ja, da kommer Veskebærer dit. Gratulerer så mye. Dette er selvfølgelig låta.

0: Hvem skrev låta, teksten?
1: Oi,
2: Koi.
3: Ja, nei, da er det
0: 1989.
3: Med Benedikte Adrian.
0: Nei.
1: Jahn Teigen. Ole Paus.
0: Ja! Der var det 3 poeng til deg, vet du. Jonas Fjell og Ole Paus hadde vel en del i år i lag.
1: De hadde jo mye gående.
0: Ja, ja, ja, ja. Jonas Fjell fikk jo da med seg Lynni Trekrem til å synge med på Engler i snøen.
1: Vi snakket jo om korpstekno i sted. Jeg fant en sjanger som Jonas Fjell prøvde seg tidlig i karrieren. Vet du hva han drev med da?
0: Nei.
1: Han kalte det for Rock'n'Rolf.
3: Jaha,
1: ja, det var det han begynte, Rock'n'Rolf-band.
3: Oh.
1: Og så ble det litt mer dempet etter hvert.
3: Ja, okay. Da fant han seg selv.
1: Ja, ja, du slo aldri an med Rock'n'Rolf, men ikke sant?
0: Det har vært
1: et forsøk.
0: Skal vi ta noen meldinger, kanskje? Har vi tid til
3: det?
0: Vi har tid. Tenk vi kan rekke A, kanskje, eller kanskje oppdatering på disse. Du har jo et par avstemminger.
3: Ja, men.
0: Ja.
3: Hører du landsmøte i lag med andre, eller for deg selv? 6% hører i lag med andre. 12% varierer litt fra dag til dag.
0: Ja.
3: 82% hører helt for seg selv landsmøte. Hei til det. Og så er det jo, hvor sosial er du på en skala fra ekstremt introvert til veldig sosial?
0: Mhm.
3: Det er jo det store flertallet, er 60%. Det er i midten, de er litt introvert, men kan være sosial iblant.
1: Ja, bra.
3: Otrovert, som det har vært nevnt her. Og så har du jo de ekstremt sosiale som må ha folk rundt seg. Så hørte jeg en melding her nå nylig. Det er det bare 1% da.
0: I appen. Ja, okay.
3: Og de veldig introverte som helst bare vil være for seg selv, 3%.
0: Okay.
3: Så det går som en slags pyramide opp i midten her,
0: opp og ned,
3: på dem som er litt begge deler.
0: Og så er han Thor da, som sier han sitter alene i bilen, men lytter jo ikke alene. Alle de fantastiske delegatene lytter jo i lag.
3: Ja, de gjør det.
1: Mm. Vi hører sammen, som Arne Brede også en gang sa. En reklame for NRK.
3: Ja, ja, ja.
0: Det var det vel gjerne, ja, ja, ja. Billig Eilish nå, og så blir det konkurrent.

0: Det er liksom litt sånn, det var veldig kult da, Billie Eilish var det med sine bad guy.
1: Noen kaller det den skumle måneden, andre kaller det Boktober. Uansett, hjertelig velkommen til Gjett Boka.
0: Takk.
1: Elin og Sven, hva leser dere om dagen?
2: Jeg er midt i den beste biografien jeg har lest på flere år.
1: Jaha.
2: Skrevet av Mimir Kristiansson om Jon Michelet.
1: Ja, stemmer det den?
0: Å ja.
2: Helt utrolig bra. Den heter En folkets helt.
0: Åh.
2: Så hvis du er glad i folk som havner i slagsmål, selger 100 000 av bøker, oppdager helikopterbase på Svalbard, fyllekjører litt kanskje, havner i offentlig debatt, og er en inspirasjon for et helt land i flere tider, så burde du lese om Jon Michelet.
0: Ja. Jeg ble så, kan man si at man ble bokfluert, eller altså bokinfluert?
2: Bokfluert, bra
0: bokfluert.
2: Ord. Ja, takk.
0: Ja, en kollega i går som tydeligvis har vært, jeg tror hun følger med på det Boktober, og så snakker jeg det i morgen, den heter.
1: Ja, det skal jeg ha lest, ja.
0: Ja, så den har jeg tatt klikk på, klikk og hent på, så den skal jeg hente i dag.
1: Ja.
0: Så den har jeg tenkt å begynne med.
1: Hva har du hørt om den? Jeg har liksom hørt veldig lite.
0: Ja, nei, hun synes den var helt fantastisk.
1: Ja.
0: Jeg tror hun fikk innblikk kanskje i en verden som hun kjente så godt til da.
1: Ja.
0: Så du har lest den kanskje, Sven?
2: Nei.
0: Det
2: må jeg kanskje gjøre da.
0: Ja.
1: Vi er jo akkurat ferdig med George Orwells i 1984.
0: Ja, vi er der, ja.
1: Og jeg synes den var skremmende aktuell. Og hvis du er nysgjerrig på den, kjære delegat, hvis du vinner Gjetteboka i dag, da kan du godt få den i posten. Du kan godt få den, Adria, eller blad med
2: henne. Har du den på engelsk eller norsk?
1: På norsk, ja.
2: Ah, ok.
1: Mm-hmm. For i den konkurransen her så kan du vinne en veskebæreveske med en bok inni, med et bokmerke inni. Så spiss øyrene, kvestblyanten, skru opp radioen, nå skal jeg bla opp i en bok, og så skal jeg lese litt fra åpninga og info om innsending, det kommer etterpå.
3: Gjett boka!
1: Jeg hadde alltid villet det. Finne frem til fjerne villmarker i nord som var lite kjent, og til indianer og eskimoer som i det vesentlige ennå levet som sine forfedre. Det urørte. Da jeg var gutt ble det slik at jeg stadig søkte til fjell og vidde i vårt eget land, og ganske særlig til Hardangervidda. I en rekke år flakket jeg sammen med min venn Odd Martens inn efter vidda med telt, sovepose og fiskestang, og det grå skoleliv var aldeles glemt. Den gang var det en fred over Hardangervidda. Vi så nesten ingen mennesker, unntagen jentene på de spredte setrene, hvor alt var så hvitskurt og velstelt, og hvor vi byttet inn fisk mot brød. Skjønte du hva for en bok det var jeg la starten på nå? Send oss en melding i NRK radioappen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Elvira Nikolaisen var det. Love I Can't Defend.
1: Trine skriver, selskap der man sitter til bords lenge er strevsomt. Man må ha mulighet til å forflytte seg og gjøre aktiviteter, gjerne danse folkedans. Jeg fikk å sli et slag for folkedansen nå i landsmøtet. Sitt ikke der og prat, dans folkedans.
2: Kjell Tore, den ekstroverte, har nå lagt om til vinterjul.
1: Det skal jeg gjøre i dag også.
0: Wow.
2: Straks jeg ferdig, gikk jeg inn på nettbanken og satte inn 2500 kroner på sparekonto.
1: Det kan jeg gjøre i dag også.
0: Fordi gjør det selv.
2: Ja, ikke sant? Pengespart.
0: Ja, jeg skal jo betale den i morgen.
2: Som gammel pensjonist har jeg tid, og kanskje er jeg litt grådig som gjør dette arbeidet selv. Men Mustangen ble fornøyd, og jeg ble fornøyd. En fin dag til alle i landsmøtet.
1: Mustangen, vet du.
2: Hun har det.
1: Har Rolf skrevet deilig å få bekreftet via landsmøtet at jeg mer intelligent enn gjennomsnittet. Jeg liker alene tid. Sosiale sammenkomster har en egen evne til å gjenta samme tema som var tema på forrige sammenkomst. Tusen takk for et fantastisk godt program. Takk for det, Rolf. Takk for at du er en fantastisk delegat.
0: Så får vi se hvor fantastisk dette går da.
1: Ja, det her er noe stålig om t-skjorte altså.
0: Ja, det gjør det. Og det er kjempelenge mellom hver det.
2: Hvordan var den der Ford Fairlane?
1: Say, hit K-dirt for pay dirt, eller et eller annet.
0: Ja. Mm. Så enda verdt å få seg litt te.
2: Jeg oppdaget te-maskinen på Nyanak også.
1: Mm.
2: Fantastisk.
0: Te-maskinen, ja.
2: Ja.
0: Nei, nei, der sto det at brukeren var opptatt.
1: Ja.
2: Ja, men det er mye legger seg ikke ned og griner den
0: grunnen. Nei.
2: Her er det noen ekstremt ekstroverte folk. Vi bare ringer rundt til tilfeldige folk. Og når de ikke tar vann, så ringer vi noen andre.
0: Ja, vi gjør jo det.
2: Ja, vi gjør jo det.
0: Ja, ja.
2: Vi gjør det jo pile med nesten hver.
3: Rude eller ei?
0: Hei, Trude.
3: Hei, du.
0: Hvordan går det med Trude i dag?
3: Vi benytter det fine været til å vaske litt ferietøy.
2: Ferietøy?
0: Var det ironisk pent vær, eller var det faktisk fint vær?
3: Det er faktisk fint vær i Oslo, for, så det er sånn annen hver dag.
0: Ja, og ja, dere der, ja. Ja.
2: Hva er ferietøy?
3: Du, vi har vært til Hellas en tur i Stupa, så vi kom inn nå i helgen.
0: Åh, det hørtes deilig ut.
3: Ja, det var fantastisk. Kan bare anbefale.
2: Så du Tuva Ronny på veien, eller? Var det den der?
3: Det var nok en annen øy.
2: Det var en annen øy,
0: ja. Sånn det.
3: Ja. Dette er en halvøy utenfor Aten.
2: Ja, og ferietøy, det er da antageligvis litt mer sommervennlig klær, kanskje?
3: Det var veldig mye sjå.

0: vel dratt siden 2008 eller noe, så da... Men vi drar aldri tilbake til samme sted, da, for vi skal oppleve nye steder og nye kulturer og nye mat og alt.
1: Ja, genialt. Hva topp tre sted i Hellas da?
0: Parga var fantastisk, Parga. Det må jeg si. Mm-hmm. Ja. Men nei, det så mange flotte steder, så det nesten vanskelig å sette de opp mot hverandre.
2: Det sånn at dere har planlagt neste tur allerede?
0: Vi lurer på om det blir til kos, for der har vi ikke vært enda.
2: Ah, ja, ja det med produsent Mai nikka tommel opp derfra, altså.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, ja. Så Trude, eller Bjørg Wenche, som kanskje de fleste kaller deg.
0: Ja.
2: Meget bra jobba. Det kommer t-skjorte i posten. Den kan du jo ta med til på neste tur, kanskje.
0: Det blir det, vet du. Ja. kanskje litt trening før den tid, da.
2: Nei, hvorfor det?
0: Nei, kanskje
2: ikke. Det går ja. Du får, vi har alt du trenger info fra deg. Du får t-skjorte i posten. Lykke til med vaskingen og god tur neste gang.
0: Tusen takk skal dere ha, og takk for fint program.
2: Takk skal du ha. Ha det.
3: Ha det. Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
2: Det bærfarge, det ikke?

0: Odd Nordstoga, var det en sång som finns? Fikk du her i landsmøte, hvor Torfinn nettopp leste fra en bok.
1: Ja, ja, men. I dag la seg fra en bok som dere kanskje har vært innom i leseklubben. For det jo nemlig en av dem som med i leseklubben nå, som leser akkurat den her.
0: Å, ja!
1: Yep. Og det var da altså Pelsjegerliv av Helge Ingstad. Kan dere gjette hvem i leseklubben som har lest den?
0: Ja, friluftsfyren det.
1: Han friluftsfyren.
0: Ja.
2: Det helt riktig, han friluftsfyren.
0: Ja, men jeg kan jo ikke navnet, jeg har jo glemt hva han heter.
2: Jens.
0: Ja.
1: Kvernmo, ja, han leser Pelsjegerliv. Men det her skjønte jo da, og Anne Nybø fra Sandefjord. Gratulerer, Anne.
0: Hurra!
2: En liten fin fakta om Jens Kvernmo. Bikkene hans var jo ofte utenfor gamle NRK.
0: Ja.
2: Og der under et tre og kulene.
1: Ja. Anne, hun har ikke skrevet at hun ikke vil ha George Orwells i 1984 på norsk. Så det betyr, Anne, da får du den i posten.
2: Ja, den drag av.
1: Ja. Med landsmøtes i sitt heimlogg og bokmerke inni, og du finner hele greia oppi en veskebæreveske. Som jeg har hørt, og kan brukes som signalhuve på elgjakt i skogen. Ja. Det var nemlig jeg som skrev inn til oss at å sitte ute i skogen og knytte på seg et landsmøtehandlenett på hugget bare for å være litt synlig. Og så enda,
0: så
1: ikke, fått, og så enda ikke fått bilde til det.
0: Nei, vi prøvde å etterspørre det, så hvis du hører på kjære jeger med landsmøtenett på høyet, send oss gjerne bilde.
1: Ja, det vil jeg gjerne se, og så kan det hende at jeg har lyst til å legge det på hjemmesiden vår, hvis det greit.
0: Det har vært kjempeartig.
1: Greit for det.
2: Jeg vil jo gjerne ha tips til andre bøker Helge Ingstad man bør lese.
1: Ja.
2: Jeg har bare lest En Pelsjegerliv.
0: Ok, da er jeg ønsket videre for midler.
2: Så bra.
0: Her er Mette Sonn.

0: 10 deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen I Malaysia.
1: Min helt!
2: Vi et team.
0: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar. Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
3: Jeg ikke hvertfall få venner.
0: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
4: Jungelen gjør folk sin syk.
5: Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg dritforbanna.
0: Hvor gode vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
6: Ville fristelser. Se nå I NRK TV. Nå hører du landsmøte på NRK P1. Med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde.

0: late in the evening, sånn kan det kanskje høres ut når Paul Simon og vennene møtes. Ser jeg før meg, i mitt hode i hvert fall, at det var det vi fikk være et lite vittne til der.
1: Ja, hvis ikke han har blitt introvert da.
2: Han sitter hjemme alene. Han er introvert.
0: Mm. Han er det, ja.
2: Ok, det har jeg lest om, ja.
0: Ja.
2: Han skulle ikke mye ut på mye greier.
0: Nei, ok. Nei.
2: Brage, skal jeg melding til oss nå? Jeg hører mest alene på landsmøtet mens jeg kjører trøkk med paller av julebrus til butikkene.
1: Oi, oi, oi.
2: Fint med noe å lytte på mens pepperkakene går på pallene, og det, der fikk jeg unnskyldningen mitt å hive ut. Har du smakt på årets julebrus enda? Avstemming ligger hjemme nå.
1: Torfinn.
2: Og så har jeg... 50-50 må vente til nærmere jul og drikke ikke brus.
1: Takk, jeg drikker jo ikke brus.
2: Da kan du trykke på,
1: så lyst på brus.
2: Da kan du trykke på drikker ikke brus.
0: Å nei, det kommer nesten ekte tåret her.
1: Jeg har så lyst på brus.
2: Men, også har jeg jo fått inn for eksempel en vitsvenn. Kan du tenke på noe annet?
3: Hei, landsmøte. Jeg er Donald her.
1: Ja.
3: Har dere hørt om han karen var så tynn at han hadde bare en stripe i dressen?
1: Han var så tynn at han bare hadde en stripe i dressen.
2: Og så har jo han godeste Paul sendt oss en lydmelding i appen.
4: Oh, nei, halloen. Paul Indre Billefjord her. Jeg er litt hæs i dag, men det er for å stå sin prøve. Jeg må altså bare si tusen takk til Elin for den korpstek nå. Det er sjeldent at jeg får ståpels av å høre musikk, men det der var sykt bra. Det der må jeg høre mer av. Ellers så vil jeg jo si at jeg er både sosial og utadvent og i det hele tatt, men jeg trives veldig godt i eget selskap også, og så lenge jeg kan huske så har jeg brukt å ta meg i uka eller to eller tre alene på fjellet om sommeren eller om vinteren, og ja, det er godt å være alene. Det har jeg bestandig likt. Ellers så må jeg bare innrømme det at etter at jeg sluttet å drikke for, ja, det er vel kanskje 18 år siden, så er jeg nok, takker jeg nok oftere nei til selskap enn jeg gjorde før. Spesielt selskap hvor jeg vet det blir mye alkohol. For jeg synes at fulle folk er rett og slett slitsomt. Det var alt for i dag. Skipp oi, hei da, vi høres, ha det.
0: Jeg må si meg helt enig, Paul. Ikke at jeg har sluttet å drikke alkohol, men det har bare blitt litt redusert liksom årene. Ja, toleransen for andre folk da, som ikke er på samme plan som meg, har også sunket litt, må innrømme det.
2: Jeg vet ikke hva bok jeg tror han Paul har lest nå. Ståpelsjegerliv. Nei, forresten, nå tar jeg en vits til fra Jan Olav da.
3: Hei, landsmøte, Jan Olav her. Jeg tror vi at hvis man ringer Norsk Tinnitusforbund etter åpningstid, så sier telefonsvaren deres: vennligst, jeg legger igjen beskjed etter pipetom.
2: Ja. Takk til alle bidrag. Du kan ringe replikktelefonen 23 04 11 18, eller du kan lese inn lydmelding i NRK radioappen til oss.
1: Vitsetelefonen.
0: Ja, det kan vi jo kalle det.
2: Ja, det
1: var bra det.
0: Det er koselig å flire litt, er det ikke det da?

0: Ja da, irsk musikk I NRK P1 The Course, Breathless. Du fikk den her I landsmøte I det vi har kommet frem til ordet fritt. Ingeborg Helene har et sånn lite nødrop her egentlig.
1: Ja.
0: Kan noen hjelpe meg å finne at arbeidsløst da?
1: Å ja, arbeidsløst,
0: ja, kan noen trenge deg noe, på? Ja, det noen gode triks der? Har dere noe dere bruker å gjøre hvis det skrant da?
2: Hvem var det? Jeg lurer på om det nei, jeg kan ikke si hva dette for noe. Men det, jeg tror det en norsk... celebritet av et eller annet slag som har et uttrykk som bare det må være lov å skjerpe seg så det en måte, det hardt ja, det måte ja. Kanskje du rett og slett bare må skjerpe deg og begynne å få tilbake arbeidslista
0: ja.
3: Ta deg selv I nakken
2: eller så kan du gå helt andre veien ta deg en pause
3: ja, ja. Det også
0: bare utvile innrømme overfor deg selv
2: sjokolade
0: ja, du har
2: kanskje, kanskje det bare en sjokolade du trenger
0: ja, kom, hvis du har sånn jobb foran PC kanskje hvis du går og ordner deg og kåker opp kaffe ja. Finn litt snacks
2: eller gå online det noen som finner masse inspirasjon på TikTok
0: det har du absolutt rett til
2: snakk med hunden din kanskje den setter deg på riktig spor
3: Kristoffer lurer på hva underdog på norsk Underdog var det jo nevnt tidligere I sendingen I dag.
2: Ja, jeg kan slå opp I akademisk...
0: Vi har prøvd å finne ut av det før. Jeg innbyr meg at vi ikke har kommet frem til...
2: Ok, men den norske akademiske ordbok sier underdog et norsk ord. Altså, ja. Det et norsk ord.
3: Det norsk ord.
0: Det lov å bruke med andre ord.
2: Ja. Ja.
0: Ok.
2: Det en person eller lag som antas å bli taper I en konkurranse. Det en underdog.
0: Ja, men så ordet for det har vi ikke, men definisjonen jo grei. Ja, ok. Vi nevnte noen julevarer her.
3: Ja, det 13% som har smakt på årets julebrus allereie. 32% har ikke smakt. 37% må vente til nærmere jul. 18% drikker ikke brus, men det vil altså si at 69% enten har ikke smakt og må vente til nærmere jul.
0: Espen han startet julebrussesongen 28. august. I Kotorbukta I Kroatia hadde en overligger som puttet I sideveska på motorsykkelen billedbevis med dato kan fremlegges
2: det vil vi gjerne se
0: land krøller for NRK.no og e-post Nores endelig så kommer dagligvarekjeden I forkjøpet skriver han Espen
3: Og Anne-Britt, hun sikret seg julebrusen tidlig før jul 2025. Hun har 2 6-pakninger, en med og en ute av sukker. Har fortsatt hatt noen flasker til begge, så I år jeg mer reservert for å sikre meg før det blir utsolgt, skriver hun.
0: Ufta.
2: Det blir mens, utsolgt.
3: Ja, mens Barbara skriver alt for tidlig for julesnakk.
0: Ja.
2: Beklager, Babben.
0: Jeg jo for så vidt helt fullstendig.
2: Beklager, Babben.
0: Ja, helt enig Sorry. I den.
3: Men liksom når det dukker opp I butikkene, så føler jeg da må landsmøtet ta en liten prat om det.
2: Og jeg begynner å sikle bare, jeg har så lyst.
0: Jeg så avisen allerede har begynt, og du har lyst på søtsokker også, vet du, for nå det priskrig på pepperkaka.
3: Ja, men du på rødbrus eller brun julebrus du da, Sven?
2: Brun, kanskje.
3: Brun, kanskje, ja.
2: Men kan jeg velge...
3: Det sommer for det, du så
2: glad I brus.
3: Ja, takk
0: begge deler. Bare jeg kan brus.
3: Ole Brun er vist 100 år I dag.
0: Ja.
3: Takk begge deler.
2: Ole Brus.
3: Ole Brus, ja.
0: Ja.
2: Gratulerer, Ole Brun.
0: Hadde dere ikke eventyrbrus da dere var små?
3: Jo da.
0: Ja.
3: Den røde,
0: ja. Ja, jeg kan ikke huske at det var noe å snakke om noe julebrus og sånt før jeg kom hit til Trondheim.
3: Hæ?
0: Ja.
3: Men I alle dager,
0: eventyrbrus var festbrus. Nord, ja, helt sikkert.
3: Julebrus?
0: Sikkert, jeg vet ikke.
3: Ja.
0: Ja.
3: Nei. Jeg har liksom ikke tenkt over at du var så boomer, Elin.
0: Nei.
3: Du har liksom vokst opp I en tid der det ikke fanns
0: julebrus. Jeg jo født på 70-tallet, herregud.
3: Ja. 1870-tallet.
0: Nei.

0: peace.
1: Kurt Nilsen, var det akkurat som han startet på nytt igjen? Nei, jeg var ferdig.
2: Ja. Ja, men Kurt Nilsen, han har altså en sånn vokal at noen ganger så må de bare la han skinne helt alene.
1: Ja, helt enig. Det
2: er flere sanger.
1: Helt enig.
2: De bare, her trenger vi ikke instrumentet. Nei, nei. Skal Kurt få være i fred. Fantastisk.
1: Kurt.
0: Ja. Gunné skriver at det er fantastisk å høre på landsmøtet når jeg ligger her og er nyoperert og skal motivere meg til aktivitet.
1: Oi.
0: Småsvimmel med ny hofte. En følelse av å ha vært på fest og er i bakrus.
1: Oi.
0: Gratulerer med ny hofte, Gunné.
1: Gratulerer så mye. Vi var så vidt innom Ole Brom her også, Mathias. Da kjente du at det vil du snakke om.
3: Ja, det vil jeg snakke om.
1: Ja.
3: Han fyller 100 år i år.
1: Ja.
3: I dag.
1: I dag, faktisk.
3: Og han er jo mye sitert der ute.
1: Ja.
3: Også blant norske politikere. Aftenpostens politisk redaktør Kjetil Alsheim har tatt en liten opptelling og sett hvem som har blitt mest sitert i Stortinget de siste 30 årene. Aristoteles har blitt sitert 0 ganger, Platon 1 gang, Ole Brom 61.
2: Wow.
3: Er ikke det gøy? Er ikke det litt gøy? Kjetil, etter planen så skal Kjetil koble seg opp og bli med her i dagens løpet av den neste timen for å snakke mer om hva det er med Ole Broms budskap som treffer også politikerne så godt.
2: Wow.
1: Ok, vi skal høre på Mathias, jeg lover.
3: Gjør det.
1: God sending.
3: Takk.

0: Eriksen med Sjoffi. Du fikk Less.
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN. Takk til landsmøtet da, for strålende selskap som vanlig. De kaller inn til nytt møte i morgen, men nå er det deg og meg, Mathias Nylund, i radioen din den neste timen, klar med nyheter fra inn- og utland. I dag skal det handle om gjengkriminalitet, for i en ny dokumentar på NRK ser vi metodene dette svenske Foxtrot-nettverket bruker for å rekruttere norsk ungdom. En av programskaperne kommer til meg i dag. Vi skal også snakke om vikingkapteinen Zlatko Tripic, som i går kjempet seg til et historisk uavgjort mot Bayern München, men ikke uten å bruke noen småskittende triks. Er det egentlig greit å terge motspilleren som han gjør, spør vi vår fotballekspert i dag. Og som jeg nevnte for landsmøtet, Ole Brom fyller 100 år i dag, og gullkornene fra denne enkle, men vise bjørnen er hyppig sitert av norske politikere. Ja, sangene hans har til og med blitt sunget fra talerstolen. Det skal handle om Ole Bromifiseringen i norsk politikk hos meg i dag. Dette dagens velmøtt. Aller først når klokken har passert 13, tar vi en nyhetsoppdatering med deg, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, vi starter med at mødre med fødselsdepresjon skal få bedre hjelp i helsevesenet. En av 20 kvinner blir alvorlig psykisk syke etter fødselen. De må ofte reise fra barnet sitt for å få behandling. Nå blir Lovisenberg sykehus i Oslo først i Sør-Norge med å tilby en behandling der mødre får ha med barnet når de blir innlagt. Det forteller Kristine Espensen, overlege i psykiatri.
3: Det er viktig at dette er en start, forsiktig start, og så håper vi at det blir flere muligheter sånn som dette, at folk følger på. Vi har hatt mye pågang allerede, men man må begynne et sted.
4: Hvordan kan en vite at en mor begynner å få alvorlige fødselsdepresjon?
3: Det er når flere aspekter av livet påvirkes, og fungeringen er veldig lav. Og det kan påvirke selvfølgelig hennes humør, men det kan være elementer av angst, det kan påvirke søvn, energi, og av og til tilknytning da til baby.
2: Reporter var Marianne Yttereide. Norge kommer til å ta opp saken til en fengslet norsk statsborger med Vietnam når vi søndag skal undertegne en ny frihandelsavtale. Det opplyser UD til NTB. 52 år gamle Toan Duc Nguyen er medlem av en vietnamesisk opposisjonsorganisasjon som myndighetene har klassifisert som en terrororganisasjon. Han har sittet fengslet i en måned, siktet for terrorisme og dokumentforfalskning. Dagligvarekjeden Rema 1000 kutter 130 ansatte. Kuttene gjelder støttefunksjoner på servicekontoret rundt om i landet og berører ikke de butikkansatte. Og den norske filmen Markens grøde er med på kortlista til European Film Awards, som er det europeiske motstykket til Oscar, det melder Norsk Filminstitutt. Filmen er regissert av Hans-Petter Moland og er basert på romanen av Knut Hamsun. Markens grøde har allerede vunnet priser og er også den norske kandidaten til Oscar. Jeg ser dere har mye å by på i dagens, Mathias.
0: Vi må nesten bare sette i gang. Vi starter med å snakke om hvordan Foxtrot jobber for å rekruttere unge norske gutter og jenter. Først musikk fra The Proclaimers i NRK PN. 500 Miles. When I

0: The Proclaimers på NRK P1. I'm gonna be 500 miles her I dagens, hvor vi starter sendingen med denne helt ferske Brennpunkt-dokumentarserien NRK har publisert I dag. Der får du se hvordan kriminelle nettverk bruker sosiale medier til å rekruttere barn til å drepe, også her I Norge. I Foxtrot på gutterommet møter du blant andre tenåringen kalt Mr. Nobody, som satt på en barnevernsinstitusjon I Norge mens han rekrutterte unge på sosiale medier til å gjennomføre drap.
1: Når de nærmer seg en måltavle, så pleier jeg alltid å si at de skal dra pistolen opp, og at de skal ha fire til fem skudd, sånn at du på en måte lemlester måltavlen da.
2: Say hello from the Swedish Fox.
3: Om vi var forberedt nok, det vet jeg ikke. Jeg har kikket litt over grensen da, og sett på hvordan svenskene har det. Og egentlig sitter på håpet lengst mulig at de ikke skulle komme hit, men det gjorde de også.
0: Til slutt her hører vi Christian Tangen I Kripos, og med oss nå har vi deg, Ådne Husby Sandnes. Hei, Ådne.
4: Hei.
0: Du en av journalistene som har vært med å lage den dokumentarserien, hvor vi også møter blant andre denne Mr. Nobody, og dere ville undersøke hvor kort veien fra norske tenåringers mobiltelefoner til oppdrag for svenske gjengkriminelle. Metoden var å skape falske profiler på sosiale medier og prøve selv. Hva fant dere der ute?
4: Jeg må jo si at vi fant ut at det var oppsiktsvekkende lett, og hvis man først gikk inn for dette og begynte å søke og begynte å følge profiler og søke på Foxtrot på Instagram og på en måte gå inn for dette, så var veien inn ganske lett, og det vi fant var jo drapsannonser åpent på Instagram, bare et søk unna for egentlig hvem som helst, og etter hvert som vi beveget oss inn I denne verdenen og svarte på sånne oppdrag og ble på en måte geleida videre inn I sånne krypterte meldingstjenester som signal, så ble vi jo forsøkt verva til både skyting og sprengning og drap, og til slutt så var det jo en av de som kanskje da prøvde å rekruttere oss. Det viste seg jo å være et norsk barn som bor på en barnevernsinstitusjon, og det var jo såpass konkret da, at vi måtte bare dra I nødbremsen og varsle politiet og, på grunn av avvergingsplikten, og de gikk jo umiddelbart til aksjon, og denne gutten ble jo da pågrepet til slutt.
0: Altså, det jo helt drøyt å høre det du sier nå.
4: Ja, det faktisk det man sitter igjen med selv. Når man journalist, så man jo borte I mye, men dette er en ganske absurd verden.
0: Dere får opp annonser for drapsoppdrag. På et punkt får dere tilbud. Altså, da jo dere, har jo dere en falsk identitet da, som dere bruker, og gjennom den sitter dere med et tilbud om å drepe noen I Göteborg. Dere skulle få mye penger for dette.
4: Ja, det var 300 000 kroner da.
0: Ja.
4: Og så vet man jo aldri helt, ikke sant? Det må man være ærlig på, at vi har jo kommet inn I denne verden og vi har truffet på personer og snakket med folk. Vi vet jo ikke hvem som sitter bak der, men det fremstår jo veldig ekte, og så vet man jo aldri hva som hensikten og sånne ting, men det jo veldig oppsiktsvekkende å tenke på at barn ganske fort kan havne I en situasjon hvor de får rett og slett tilbud om det, ja.
0: Altså, da du konfronterte bestilleren som altså tilbød deg flere hundre tusen kroner for å drepe noen I Göteborg, så endte det med at du selv ble drapstruet. Vi skal høre noen klipp av hva som skjedde.
5: Bare ring opp igjen.
6: Hello?
7: I know you're recording, I'm not stupid.
6: Yeah, but can we talk about what do you think?
7: Okay, listen to me. If you're gonna pull something, you gotta make my voice deeper or something, so people don't understand who I am.
6: I understand that. We can do that.
7: There's nothing you can do. Listen to me, I don't want to do any of this, okay? But I better not see my voice anywhere on social media. I promise I will find you and I will kill you.
6: Yeah, I understand.
7: You hear me?
6: I hear you.
7: Good. Okay, take care.
6: Take care.
0: Han her vil at stemmen skal bli manipulert mørkere, og han truer med å finne og drepe deg. Altså, det er jo ubehagelig å bare høre på. Hvordan var det for deg å få den trusselen der og da, når du vet hva disse folka her jo kan være I stand til?
4: Nei, selvfølgelig så jo det ubehagelig, samtidig som jeg tenker at vi den gang da presenterte oss jo som norske journalister, og I etterkant har det vært tatt gode vurderinger her på NRK, og man har en god redaksjon rundt seg og gode folk rundt seg, og det går fint. Vi valgte jo å bruke denne metoden fordi vi mente det var den eneste måten å finne ut av dette her på, hvordan dette her fungerer, og hvordan barn hvordan barn kan havne I sånne situasjoner, og ungdommer og unge mennesker, så jeg tenker at for meg gikk det fint, men det jo selvfølgelig skremmende.
0: Altså, det at, altså, det jo noen barn her I en sårbar situasjon gjerne, som ender opp med å havne I disse folka her sin kontroll. Hva skjer med de som ikke klarer å gjennomføre oppdragen, eller trekker seg, eller får, ikke sant, de som angrer?
4: Det vanskelig, det synes jeg det mest sånn, kanskje tankevekkende med dette prosjektet jo at man glemmer litt når barn involvert I så alvorlig kriminalitet, at de liksom barn. Man tenker liksom at det en utrolig brutal verden dette her, og så det veien så utrolig kort for man liksom tipper over I noe som veldig alvorlig. Man kanskje tenker, vi har snakket med flere barn som sier at de liksom, de satt tastet på telefonen sin, tenkte ikke at det var så alvorlig. Og så det jo det som flere av disse personene som vi var I kontakt med, også med de skjulte profilene våre, de ville jo ha ID-en vår, ikke sant? De ville ha bilder av pass, de ville ha bilder av ID-kort. Mm. Og med en gang du sender det da, så havner du I saksa, ikke sant? Fordi at uavhengig om du har lyst til å gjennomføre oppdraget eller ikke, så vet du da disse potensielt veldig farlige menneskene hvem du hvem familien din hvem, og dette jo en reell situasjon. Det jo vært saker I Sverige hvor barn rett og slett har... Hvis det var veldig alvorlige ting og død for å sette seg på for å komme på kant med disse miljøene så det helt utrolig skremmende
0: Altså, dette bare noe av det vi får innblikk I Brennpunkts nye dokumentarserie Foxtrot på gutterommet som ligger på NRK TV. Nå vi kunne snakket en time, Odne, om mer av det vi får se og høre der, og hva du har funnet ut og opplevd. Det rekker ikke vi. Jeg må nesten bare anbefale dere som hører på nå å sjekke ut serien som vil gå linjært I NRK 1, og som altså ligger ute I appen NRK TV allerede nå. Odne Husby Sandnes, tusen takk at du kom.
4: Takk skal du ha.
0: Vi spiller musikk på NRK P1 nå, fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Dette Ein og Kvile Augo på. Og hvis du inne og surfer på NRK.no, så ligger det også nettsak å lese der. Vi spiller musikk på P1 nå.
8: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: duett der, signert Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo. På. Dette dagen, så snart skal vi direkte til Ukraina, hvor uroen stor etter at vestlig etterretning ikke informerte landet om raketter på vei fra Russland I natt. Og Elon Musk I ferd med å frata Ukraina Starlink-tjenester? Vår korrespondent I Kyiv med oss om noen minutter, men først tar vi noen gode nyheter fra norsk skole. For første gang siden pandemien nemlig norske videregående elever mindre borte fra skolen. Tall fra utdanningsdirektoratet viser at fraværet forrige skoleår gikk ned med 2 dager sammenlignet med året før. Etter at fraværsreglene ble endret I fjor, pusher folk seg litt ekstra, tror tredjeklassing på Byåsen videregående skole I Trondheim, Sofie Haltstrand.
1: Den pusher deg da, til å møte opp selv om du kanskje bare, eller det hadde vært veldig lett når du litt småpjusk og bare helt seg hjem, men at den da pusher deg litt da.
2: Flere har skjønt at de må på skolen, selv om de litt, bare litt for selv, for jeg tror det litt så lett å bare holde seg hjem.
0: Det sa tredjeklasseelev Petter Lauritz Adsen. Det også en markant nedgang I antall elever som borte fra skolen mer enn 10 dager I skoleåret, ifølge kunnskapsdepartementet. Her kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
3: Det veldig, veldig bra. Vi har jobbet steinhardt med dette. Vi har også endret fraværsreglene, kommet tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse I klasserommet I undervisningen, og at vi tydelige på de forventningene der.
0: Elevorganisasjonen også glad for at flere elever på skolen. Men leder Said Nord Sai Ahmad kritisk til fraværsreglene, og mener de dytter elevene som sliter ut av skolen og ut av statistikken.
4: Det handler mye mer om symboler på fraværsgrensa, mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å ta opp, eller til å få et vitnemål ved 10%, som ofte 2 til 4 timer I enkelte dag.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ikke enig.
3: Og tenk også at stress og press også noe du må trenes I å stå I. At det ikke noe du skal unngå, men det viktig egenskap å ha med seg videre I livet og ha trent på det.
0: På Byåsen videregående skole I Trondheim stresser elevene med å holde fraværet nede. Men ikke nødvendigvis av den grunnen politikerne vil.
1: Det jo ganske stressende, og så ganske mye å tenke på, med tanke på at man på en måte har lyst til å spare fraværet sitt da, til russetida, og at du vil jo ikke havne over til den tida på en måte.
0: Det sier elev Sofie Haltstrand. Rektor på skolen, Frode Ørn, bekymret over den holdningen.
5: De ser på 10% som en kvote da. Det merket vi kanskje særlig på VG3 inn mot russefeiringen, noe som vi skulle prøve å få bort med en ny fraværsregel, og den synes jeg ikke kom bort da.
1: Nei, det burde jo kanskje egentlig ikke være sånn at du prøver å møte opp på skolen hele året, men det blir jo selvfølgelig litt vanskelig når det mye som skjer når russetida kommer og du skal drikke hver dag og sånn.
0: Ja, det sa elev Sofie Haltstrand til reporter Sunniva Skurtveit.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss er tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det er mistet legelisensen, stoff, synes jeg. Det er helt sjukt.
1: Vi skal diskutere

0: Trang fødsel og synes hører her på NRK P1. Du fikk håper at jeg aldri blir for stor. Her I dagens klokken nærmer seg 1:30. Vi skal utenriks nå, og tilbake til Ukraina, der 3 personer ble drept I et russisk angrep mot en boligblokk I hovedstaden Kyiv I natt. Dessverre ikke så uvanlig det, men denne gangen det noe litt spesielt ved dette, for president Volodymyr Zelensky sier Ukraina denne gangen ikke fikk noe varsel fra de allierte I forkant, for det etterretning fra USA som har gjort det mulig å varsle slike angrep. Med en blodig bandasje på hodet forteller en beboer at varslet kom på telefon bare rett før det smalt. Han klarte å dytte barnet sitt gjennom døren og ut I gangen.
1: Jeg быстро за детей. Слава Богу, посекло, и слава Богу, что дверь вынесла, а не заблокировала.
0: Gudskjelov gikk døren av hengslene så vi kom oss ut, sier mannen der, mens naboens dør ble blokkert. Samtidig som boligblokken ble truffet, var det omfattende russisk bombing av energiverk, I strid med uttalelsene fra det hvite hus om at det foreligger energivåpenhvile mellom landene. Og Fredrik Tombra, du NRKs korrespondent I Kyiv og med oss direkte derfra. En amerikansk talsmann sier nå I ettermiddag at de ikke har endret sin policy når det gjelder å dele etterretning med Ukraina. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Men hvordan forstår de situasjonen I Ukraina?
2: Nei, det jo naturlig at de spekulerer I dette, fordi at det nylig kom trusler om å kutte etterretningsstøtten dersom Ukraina ikke var villig til å gå med på en fredsavtale. Det som skjedd jo at Ukraina har gått med på denne plutselige våpenhvilen som Trump annonserte uten at Ukraina egentlig var klar over det, eller at de hadde gått med på en avtale med den russiske siden om det, og så har Russland da fortsatt angrepet nå I natt, så tog

0: bort i strømmen til det som er 600 000 innbyggere her i Kyiv, og inkludert min strøm, så det er ingenting som tyder på at det er våpenhvile, og så er det mye som tyder på at USA fortsatt vil legge et press på Ukraina for å få tvunget de til å gå med på en avtale de ikke ønsker å gå med på.
1: Men ikke bare påstår Ukraina at det ikke kom varsling som vanlig i forkant av dette angrepet, det skal også være innført internettbegrensninger fra denne satellittjenesten Starlink uten varsel. Hvilke konsekvenser kan det få?
0: Det kan ha ganske kritiske konsekvenser både for Ukrainas angrepsevne og forsvarsevne. Militære eksperter hevder at Starlink er viktig å bruke i disse her såkalte interceptordronene, altså dronene de bruker til å stanse de nye russiske jetmotoriserte dronene, som har vært et enormt problem for Ukraina de siste snart 2 måneder. I tillegg så er jo mange av de operasjonene som Ukraina har lyktes med i sommer, spesielt i de okkuperte områdene, avhengig av at Starlink-terminaler er installert, og hvis de ikke kan fly over en hastighet på enten det 160 km i timen eller 70 km i timen, som er det som rapporteres fra eksperter, så vil det ha store konsekvenser. Det vil bli enklere å skyte ned, og de vil kanskje ikke kunne operere i det hele tatt. Og det er et stort problem for Ukraina, som ønsker å ta ut den russiske logistikken før den kan forsyne soldatene ved frontlinjen.
1: Altså, Starlink eies av SpaceX, som igjen eies av Elon Musk, som nylig fikk en lederrolle i et Pentagon-prosjekt, har vi lest. Hvilke motiver kan Starlink eventuelt ha for å svekke internettet for det ukrainske forsvaret?
0: Nei, det er jo liten tvil om at Trump-administrasjonen og Elon Musk, selv om man ikke er en del av det, eller ikke har noen formell rolle, fortsatt samarbeider ganske tett, og han lystrer nok til det administrasjonen ønsker, og han skrev jo i en kommentar tidligere nå, inn mot helgen, der Trump kritiserte Ukraina for å stå bak kostnadene til, altså de økte dieselkostnadene, noe som ikke stemmer, så skrev jo Musk at denne gang har Zelensky gått for langt. Så kan man jo spekulere i om det er en koordinert handling, at de forsøker fra begge sider å legge press på det, men ukrainske eksperter og ene rådgiveren til Zelensky er overbevist om at dette har å gjøre med den politiske situasjonen akkurat nå, og den betente stemningen mellom USA og Ukraina.
1: Samtidig så har Ukraina gjennomført angrep inne i Russland, rettet blant annet mot datasentre. Kan du til slutt si noe om det?
0: Ja, og dette er jo en type droner som ikke er avhengig av Starlink-terminaler. Ukraina har den siste tiden angrepet flere av disse store datasentrene. Det gjør de for å begrense internettrafikken i Russland. Og dette her er jo et svar på det Russland har gjort i Kyiv den siste tiden. De har også gått etter internettleverandører og ulike datasentre som har blant annet tidvis forårsaket problemer med internettet her i Ukraina. Så det kan ses på som et svar på den type angrep.
1: Vi gir oss for denne gang fra deg, med oss direkte fra Kyiv, Ukraina, korrespondent Fredrik Tombra. Her er Ina Wroldsen. You wanna be perfect, like a work of art, like what you see in magazines. You wanna be perfect, it's gonna be worth it, and you've worked so hard.

0: P1. Det er, vet du, hyggelig at du hører på. Altså, det blåste godt flere steder i Troms og Finnmark i natt. På det verste var det vindkast med opp mot 37 meter i sekundet. Da får man sikre hagemøblen, altså. En konteiner veltet over en bil, og en campingvogn blåste på vannet i Hammerfest. Per Egil Nilsen ved Hammerfest Brann og Redning syns folk kunne ha forberedt seg bedre.
1: Folk burde jo ha tatt litt hensyn til det, og så stoppet fast det som kunne stoppes fast. For det var jo søppeldunker og alt mulig som var kjørende etter veien. Vind begynte å sortere søpla.
0: Ja, vi tar værvarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen blir det sørlig stiv kuling og regn. Longyearbyen får 3 grader. Nord-Norge får litt mindre vind i dag, men det blir fortsatt sør og sørvest stiv kuling på kysten og utsatte steder nord for cirka Bodø. Det blir spredte regnbyger og litt snø på vidda. Kirkenes 2 grader, Alta 3, Tromsø 7 og Bodø 10 grader. På Vestlandet og i Trøndelag avtar bygeaktiviteten, og etter hvert blir det for det meste opphold og litt sol, men utover ettermiddagen øker sønnavinden på igjen, og i ettermiddag blir det stiv til sterk kuling på kysten fra Boknafjorden til Sunnmøre, og det skyer til. I kveld øker det til storm på kysten fra Fedje til Stad, og etter hvert blir det litt regn som øker til, på til natta. I fjellet øker også vinden i kveld, og det skyer til. Trondheim 11 grader, Bergen 13, Stavanger 14 og Finse 1 grad. Og Sør- og Østlandet får en solrik og varm dag med temperaturer opp mot 14-15 grader på de varmeste stedene. Det blir litt mer skyer i vest i kveld. Kristiansand 14 grader, Oslo 13 grader og Lillehammer 12 grader. Hadde jeg noe mer å si da? Nei, det har jeg ikke. Viking klarte uavgjort mot selveste Bayern München i går. I sentrum Zlatko Trivic. Hva synes du om spillestilen hans, spør vi NRKs fotballekspert straks.

0: Sommeren før deg sang Gunn Kvåle her I dagens, hvor vi nå skal snakke om det som skjedde I Stavanger I går, for det ble jo altså ellevilt. Viking hadde sin første hjemmekamp I Mesterligaen mot selveste Bayern München, et lag som en av favorittene til å ta hele Champions League-gullet. Det gikk ikke slik tyskerne hadde ventet.
1: Peter Kristiansen skårer for Viking 2-0 til Viking over Bayern München Viking fra Stavanger leder 2-0 over Bayern München Det helt utrolig.
2: Ja, dette er ikke riktig. Dette sånn skal det ikke være.
0: sånn låter kommentatorbyen at NRK når Viking altså gikk opp I 2-0 ledelse mot Bayern München. Det skulle jo ende 3-3 til slutt, men vi hørte vel deg der Karl-Erik Torp, fotballekspert I NRK, si dette kan ikke være riktig. Hva tenkte du da dette skjedde?
3: Nei, jeg tror jeg følte det veldig mange på stadion følte. Det var vill jubel, enorm stemning I Stavanger på stadion der I går, men innimellom så var det sånn, jeg ser folk rundt meg, sånn titte med sånn vantro, hva det som skjer? Altså, de går til pause. Her går de opp til 2-0 da, rett før pause, og tar med seg det inn i pausen mot Bayern München på hjemmebane, første kampen I mesterliga-historien på hjemmebane for Viking. Det var en sånn ut av deg selv opplevelse, altså. Det var nok det jeg prøvde å formidle.
0: Ja, det var helt ellevilt for oss som så kampen på TV. Også Bayern München skulle jo komme knallhardt tilbake etter pause, skåret 3 kjappe der og snu kampen, men så ble det faktisk 3-3 til slutt. Viking kom tilbake og sikret ett poeng, og det jo en spiller som har fått ekstra mye oppmerksomhet etterpå, Karl-Erik, vikingskaptein Zlatko Trippic. Vi skal høre hva han sa til TV2 etter kampen I går.
4: Jeg synes vi spiller kampen vanvittig solid. Vi bruker alt det vi kan. Vi har tatt litt Europa-erfaring og så irriterer vi Bayern-spilleren, og den lille gutten innvendig, Balkan-mentaliteten, jeg så sinnssykt glad. Jeg kunne klart å irritere meg halve Bayern-laget, og dette har jeg ventet 34 år på.
0: dette har jeg ventet 34 år på, sier Trippic, som også sier her at han irriterte på seg halve Bayern München, Karl-Erik. Sportsdirektøren deres sier Trippic spilte som en drittsekk. Hvordan var det Trippic oppførte seg på banen?
3: Han oppførte seg jo provoserende, og det gjorde han jo fra starten, og dette jo ikke nytt med Zlatko Trippic, han en herlig karakter, vært en av de beste spillerne I Eliteserien I mange år nå, assist-konge, så han jo på en måte på godt og vondt, han jo sportslig og så veldig, veldig bra, det jo ikke bare at han irriterer på seg spillere, men jeg la merke til det, så Mikael Olysee, som jo en av de største stjerner I fotballverdenen, franske kanten, som var på hans side, ja. Jeg så ganske tidlig I kampen, så begynte han å liksom terge på seg Olysee, og var litt bort på han, og holdt han litt, og begynte allerede der, så han hadde en klar plan om at han skulle liksom litt komme under huden på Bayern-spilleren, og det klarte han.
0: Ja, for det som skjer etter hvert jo at denne Olysee rett og slett blir utvist etter å ha kastet ballen I ansiktet på Trippic. Olysee har ifølge Süddeutsche Zeitung aldri fått rødt kort før. Hva det Trippic klarer å gjøre som vipper motstanderne av pinnen?
3: Han irriterende, litt bort på hele tiden, ikke sant? Det mange små dueller I fotballkamper gjennom hele kampen, og når man føler at han litt sånn ikke stygg, men litt sånn irriterende I hver eneste situasjon, og så var det en kamp hvor Viking forsvarer seg I 99% av kampen, og så det de tre gangene de skårer egentlig, at de over midtbanen nærmest, så det en spesiell fotballkamp, men det jo det som tærer på motstanderen Bayern München, og det overrasket meg også at de lot seg provosere, altså Vincent Kompany sier det på presskonferansen etterpå, at han var litt skuffet av spillerne at ikke de håndterte det bedre, og sagt det til Olysee at han rett og slett ble outsmartet av Trippic I den kampen her.
0: Outsmartet, men altså du har spilt fotball på høyt nivå selv, du Karl-Erik, hva synes du egentlig om folk som holder på sånn og driver med litt sånn psykologisk krigføring ut på banen der?
3: Ja, altså du irriterer deg selv som spiller og hater deg selv, men å ha dem på laget jo en drøm. Jeg var nok litt grann sånn selv, og det har vært snakket om mye I norsk fotball I ganske mange år nå, at vi mangler den kynismen for å komme oss ut I Europa, ta de små marginene og bikke de I vår favør. Landslaget var det tema I sommer under VM I England-kampen blant annet, at ikke vi var kyniske nok. Det jo herlig å se norske spillere være kyniske og bruke de triksene, for forskjellen på Bayern München og Viking I en enkeltkamp jo enorme. Altså Viking har ikke sjans til å slå Bayern München på sportslig. De må på en måte utligne det med litt andre virkemidler, ja, og det klarte de på en imponerende måte I går.
0: Ja, men tror du at Trippic sin, altså det Bayern München kaller drittsekk oppførsel, tror du at det var med å redde poenget for Viking?
3: Ja, ja, ja, helt klart. Altså, ja. Det, det at de får dem litt ut av stilen, det, det var helt avgjørende. Altså, det, Bayern München et fantastisk lag, og kommer til å gå langt i Champions League. Lenger enn Viking jeg sikker
0: på. Men Viking klarte altså 3-3 i går mot Bayern München. I kveld skal Bodø Glimt, som faktisk tappte 5-0 mot Bayern München, prøve seg igjen. Da det et annet tysk lag som på norsk jord. Borussia Dortmund på Aspmyra klokken 21. Hvordan kan det gå?
3: Nei, Bodø-Glimt på hjemmebane et veldig godt lag, så jeg, det åpent jevnt. Nå har de uavgjort fra fjor når de var og møtte dem I mesterligaen I fjor på hjemmebane, så vinner Bodø-Glimt nesten hver gang. Så jeg har tro på Viking, nei, blander jeg Viking og Bodø-Glimt. Bodø-Glimt I kveld.
0: Vi får se om det fair play på banen når Bodø-Glimt og Borussia Dortmund møtes på Aspmyra I kveld. Aspmyra klokken 21, TV2 sender kampen, men man kan også høre den inne I NRK Sport. Carl Erik Torp, takk for at du var med fra Lyse Arena og Aspmyra kan vi stikke på Lerkendal en tur da, det ikke der Åge Aleksandersens bilde Tom Ivers pleier å jome før kampstart, det her jo en annen publikumsfavoritt fra Åge da, vi tar på NRK PN nå med sambandet vi spiller Leva Livet I dagens, for det skal handle om en vital 100-åring, nemlig Ole Brumm.

0: Alexandersen og Sandbane. De fikk klassikeren Leva livet her I dagens NRK1. Snakket nettopp om Vikings suksess. Jeg kan jo nevne at inne på NRK.no akkurat nå så har vår sportskommentator Jan Petter Saltvedt skrevet en kommentar om Vikings poengtriumf, om vi kunne kalle det, mot Bayern München I går. Nettopp med fokus på kaptein Zlatko Tripic. Fra fotball til det som kanskje verdens mest berømte barnebok, eller? I dag det nemlig 100 år siden den aller første fortellingen om Ole Brom kom ut.
1: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn I skogen, tralalalabom, jeg heter Ole Brom.
2: Jeg pleide å se på ham veldig mye når jeg var liten, I hvert fall, det gjorde jeg.
3: Han var jo I boka da. Og den ble jeg lest for, med både Ole Brom og Nasse Nøff og hele gjengen.
1: Det snør, det snør.
4: Tiddelibom.
1: Det det gjør.
4: Tiddelibom.
1: Nå snør det mye mer enn...
5: Veldig godt forhold. Han har fulgt meg I hvert fall I 75 år.
4: Tiddelibom.
1: Og tutte meg tur.
6: Jeg har forhold til Ole Brom både fra mine barn... Og nå snart barnebarn som kan høre på eventyr.
7: Hva tenker du om at Ole Brom fyller 100 år?
6: Ja, det jo helt fantastisk at det går fra generasjon til generasjon.
2: Det jo jævlig kult da, synes jeg egentlig I hvert fall at det har vært I 100 år da. At det har vært så stor som det så lenge. Det synes jeg jævlig kult.
8: For Ole Brom, hurra!
9: For hva?
8: Han gjorde noe bra.
0: Hurra for Ole Brom, reporter. Her var Dunja Seinal sa det. Nordmenn har et nært forhold til Ole Brom, og bøkenes budskap og mange julkorn jo også veldig mye sitert da, blant annet av det som nå blitt gamle kongen, Harald den femte.
10: Stortingspresident, folkets representanter, filosofen og livsnyteren Ole Brom. Kan av og til være en nyttig læremester.
0: Ja, sånn åpnet kong Harald sin tale under stortingsmiddagen I 2012, men også inne på Stortinget Ole Brom særdeles hyppig sitert. Og Kjetil Alstadheim, du politisk redaktør I Aftenposten. Hvor sterkt står Ole Brom blant våre folkevalgte?
11: Han står svært sterkt. Jeg tror det vanskelig å finne noen filosof eller tenker som blir hyppigere sitert. I stortingssalen enn Ole Brom. Jeg prøvde å søke litt tilbake og de siste 30 årene, og da har Ole Brom blitt brukt I debatter I stortingssalen 61 ganger. Så det da, hvis man går ned for eksempel på franske filosofen Charles Montesquieu, han bare sitert 3 ganger, og det var han som utformet dette maktfordelingsprinsippet som vi har, altså at vi har en lovgivende makt som Stortinget, en utøvende makt som regjeringen, og en dømmende makt som domstolene, som jo veldig viktig også for det norske demokratiet. Ja. Han da bare sitert 3 ganger.
0: Vi kan konkludere med at Ole Brom spiser Montesquieu til frokost, gjerne med honning på. Hva det med Ole Brom som gjør ham så anvendelig for politikerne, tenker du?
11: Nei, det jo særlig et sitat som han veldig mange politikere som feilsiterer Ole Brom. Okay. Dette med ja takk begge deler. Ja. Der han blir tilbudt, han blir spurt om han vil ha honning eller melk, altså kondensert melk som sånn søtt pålegg, til brødet. Og så blir han så begeistret at han sier begge deler, og så legger han til etterpå, han takker da, og sier at det ikke så nøye med brødet.
0: Ja.
11: Men dette både på Stortinget og ellers, så sier vi at det sånn ja takk begge deler. Og det jo lett å bruke I en sånn diskusjon om prioriteringer og penger, ikke sant? At noen politikere, de greier ikke å gjøre noe valg, og de skal ha både honning og melk.
0: Ja, altså jeg tok og rota litt I arkivet og fant noen eksempler her på Ole Brom-siteringer fra Stortinget, Kjetil. Jeg kan jo starte med Rødt-politikeren Geir Jørgensen fra Stortingets talerstol. Jeg tror han fikk siteringen riktig faktisk. Hør på dette.
12: En klok og ikke ubetydelig tenker ble en gang stilt overfor et vanskelig valg. Vil du ha melk eller honning til brødet? Ja takk. Begge deler, sa Ole Brom, og så syntes han vel at det hørtes litt grådig ut, så han sier da til slutt at men det ikke så nøye med brød.
0: Ja, den klassiske varianten fra Rødt-politikeren, mer kreativ Brom-sitering, får vi kanskje fra Fremskrittspartiets Frank Sve, som brøt ut I sang.
13: Det snør, tiddelibom, ja det gjør, tiddelibom, nå snør det mye mer enn før, tiddelibom, og hutte meg tu, Er det sant Statens vegvesen opererer inn på kontorene sine når det laver ned med snø og bilene krasjer?
0: Var du til stede på pressebenken da dette skjedde, Kjetil?
11: Nei, det gikk jeg dessverre glipp av, så det var fint at du hadde funnet frem.
0: Til slutt, en personlig favoritt fra Vandrehallen, når nettavisens Henrik Heldal intervjuer MDG-politikeren som heter, hold deg fast, Kristoffer Robin Haug.
9: Om det her blir en slags Ole Brumm-politikk fra regjeringen, man ønsker ja takk begge deler, man ønsker øyne for klimaet, og så ønsker man samtidig å få folk med.
14: Er det ikke litt rart at MDGs egen Kristoffer Robin ikke ønsker Ole Brumm-politikk?
9: Jeg kjenner godt til Ole Brumm-politikk av personlig erfaring, så jeg vet hva som er god og hva som er dårlig Ole Brumm-politikk.
0: Ole Brumm lever i beste velgående på Stortinget. I dag fyller han 100 år. Til slutt, Kjetil, han er jo en favoritt blant dere aviskommentatorer også da.
11: Ja, det er klart, han er jo en som alle har et forhold til, og det da, og mange har et forhold til akkurat det sitatet, og så det at det snør og sånne ting, så det, han er jo, det er jo derfor han er så lett å drikke.
0: Ole Brumm er hyppig sitert på Stortinget, som ellers i verden får vi legge til. Det betyr vel at han var inne på noe da, Bjørn i fortellingene til Alan Alexander Millen. Ole Brumm fyller 100. Takk for at du var med oss, Kjetil Alstein, politisk redaktør i Aftenposten. Musikk inn mot nyhetene fra Dagny. Dette er C'est la vie.

0: sekundene teller ned mot nyheter og lokale sendinger på kanalen. Det var litt interessant, for at på klokka så ser jeg at den låta her må gå I nøyaktig 120 bpm, for den altså helt I takt med klokka. Dagnys Selavi fikk avslutte dagens program, som var ved Anniken Sande Krøvel, Erling Molte Korsnes og Kari Stenheim. Ansvarlig for det hele, Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nylna, og vi tilbake I dagen din I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og det først på tide med en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med en avsløring om svindel mot NATO. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergensområdet siktet for grovt bedrageri mot NATO. De mener de 5 har tatt seg 10 millioner kroner for godt betalt for tjenester knyttet til skip ved norske havner. Dette en type kriminalitet Økokrim forventer at det vil bli mer av, sier første statsadvokat Marianne Bender.
2: Vi ser jo veldig alvorlig på den saken. Grunnen til det nå at forsvarsbudsjettene øker I hele verden. Da øker også risikoen og sannsynligheten for økonomisk kriminalitet. Av den grunn så vi på ballen. Ja, vi kommer til å slå hardt ned på dette. Vi har ikke tidligere sett slike bedragerisaker mot NATO, men dette en sektor som Økokrim kommer til å ha fokus på fremover.
1: EU sier at de ikke har noen indikasjoner på at USA har stanset delingen av etterretning med Ukraina. Det sier en talsperson for Europakommisjonen til journalister ifølge AFP. Uttalelsen kommer etter at ukrainske myndigheter opplyste at de ikke var blitt advart om de innkomne russiske angrepene de siste dagene. Det feil fremstilt at skattekutt I statsbudsjettet vil gi mest til dem som tjener best, det sa finansminister Jens Stoltenberg I Stortingets spørretime I dag. De 4 rødgrønne samarbeidspartiene har varslet kamp mot innretningen på skattekuttene. De vil heller snu på kuttene slik at de med lavest inntekt får størst lettelse. Men Stoltenberg mener samarbeidspartiene ser bort fra grep I statsbudsjettet som økning I pensjonsfradrag og bunnfradrag, kutt I elbilfordeler og tetting av skattehull. Hvis det ringer på døra på søndag, kan du åpne og få et royalt møte. Kong Håkon nemlig en av over 30 000 som skal samle inn penger til årets TV-aksjon. Men til tross for kongelig drahjelp, så det 4 dager før aksjonen behov for at flere melder seg som bøssebærere. Flyktninghjelpen sier det trengs ytterligere 58 000 som følger I kongens fotspor. Kristine Bjerke har vært bøssebærer I mange år. Hun tror mange vil oppleve positive reaksjoner ved å stille opp som bøssebærer.
3: Jeg tror de fleste sier så fint at dere går med bøsse, for det det vi pleier å få høre. Ja. Takk for at dere gjør den jobben her. Ja. For det klart at det mange som vil gi, og mange som kanskje har glemt det litt den dagen, og blir glad når de ser at vi kommer og samler inn. Mm. For det veldig fint å gi, men det jo også veldig fint å bidra til at andre kan gi.
1: Ja, det sa Kristine Bjerke, som også har vært bøssebærer for TV-aksjonen I mange år. Det var NRK Nyheter I studio, Tom Ingebrigtsen.
4: Tre minutter over to. Endelig, vi midtveis I uka.
5: Eftan med Beate og Espen på NRK P1.
4: Det fra Fargo, Sharky og Mariah McKee. Mariah McKee. Mariah McKee. A good heart.
6: A good heart. A lot of stories, I suppose they could

0: Good Heart synger artistene som får meg til å høres full ut og snøvle. Fargal Sharky and Maria McKee.
1: Men det de synger om, A Good Heart, det jo sangen om Espen Torgersen, min gode kollega, som for eksempel i går brukte hele dagen på å hjelpe en kompis med å få opp båten. Hadde han ikke klart selv, hadde det ikke vært for god hjertet av Torgersen.
0: Ja, det var gode ord på starten av dagen, men det skal jo sies at båtfolk skal hjelpe hverandre, det stod nedfelt.
1: Det sa de, hadde heller aldri fått opp min egen båt, hadde det ikke vært for godhjertet Torgersen.
0: Nei, men det, jeg hører jo hjemme når det båtfolk, man skal hjelpe hverandre, det står nedfelt.
1: Jeg synes det burde gjelde alle mennesker i alle bransjer, ja, hvis vi hjelper hverandre, så blir jo alt så mye lettere, slipper du å stå i ting alene hvis noen trår til, så er det dobbelt så lett, hvis ikke 10 ganger så lett når man er flere om det.
0: Det er ting du kan tenke på når du nå begynner å avslutte arbeidet, kanskje en time før 1:50. Det klokka. Dette Eftan, Beate og Espen i studio. Og vi nærmer oss vel kanskje en avslutning på togstreiken, for på fredag, da møtes partene til tvungen mekling. Er det positivt eller er det negativt at det blir tvungen mekling?
1: Nei, jeg tenker at da blir det i hvert fall en litt snarlig løsning, kanskje. Jeg vil at folk skal ha lik lønn for lik arbeid, det er for. Så vi får håpe at det ordner seg, men enn så lenge det gjelder sånn som det har gjeldt hele togstreiken. Lurer du på om toget ditt går, sjekk Vy-appen, for at de togene som står der, det togene som går. Er du ute i bil, derimot, så må det være opps. Det flere steder, eller i hvert fall to, hvor det gjenstand i veibanen. E6 mellom kryss 16 Vestby Syd og E6 Hølenbru. Der det gjenstander i veibanen. Dette sydgående, altså i retning Moss. På E18 Krokstad i Nordre Follo. Mellom der og Krokstad Kirke. Dette i retning Oslo. Der det også gjenstander i veibanen på E18. Men husk at det en putebil ute nå som driver og rydder. Smil og vink. Ikke vis fingeren. Den prøver jo å forhindre gjenstander i veibanen.
0: Ja, og det de driver med nå, de rydder søppel langs E18. Var det mellom Vinterbro og Ørje, den etappen der. Og de rapporterer sin at de får fingeren støtt og stadig, men de har ringt oss i dag og sagt, vi bare der for å rydde opp. Vær så snill, ta det pent med oss. Heng med oss videre, fordi tre ungdommer mistenkt etter en anmeldt gjengvoldtekt i Fredrikstad i helgen. Samtidig så sier overgrepsmottaket i Østfold at dette faktisk den tredje henvendelsen om en mulig gjengvoldtekt på kort tid. Og at de stadig møter grovere hendelser. Hva det de ser på overgrepsmottaket? Det skal vi snakke om rett etter Oda Rose.

0: Der var Oda Rose fra Fredrikstad og Brenne din gitar. Nå det sånn at politiet de etterforsker en anmeldt gjengvoldtekt som skal skjedd I Fredrikstad I helga. Tre ungdommer mistenkt, og det jo både personer under og over 18 år.
1: Og samtidig så forteller jo overgrepsmottaket I Østfold at de får flere henvendelser om mulige gjengvoldtekter. Ann-Helene Lomsdalen leder overgrepsmottaket I Østfold. Altså, hva sier de tallene? Hvorfor blir det flere gjengvoldtekter?
2: Ja, si det. Det vet vi jo ikke. Altså, det jo ikke det at det har vært så veldig vanlig at vi har hatt så mange gjengvoldtekter, men vi har hatt noen nå. Og det jo selvfølgelig litt skremmende at det foregår.
0: Vi skjønner jo at disse voldtektene, de blir stadig grovere.
2: Det gjør de også.
0: På hvilken måte?
2: Nei, vi har jenter som kommer og forteller at de har blitt tatt halsgrep på, de har blitt bitt, de har blitt slått, og så det mye stygt som blir sagt, de blir kalt for horer, og ja, helt tatt så det veldig voldelig preg på de voldtektene som skjer.
1: Og hvorfor tror du at det har blitt sånn?
2: Nei, det jo sikkert flere ting. Jeg personlig jo opptatt av det her med pornografi. Jeg vet jo at unger nede I 8-årsalderen ser porno, og tenker at pornoindustrien jo veldig stygg. Altså, det vi ser på porno jo ikke filmtriks. Det jo det vi ser, skjer jo faktisk. Så jeg tenker at hvis unger ser porno, og de ser at det blir tatt halsgrep på, det blir sagt stygge ting, de blir slått, så tror de vel at det sånn det skal være da.
1: Ja, det noe som, altså vi som foreldre, det noe vi kan gjøre?
2: Ja, jeg tenker jo det. Jeg tenker det viktig å snakke med ungene sine om de har sett på porno. Jeg forstår jo at unger kan synes det kleint å snakke om det til mamma og pappa, men at man spør dem uten å komme med pekfinger, men si noe om, har du sett på porno? Det noe du har sett der som du lurer på, som du synes rart eller vanskelig, sånn at man kan snakke med ungene sine om det uten å være formanende? Eller at kanskje større søsken snakker med sine småsøsken om det, for eksempel. Men jeg tror det kjempeviktig at det her blir snakket om, både hjemme og I skolen.
1: Ja, for kan det da være at for eksempel unge gutter tror at det sånn det skal være?
2: Ja, det tenker jo jeg. Og det hører vi jo, at som jeg sa en gang, at mens han hadde sex med meg, og jeg hadde sagt at jeg ikke ville, så sa han at han syntes jeg var kjempedeilig, mens han tok kveldetak på meg. Og det ble jo en veldig mismatch for den jenta. Hva mener du? Du synes jeg deilig på den ene siden, men har du tenkt å ta liv av meg? Altså, så jeg tenker jo at mange gutter tror at det å ta halsgrep på jentene noe jentene synes overleit.
0: Ann-Helene Lomsdalen, du blir sittende litt til. Det skal handle litt om hva vi gjør når man først utsatt for et overgrep rett etter Sofia.

0: Ja, nydelig låt fra Sofia og Melodies. Vi har jo besøk av Ann-Helen Lomsdalen fra overgrepsmottaket I Østfold, hvor de da har registrert flere alvorlige saker den høsten her. Hva skal man gjøre, Ann-Helen? Man våkner opp etter en fest og har mistanke om at det har skjedd noe med det.
1: Jeg tenker, har man mistanke om det, eller vært med på noe man tenker ikke helt greit, så tenker jeg jo det kjempeviktig å ta kontakt med overgrepsmottaket, eller om man ringer legevakt, da blir man jo satt I kontakt med oss. Men det viktig å ringe oss, og man kan jo være anonym hvis man veldig usikker, men jeg tenker det lurt å ringe og høre med fagpersonell om hva man har vært med på, og så kan jo vi drøfte litt om det her greit eller ikke, om man da trenger å få noen videre hjelp.
2: Mm. Ja, for hvis man da bestemmer seg, eller hvis, det da hvis dere tenker at dette høres ikke greit ut, du kommer ned en tur på overgrepsmottaket, hva det første som møter deg da, når du kommer inn der?
1: Når de kommer til oss, så vil de møte en sykepleier og en lege, og så vil vi forklare hva vi tenker vi kan bistå med. Vi jo opptatt av å ivareta pasientene når de kommer med omsorg, sånn at vi kan skape en trygghet rundt dem. Det viktigste når man har vært utsatt for sånne ting, jo at man føler seg trygg, og at man kan gjenvinne kontroll. Sånn at vi først og fremst vil ivareta dem, og informere dem om hva vi kan tilby, og så det opp til de hva de ønsker å være med på selv. Det jo helt frivillig. Så vi har en gjennomgang om hva det handler om med rettsmedisinske biten og det medisinske biten, og hva vi anbefaler de å gjøre. Mm.
0: Men kanskje man våkner opp og føler at det har skjedd noe. Først man gjør da kanskje å ta seg en dusj, få på seg nye rene klær. Gjør det noe I forhold til å møte opp hos dere?
1: Nei, sånn sett så spiller det ikke det noen rolle, men det klart at har man dusjet og man fått på seg nye klær, så gjør ikke det noe hvis vi kan få lov å beholde de klærne de hadde på seg når det her skjedde. Men det klart det vanskeligere for oss å finne DNA-spor der hvis man har dusjet, men jeg tenker det handler om veldig mye mer enn bare å sikre spor. Det handler om å ivareta de som har vært ute for det her, og for at det ikke skal på en måte få store senvirkninger og sånn. Så jeg tenker, ja, en ting det med å sikre spor, men en annen ting jo at de skal få den hjelpen de trenger, og at de skal få da oppfølging hos psykologen vår I etterkant.
2: Ja, for det jo ofte det der med, en ting at man har opplevd noe traumatisk, og så det om man skal det anmeldes. Hvordan føler du at det vil, det de som kommer til dere, vil de liksom anmelde, eller det bare sånn der, jeg orker ikke tenke noe mer på det?
1: Det veldig forskjellig, men dessverre så har nok anmeldelsesprosenten hos oss gått ned litt. Hva det skyldes ikke helt sikker på, men vi har kanskje noen tanker om det, men for mange så det helt uaktuelt å anmelde, og de orker ikke forholde seg til mer, de usikre på kanskje hva som skjedd, for jeg var veldig full, kanskje jeg var med på det, så det jo en ting. Andre kan komme og si at jo, det her vil jeg anmelde, fordi at det her skjedde sånn og sånn, og jeg sa tydelig fra at jeg ville ikke, og så der hvor de veldig tydelige på det, det kanskje litt enklere å si at de vil anmelde. Men vi oppfordrer alle som kommer til oss, om de sier de ikke ønsker å anmelde, så oppfordrer vi dem til å snakke med en bistandsadvokat. Vi har jo knyttet til oss noen som vi blitt ganske godt kjent med, og tenker det viktig at vi får snakke med dem, for de har jo krav på inntil 3 timer gratis bistandshjelp, uavhengig av anmeldelse.

0: Er det fortsatt lurt å dra til dere etter en stund og kanskje få en oppfølging på senere, eller?
1: Ja, altså vi sier jo at vi tar imot alle som har vært utsatt for overgrep inntil 7 dager etter hendelsen. Det handler om at etter det så det ikke mulig for oss å finne spor. Men det betyr ikke det samme som at man ikke kan få hjelp. Men vi rykker kanskje ikke ut akutt på en sånn ting, men da kan vi sette de opp til oppfølging hos psykologen vår.
0: Ann-Helen Lomsdalen fra overgrepsmottaket I Østfold, tusen takk for at du kom I studio.

0: creed high. Cameron Whitcomb og Medusa. 14.30, det klokka hvert øyeblikk, så vi slipper til René Nilsen med de lokale nyhetene.
1: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har fått i oppdrag å lete etter kilden til kvikksølvforurensningen ved Hvaler og Svenskekysten. Første del av arbeidet i gang, skriver Miljødirektoratet i en e-post til NRK. Det var i 2022 at svenske forskere målte voldsomme verdier med kvikksøl i Oslofjorden og nordover Svenskekysten. Verdiene ble målt i samme tidsrom som prøvemudringen av innseilingen til Borghavn, men kilden til utslippet foreløpig ukjent. Miljødirektoratet har foreløpig ingen nye resultater å melde om fra prosjektet. En ny milepæl I jernbaneutbyggingen I Moss har nådd. Nylig var begge tunnelene inn mot sentrum ferdig støpt. Totalt har det gått med ca. 70 000 kubikmeter betong for å støpe valvene I de to tunnelene, som Kalbertunnelen på 2100 meter og Mossetunnelen på 2300 meter. Selv om betongstøpen ferdig, gjenstår det fortsatt mye arbeid før de klare for togtrafikk. Det sier prosjektsjef I Bane Nor, Hanne Stormo.
2: Nå skal vi kle opp tunnelen. Vi skal inn med tekniske installasjoner, vi skal bygge tekniske hus, og til slutt så kommer det jernbanetekniske, altså pukk og skinner og kontaktledning og så videre. Så det en stund til, men dette her faktisk en veldig stor milepæl for oss.
1: Det sa Hanne Stormo I Bane Nor. Og Oslofjordtunnelen vil denne uka være stengt I perioder på 30 minutter på grunn av sprengningsarbeider. Grunnen arbeidene med å bygge et tunnelløp nummer 2, opplyser Statens vegvesen. Planen at stengingen av tunnelen skal skje utenom rushtida rundt klokka 10

0: og klokka 19.
1: Og René tilbake med mer nyheter om en times tid.
2: Og vær obs på E6 for ved Missingmyr i Råde i retning Sarpsborg. Sydgående også er det en bil som har fått stopp, så vær obs der. Pass også på E6 Vestby, der det gjenstander i veibanen, og det samme det ved E18 Krokstad i retning Oslo, gjenstander i veibanen.

0: Den er grei. Thank me later, Anna of the North. Viking, Bayern München, 3-3.
1: The entire population of Norway. What the fuck are they putting in your milk? I just saw a team called Viking almost beat Bayern Munich in the Champions League.
0: Ja, tenk det, ja. Viking ledde 2-0 over Bayern München.
2: Ja, det var vel helt ellevilt. Var det ikke i Stavanger, altså folk, det hadde gått helt bananas. Det var sånn fra Stavanger Aftenblad, barn ropte banneord. Mannfolk som ikke hadde klemt hverandre på siden de var små, unger sto og gråt og klemte hverandre. Det hadde vært elleville tilstander.
0: Fantastisk hva slags følelser fotballen kan bringe fram. Og han der på sosiale medier som snakket her, han lurte på hva har vi i melka. Vi drikker melk, og hva sier man om dem som drikker melk?
2: De får sterke bein.
0: Sterke bein. Og i dag det enda mer å glede seg til. Vet du, Bodeglimt møter Borussia Dortmund i Champions League. Og så det et lag i Moss i Østfold som spiller av.
2: Ja, Moss MFK møter Egersund.
0: Ja, Moss tok jo en etterlengta seier, slo Raufoss i helga. 2-1. Utrolig spennende kamp. Men det var en kar, en semmen, han putta på mot tampen.
2: Ja vel. Ja, <men. laughs>
0: Veldig gøy. I trafikken så det en ting som skjer i hvert fall.
2: Ja, det noen gjenstander i veibanen, men du må være obs hvis du kjører E6 forbi Missingmyr i Råde i retning mot Sarpsborg, sydgående altså, for der det en bil som har fått stopp. Bil med stopp altså, E6 ved Missingmyr i Råde, retning Sarpsborg.
0: Ja, så har vi fått en melding fra Morten her.
2: Ja, den til deg, Espen.
0: Ja, det vet
2: du. Fordi vi snakket jo om, vi spilte jo A Good Heart i sted med Fergal Shark og Marie McKee, og da mener jeg at en av de mest godhjertet folkene jeg vet om, det kollega Espen Torgersen, hvertfall når det kommer til båt.
0: Ja, og jeg har jo sagt at båtfolk skal hjelpe hverandre, det står nedfelt. Jeg merker at jeg angrer litt på det nå.
2: Ja, for Morten skriver her, Espen, jeg driver og strekker noen kabler i båten. Vil du hjelpe meg?
0: Skulle gjerne gjort det, Morten, men i kveld så skal jeg hjelpe en bedrift med julebordsforberedelser, så jeg er fullboka i dag. Men kanskje i morgen. Nei, da har guttungen bursdag, så da må jeg hjelpe han også med å få en fin dag. NRK P1. Heng med oss videre, vi skal snart begynne med dagens lyd. Det var Thor fra i går. Nino hadde det kjipt.
3: Dette toget stopper kun på Ski og Moss.
0: Ja, hvis du vet hvordan du gjør det, så kan du allerede nå begynne å forberede deg til å lage

0: Hva tror du låta heter?
1: Den bør hete Yeah.
0: Yeah. Så er det Eftan, NRK PNS 12 1440. Det er klokka. Og nå er vi inne i vår uhøytidelige konkurranse. Hvem har dagens beste lyd? I går så var det jo Lars som stakk av med seieren med den lyden her.
1: Og der fikk jo Lars god hjelp fra geitene sine, for dette er drøvtyggende geiter, og Lars ble stemt fram som vinner av dagens lyd.
0: Ja, har du en deilig lyd som du hadde lyst til å dele med oss? Ja, da går du inn i appen NRK Radio, så tar du det lydopptaket, og så sender du det inn til oss. Er det ikke sånn at vi har en sånn finale sånn i tredraget?
1: Jo, men først må du bli blant finalistene, så send inn det som er dagens lyd for deg, det du holder på med akkurat nå. NRK Radio-appen, der du hører Eftan i Østfold direkte.

0: da! Guns N' Roses og Paradise City efter han på NRK og PN Østfold, hvor de fortsatt driver og jakter dagens lyd. Hva med Camilla sin?
1: Vaskebort. Vaskebort flekk på buksa, skriver hun.
0: Ja, så har vi Bjørn Harald da.
2: Serien her har gjort unge Maximus til en rik mann.
0: Han har hørt på radio. Rare greier. Sleng inn din lyd i appen NRK Radio, Rennil. For det blir jo en sånn følgekonkurranse. Vi trekker ut en vinner hver dag, og vinneren står og blir med til neste dag, og på fredag da skal vi kåre ukas lyd blant alle vinnerne, og da deler vi ut en prekkaskopp.
1: Ja, så i dag må du sende inn en lyd som kan slå Lars sine geiter som drøvtygger. Det er jo ikke vi som bestemmer hvem som vinner, vi bare kårer finalistene, og så skal det stemmes i NRK Radio-appen hvem som vinner dagens lyd.
0: Statsmeteorolog Ingrid Bensen, det bare en ting å si i dag. Tusen takk for det nydelige været du har gitt oss.
3: Jo, vær så god, bare hyggelig.
0: Blir det videre i dag? Ja?
3: Det blir fortsatt bra ut dagen i dag. For øyeblikket er den 12-13 grader de fleste steder. Temperaturen vil jo gå ned til kvelden, men ellers så blir det rolig vindforhold og stort sett pent vær i dag.
0: Ja, temperaturmessig blir det noen nattefrost å se frem til?
3: Jeg tror nok ikke det blir nattefrost denne natta, men det er mulighet, ja, kanskje i helga eller starten av neste uke.

0: Ja, når du hører ordet nattefrost, Beate, da blir du bekymret.
1: Da begynner jeg med en gang å tenke på, må jeg bytte dekk på bilen?
0: Nei, du kjører så sjelden. Det blir ikke noe glatt nå på en stund. Tror du det?
1: Nei, jeg vet ikke jeg.
0: Her er Sissy Cowboys i hvert fall. Livet ut.

0: skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene i år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og i NRK TV.

0: Dette er Kygo sammen med Parts & James. Stole the Show 14.54 i efterhånd på NRK PN Østfold. Og vi driver jo og jakter på den perfekte lyden akkurat der hvor du er nå.
1: Og det er sånn vinneren står. I går vant Lars sine drøvtyggende geiter.
0: Og det er noen nydelige geiter som bare koser seg.
1: Plinger litt i bjella. Så det du må gjøre nå er å gå inn i NRK radioappen og finne der hvor det står send inn lydmelding, sånn som Harald har gjort. Han sitter dette vel.
0: Ja, her høres det ut som hardt arbeid. Bilen er på vei opp. Og mens Harald har en jekk, så tipper jeg at Roy Erik han har folk til å gjøre den jobben, for å høre på det han driver med.
1: Han er ute og kjører. Men om det er vinterdekk eller sommerdekk, det klarer ikke jeg å høre på den lyden.
0: Jeg synes det var lite dekkerumling, så jeg går for at du fortsatt har sommerdekka på, jeg, Roy Erik. Sissel da, hun har en sånn dag som det her.
1: Ja, det blåser på verandaen, skriver Cecilie, men det går fortsatt an å sitte ute.
0: Ja. Camilla, hun jobber fælt.
1: Vasker du bort flekk på buksa, skriver Camilla. Ja.
0: Hva er din lyd, forte? Send inn i appen NRK Radio etter klokka tre. Da trekker vi ut fire finalister. Det vil si at Lars, han er allerede klar for finalen. Tre andre bidrag skal stemmes over etter klokka tre.

0: fuck it.
1: Dette er Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
2: Og jeg skjønner jo at jeg ikke kan være med i den lydkonkurransen, men jeg har en liten lyd jeg jo. For dette er låten som i dag skaffer kollega Espen litt mer arbeid. For jeg mener at Espen er en av de mer godhjertede personene jeg vet om. Brukte blant annet hele dagen sin i går på å hjelpe en kompis med å få opp båten. Og Morten lurt på om du kan hjelpe til å strekke noen kabler. Hva var det jeg skulle si? Det var bare min bit, du vet ikke, jeg kan være med i konkurransen.
1: Veldig snilt, Beate. Ute i trafikken så er det et lite problem.
2: Jeg var opps på E6 ved Missingmyr i Råde i retning Sarpsborg sydgående. For der er det en bil som har fått stopp, men det ser ikke ut til at det har blitt noe særlig kø på E6 forbi Missingmyr i Råde ennå.
3: NRK Nyheter klokka 15. Økokrim har pågrepet fem personer i Bergensområdet siktet for grovt bedrageri mot NATO. Politiet mener de fem har tatt seg over 10 millioner kroner for godt betalt for tjenester levert til NATO-skip i norske havner mellom 2021 og 2025. Samtidig med aksjonen i Bergen har rumensk og tysk politi foretatt ransaking av flere selskaper i Romania og Tyskland i den samme saken. Mange mødre med fødselsdepresjon får nå bedre hjelp i helsevesenet. En av 20 kvinner blir alvorlig psykisk syke etter fødsel. De må ofte reise fra barnet sitt for å få behandling. Nå er Lovisenberg sykehus i Oslo det første i Sør-Norge som tilbyr en behandling der mødre får ha med barnet når de blir innlagt. Det forteller Kristine Espensen, som er overlege i psykiatri.
4: Det er viktig at dette er en start, forsiktig start, og så håper vi at det blir flere muligheter sånn som dette, at folk følger på. Vi har hatt mye pågang allerede, men man må begynne et sted.
5: Hvordan kan en vite at en mor begynner å få alvorlig fødselsdepresjon?
4: Det er når flere aspekter av livet påvirkes, og fungeringen er veldig lav. Og det kan påvirke selvfølgelig hennes humør, men det kan være elementer av angst, det kan påvirke søvn, energi, og av og til tilknytning da til baby.
3: Reporter var Marianne Yttreide. Norge kommer til å ta opp saken til en fengslet norsk statsborger med Vietnam når en ny frihandelsavtale skal undertegnes på søndag. Det opplyser Utenriksdepartementet til NTB. 52 år gamle Toan Duc Nguyen forsvant i Kambodsja 18. september og dukket deretter opp i vietnamesisk varetekt. Han er medlem av en vietnamesisk opposisjonsorganisasjon som myndighetene der har klassifisert som en terrororganisasjon. En ny ordning med digitalt dødsbo skal gjøre det lettere for etterkommere å få oversikt over formue og gjeld når noen dør. Amalie Andersen i Kristiansand synes det var vanskelig å få oversikt da hun mistet faren sin i sommer.
6: Dette er jo et kaos av papirarbeid, og dette er jo pappas sitt system som vi ikke skjønner noen ting av, men som vi har endt opp med å få ansvar for.
7: Når en person dør i familien, så er det veldig vanskelig å finne ut av formue og gjeld som den døde hadde. Vi samler formue og gjeld etter en avdøde slik at arvinger kan ta et informert valg om skifteform.
3: Ja, det sa Bredo Erik Svaberg, som er fagsjef i Digitaliseringsdirektoratet, som står bak løsningen Digitalt dødsbo. Målet er at ordningen skal være tilgjengelig for alle i løpet av året. Reporter var Kari Byklum. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
1: Og tusen takk til Tom. Det er bare en ting å si.
8: Tusen takk for hjelpen. Tusen takk alle sammen, sa Brom, og var lykkelig.
1: Tenk deg det, Ole Brom. 100 år i dag.
2: Finns det en mer koselig bjørn enn Ole Brom?
1: Ja, jeg elsker Ole Brom. Jeg elsker også han her, Phil Collins. Something happened on the way to heaven.

0: Dette Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. 7:03, det klokka. Hyggelig at du har skrudd på NRK P1 Østfold.
1: Og ute på veiene så går det bedre nå, for nå det har vært gjenstander I veibanen og bil som fikk stopp ved Missingmyr I Råde. Det ser ut som at det har ordnet seg, men kjører du E6 forbi Missingmyr I Råde I retning, altså sydgående retning, retning Sarpsborg, og det fortsatt står en bil langs E6, så si fra, vi tror I hvert fall at den nå fjernet.
0: Ja, du kan ringe oss på 841-411 eller sende en melding I appen NRK Radio. Og når du først inne I appen NRK Radio og surrer, så det siste frist for å levere inn dagens lyd. Og hvis det ikke virker, så vil jeg at vi skal bruke visdomsordene vi fikk under gårsdagens lyd når du sliter I appen.
2: Har du butan?
0: Det var IT-Britt. Hvis ikke telefonen din virker, slå den av og på. Kanskje fungerer det bedre da.
1: Ja, så det sånn, du må bare trykke på spill en lydmelding, så spiller du en lydmelding, da havner den over der, og så må du trykke på send akkurat som at du skulle sendt en melding, for det siste frist. Om 2,5 minutt skal vi kåre dagens finalister til dagens lyd, så raska på!
0: Og vi kan jo si så mye som at Lars, han allerede finalist, for han vant I går.

0: Dette her låta som forfølger meg om dagen. Når jeg våkner, så tar jeg meg selv I at jeg nynner på Ella Lockerts låt Hva om det finnes noe mer? Det veldig rart.
1: Men det ikke så rart. Det den mest spilte låten på norsk radio I disse dager.
0: Ja, og Ella Lockert, hun jo herfra.
1: Yes! Du, nå har vi akkurat fått inn en ny låt, og det veldig gøy. Nei, en ny lyd, for en nå skal lyd, ja. vi skal jo kåre finalistene. Så jeg vet ikke, skal vi, før vi skal bestemme om dette en av finalistene, kanskje vi skal høre på. Nå aner ikke jeg hva det her. Det
0: bare
1: jeg
0: rett, spent.
1: Rett ut på lufta.
0: Det I hvert fall Bulle, som jeg står klar med å dra ned spaken så fort jeg...
2: Hei og god morgen, da kan jeg melde at E6-en fra Jonstenkrysset til Solli herved åpnet for bil. Takk for meg, over og ut, hilsen, Bulleboy. Hei!
0: Det var en bra lyd.
1: Da fikk han tatt trafikken også, det var veldig kjekt. Ja, men da går vi for dagens finalister. Det sånn at vinneren står, Lars Nyheter.
0: Allerede klar for finalen.
1: Vant I går og automatisk kvalifisert. Og så har vi Sissel, svinfylte veranda.
0: Det sånn koselig vindfylt veranda, synes jeg.
1: Ja, synes jeg.
0: Konkurrerer I dag mot Roy Erik som kjører bil. Og sist, men ikke minst, Harald.
1: Som bruker jekken. Det du som bestemmer hvem som vinner dagens lyd. Gå inn I NRK radioappen der du hører Reftan I Østfold direkte, og så kan du avgi din stemme der, ligger ute.
0: Hvis du blir med oss videre litt annet til, skal vi starte en ny spalte. Vi leser bare overskriftene. Vi skal tråde litt rundt på lokalavisene, og rett og slett lese overskriftene for deg. Og kanskje bestemmer vi oss for at en av de sakene vil vi dykke litt dypere inn I.

0: Direkte fra Halden, rett ut av radioen din. Dette Norma, Significant Other. Og da har vi kommet dit I sendingen at vi skal gå inn på internett og lese bare overskriftene, og det vet jeg det mange som gjør, det ser jeg I kommentarfeltene rundt omkring, de leser bare overskriften og hamrer løs på tastaturet uten å vite hva de snakker om.
1: Det nettopp det, men siden vi var I Halden skal jeg bare begynne på I Halden Arbeiderblad her.
0: Ja.
1: Flere hull I Halden. Vi skal gjøre en ærlig jobb.
0: Oi, tenk om du har gjort en uærlig jobb med dere.
1: Ja, det litt spesielt. Det skal vi se, så kan jeg kan ta Smålendes avis.
0: Ok.
1: Ja. Oi, TV2-serien Varulv foregår I hemmelig skog, spilt inn I Indre Østfold.
0: Nei, hemmelig skog?
1: Hemmelig skog.
0: Oi, oi, oi.
1: Skal vi se, jeg tar en til, da kan vi ta et Moss-avis.
0: Ja.
1: Kan bli redda, like viktig som sykehjem.
0: Oi.
1: Men det noen du... Hvem pirrer mest? Hvem skal vi gå inn og lese hele, sånn at vi faktisk kvalifisert til eventuelt å skulle kommentere under?
0: Jeg må tenke 3 sekunder.

0: Da må jeg ønske at du het Kaylee. Han trøkker til.
1: Du kan kalle meg Kaylee hvis du vil.
0: Dette I hvert fall Marillion. Kaylee. Vi har bare lest overskriftene I lokalavisene I dag, og så ble vi litt nysgjerrig på en sak som sto I Smålendes avis.
1: Det var helt umulig å ikke bli nysgjerrig på saken I Smålendes avis når det står TV2-serien Varulv foregår I en hemmelig skog. Ble spilt inn I Indre Østfold. Ja. Hvilken skog? Hva varulv? Hvem kjendisene? Altså, her det mye vi lurer på.
0: Ja, og nå skal du som hører på være glad for at vi har plussabonnement I alle lokalavisene, så vi har kommet oss inn på den artikkelen. Og hvor det? Oi, oi, oi!
1: Hva skjedde?
0: Ja, der. Nei, det var politibåten I plan gjennom byen her akkurat nå. Så det må vi kanskje få desken til å sjekke litt opp. I hvert fall 25 knop, det gikk unna. Men vi kan gå tilbake til denne artikkelen.
1: Ja, det da TV 2. Det Oskar Westelin og Truls Svensen som skal lede TV 2s nye reality-satsing Varulv. Basert på et sånt spill, der sånn, enten du landsbybeboer, eller så du Varulv, det kjenner som, som konkurrerer mot hverandre. Men hvor den hemmelige skogen? Jo, da her har Smålendes avis jobbet, for det viser seg at de har sjekket papirer og greier, og det da på gården landsbyen har blitt bygd I skogen til Thomas Orderud. Og Orderud har også bekreftet da at innspillingen skjedde på hans eiendom. De har satt opp, til og med bygd noen små hus og sånn. Men akkurat, men leser du også saken, eller? For akkurat hvor liksom skogen?
0: Den hadde jeg oppe for kort tid siden. Jeg så opptatt av den politibåten. Det skjedde I Bingen I Østre Trøgstad, det Smålens avis skriver. Ja. Så da vet vi det altså. Men hva var det, den 30 knop gjennom byen her, altså? Det var voldsomt. Gå inn I appen NRK Radio, husk at du kan stemme på dagens lyd.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Det er ikke din feil denne gangen. Skylder bare på meg selv. Skulle ønske jeg tok meg sammen.

0: som synger så lyst og fint. Hun heter Tuva Grandal, alt du blir. 15.30 har klokka blitt. René Nilsen kommer inn I studio med nyhetene for Østfold.
1: Overgrepsmottaket I Østfold opplever at flere kvinner enn noen gang oppsøker mottaket. Leder Anne-Helene Lomsdalen sier de hører om stadig mer voldelige overgrep.
2: Nei, vi har jenter som kommer og forteller at de har blitt tatt halsgrep på, de har blitt bitt, de har blitt slått, og så det mye stygt som blir sagt, de blir kalt for horer, og ja, helt tatt så det veldig voldelig preg på de voldtektene som skjer.
1: Sa leder ved overgrepsmottaket I Østfold, Anne-Helene Lomsdalen. Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud slår seg sammen og oppretter et nytt felles filmselskap, Filmregion Oslo og Viken. Satsingen skal gi unge filmskapere og talenter bedre muligheter til å lykkes, og gir større kraft til å investere I spillutvikling, spillefilmer og dramaserier I regionen, skriver Østfold Fylkeskommune på sine nettsider. Ambisjonen å investere opp til 25 millioner kroner årlig. Oslofjordtunnelen vil være stengt I perioder denne uka. Det skjer fordi det jobbes med å bygge et nytt tunnelløp, og det vil derfor være sprengningsarbeid I tunnelen. De første salvene skal gå fra rømningstunnelen, og derfor må hele tunnelen stenges I perioder på 30 minutter av gangen. Men de skal unngå å sprenge I rushtida, det sier prosjektleder I Statens Vegvesen, Vibeke Malmvik.
3: Den jobben vi skal gjøre, skal vi jo gjøre.

0: gjør utenfor rørstida, og det jo gitt klokkeslett som vi må forholde oss til, og det jo mellom 9 og 14, og så mellom 19 og 06. Så det jo sånn at det vil være en varighet på 30 minutter av gangen på hver stengning.
1: Sa Vibeke Malvik I Statens Vegvesen.
2: Ja, tusen takk til René som tilbake om en time. Husk at du kan gå inn I appen NRK Radio og stemme på dagens lyd. Vi trekker, vi kårer vinneren om bare 4 minutter, men aller først...
3: Dagens rockelåt I FN, hver dag etter halv 4.

0: Dette her Navigators, She's Gone Away.
1: Og det litt artig, for den låten jo skrevet av Trond Andreasen fra Ricochet, bandet til Navigators, men det en annen tekstforfatter på den låten også, og det Christian Blum. Han vår neste gjest, ikke som låtskriver, men som avistegner, grafisk designer og illustratør, samlet sine verk fra de seks siste årene nå i en kommende bok. Og blant annet skal vi da snakke om hvordan illustrerer man, for hva har preget nyhetene, i hvert fall den siste tida, utfordringene med kunstig intelligens.
0: Ja, hvordan
1: tegner man kunstig intelligens? Helt umulig, vil jeg si. Ikke for vår neste gjest.
0: Heng med oss videre, han møter deg om drøyt fire minutter. Jeg vet ikke om du som hørte på raden stod, hørte jeg bare sto sånn her. Wow, wow, wow! Det var da lyden av meg som så politibåten i 30 knop. Nå har det skal det vært å sjekke opp. Det har ikke vært noen politibåt som har kjørt i 30 knop gjennom Fredrikstad sentrum.
1: Nei vel.
0: Ja, mest sannsynlig var det en øvelse, meldes det om. Skjer noe i trafikken?
1: Nei, akkurat nå går det fint på, det går fint på veiene. Det er 15.36, kan vel hende at det ettermiddagsrøsjet begynner å gjøre seg gjeldende, men det ikke noen hendelser som skaper ekstra trøbbel akkurat nå.
0: Men nå over til dagens lyd. For vi kårer jo dagens lyd hver eneste dag. Du som hører på, du bare sender inn en helt vilkårlig lyd, og så stemmer vi demokratisk over hvem som har levert dagens beste lyd.
1: Så vi finner finalistene, men det du som avgjør hvem som har dagens lyd, og det litt gøy, for vinneren står. Og i går var det Lars, sine drøvtyggende geiter, som vant. Og hvis jeg nå... Der avstemningen stengt, og jeg vil si at Harald som holder på med jekken, han lå godt an en stund. Men fikk altså bare 29% av stemmene, for hvem var det som vant?
0: Det var vel vinneren som står det.
1: Lars sin jekker!
0: Og det betyr at Lars... er med videre til en ny finale i morgen. Og vi kommer jo til å trekke en hovedvinner på fredag, som stikker av med et krus, eller koppa, som vi kaller det.
1: Prekkaskoppa, jeg bare, kan det være Larsen jeg heter? Jeg bare sier, jeg aner ikke, altså. Men.
0: Vi får se. Straks skal du få møte Christian Blum her i Eftan.

0: ikke gæren den her. Robin, hang with me.
1: Ja, den helt nydelig. Og heng med oss, for nå skal du handle om, altså, hvordan ville du tegne en tegning som skulle for eksempel illustrere utfordringer med kunstig intelligens?
0: Jeg jo så dårlig til å tegne, så jeg ville sagt at det faktisk rett og slett umulig.
1: Ja, da, men ikke for vår gjest, illustratør og grafisk designer Christian Blum fra Fredrikstad. Velkommen!
2: Takk skal du ha.
0: Oi, du har ikke lyd på mikrofonen, du har ikke på en mikrofon engang. Prøv en gang til.
2: Hei!
0: Der!
1: og du har nok mest sannsynlig sett noen av tegningene hans før, sånn som Baby Trump med bæsjebleie som drar i duken så jordkloden faller ned, eller julestjerna over Betlehem som ble erstattet med et missil. Du har samlet dine verk i en bok før, fikk en hev med priser, nå gjør du det igjen, og nå det tegningene fra 2020 til 2026 som snart kommer i bokformat.
2: Ja. Vi har, eller, ja, som du sa, jeg ga ut en bok for 5 år siden som samlet opp 2016 til 2020, og i mellomtiden så har det skjedd veldig mye i verden, og jeg har tegnet ny tegning hver uke som handler om hva som skjer i verden, så det føltes som at det var en fin tid å samle og oppsummere og se liksom ting litt, få litt overblikk over hva som har foregått, for at den ene dagen går over til neste, men når du ser 5 år tilbake, så har det skjedd 5 eller 6 år tilbake, så har det skjedd veldig mye.
0: Hva det liksom som har preget oss de siste 5 årene?
2: Ja, det kan du si. Det ene tingen jo, som du sier, KI. Altså, det så jo ikke jeg. Altså, hvem så, eller jeg så ikke det komme i 2020, og nå det på en måte kommet inn i alle felt på en måte.
1: Overalt, men det og, altså, for du har måttet illustrere, for du illustrerer jo i Aftenposten, altså, det kommentarer som skrevet og sånn, ja. Du lager illustrasjonene. Det har blitt mye illustrasjoner av kunstig intelligens, og sånn angriper man det. Jeg føler det er så abstrakt.
2: Det jo litt jobben uansett med illustrasjon, jo å prøve å konkretisere abstrakte ideer, men det klart med før så hvis man skulle skrive altså før så var alle ting konkrete skulle altså en skrivemaskin var en skrivemaskin en telefon var en telefon nå foregår alt inne på den samme lille telefonen altså du får færre og færre fysiske metaforer for hva man driver med da. Alt blir liksom abstrahert bort men ja, med kunstig intelligens første tanken jo man tenker roboter, man tenker alle mulige sånne ting men så blir utfordringen jo å finne på noe nytt og ikke gjenta seg selv så mye også, og det blir jo da å prøve å finne, tenke det på nytt, tenke nye metaforer, nye omdreininger.
1: Mm. Det jo en fin en her, for det to arbeidere, det er chat-logoen de har på jakkene sine.
2: Ja, det chat-GPT-logoen.
1: Hvor det store bokstaver på en vegg, og da det helt åpenbart at han ene fyren bærer bort en ku, mens han andre fyren setter opp en A foran I-en, altså AI, til og så forsvinner IQ-en ut.
2: Man bærer IQ-en ut, og erstatter den med A-en i AI. Ja, jeg jo litt skeptisk til dette her med å erstatte all mulig kunnskap som vi allerede har opparbeidet oss med en automat som kan gjøre det for oss. Det selvfølgelig veldig praktisk, men jeg tror på sikt så det vel som å begynne å sykle med støttehjul igjen i voksen alder, når vi allerede kan sykle, og hvis vi slutter å sykle, så mister vi også evnen til det etter hvert.
0: Så vi blir tettere og tettere?
2: Jeg vet, ja, altså, vi mister treningen på å gjøre de vanskelige tingene. Jeg tror, altså, sånn sett, ja, tettere og tettere, men jeg tror det en fare å gjøre det for lett for seg selv. Da. Og det veldig fristende, og all teknologi handler jo om å gjøre ting lettere, men jeg tror på en eller annen måte at vi har nådd et sånt punkt hvor det begynner å bli skadelig, for oss også.
0: Ja, men hvis du hadde bare overlatt jobben din til AI, du hadde blitt avslørt med en gang, eller?
2: Ja, det vet jeg jo. Altså, en ting jo, altså, som avisegner så jo jobben todelt. Den ene jo det å faktisk tegne det, mens den andre jo å tenke ut ideene. Mm. Og der føler jeg at KI så langt har veldig lite å komme med. Altså, å liksom gjøre noe som overraskende, eller tenke nytt, eller bryte. Altså, selvfølgelig, den blir bedre og bedre til å lage tegninger, så jeg kunne vel sikkert ha sittet og promptet fram en tegning med min idé. Men jeg tegner og håndverker, og det faget mitt, så det siste jeg vil gi fra meg er den delen der. Mm.
1: Samtidig jo illustratører og grafiske designere livredde nettopp for å bli erstattet av KI. Christian Blum, du blir sittende.

0: Dette Troy Sivan. Rush I efterhånd på NRK PN-Østfold. 15.48, det klokka akkurat nå, og jeg må innrømme at nå har jeg blitt livredd. Vi har avistegner Christian Blum I studio, det handler om KI.
1: Ja, for det jo, altså, det jo mange både grafiske designere og illustratører som nettopp frykter, for du har jo nå samlet dine avistegninger fra de siste 6 årene I en bok. Det har blitt mye tegninger av kunstig intelligens. Men så jo, altså, alle yrker jo utsatte, men jeg mener jeg har lest at I hvert fall illustratører og grafiske designere kanskje spesielt bekymret, fordi kunstig intelligens blir flinkere og flinkere til å lage tegninger.
2: Det på en måte en sånn første, ja, det var noe av det første som ble lansert, og disse her visuelle, altså bildegeneratorene og veien, så den har jo på en måte, og det utrolig mye bildemateriale som den har blitt trent på, og har blitt fort veldig, veldig, veldig god på det. Mens tekst, altså forfattere for den saks skyld, altså tekst, bare skriving jo også trent opp på enorme mengder med allerede eksisterende tekst, så jeg tenker at alle skapende yrkesgrupper på en eller annen måte utsatt, men jeg tror I første gang så det, altså både med grafisk designer, illustratører og sikkert også journalister for den saks skyld, så det vel inngangsjobbene eller liksom nybegynnerjobbene som mest utsatt for at altså de første 15 årene jeg var illustratør så gjorde jeg på en måte veldig mye som kallet brødjobbing på en måte, altså ting som kanskje ikke kunstnerisk veldig interessant, men som veldig bra mengdetrening, og som jeg trengte for å bli, hva skal jeg si, god nok til å bli en avistegner som har en egen stemme over henne, at man avhengig av det å begynne etter seg. Så jeg tror det kanskje den aller største faren, at om 10 år så ser du at det ikke noe ettervekst, for at man har revet, altså dratt opp stigen etter seg. At sånn som meg som relativt etablert, ikke direkte utsatt I første omgang I hvert fall.
1: Nei.
2: Jeg skal ikke si hva som skjer I løpet av 2 år eller 3 måneder, for det går jo fort det her. Men,
1: om 10 år så finnes det jo ikke menneskeheten
2: mer. nei, det så kanskje det ikke så farlig.
1: men vi må også innom en annen, den er illustrert til en tekst som heter Digitale ferdigheter, men den for det her føler jeg at så mange lag hadde ikke kunstig intelligens klart å få til. For det da et hvitt tegnark, det lubbende, bittesmå barnehender som sitter med fargeblyanter på bordet. Det de skal tegne det er jo et eple der som det tatt en bit av, og så skal man skrive hva det
0: Fill in the missing words.
1: Ja, eple farget grått, og teksten ikke eple, men iPad. Det ikke, så mange lag hadde ikke gått I klart.
2: Jeg håper ikke det, men man vet ikke. Nei, det akkurat, denne handler om ja, som selvfølgelig da, digitale ferdigheter I skolen, som så jeg tenker man har kanskje overvurdert behovet for digitale ferdigheter og undervurdert behovet for det å faktisk bare sitte langsomt og lese. Som man begynner å skjønne nå, da, at man kanskje var litt for overivrig på å innføre all mulig teknologi inn I skolen, og ser nå at det har hatt konsekvenser for nye generasjoners tålmodighet med bare det å sitte lenge med en tekst. Altså. Som jeg tenker at det noe som burde være skolens oppgave nå, det ikke å lære folk opp til å bruke apper, for appen jeg liksom lagd for å være så enkel å bruke at du ser dyre videoer hvor en katt klarer å bruke dem. Liksom. Så det liksom, jeg tror det man trenger å lære langsomt å ta til seg kunnskap og lese det kritisk og være liksom, ja,
1: Men altså, med den iPad-tegningen, det noe som fanget, og så det noe med de der, for det et lite barn, de så gode og lubbende, de små hendene, og det jo, altså, se på meg, det kunne vært reelt også. Man blir jo trist av å se den der. Det et rødt eple, det, som noen har tatt en bit av, og så har farget og grått og skrevet iPad.
2: Det skulle vært et rødt eple, ja. Jeg tenker jo det der med, altså en satiretegning trenger ikke å være morsom, det liksom man kan spille på alle mulige stemninger, altså triste ting, altså hva som helst. Det liksom, målet på en måte å få gjennom et poeng som treffer. Så det trenger ikke å være det ikke en vitsetegning. Det satiretegning trenger ikke være vitsetegning. For å si
0: Men den boka du, er den gitt ut, eller kommer den ut nå?
2: Den er i trykk nå.
0: Den er i trykk nå.
2: Så den kommer ut, eller kommer fra trykkeriet, litt ut i november.
1: Så du har ikke sett den selv en gang, du?
2: Jeg har ikke sett den selv.
1: Oh!
2: Jeg har ikke sett den i fysisk, ikke holdt den i hånda enda. Så nei, den er gitt ut på et veldig lite forlag, nystartet forlag, som gir den ut i veldig lite opplag. Det er jo en litt, sånn, litt bok for spesielt interesserte, tenker jeg.
0: Ja.
2: Så...
0: Jeg tenker jo den erstatter legendariske Hvem, hva, hvor? En tjukk bok med masse tekst som vi måtte lese alle verdens hendelsene. Dem kan vi nå få i bildeform i stedet for i tegninger.
2: Helt klart.
0: Kristian, veldig hyggelig at du kom i studio. Ha en nylig dag.
2: Takk for meg.
0: Her får du Tobias Sten og Halt forhold.

0: Vi har vært her en gang med bomma på klokka. Nå klokka 4, og det betyr at det blir nyheter her I kanalen.
1: Her NRK Nyheter klokken 16. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergensområdet siktet for grovt bedrageri mot NATO. De mener de 5 har tatt seg 10 millioner kroner for godt betalt for tjenester knyttet til skip ved norske havner. Dette en ny type kriminalitet Økokrim forventer at det blir mer av, det sier første statsadvokat Marianne Bender.
2: Vi ser jo veldig alvorlig på den saken. Grunnen til det nå at forsvarsbudsjettene øker I hele verden. Da øker også risikoen og sannsynligheten for økonomisk kriminalitet. Av den grunn så vi på ballen. Ja, vi kommer til å slå hardt ned på dette. Vi har ikke tidligere sett slike bedragerisaker mot NATO, men dette en sektor som Økokrim kommer til å ha fokus på fremover.
1: Ukrainske myndigheter melder om nye begrensninger I internettdekningen fra Starlink, som leveres av amerikanske SpaceX og eies av Elon Musk. Det skjer etter at Russland kom med nye angrep mot Kyiv I natt. Systemet viktig for det ukrainske militæret, det sier generalløytnant og president I Norges forsvarsforening, Arne Bård Dalhaug.
3: Dette påvirker for det første Ukrainas evne til å, skal vi si, angripe inne på dypet, altså treffe mål inne I Russland, og så påvirker det selvsagt de mulighetene ukrainske myndigheter har til å varsle befolkningen om at det innkommende missiler og droner før de blir oppdaget langt senere enn man ville fått det til hvis man hadde hatt et fungerende Starlink-system.
1: Over 9000 nå smittet av Ebola-virus I DR Kongo, og over 4300 mennesker bekreftet døde. Det viser de siste offisielle tallene fra myndighetene I landet. Utbruddet har blitt det største og dødeligste I Kongos historie, etter å ha overgått epidemien I 2018-2020. Det I dag 3 uker til mellomvalget I USA, et valg som kan endre maktbalansen I landet. President Trump reiser nå land og strand rundt for å samle støtte for republikanske kandidater, slik at han kan holde på flertallet I kongressen, som her I Alaska.
4: We need to win. We need this midterm.
5: Men selv om Alaska tidligere var en stat republikanerne trygt kunne regne med, senatsvalget der jevnt.
6: I want you to do me one big favor, pretend that I'm on the ballot, because every time I've been on the ballot, we win.
5: Men Donald Trump ligger også dårlig an på meningsmålingene, og Angela Washington redd hva som skjer dersom republikanerne taper.
7: I'm very afraid of what'll happen if we don't win.
1: Reporter Arne Fossland. En ansatt I Agder politidistrikt ble sendt til sykehus I går etter å ha blitt truffet av et vådeskudd under puss og vedlikehold av våpen. Det melder politiet I en pressemelding. Det ikke kjent hvor skadd personen Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
0: Ja, tusen takk, Aksel. I går snakket vi med Henriette Jæger som skulle til Aremark I dag, og da sa hun det her.
8: Du, I morgen så skal det være et litt seremoni for EM-gullet jeg tok I august, så da har ordføreren stelt I stand og ja... Folk fra Armar kommer og vi spiser kake og mimrer tilbake til EMA, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Og om bare et kvarters tid skal vi til Armark, hvor det rigges til fest.

0: Black Sorrows og The Chosen Ones. 7:07, det klokka. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen. Dette her Eftan, Beate og Espen som står I studio. Og vi vel over halvveis I uka nå.
1: Om vi ja. vi har klatret oss opp til toppen av bakken. Nå det full fart på vei ned mot helg. Klokka jo 4 en onsdags ettermiddag. Ja. Det helg før du aner ord av det.
0: Det liksom bare å møte opp på jobben I morgen, og på fredagen så møter du opp, kanskje ikke mentalt, men du fysisk, og så kommer du deg hjem litt før tida på fredagen.
1: Ja, jeg synes du, når du først har kommet deg på jobb, da synes jeg du skal være til stede både fysisk og mentalt.
0: Du så voksen du, Beate.
1: Jeg den ansvarlige. Den rollen må jeg ta, for den tar ikke du.
0: Nei, jeg ikke interessert I det helt tatt.
1: Men det går akkurat nå så går det går fint ut på veiene, bortsett fra liksom ettermiddagsrøsjet, men det ikke noen hendelser som vi vet om nå, som skaper ekstra trøbbel I trafikken. Men ser du noe? En politibåt som fyker av gårde, en bil som har fått stopp, gjenstander I veibanen, så kan du si fra til oss 800-41-41-1 eller bruke send inn knappen I NRK radioappen. Og så det jo, vi må jo feire Ole Brom som 100 år I dag.
0: Hurra, gratulerer med dagen!
1: Til verdens koseligste bjørn. Og hvis du trenger et råd fra verdens hyggeligste bjørn om for eksempel en trapp, så kan du få det.
2: Å dumpe sånn fra trinn til trinn så vidt Ole Brom vet den eneste måten å komme ned en trapp på. Noen ganger ønsket han forresten at det var en annen måte, så han slapp å dumpe så mye.

0: Mystical, magical. Og det var noe mystisk og magisk i desember, i Birmingham i august.
1: Jäger, hun best ut av svingen. Bukovetska får det bak der, og en rette stiger fram, som klar leder på dette oppløpet. Hun smatrer den, hun fyrker fra resten av Europa. En rette jäger blir Europamester, og i kveld Harvark størst i Europa.
0: Og i dag har Henriette tatt turen til Aremark. Vi snakket om henne i går.
2: Du, i morgen så skal det være et litt seremoni for EM-gullet jeg tok i august. Så da har ordføreren stelt i stand, og ja, folk fra Aremark kommer og spiser kake og mimrer tilbake til EM-a. Så det gleder jeg meg veldig til.
0: Skal vi dra til Aremark og spise kake og mimre om 2,5 minutter?
3: Det klart vi skal. Hva det ordføreren har stelt i stand?

0: Emma Steinbakken, for alltid type ting. Og nå står jeg og ser på TV-en, og jeg synes det hyggelig at kongen I Finnmark, men det enda gøyere at dronningen har tatt turen tilbake til Aremark.
1: Ja, for I dag skal jo Henriette Jæger, friidrettsstjerna fra Aremark, endelig få komme hjem. Og nå tror jeg det rigges og forberedes. Elina, hva det som skjer I Aremark akkurat nå?
2: Ja, akkurat nå I bakgrunnen så øves det på sang som skal ta imot Henriette Jæger når hun kommer inn I salen her. Fordi at her rigges det ordnes klart til at hele lokalbefolkningen skal hylle Henriette Jæger etter at hun 15. august ble europamester på 400 meter. Og ordfører Håkon Tolsby, hva betyr Henriette Jæger og familien hennes for Aremark?
3: Ja, men Henriette, hun har satt Aremark på kartet. Det jo som hun og Kong Harald, da, vet du, som har satt Aremark på kartet. Så nå vet vel snart alle hvor Aremark ligger, og det vi jo veldig stolte av. Så nei, hun betyr mye, og så hun en fantastisk person også. Det ikke minst, hun et godt forbilde, og... Ja, men hun løfter fram Aremark vår gode ambassadør. Så nei, Henriette setter vi veldig pris på. Betyr mye.
2: Ja, du snakker om henne som en ambassadør. Hva betyr det for rekrutteringen til friidrett?
3: Ja, men vi bygger jo noen nye friidrettsbanen I Aremark. Vi håper den skal være ferdig neste år, da, så vi kan ha stevne med Henriette på denne tiden neste år. Så det har hun lovet, så det blir morsomt. Så det, nei, det friidretten I Aremark, den blomstrer med Henriette.
2: Og så vi hører at de øver på litt sang her nå. Ja. Hva er det du har stelt I stand? Det det de lurer på I studio nå.
3: Hva har vi stelt I stand? Nei, men dette skal jo være liksom en feiring av Henriette og sånn en tilbakebetaling eller sånn fra innbyggerne I Aremark til Henriette for det hun betyr for oss og den gleden hun skaper I bygda vår. Og så det håper vi kommer mye folk da. Det spennende å se.
2: Ja. Ja, hva det som står på planen?
3: Nei, men det blir utdeling av priser, det blir taler, det blir sang, det blir samtale med Henriette og moren. Så nei, det blir en hyggelig time og hyggelig feiring av Henriette.
2: Hva tror du det betyr for henne da, å få komme hit?
3: Ja, men jeg tror det betyr en del. Jeg tror det å vite at det står en hel kommune og en hel bygd og et helt lite samfunn bak henne når hun ute og konkurrerer. Jeg tror det å vite det hjelper på prestasjonsevnen, det jeg helt sikker på.
2: Ja, men da det bare å gratulere Henriette Jæger som europamester og la festen begynne her om en drøy halvtime.
0: Ja, tusen takk, Elina. Mens du fortsatt har ordførerne for sist vi var I Aremark og Henriette løp, da hadde den sprengt hele kommunebudsjettet på is til hele bygda. Blir det gratis is til alle som møter opp I dag også?
2: Jo, jeg fikk et ekstra spørsmål fra studio her. Blir det gratis is til alle denne gangen nå?
3: Ikke is, det blir kaker. Så issesongen over I Aremark, men kaker og saft, det blir det til alle.
0: Ah, for en dag! Takk, Elina.

0: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
1: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

Dette her Carl Ray Jepsen. Call Me Maybe. Og dette her gjør jeg for å være grei med det. Skru opp lyden I bilen. Så kan jeg si at det onsdag. Vikinglottoen går inn.

0: Electric Light Orchestra og Mr. Blue Sky. Vær litt opps på E6 Vestby sydgående i retning Moss altså. Der et kjøretøy som har fått stans. 16.30. Det ble klokka akkurat nå. René inn i studio med nyhetene for Østfold.
1: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har fått i oppdrag å lete etter kilden til kvikksølvforurensinga ved Hvaler- og Svenskekysten. Første del av arbeidet i gang, skriver Miljødirektoratet I en e-post til NRK. Det var i 2022 at svenske forskere målte voldsomme verdier med kvikksøl I Oslofjorden og nedover Svenskekysten. Verdiene ble målt I samme tidsrom som prøvemudring av innseilinga til Borghavn, men kilden til utslippet foreløpig ukjent. Miljødirektoratet har foreløpig ingen nye resultater å melde om fra prosjektet. Saken også under etterforskning av Øst politidistrikt. Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud slår seg sammen og oppretter et nytt felles filmselskap, Filmregionen Oslo og Viken. Satsingen skal gi unge filmskapere og talenter bedre muligheter til å lykkes og gi større kraft til å investere I spillutvikling, spillefilmer og dramaserier I regionen, skriver Østfold fylkeskommune på sine nettsider. Ambisjonen å investere opp til 25 millioner kroner årlig. I ettermiddag skal Henriette Jæger hedres hjemme I Aremark etter at hun tok gull I friidretts-EM I sommer. Hun tok gull både på 400 meter og blandet stafett. Nå klokka 17 har kommunen invitert innbyggerne til feiring på Furuly Aremark. Ordfører Håkon Tolsby sier Jæger betyr mye for Aremark.
2: Ja, men Henriette hun har satt Aremark på kartet. Det jo som hun og Kong Harald da, vet du, som har satt Aremark på kartet. Så nå vet vel snart alle hvor Aremark ligger, og det vi jo veldig stolte av. Så nei, hun betyr mye, og så hun en fantastisk person også. Det ikke minst, hun et godt forbilde, og ja, men hun løfter fram Aremark vår gode ambassadør. Så nei, Henriette setter vi veldig pris på.

0: Betyr mye.
1: Og Henriette Jæger selv, hun gleder seg til feiring.
2: Så da har ordføreren stelt i stand, og ja, folk fra Armar kommer, og vi spiser kake, og mimler tilbake til Ena. Så det gleder jeg meg veldig til.
1: Og det var nyheter fra Østfold.
3: Og du, René, når du tilbake?
1: Rett etter Dagsrevyen?
3: Akkurat det der på NRK 1. 16.32, det klokka. Vi skal få mer musikk. Sånn som meg heter neste låt, servert av Angelo Reira.

0: Sånn som meg. Ja, akkurat sånn. Angelo Reira. 5:05, det klokka, sola den skinner ute, det en nydelig dag, og sånn håper vi at det skal bli ut dagen, og om bare 5 minutter skal vi møte dagens statsmeteorolog, skal vi få høre hvordan vi skal kle oss i morgen.
1: Jeg vil helst slippe, for det fotballkamp i dag også, med min yngste sønn. I går så jeg min eldste sønn, og det regnet altså sidelengst. Det blåste, og det regnet ut på baller. Jeg har ikke sett på makene, jeg kunne tenkt meg en fotballkamp i sol i dag, hvis det mulig å legge inn den bestillingen.
0: Ja, kan vi gratulere Kråkerøy med å ha vunnet serien? Bare sånn.
1: Ja, det kan, ja, Valer, det heter vel Heel Kill. Det Valer og Kråkerøy slått sammen. Gutter, det 2010-gutta. De vant i går, ja, og seriemestere, selv om de taper siste kamp.
0: Ja, stas for både gutta, og ikke minst for mor.
1: Ja, det var elleville. Jeg var jo ikke i garderoben etter kampen, men vi hørte bråket fra garderoben gjennom kiosken, og helt ut på utsida av klubbhuset på Valer, så det har allerede blitt feiret, hørtes det i hvert fall ut som. Ute i trafikken så må det være obs hvis du kjører på E6 forbi Vestby Syd i retning Moss, sydgående. Der en bil som har fått stopp, så vær obs der.
0: I mars skjer det noe gøy i Indre Østfold.
2: Etter at Matilda begynte på skolen, var hun og Lavender vitner til hvordan skolens forferdelige rektor, den gamle sleggekasteren fru Pitbull, forsøkte å sette verdensrekord da hun kastet lille Amanda Tripp tvers over skolegården, fordi hun hadde fletter.
0: Og det nemlig rampelyse barne- og ungdomsteatret ved Indre Østfold Kulturskole. De skal da sette opp teaterstykket Matilda, og vi skal snakke med sjefen om, ja, 10 minutter.
3: Dette Efton i Østfold på NRK P1.

0: All good things come to an end, synger Nelly Furtado. Vi har jo hatt en nylig dag I dag. Vi får håpe det blir sånn I morgen, men ja, hva byr du på, statsmeteorolog Ingrid Bensen?
1: Ikke fullt så bra I morgen. Vind vil øke på til sørvestlig liten kuling på kysten, og det vil også trekke inn skya I morgen. Det vil komme litt nedbør av og til, men bare veldig små mengder, og størst sjanse for nedbør det nok om kvelden. Men forholdsvis grått I morgen med en god del skya ser det ut til.
2: Det sånn nå at nå må vi bytte et vinterdekk?
1: Jeg vil vel generelt si at hvis du avhenger av bilen hver dag, og særlig tidlig på morgenen, at det da smart å begynne å tenke på det I hvert fall, men hvis du kan la bilen stå, for det vil ikke kommer vinter allerede nå. Så hvis du kan la bilen stå den dagen, eller de to dagene, da det kanskje et problem før det blir mildt igjen, så trenger du ikke enda

0: holde rundt deg og katastrofe. I mars så skjer det noe ganske kult og stort i Indre Østfold.
1: Ja, det er ikke bare at det blir vår, det er også det rampelyse barne- og ungdomsteater ved Indre Østfold Kulturskole skal sette opp Matilda, du vet, Roald Dahls Matilda.
0: Ja, og det er jo det er stor produksjon, rundt 100 barn og ungdommer er involvert. Hanne Blekken, du er avdelingsleder på scenekunst i Indre Østfold kommune. Hvor begynner man når nesten 100 barn og unge skal bli til en forestilling?
2: Ja, det godt, godt spørsmål egentlig. Nei, det, da begynner man egentlig med en kickoff, som vi hadde nå i helgen med disse ungene, hvor vi liksom setter støte i gang med å både det å gjøre noe sammen, starte på koreografier, fortelle litt om fellesskap og hva vi skal se fram mot de neste månedene nå, som vi skal jobbe med dette stoffet.
1: Har alle barna måttet lese boka, eller har de fått beskjed om å se filmen? Eller?
2: Nei, de har egentlig, det er, ligger jo en ganske ny versjon av Matilda-filmen på Netflix som kom i 22, tror jeg. Som er ganske tro og ganske nær musikale versjonen som vi gjør. Så vi har nesten oppfordret det til å lettere for dem å se den, tror jeg, enn å lese en bok faktisk.
0: Ja, Hanne, jeg har hverken lest boka eller sett filmen, jeg er litt flau for det, men hva handler egentlig stykket Matilda om?
2: Har du ikke?
0: Nei.
2: Det er slutt til Matilda, maken altså. Nei, Matilda, det handler om, om jenta Matilda, som, som er en liksom svært intelligent og fantasifull jente, og så har hun et par foreldre som hverken liksom forstår henne eller verdsetter liksom, henne. Faren vil jo helst at hun skal være en gutt og kaller henne gutt hele forestillingen. Hun elsker bøker og det å lære. Og når Matilda da begynner på skolen, så er hun liksom, da møter hun en veldig gæren rektor. Så hun føler liksom at ting er så urettferdig, så, så det handler om, om rett og slett at Matilda prøver å liksom stå opp for seg selv, og det der skape vennskap og fellesskap i klasserommet. Og så bruker hun veldig kreftene hun innehar da, til å rett og slett vinne kampen over denne grusomme Miss Trunchbull som er rektoren. Mm.
0: Hvordan påvirker liksom å skape et fellesskap når dere samler 100 barn og unge til å sette opp et stykke? Det blir et voldsomt fellesskap.
2: Ja, og det har vi veldig fokus på at vi også skal ha. Vi skal bli liksom en stor Matilda-familie. Og det er jo som vi sier til alle foreldrene, har du lyst til å se unga dine den siste perioden, så må du være med på en eller annen gruppe bak eller rundt eller et eller annet for å bidra for å se unga. Så vi skaper rett og slett en Matilda-familie, og det er jo god spredning i alderen. De er jo den yngste nå, er vel 7, og den eldste er 20, faktisk.
0: Ja. Kickoffen er gjennomført. Når starter dere med selve øvinga?
2: Det har vi egentlig startet på. Vi startet jo som sagt på søndag med kickoff, og så hadde vi øvelse nå i går, og nå fortsetter det bare med ukentlige øvelser og selvfølgelig litt helger innimellom, og vi skal ha en del promotering sånn, i forbindelse med julegateåpninger, og vi skal delta også på en veledes konsert i Askim Kulturhus i november, som heter Jul for alle. Som, også, da bidrar vi også på en god måte inn mot et annet prosjekt også. Da.
0: Fantastisk. Hanne Blekken fra Rampelyse Barne- og Ungdoms teater, Knekk et bein, første amatørteater ute med forestillingen om Matilda.
2: Yes, tusen takk for det. Så i mars, 11. mars, er det bare å komme seg til Mysen.
1: Og så smetter jeg kjapt inn med en trafikkemelding, for vær obs hvis du kjører E6 ved påkjøringsrampa ved Vassumkrysset i retning Moss, sydgående, for der er det nå gående i kjørebanen.

0: Fantastiske Beach Boys, Coco og Mo. Oi, dataen min virker ikke, hva gjør jeg nå?
1: Har du butan?
0: Ja, ah, det var det det var. Skal vi til trafikken en tur?
2: Ja, vær oppse, for nå er det to ting du må passe på hvis du kjører E6 fra Oslo og i retning Moss, altså sydgående. Ved påkjøringsveien ved Vassumkrysset, der er det gående i kjørebanen, og ved Vestby Syd, der er det en bil som har fått stopp.
0: Straks er det H.C. og Ingeborg, og hva handler det om der I dag, jeg tror?
3: Hva er det beste med høsten?
4: Er det alle de fine fargene?
3: Den gode lukta.
4: Eller følelsen av at det helt greit å sitte inne under et pledd hele kvelden uten dårlig samvittighet.
3: Vi vil vite hva du synes best med høsten.
4: Hør oss rett etter nyhetene.
5: Tusen takk for hjelpen. Tusen takk alle sammen, sa Brom, og var lykkelig.
0: Få med deg H.C. og Ingeborg rett. Etter nyhetene. Her Roxette Fading Like a Flower. Ha en deilig dag, ja.
2: Syng foran speilet, hvis du kan.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Det snart klart for å starte en stor leting etter olje, gass og mineraler på Grønland, skrev USAs president Donald Trump tidligere i dag på Truth Social. I ettermiddag avviser Grønland at det utredes for olje i stor skala ved verdens største øy. Dette heller ikke i tråd med avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, sier korrespondent Joachim Reikstad.
1: Grønland har siden 2021 sagt nei til nye letelisenser. Det har gjentatt grønlandske regjeringer siden den gangen også understreket. Så det Donald Trump sier her egentlig fundamentalt feil. Det eneste han har rett i, det at det kan ligge veldig store oljeressurser i Grønland, men det Grønland som bestemmer om disse skal utvinnes, og den sårbare naturen på Grønland har veid absolutt tyngst når Grønland har sagt nei til nye lisenser.
0: Den norske kystvakten har boret kinesiske skip utenfor Vesterålen. To fartøy, blant annet et skip som sanksjonert for leveranser til russiske gassanlegg, søker ly utenfor Vesterålen, skriver High North News. Den norske kystvakten bekrefter at den gjennomførte en operasjon som involverte de to skipene. Strømmetjenesten Netflix sier opp 1000 ansatte, det melder Wall Street Journal ifølge E24. Det utgjør om lag 6% av alle arbeidsplassene ifølge avisen, og den største nedbemanningen i selskapet siden 2022. Kong Håkon fortsetter sitt besøk i Nord-Norge i dag, og besøker blant annet garnisonen i Sør-Varanger. Der gnikkes det militærstøvler over en lav sko for at alt skal skinne for audiensen med forsvarets øverste sjef.
2: Nei, jeg har holdt på nå i noen minutter. Det må se bra ut til kongen kommer.
3: Ja, han kommer jo om ikke så lenge. Hva skal du prate med han?
2: Ja, vi skal sitte rundt bålet der og ha noen samtaler.
3: Du synes det er stas det her?
2: Ja, det er veldig stas å bli valgt ut til å få være med rundt bålet der. Ja.
3: Til og med det å pusse skoet er fint på en dag som det her.
2: Ja, det er veldig fint.
0: Sa vernepliktige Tuva ved garnisonen i Sør-Varanger før kongens besøk i dag. Den norske filmen Markens Grøde med på kortlista til European Film Awards, som Europas svar på Oscar. Det melder Norske Filminstitutt i dag. Filmen regissert av Hans Petter Moland og basert på romanen av Knut Hamsun. Markens Grøde har allerede vunnet priser under filmfestivalen i San Sebastian, og også den norske kandidaten til Oscar-prisen i kategorien Beste internasjonale film. Filmen har premiere her i Norge senere i oktober. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
4: NRK Dette KC og Ingeborg.
5: Det onsdag, og hverdagsfesten i gang.
4: Og velkommen skal du være til oss, for vi har nemlig to gode timer sammen her nå.
5: Ja, det blir en nydelig ettermiddag sammen med vennegjengen. Jeg

0: Simply Red.
1: Midt I uka, deilig onsdags ettermiddag og hverdagsfest, hva kan man ønske seg mer?
0: Ingenting mer.
1: Jo, noen flere varmegrader på gradestokken, for I dag har jeg blitt sånn frossen.
0: Oi, var du frøsepinne I dag?
1: Ja.
0: Ja, du ikke så glad I høst?
1: Jo.
0: Du det, ja.
1: Jeg egentlig glad I høsten, skjønner du. Det bare at jeg så mye mer glad I sommeren, ja. Hvis det lov å si.
0: Ja, men du jo skikkelig sånn sommertype da.
1: Veldig sommergutt. Ja, veldig sommergutt. Men du, verden altså, når høsten kommer, og det blir mørkere, og vi tenner noe lys, og kryper opp I sofaen, og alle de tingene der, så det veldig godt det også.
0: Ja.
1: Hva med deg, du glad I høst?
0: Jeg vil si at høst min favorittårstid.
1: Ja, ok.
0: Så jeg elsker høst.
1: Går det an å elske høst høyere enn sommer?
0: Jeg tror det I hvert fall I mitt tilfelle.
1: Ja, men så deilig.
0: Og
1: så
0: grunnen til det, for jeg har tenkt på det her mange ganger, skjønner du. Ja. Hvorfor liker jeg høst bedre enn sommer? For alle sier jo at sommer best.
1: Ja.
0: Men jeg kan bli litt stresset, jeg, over alle folka som løper rundt og skal til stranda, og vi skal spise is, og vi skal gå tur på kveld. Og det så mye.
1: Men, ja, alle forventningene som skal innfris.
0: Ja, men ja. Høsten så det bare sånn, nei, vet du hva? Det går helt fint å ligge inne og tenne et lys og se på en film, altså.
1: Ja. Ja, hva det beste ved høsten, ifølge deg?
0: Det faktisk kanskje en friske luft da.
1: Ja.
0: Og høstmoten.
1: Ok.
0: At du kan ta på deg kåper og ha layering, altså lag på lag med klær. Og ja, bare mikse masse fine høstfarger.
1: Ja, det dette som tema I dag, dere. Hva det beste ved høsten? La oss omfavne den og være glad I den.
0: Og nå har vi gått inn I skikkelig høstmodus her. Vi har til og med pyntet med et høstlys på bordet.
1: Det så flott. Vi har fått stemningen. Gå inn I appen NRK Radio og del med oss hva du synes best ved høsten.

0: Sommeren før deg med Gunn Kvåle.
1: Og når sommerflørten overlever sommeren, så går den inn I høsten, som har vært tema I dag. Hva det beste med høsten? Noen trenger å høre hva du mener best ved høsten for I det hele tatt å kunne tåle den. Andre synes det inspirasjon I seg selv å utvide kjærligheten sin til høsten.
0: Karen Margrethe, hun skriver at det beste med høsten at det blir mørkt nok til at det koselig å tenne lys. Ja, ikke sant? Fordi da ser du faktisk det, de lysene du tenner.
1: Ja, jeg har noen sånne små trådløse, hva heter det da, solcelleting, lys, ja. Som man kan sette ut I hagen, og det også veldig mye hyggeligere på høsten, ja. Når det mørkt på kvelden, selvfølgelig.
0: Ikke sant?
1: Så det der med lys, det forener mange av oss. Geir skriver, endelig kan jeg fyre I peisen igjen.
0: Ja.
1: Geir kan sitte lenge og bare se på flammene. Kona mener jeg kunne brukt litt av den konsentrasjonen på å høre etter hva hun sier, sier Geir.
0: Oh. Ja.
1: Prøv å kombinere det da, Geir. Ja. Så skal det gå deg fint.
0: Peis kos.
1: Ja.
0: Og så det Marit som skriver, jeg så enig med Ingeborg. Høsten fantastisk. Man må ikke på død og liv nyte så veldig mye hele tiden. Lov til å ta det litt rolig.
1: Ja. Ja, men jeg ser den.
0: Ja.
1: Arne helt klar på at det beste ved høsten at gresset slutter å vokse. Mm. Jeg har ikke noe mot hagearbeid generelt, men det deilig når hagen endelig slutter å dele ut oppgaver.
0: Ja, ja men jeg ser den.
1: Mm.
0: Jeg som ikke har hage har aldri tenkt over det.
1: Nei, jeg har jo litt hage, og nå har jeg altså pakket bort gressklipperen. Ja. Det var litt deilig.
0: Ja. Sett den på fryselagret, holdt jeg på å si.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så det Bjørn her, han skriver... Helt ærlig dere, at myggen forsvinner. Det den egentlige grunnen til at høsten favorittårstiden min.
1: Ja, ja. Da barna var små, så husker jeg at de ved flere anledninger sa at de gledet seg til høst av samme årsak som Thomas. For Thomas skriver, jeg liker at det blir mørkt nok til å se film på TV-en ordentlig. Da lager vi popcorn, trekker for gardinen og lar ungene velge film, noe vi som regel angrer på omtrent 10 minutter senere, men vi får I hvert fall en fin opplevelse sammen uten det der skinnet I TV-en.
0: Det det verste.
1: Ja, noen vil jo da si, ja, du får henge TV-en på en vegg så ikke sola skinner I, men det ikke alle som har anledning til det. I stua vår sliten, så der det bare en vegg hvor det plass til TV-en, og den det. Solskinn på, men ikke nå om kvelden.
0: Det helt fantastisk, det.
1: Må finne fram de positive sidene ved det.
0: Ja, absolutt. Og så det en veldig fin her fra Kristin. Hun skriver, morgenkaffe, stearinlys og regn utenfor vinduet. Jeg trenger egentlig ikke så mye mer enn det.
1: Åh, deilig. Fortell oss hva du liker ved høsten I appen NRK Radio. Tusen takk på forhånd.

0: Walk Away med Blanco.
1: Det så fint å være I en vennegjeng hvor alle får si sitt hvis de har lyst til det. Har du lyst, kan du gå inn I appen NRK Radio og finne HC og Ingeborg og trykke på send inn. Og I dag altså spørsmålet, hva synes du best ved høsten? Men vi har jo også åpnet opp for en liten undersøkelse der, Ingeborg.
0: Ja, jeg tenkte at I dag så skulle jeg kartlegge litt hvilken årstid vi egentlig liker best. Så det spørsmålet. Og da kan du da stemme mellom vinter, vår, sommer eller høst. Skal jeg si litt hvordan vi ligger an, eller? Hvem som leder?
1: Ja, det synes jeg.
0: Akkurat nå så det sommer som leder, altså.
1: Hmm.
0: Ja.
1: Har du stemt?
0: Nei, jeg må gå inn og stemme selv,
1: ja. Ja. Ja, jeg har stemt.
0: Ja, jeg kan ane meg hva du har stemt på. Men det ikke det vi snakker om I dag, vi snakker
1: Nei,
0: om høsten, altså.
1: Vi snakker om høsten, og fortell oss da, så kartlegger vi. Hvilken årstid likes best av gjengen her nå? Karen Margrethe skriver, jeg bor sånn til at sommer, ja det har vi ikke hatt I det hele tatt, ikke en eneste mygg, vi har fyrt I ovnen hver dag, så eneste forskjellen på sommer og høst at det blir mørkere og kortere dager. Ja,
0: ja.
1: Det en kjensgjerning, det at enkelte deler av landet hadde ikke noe særlig varme å skryte av I år.
0: Men kanskje bladene blir oransje da? Det vil jeg ikke se for meg at det på sommertid.
1: Nei, jeg vet ikke om de går rett I oransje hvis det aldri kommer noe varme, jeg vet ikke.
0: Ja, godt Neida, spørsmål.
1: Det var grønt og frodig på Vestlandet da jeg var der.
0: Ja. Mm. Og Ivar Morten da, han har lyst til å dele her at det beste med høsten, det at TV-kanalene våkner opp av dvalen.
1: Oi.
0: Og pøser ut med deilig reality og dramaserier, og liveshows pøses ut på TV.
1: Det så der,
0: ja. Og forikål og smalahove spises nam-nam.
1: Ja, ja. Mat hører jo alle årstider til.
0: Absolutt.
1: Og mange fokuserer jo på årshjulet og tilbereder å spise mat ut fra hvilken sesong man I. Og det mye spennende der. Lilian skriver, det beste med høsten, ja, hvor skal jeg begynne? Sanking av sopp og bær, fargesprakende natur, vær I alle varianter, mørke høstkvelder, men levende lys. Høsten absolutt favoriten min. Og så får jeg ikke dårlig samvittighet av å sitte inne med symaskinen min.
0: Mm, ja, det dumme den samvittigheten.
1: Om sommeren så får du fort litt dårlig samvittighet hvis ikke du ute og benytter deg av den sommerdagen som kommer.
0: Mm, masse. Og Eskil her, han skriver også noe med det her med å høste, for høsten jo til for å høste. Plukke bær, ta av poteter og grønnsaker, og så blir det jo mørkt, og vi kan tenne lys og fyre peisen og finne fram vinterdyna og bare kose seg.
1: Ja.
0: Deilig.
1: Det er det. Vi kan runde av denne runden hos Åse, som skriver at hun glad I alle årstidene. Hver årstid har sin skjerm. Det veldig koselig med høst. Fargene, de mørke kveldene, levende lys, strikking. Og I tillegg benytter Åse seg av muligheten til å lage kirsebærlikør, og gleder seg til den klar. Hun har også laget sirup av svartsurbær. Den smaker nydelig på ost. Alt dette en god høst, skriver Åse, og det kan jeg være enig med deg også. Tusen takk for meldingen. Gleder oss til å få flere. Vi skal lese dem opp etter Sam Smith.

0: Sam Smith med Too Good At Goodbyes.
1: Det beste med høsten at vi blir flinkere til å besøke hverandre, sier Ingrid.
0: Ja!
1: Det var flott, som sommeren alle på farta, men nå kommer naboen innom til te, og plutselig har vi sittet og pratet hele kvelden.
0: Åh, så koselig!
1: Veldig trivelig.
0: Det jo noe med det at man får litt bedre tid, for man skal ikke forte seg så mye og ha så mye på tapetet.
1: Nei, jeg tror nok det veldig individuelt, for at jeg elsker jo de late sommerdagene, og tenker jo at høsten mer sånn mas, så jeg tror man kanskje farger ut fra hva man liker.
0: Ja.
1: Tror du det?
0: Ja, det tror jeg også. Ja.
1: Morten skriver, jeg elsker en ordentlig høststorm, så lenge jeg selv sitter trygt inne. Regnet kan slå mot ruta mens jeg hører på radio og slipper å være noe annet sted.
0: Mm.
1: Og du, Morten, hvis du bor i nord, så har du en opplevelse i vente i morgen. Det skal vi høre mer om når statsmeteorologen besøker oss, og det kommer til å bli kraftig vind. Og ikke minst bølger skal vi snakke om etterpå.
0: Spennende. Mm. Så det Anita her som har en veldig spennende melding til oss. Her står det, kjæresten min og jeg har en litt spesiell hobby som gjør at vi fryder oss over at høsten her ved mørke kvelder. Når det kaldvær, så setter vi oss ute, slår av utelysene på huset og teller satellitter som surrer over himmelen.
1: Oi.
0: Når lyset treffer dem, ser vi dem som små lyskuler over himmelen. Fascinerende, skriver Anita.
1: Jeg tror aldri jeg har hørt om noen som går ut for å telle satellitter. Det var fascinerende.
0: Ja.
1: Takk. Takk for det.
0: Kult!
1: Fikk litt lyst selv.
0: Ja.
1: Elisabeth skriver at det beste ved høsten er lukta av eplekake i huset.
0: Mhm.
1: Jeg har et gammelt epletre som gir mer enn vi klarer å spise, så om høsten får alle som kommer innom både eplekake, kaffe og en pose epler.
0: Åh.
1: Det røst og fint.
0: Ærlighet.
1: Mm.
0: Jeg elsker høst. Jeg bare elsker å snakke om det her.
1: du føler at du er ambassadør for vinnerlaget her nå.
0: Jeg tror det. Ja, heier på høst.
1: Så hyggelig.
0: Og så er det Ann som synes at det beste med høsten det er tur i høyfjellet. September nyter et fargespill av en annen verden. Oktober er et melisdryss på fjelltoppene og en klar, herlig luft. Det er Venabygdsfjellet det.
1: Ja,
0: Siro.
1: Vakkert. Man kan se det for seg.
0: Ja.
1: Her kommer Kjell, og Kjell og jeg, vi er helt enige. Jeg synes høsten er den beste tida på sjøen, sier Kjell. Det er færre båter ute, og på fine dager kan vi finne oss en plass og ha hele utsikten for oss selv.
0: Åh, jeg har sett for meg det at når det blir høst og man tar båt, at det er så kaldt.
1: Ja, det er klart, det blir nok litt kalde fingre når man skal fortøye og sånn, men ha skikkelig våtter da, eller handsker.
0: Ja, og, så er det verdt det.
1: Ja, lagre eller ha tøvene inne i varmen underveis og så videre. Men jeg er enig i Kjell, det er veldig

som har vinteren på første plass også. Vår, ja. Ja, men vår. Vår er det eneste som kan være bedre enn sommer, opp i mitt hode. Tusen takk for alle meldinger. Det blir nytt tema i morgen her i hverdagsfesten, og vi gleder oss allerede.

0: De kaller seg Zumber, eller han kaller seg Zumber, Shane Booz. Sangen heter Back to Friends.
1: Og det er jo noe vi vil ha nå.
0: Ja, vi vil jo det selvfølgelig.
1: Vi vil ha en venn.
0: Og det kan bli deg.
1: Ja, det som er spørsmålet dere, det er hva ble du glad for i dag? Og ikke tenk sånn, wow, det her må være noe svære greier. Det kan bare være at du synes at kaffen din smakte ekstra godt i dag.
0: Ja, eller at det slo deg at, oi, nå blir det tidlig mørkt. Da slipper jeg å ha det der skinnet i TV-skjermen når jeg skal se på nyhetene.
1: Ja, det kan være hva som helst. Ja.
0: Det viktige er at du er klar over at det blir en hyggelig prat. Det er altså aldri krangling eller negative ting. Det er alltid en trivelig prat hvor vi blir litt bedre kjent med deg og får vite hvor du er og hva du driver med.
1: Ja, så her er lave skuldre, og her er det vennegjengen.
0: Ja, og det er veldig hyggelig fordi at andre engasjerer seg veldig i det som dagens venn forteller om.
1: Ja.
0: Så det kommer meldinger, og det var så gøy å høre om det og det, og der skulle dere snakke litt lenger med den, og det var... Så hvis du vil være hovedsaken og midtpunktet, og det er helt ufarlig i dag, så går du inn i appen NRK Radio.
1: Da skriver du som sagt hva du ble glad for i dag, og legg til nummeret ditt.
0: Mm.
1: Og husk å være tilgjengelig rett etter klokka 6.
0: Ja, supert. Da hører vi fra en av dere, og så blir det en prat etter nyhetene. Er dette for noe?
1: Rock.
0: Marius Müller jo. Klassikeren, den evig grønne, tolket av så mange, men best i original. Den du vet. Luftgitarre solo, kanskje?

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Dette min pasient, og det jeg som har ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe for meg? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Ring meg når du kommer hjem med pikekyss.
1: Ja, det var et hyggelig bekjentskap. Jeg er ikke så godt kjent med bandet, men jeg tror det er et Oslo-band som har ja, gitt ut musikk nylig. Du kan sjekke ut pikekyss på nettet hvis du er nysgjerrig på, denne musikken. Det var gøy.
0: Ja, de lager veldig fine låter. Men nå skal vi over til været. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, det er en nytt kraftig lavtrykk på vei nordover i Norskehavet i morgen, så det blir litt vær å hanskes med både vest og nord i landet, mens Sør-Østlandet slipper litt lettere unna. Vi kan jo begynne med Sør-Østlandet. Det blir nok ikke like fint som i dag. For det meste skyet i morgen. Litt sønnavind, liten kuling på kysten, men fortsatt ganske godt og varmt med rundt 15-16 grader. På Vestlandet så blir det mest vind fra dette lavtrykket i kveld. Da kan det være liten storm fra Feie og nordover mot Stad. Så blir det litt mindre vind utover morgendagen, men det er fortsatt sørvest, både liten og stedvis stiv kuling langs kysten. Og så blir det ganske mye nedbør. Kommer inn økende nedbør i natt, og det er i natt og første del av morgendagen at det kommer til å regne mest. Særlig Vestland fylke, der har vi sendt ut et gult farevarsel. Det er også sendt ut både flom- og jordskredvarsel for Vestland fylke i morgen. Så her skal man være litt oppstå på at nedbøren kan skape litt problemer i hvert fall. Trøndelag får også litt nedbør, men her blir det jo mindre mengder da, både jo lenger nordover i Møre og Romsdal man kommer, også i Trøndelag så er det nok relativt små mengder, men også der kuling på kysten. Nord-Norge er nok de som merker dette lavtrykket best i forhold til vind. Blir stort sett sånn sørvestlig og sørlig vind i Finnmark. Det gjør at det er kystområdene denne gangen som får kraftigst vind, i motsetning til i går, hvor det var veldig mye indre strøk. Men vi kommer nok til å få sterk kuling og stedvis opp i liten storm. Det er nok kanskje Lofoten og Vesterålen som får den aller kraftigste vinden. Nedbør blir det også, selv om det ikke blir like mye som på Vestlandet, men regn og regnbyger i Nordland som trekker nordover til både Troms og Finnmark etter hvert. Og så må det nevnes at det også kan bli en del høye bølger da, i og med at dette lavtrykket er veldig kraftig som ligger ute i Atlanterhavet. Så særlig fra Vestfjorden og nordover mot til og med Troms, så er det nok høye bølger langs kysten.

0: Det var Gavin DeGraw med Chariot.
1: Ja, da var vi jammen med 23 år tilbake I tid. Det var før KI til og med det.
0: Ja,
1: det tenkte jeg det. Det har ikke blitt noen målestokk det, men det jo noe veldig mange forholder seg til. Bruker du KI?
0: Jeg gjør jo det.
1: Ja. Du som meg I stand til å bli fryktelig sinnet på den?
0: Jeg kan bli litt sånn der, nei men gur I landa.
1: Ja,
0: du skjønner jo det.
1: Da skriver du det, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Ja, det gjør jeg også senest I dag, så skrev jeg, og jeg tok meg selv I å skrive et par stygge ord, og det var jo ikke bra I det hele tatt, men beskjed om at nå du helt ubrukelig, vær så snill, tøm minnet ditt, start på nytt, dette har du, jeg vet du får det til, vi har gjort det før, tulling. Men det jo helt fullstendig idiotisk, det jo jeg som tulling når man sitter og kjefter på
0: en datamaskin.
1: Ja.
0: Ja, men jeg skjønner det jo litt også, for man blir jo litt frustrert hvis du ikke får det svaret du vil ha, eller... Mm. Og jeg pleier jo også å snakke med KI sånn at det skrives egentlig, men det tale, direkte ja, tale da.
1: Da synes jeg jeg får bedre resultater.
0: Og jeg synes du det?
1: Ja, bedre svar synes jeg når jeg snakker med
0: ja.
1: Ja. Men vi ikke blant de som underkaster oss KI fullstendig. Men grunnen til at vi snakker om det fordi at fra og med 12. November så blir det faktisk forbudt å være slem mot KI, eller nærmere bestemt Claude da. Claude jo en av disse modellene, og det drives av AI-selskapet Anthropic. Mm. Og nå, fra 12. November, så sier de at det I strid med bruksvilkårene hvis man slem mot Claude. Det blir rett og slett forbudt.
0: Oi, men hva kommer til å skje hvis man skriver et stygt ord eller noe sånt da?
1: Ja, jeg tror bare at den kommer til å lukke samtalen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Låse deg ute?
1: Nei da, du får lov å starte en ny samtale med en gang.
0: Oh, ja.
1: Så det bare sånn for å statuere et eksempel.
0: Jeg skjønner.
1: Dette gidder jeg ikke, ikke snakke så stygt til meg.
0: Nei.
1: Men det har jo vakt en del oppmerksomhet og en del reaksjoner, dette forbudet mot å være slem. Det jo for eksempel den irske teknologijuristen Barry Scannell som mener at dette å gå alt for langt I å menneskeliggjøre kunstig intelligens. Mm. Han sier du kan jo ikke være grusom mot tall. De føler jo ingen verdens ting. Samtidig så har man jo hørt om de som har sittet timesvis med kunstig intelligens og etter hvert opplevd en gjensidig forelskelse.
0: Nei.
1: Hvor kunstig intelligens rett og slett gir uttrykk for å få mer og mer sansen for det.
0: Ja, det jo ganske skummelt å tenke på da, hvis de faktisk føler noe når de sitter der bak. Jeg ser alltid for meg sånn bilde, jeg skjønner du, av en robot som sitter bak PC-en sin, og bare får oppgave på oppgave på oppgave.
1: Ja, og kan jobbe veldig kjapt, og svare alle sammen på en gang.
0: Hvis den skal føle på også alt det vi føler på, nei, gure land.
1: Dario Amodei, han sjef I Anthropics, og han har sagt at vi vet ikke om AI-modellene våre kan være bevisste og ha følelser eller føle altså emosjonell smerte. Utviklere der I gården utelukker ikke at kunstig intelligens kan utvikle en form for bevissthet. Og da begynner det å bli skummelt altså. Og så leste jeg en sak I forskning I dag, jeg satt meg ikke inn I den, men der sto det at hvis man lar KI-modeller samarbeide, så kan det bli så ekstremt. Altså, eksempelet der var at de kunne komme til å leie en leiemorder. Det jo helt forferdelig.
0: Nei.
1: Så vi får være litt forsiktige, dere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det verste jo at det tar så mye ressurser.
1: Ja, og der har du også begynt å diskutere, fordi at tidligere så det jo sagt ikke takk, KI, når du har fått et svar. Fordi at et takk fra deg koster tusenvis av liter med vann og strøm og så videre. Jeg får ikke satt det inn I kontekst, men det sier man jo. Nå det litt sånn, jo, det kanskje ikke dumt allikevel å gi reaksjoner på det du får svar på, fordi at du utvikler modellen videre, og du kan få enda bedre svar neste gang. Ja.
0: Ok, da må du begynne å bestemme seg.
1: Ja, ikke vet jeg. Men fra 12. November setter altså Anthropic en grense for hvor slem du kan være I din tilbakemelding til Claude. Så du advart.

0: Talking About a Revolution synger Tracy Chapman for oss.
1: Den er ikke gal.
2: Neida, iha.
0: Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter nyhetene. Det er jo bare noen få minutter til det.
2: Mm.
0: Er det klart hvem det blir?
2: Ja, det kan godt hende det også.
0: Så fint.
2: Ja.
0: Da er det bare å bli med videre i det Zimmermann og Bjørn Eidsvåg skal synge i takt med deg.

kvelden blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Ukraineren som tiltalt for å ha planlagt og utført sabotasjen på Nord Stream-rørledningene i 2022, nektet å forklare seg da rettssaken startet i Hamburg i Tyskland i dag. Den tiltalte har tidligere tjenestegjort i de ukrainske spesialstyrkene og påberoper seg taushetsplikt. Forsvareren hans sier det ikke finnes klare bevis som knytter ham til sprengningene, og at saken bør avvises. Men det var aktoratet som begynte sine prosedyrer, sier korrespondent i Tyskland, Sofia Paskiewicz.
1: Påtalemyndigheten sa at mannen, den tiltalte, er tilknyttet ukrainske spesialstyrker, og på vegne av de har utført en sabotasjehandling og en krigsforbrytelse mot kritisk tysk infrastruktur. Mens forsvarerne hans mener også at det her dreier seg om en mann som er knyttet til militære styrker. Men nettopp på grunn av det så kan han ikke forklare seg, for han utførte bare en ordre. Mannen har taushetsplikt som en soldat, og fordi han ikke kan forklare seg, så bør han heller ikke tiltales, ble det sagt i retten i dag.
0: Nå mesterliga fotball. I går var Bayern München i Stavanger, der Viking klarte uavgjort 3-3. I kveld er det et annet tysk storlag, Borussia Dortmund, sin tur. Bodø-Glimt skal møte Borussia i Bodø i kveld, sier reporter Marius Guttormsen.
2: Jeg er jo litt pessimist, så, men 2-2, det Viking klarte uavgjort, da må vi jo klare det, tenker jeg. Litt spent.
3: Litt kjenner litt på nervene.
2: Kjenner litt på nervene, ja.
3: Ja, Glimt-fansen kjenner litt på nervene, NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg. Har de grunn til å være litt nervøs?
4: Absolutt. Det er ingen hvemfrihet som kommer i Dortmund. Altså. Det er et lag som har startet sesongen meget bra. Ligger over Bayern München, som er deres store erkerival, og har full pott i Champions League etter en kampspill med Villarreal. Men jeg synes også at det er grunn til optimisme, for det er et lag som må slippe inn en del baklengsmål, og det kan være noe absolutt Bodø-Glimt kan pirke litt på dem i dag og prøve å skape noe der. For det bakover så er det litt ubalanse, for det er en del spillere som liker å være med offensivt.
0: Sa Andrine Hegerberg og Glimt-fan Erik Bollmann til reporter i Bodø, Marius Guttormsen. Løperen Henriette Jæger ble i går kåret til årets navn i norsk friidrett. Aremark-utøveren var ved sesongslutt rangert som nummer to i verden på 400 meter. Hun vant to gull i EM i Birmingham. Også Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm fikk pris, og det var stiftelsen Friidrettens Venner som delte ut priser. NRK Nyheter, studio Harald Berre.
5: Dette er HC og Ingeborg.
6: Ja, nå er det god kok her, og hverdagsfesten er langt fra slutt.
5: Nei, for vi har jo en hel time til sammen her med god stemning.
6: Hører rykter om at en ny venn er på vei?
5: Ja, det kan nok stemme det.
6: Ja, ingenting å vente på. Vi fortsetter hverdagsfesten. NRK P1.
7: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Ja, det skal en del til for å bli populær, synger The Weeknd, Playboi Carti og faktisk Madonna i denne trioen Popular.
1: Og nå er det tid for å få oss en ny venn. Og dagens venn, dere, ble så glad fordi at TV-en endelig funka igjen. Og det er deg, Stine Mari.
2: Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, TV-en den funka ikke. Hva skjedde der?
2: Du, i går så var det vindnatt, så strømmen gikk. Og da når strømmen kom tilbake, så ville ikke TV-kanalene funke. Ja.
0: Men hvordan fiksa du da?
2: Nei, jeg ventet nå til i morges da, prøvde, og da funket det.
1: Ok, ja. Deilig når det bare funker.
2: Ja, men, veldig.
1: Men du, Stine Mari, du var veldig glad for at da kunne du se på en spesiell ting. Hva er det?
2: Og det er julefilmer, for nå har de startet.
0: Ja. Da må vi begynne med det. Hvilken kanal er det som sender julefilm den 14. oktober?
2: Det er fem.
0: Okay.
2: De har begynt med julefilmer.
1: Ja. Hva er favorittjulefilmen din?
2: Oi, og det er så mange å velge, sånn type klisjé-julefilmer. Jeg synes de bare er fantastiske, selv om du vet hvordan det ender.
1: Ja.
0: Skal du se på julefilm nå i kveld?
2: Det regner jeg med, for det er vel noen som skal på å se noen fotballkamp, tror jeg. Så da kanskje jeg får TV-en selv.
0: Ja, ikke sant. Men hva skal til, du sier klisjé, men hva annet skal til for en skikkelig god julefilm? Må det være kjærlighet, eller må det være nisser, eller?
2: Generelt jul, snø, kjærlighet, juletema, ja. Rett og slett.
1: Alt som har med jul å gjøre.
2: Men ja.
1: Du må fortelle oss, for du er ganske glad i å bake julebakst.
2: Ja. Hvert år så lager jeg liste. Jeg har en egen bok der jeg skriver liste for hvert år med hva jeg skal lage til jul. Og så skriver jeg opp hvor jeg finner den hen, sånn at det er enkelt for meg å lete opp oppskrifter, og så finner jeg noen nye oppskrifter. Og så skriver jeg datoen når jeg har baka. Så jeg har på lista per dags dato som jeg gjorde i går, så er det 28.
1: Ja, så du har 28, ja.
0: Mm. Altså, ikke 7 slag, men 28 slag.
1: Ja.
2: Ja.
0: Wow.
1: Oi, men da regner jeg med at det er på en måte de klassiske, og så har du lagt til en del da.
2: Ja, jeg har det. Jeg har dere sirupsnipp og goro og kromkak og litt sånne ting. Og så har jeg lakritsmarsipan, lemon curd, og så lager jeg noe som heter gøk, som er på en måte en tjukk lemse. Mm-hmm. Biscotti, berlinekranser, rosettbakkels.
0: Altså. Mm. Så deilig. Når går startskuddet for selve bakingen da?
2: Du, den gikk om søndagen.
0: Akkurat.
1: Du starter tidlig, det er så herlig å høre.
2: Ja, nei, for da hadde eldste datteren her i huset bursdag, og da, når hun har hatt alle selskapene sine, da kan jeg begynne med bakinga.
0: Ja. Ok, så julefilmer fra i dag, eller i disse dager, baking fra søndagen. Når pynter du?
2: Nei, vet du, jeg pynter faktisk ikke for lille julaften.
0: Nei, oi. Så der. Ja.
2: Så der er jeg ganske tradisjonell.
1: Ja. Oi. Men når begynner du å drikke julebrus og pepperkake og sånn da?
2: Det kan jeg gjøre i desember.
1: Ja, ok.
2: Det, ja.
0: Ja. Jeg tror ganske mange blir overrasket nå, for at når man hører noen som baker julebakst fra nå, og ser på julefilmer fra nå, så forventer man kanskje også at da kommer det opp en nisse, og så kommer det opp et juletre.
2: Ja. Nei, en må liksom ha det til desember, sånn har noe, så det er ingen som får lov til å spise noe av julebaksten før jul.
0: Nei, riktig.
2: Nei,
0: men så bra.
2: Det er litt viktig, for det er jo litt som skal til julegava også.
0: Ja. Ikke sant? Ja, men så bra.
1: Jeg bare lurer på, når du skal lagre den her baksten, hva synes du er den beste måten å lagre det på?
2: Du er såpass heldig at jeg har ganske stort hus, og i kjelleren, og der er det ganske kaldt.
1: Ja.
2: Så jeg har vanlige kakebokser, og som jeg har lagret kaldt i kjelleren.
1: Okay.
2: I hylla.
1: Ja.
0: Vi er i dag i Haltdalen, har jeg fått vite, og det betyr at du er ikke så veldig langt unna Røros. Reiser du dit i julestria?
2: Du, vi får se om vi rekker å få med oss julemarkedet i år. Vi har ikke egentlig vært på det før, men det blir jo bare større og større hvert år. Sånn at vi har jo noen venner som ikke har vært på Røros noe særlig, og som, nå nettopp, eller, som flyttet til Trondheim nå. Så vi får håpe at de kanskje kan komme den helgen og bli med oss.
0: Ja, så hyggelig. Ja. Mm. Kos deg med juleforberedelsene. Det var veldig hyggelig å få lov å bli dine venner, Stine Mari. Må du ha en god kveld I Albaksen.
2: Jo, tusen takk, I like måte.
0: Takk for det. Ha det.
1: Ha det bra.
2: Ha.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Heldig med Trygve Skau.
1: Ja, nå var vi heldige alle sammen som fikk han I høytaleren. Vi var også veldig heldige som fikk Stine Marie som venn.
0: Å ja, hun jo I gang med julestria også.
2: Ja, og det der med julefilmer, det satt seg litt hos meg.
0: Ja, ble du inspirert?
1: Med all respekt å melde, jeg kommer ikke til å se julefilmer før veldig tett opp under jul, kanskje ikke før I romjula, men det jo hver sin smak. Jeg synes det veldig hyggelig å tenke på at Stine Marie fikk fiksa TV-en, som nærmest fiksa seg selv.
0: Mm-hmm.
1: Og nå I kveld, når resten av familien skal på fotballkamp, kan krype opp I sofaen, kanskje trekke et pledd over seg, kanskje ha en tekopp der, og så skru på en litt koselig julefilm.
0: Ja.
1: Det var fem hun kalte kanalen.
0: Ja.
1: Så hvis andre har lyst til å se julefilm, så vet de hvor det I dag.
0: Jeg skal prøve å trykke meg fram til kanal 5.
1: Ja. Strålende. Tusen takk for vennskapet, Stine Marie, som jo også hadde plan om 28 sorter.
0: Ja, og et skikkelig system på det
1: også. Ja. Jeg blir imponert.
0: Jeg også.
1: Mm. Nå skal vi snakke med Bente Wahl. Og jeg tror ikke hun har tid til å tenke på julebaksten ennå, for det å være statsmeteorolog I disse dager med alt det været, det tror jeg krever sitt. Og nå synes jeg har lest, Bente, om et lavtrykk som driver og bygger seg opp ute I havet sør for Island.
3: Absolutt, det et ganske heftig lavtrykk, vil jeg si. Det ikke så veldig ofte vi ser trykk, det på en måte 930 hektar på skall I oktober. Det kanskje mer vanlig utover I vinteren. Sjekket litt fra Island. Nå skal jeg ikke være 100% sikker på at dette riktig data, for det ikke så lett å finne rekorder for Island, men jeg fant I hvert fall at 938 hektar på skall rekord for oktober på Island, og det kan være at dette lavtrykket blir like lavt I ettermiddagstimen I dag, kanskje enda litt lavere også, så det sier jo litt om at dette et veldig kraftig lavtrykk I Nord-Atlanta på denne årstiden. Nå kan vi være veldig glad at det går over Island og har retning mot sørlige delene av Spitsbergen. Det gjør at det ligger ganske langt fra norske grensen, og selv om det blir både vind og vær her, så kunne dette vært et ekstremvær hvis det hadde gått nærmere oss, men fordi det holder seg såpass langt vest, så blir det ikke så mye vær, men det blir både storm langs kysten, og det blir mye nedbør på det.
0: Blir det høye bølger av det her været da?
3: Absolutt, for når trykk lavt, så stuer det opp vannet, det gjør at bølgene gjerne blir høye, og I tillegg så har du da en vindretning som står inn mot kysten hos oss, så vi får sørvestvind, som da presser inn mot kysten, og det særlig I Nord-Norge at man venter ganske høye bølger fra Lofoten og nordover til med Troms. Da kan vi få bølgesigning for kantbølgehøyde på opp mot 10 meter, og noen av bølgene kan være enda litt høyere enn det. Når du I tillegg får kraftig sørvestvind, kanskje liten storm inn mot kysten, og bølger på 10 meter, så blir det liksom det blir en litt sånn dobbel effekt der, da. Så det sikkert litt trøblete langs kysten I nord I morgen, så der kan man kanskje holde seg litt unna kystlinja.
1: Ja, og signifikant bølgehøyde, det tilsier at de høyeste bølgene innimellom der kan bli 1,7 ganger høyere, så ved 10 meter så blir de 17 meter høye, og da begynner det å få konsekvenser for skipsfart også, I hvert fall mindre.
3: Absolutt, og det jo gjerne ikke sånn, ja, sterk kuling, liten storm, det jo ikke helt uvanlig akkurat I Nord-Norge, men det ikke så ofte at vi har så høye bølger, og I hvert fall ikke på denne årssiden, så her det nok høyere bølger enn det vinden tilsier, nettopp fordi at dette lavtrykket så stort, det dekker hele Norskehavet, det stuer vannet over lengre tid inn mot kysten hos oss, og bygger bølgene opp, for det gjerne sånn at det tar litt tid med bølger. De kommer gjerne litt godt ut I vindhendelsen, og så henger det gjerne igjen litt etterpå, så fordi det tar tid å bygge opp disse bølgene, og så tar det tid å roe dem også når vinden roer seg, så bølgene henger gjerne igjen en stund etter at vinden også har roet seg. Man skal jo slite litt med dette lavtrykket I Nord-Norge også utover fredagen, så noen ordentlig vindfulle dager blir det I nord.
1: Ja, jeg ikke så godt kjent med detaljene rundt ferger og sånn I Vestfjorden, men det vel grunn til å tro at noen bør følge med på avgangstider hvis de har planer om å reise.
3: Det nok grunn å tro at det blir noen innstilte ferger og litt trøblete langs kysten I nord. Det var mye innstilt I går, men da var det en helt annen vindretning, så det har veldig mye å si lokalt da, for vindretningen. Dette mer kystparallelt, så vinden tar ikke like mye innover land, I hvert fall ikke I Nordland og Troms, men på kysten så tror jeg at både vind og bølger til sammen gjør nok at her bør man I hvert fall sjekke om ting går. Tror ikke jeg hadde hatt lyst til å være ute ferie I morgen, ja.

0: Ja.
1: Jeg er nødt til å skru tiden noen timer tilbake. For la oss være helt ærlige. I dag var det så vidt du rakk jobben.
0: Sier du det,
1: ja? Ja, du kom inn her hesblesende og bli som alltid, og sa, nå kommer jeg rett fra boden.
0: Ja.
1: Ja. Vi snakket om boden din her om dagen også. Da var vi inn på dette med fukt og litt sånne ting.
0: Ja, vakuumpakking.
1: Vakuumpakking, ja.
0: Mm.
1: Var det det du drev med i boden til morgen da?
0: Det er på en måte en del av den lengre planen.
1: Og rydde.
0: Og rydde er jo hovedoverskriften, men da må man faktisk først bestemme seg for hvilke klær man skal selge.
1: Ja.
0: Ja, fordi det driver jo jeg med da, selge klær. Og da måtte jeg drasse med meg den største baggen opp de der trappene, og jeg ble bælsvett.
1: Ja.
0: Og så var det å begynne å ta ut et og et plagg og tenke, ja, hva skal den koste? Og nei, den her kan jeg gi til mamma, og lalalalalala.
1: Det er snilt da.
0: Ja, så det tok jo litt tid.
1: Ja, og når du har gått gjennom alt sammen, så tenker du, nei, den var litt for fin, den beholder jeg likevel.
0: Ja!
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, for det var sånn, oi, nei, men den strikkagenseren der, den vil jo jeg ha selv.
1: Den blir jo god.
0: Ja.
1: Ja, dette er jo ikke noe jeg kan noe om, men jeg bivåner dette hver dag nå. I flere dager har Lilian holdt på med akkurat det samme.
0: Ja!
1: Så spørsmålet mitt er om ikke dette er en høstting. Vi har jo snakket om høst i dag. Er det sånn at mange driver nå og rydder i klesskap og klargjør for salg?
0: Ja, jeg tror det. Jeg ser det overalt at folk driver av klesalg og sier at nå ligger det mye nytt ute. Og men Lilian driver vel med sånn at hun leverer det til et sted, og så kan man henge det opp på sånne hengere,
1: ja.
0: Og så kan folk komme innom og kikke på klær og sånn.
1: Ja, hun tar bilder av det, og så skriver en beskrivelse, og så reiser hun et sted og leverer det, eller hun må henge det opp selv,
0: mm-hmm.
1: Eller legge det på bord, eller skaper det, sånn. Det kan du leie der, tror jeg. Og så drar hun hjem, eller til jobben sin, og så er det noen andre som jobber der og selger, og det som er fint med å ha tatt bilde av det da, er jo at da ser de at hvis noen, og ikke, man skal jo ikke mistro folk, men det er faktisk sånn at noen finner noe som koster 1000 kroner da, og så tar de prislappen fra noe som koster 150,
0: ja.
1: Og så går de i kassa, men da er det bilde av noe helt annet, så derfor tar hun bilde av det jo, selv om ikke det er netthandel da.
0: Ja, ja, ja.
1: For du er på nett.
0: Ja, jeg er på netthandel.
1: Ja.
0: Men det er så genialt det der konseptet der, for da kan man bare ta alt i en hev, og så henge det opp, og så kan du ta og leve livet, og så selges det seg selv.
1: Ja.
0: Og så
1: ja.
0: Får jo selvfølgelig de som jobber der en prosent, og det er veldig bra da.
1: Selvfølgelig. Men noen velger jo i stedet å stå i regn og vind på gater og torg, og ja. Selge fra campingbord.
0: Ja.
1: Ja,
0: hva heter det igjen?
1: Det kan hete så mangt, brukt marked.
0: Brukt marked, ja.
1: Eller loppmarked.
0: Ja, klesalg.
1: Klesalgsmarked. Ja, ja.
0: Og det også er jo kjempekult. Ofte på søndager så er du en del av det.
1: Det er det.
0: Da kan man finne seg masse forskjellige skatter.
1: Ja, og det er jo det som er så fint. Og nå skal ikke jeg stå her som noen sånn gloriepussende miljøambassadør, for det er jeg jo ikke. Men det er jo fint at brukt tøy stadig vekk øker i omsetning, og kanskje spesielt nå før jul. For det er jo flott å kunne kjøpe seg noe ekstra fint, eller kjøpe en ekstra fin julepresang til noen, fordi den er brukt, og dermed lavere enn den ville koste hvis du gikk rett til butikken.
0: Ja, absolutt. Jeg synes det burde bli mer takhøyde for at det skal være vanlig.
1: Ja, og det tror jeg faktisk det har blitt også, for Finn hadde en undersøkelse om dette til jul i fjor, og da hadde altså akseptgraden for brukt tøy som julepresang økt astronomisk i forhold til tidligere år.
0: Ja,
1: ja.
0: Og jeg har også sett at det er mange som sender linker fra for eksempel appen Tice da,
1: ja.
0: Og sier sånn, jeg ønsker meg denne til jul.
1: Ja.
0: Og det er jo kjempekult.
1: Ja. Ja, det er det. Lykke til alle, inkludert deg,
0: takk.
1: Med salget av tøyet som ikke du bruker selv lenger. Heia dere.

0: lille Cæsar.
1: Ja, eller Adam Gryting, som det står på dåpsattesten. Vi skal ta en titt i postkassa vår, for det gjør vi ved disse tider hver dag.
0: Ja, og vi har snakket litt om årstider i dag, spesielt høst da. Men David her har kommet med en liten tanke, og det er: sommer kan ses på som Netflix, høsten kan ses på som å gå på teatret.
1: Ja.
0: Og da lurte jeg veldig på hva mener han med det. Men du også, du kom med en ganske sånn god tanke på det.
1: Ja, jeg tenker at sommeren sett med Davids øyne da kanskje er den der Hawaii-skjorta og stuttbuksa og en kald øl i et plastikkrus og litt sånn halla.
0: Ja.
1: Litt Netflix, litt sånn, ja, glamorøst, men ikke så rakrygget og kulturelt.
0: Ja.
1: Mens høsten, og da kler vi på oss litt penere tøy, og så drikker vi godt drikke av stetteglass, og så går vi på teatret.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så nyter vi kultur.
0: Litt sånn stiligere årstid.
1: Ja, nettopp. Ja. Så det, jeg er litt enig med David,
0: ja. Jeg
1: også. Så har vi Eskil, som sier at i dag bytter man side på primstaven. Det er vel første vinterdag, kanskje? Og ja, det er det, selv om vi har snakket om høst, utifra vintersiden på primstaven, for den har jo bare to sider, sommerside og vinterside, så er det altså fra i dag. Mm. Vinteren starter bare fram til 13. april, og det er mye greier rundt været i dag, som vi kunne snakket om, men vi får styre rundt det. Men sånn været er i dag, sånn vil det bli preget utover. Mm. Så det er jo greit.
0: Ja. Og vi snakket jo som sagt om høst, og da mener Merete at det beste er at det er mange gode grønnsaker, det er kjøtt og fine farger i naturen, og kjekt å kunne plukke frukt og bær, og gå på flotte fjellturer.
1: Ja. Espen lurer på om ikke vi skal ta en titt på å finne ut mer om hektopascal, som Bente Wahl snakket om. Mm. Han har lagt merke til at jeg blir inspirert av ting jeg hører, og jo, jeg ble inspirert av det, Espen, så kanskje vi finner ut av noe om det i morgen. Skal ikke se bort fra det. Og så er det Bjørn Oskar da, som sier at han synes det hadde vært gøy hvis du, Ingeborg, sang PN-jinglene direkte hver dag, siden det er du som synger dem. Skal vi prøve?
2: Du hører HC og Ingeborg på NRK PN.
1: Det er deg, ikke sant?
0: Men nå er det en mann da.
1: Ja, nå er det en mann, ja. Ja, det er feil.
0: Herlig. Nå kommer jeg.
2: NRK PN.
0: Jaha!
1: Fantastisk! Her kan vi lage egne jingler også, som du bare synger uten at vi spiller den du allerede har sunget på i tillegg.
0: Oi, jeg skal tenke pott.
1: Ja, Klas av Geierstam, Klabbe på Svensk Petre, hadde et program på fredager på 80- og 90-tallet, ja. Hvor han hadde folk i studio som sang jinglene direkte, så hvis han snakket om snøvær, så sang de det
0: snøvær. Ja.
1: Så flott, tusen takk for alle meldinger i postkassa. Fortsett å sende til oss. Det er litt inspirerende det Bente skriver også. Hun sitter og hørte på da vi snakket om KI, følelser og rettigheter, og hun fikk tanken, kanskje det viktigste spørsmålet er ikke hvorvidt KI kan bli såret, men hva det gjør med oss mennesker å oppføre oss som om det er greit å såre noen.
0: Ja.
1: For jeg sa at jeg kjefter på KI, jeg kjefter jo aldri på andre mennesker.
0: Nei.
1: Hvis jeg kjefter mye på KI, så kanskje jeg begynner å kjefte på vanlige mennesker, og det er jo i så fall ikke bra.
0: Nei.
1: En god tanke der, Bente.
0: Veldig.
1: Ja. Så fint! Vi gleder oss over å få lov til å være sammen med dere. Vi skal være her et kvarter til. Det er tid som skal fylles av blant annet musikk, sånn som nå med Tonje Halbjørhus. Musikk.

0: Holbjørhus med visker mine ord.
1: Dagens sending har vært preget av høst.
0: Ja.
1: Ja. Og litt jul.
0: Absolutt.
1: Geir har skrevet det alt for tidlig å snakke om jul.
0: Jeg skjønner det.
1: Men vår venn Stine Marie, jeg synes det var veldig inspirerende å høre en jente som gikk så all in for jul 14. oktober.
0: Ja, men er det ikke gøy å bare drømme seg litt bort?
1: Vi kan ikke være like alle.
0: Neida.
1: Nei. Men høst er et stikkord, og den er jo her. Og da tenkte jeg vi lager en liste for gjengen, for nå er det en helg om noen dager. Mm-hmm. Og da er det sikkert mange som skal gjøre ting som er nødvendige å gjøre før høsten. Eller kulla kommer da egentlig.
0: Ja, for kulla setter inn.
1: Nemlig. Neida. Og det er klart det er mange som har opplevd kulle allerede. Det er et langt land, vanskelig å drive radio, så alle skal ha opplevd det samme hele tiden. Det skjer jo ikke. Men jeg må gjøre ting til helgen, fordi at jeg regner med at kanskje allerede på søndag så kommer det 0 grader. Mm. Og da er det dumt å ha nyinnkjøpt husmaling stående ute under terrassen for eksempel.
0: Ja!
1: For den kan jo gå i stykker.
0: Ok, men I love this. Bare så, kjør på med lista di.
1: Lager vi en liste, og så, jeg har ikke brukt for alt dette, ingen har brukt for alt sammen, men de kan bygge på med sine egne ting.
0: Ja.
1: Ok, det som står og venter ute, krukker, planter, hageslangen, høytrykkspilleren, puter, den fine tingen du bare skulle sette fra deg til i morgen, men som ble stående gjennom hele juni, juli, august, september og nå også. Det vi har lagret, altså maling og sånne ting, som må være frostfritt. Garasjen, ute i garasjen, der har jeg sånn venterom. Nå må det inn i det varme rommet i garasjen. Hytta har jeg ikke, men de som har hytte, vannrør, utekraner, utstyr med vann i, fordele litt ansvar kanskje, sende barna til hytta, gjøre noe greier hvis de er store nok. Båten, der skal jeg i gang og ut med frostvakter og konservere og gjøre en del sånne ting. Bilen, gjør klar, isskrapa, spyleveske som tåler kulde, kan ikke kjøre på sånn sommerveske lenger, den fryser.
0: Oi, det visste ikke jeg.
1: Ja, hvorfor ligger det våtna alltid et annet sted enn der du trenger dem når du skal ut og skrape ut da? Og så jakke, lue, sko, våtter, ikke sant?
0: Ja, det måtte jeg ta opp fra boden i dag, vet du.
1: Mm-hmm. Ja, du var flink.
0: Det er mye man tenker på når man blir voksen.
1: Ja,
0: det er herlighet.
1: Det er det. Men her kommer et punkt som jeg er litt fornøyd med.
0: Ja.
1: For det er ikke bare ting man må ta vare på når kulda kommer. Hva med menneskene rundt oss?
0: Åh.
1: Er det noen som blir mer alene når hageselskapene, turene og de tilfeldige møtene ute blir færre? Kanskje man skal legge opp en fast kaffedate gjennom vinteren med noen?
0: Det er bare et fint punkt.
1: Når frosten kommer. Ja.
0: Wow. Da,
1: det, men så bygger vi på denne lista, alle sammen,
0: ikke
1: ettersom
0: sant?
1: Vi trenger den.
0: Ja, det er kjempebra med lister. Jeg er veldig glad i lister.
1: Jeg er glad i lister, altså det er litt plagsomt. Jeg har sluttet å ligge med penn og papir på nattbordet. For det er å trekke det for langt. Å lage lister når du egentlig skal sove. Ganske nytt her fra Chris Holsten. Sangen heter Så lenge jeg lever. Den er fin.

0: Var ikke den fin?
1: Åh, herlig.
0: 5 dager gammel. Det var Chris Holsten med Så lenge jeg lever. Jeg har tatt fra marken mitt, jeg.
1: Ja.
0: Hvor det står at Janne-Helene Juliussen, selveste Janne-Helene Juliussen, redder resten av denne onsdagskvelden i Kveldsåpent.
1: Ja,
0: etter
1: nyhetene. Hurra.
0: Ja, det kommer til å bli veldig hyggelig. Vi anbefaler dere alle sammen å la radioen stå på og kose seg med Kveldsåpent utover kvelden. Og så gjenstår det vel egentlig bare å si at vi høres igjen i morgen.
1: Heldigvis.
0: Har du forberedt torsdagsrullet?
1: Ja.
0: Ja, så bra. Da gleder jeg meg til den. Tusen takk for i dag, Ingeborg.
1: Tusen takk for i dag, HC.
0: Tusen takk for i dag, Norge.

0: Her er NRK Nyheter. Klokka 19. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det er smertefullt når president Trump velger en side, ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. Intervjuet ble gjengitt av nyhetsbyrået Reuters. Det er snart klart for å starte en stor leting etter olje, gass og mineraler på Grønland, skrev USAs president Donald Trump tidligere i dag på Truth Social. I ettermiddag avviser Grønland at det skal utredes for olje i stor skala ved verdens største øy. Dette er heller ikke i tråd med avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, sier korrespondent Joakim Reigstad.
1: Grønland har siden 2021 sagt nei til nye letelisenser. Det har gjentatt grønlandske regjeringer siden den gangen også understreket. Så det Donald Trump sier her er egentlig fundamentalt feil. Det eneste han har rett i, det er at det kan ligge veldig store oljeressurser i Grønland, men det er Grønland som bestemmer om disse skal utvinnes, og den sårbare naturen på Grønland har veid absolutt tyngst når Grønland har sagt nei til nye lisenser.
0: Her hjemme avviser Borgarting lagmannsrett kravet om en ny vurdering av erstatningskravet i Høyby-saken fra den såkalte Frogner-kvinnen. Det opplyser retten i en pressemelding. Kvinnen krevde at det sivile kravet skulle behandles som en del av rettssaken mot Høyby i lagmannsretten. Marius Borg Høyby ble i tingretten dømt til å betale 110 000 kroner til Frogner-kvinnen. Fornærmede kan kreve fortsatt behandling av kravet etter tvistelovens regler. Kong Haakon fortsetter sitt besøk i Nord-Norge i dag og besøker blant annet garnisonen i Sør-Varanger. Det ble gnikket i militærstøvler over en lav sko for at alt skal skinne for audiensen med forsvarets øverste sjef.
2: Nei, jeg har holdt på nå i noen minutter. Det må se bra ut til kongen kommer.
3: Ja, han kommer jo om ikke så lenge. Hva skal du prate med han?
2: Ja, vi skal sitte rundt bålet der og ha noen samtaler.
3: Du synes det er stas det her?
2: Ja, det er veldig stas å bli valgt ut til å få være med rundt bålet der. Ja.
3: Til og med det å pusse skoet er fint på en dag som det her.
2: Ja, det er veldig fint.
0: Så har vernepliktige Tuva ved garnisonen i Sør-Varanger GSV. Bodø-Glimt møter det tyske storlaget Borussia Dortmund i Mesterligaen i fotball i kveld. Kampen begynner klokka 21, og du kan høre kampen på radio, på NRK Sport, både på DAB, på nettradio eller på appen NRK Radio. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
5: Ja, tusen takk, Harald, for denne nyhetsoppdateringen, og takk til Åse og Ingeborg også. Velkommen hit til Kveldsåpent. Jeg heter Janne Helen, og her skal du få Keen av meg.

Somewhere Only We Know. Og hver gang jeg hører denne låta, så nesten blir litt på gråten, for da Lily Allen laget en versjon av denne, så var det til denne reklamen for John Lewis, denne butikkjeden av at du som hvert år lager ganske rørende reklamer som en slags julereklame. Lily Allen laget sin versjon av Somewhere Only We Know til en video som viste en hare og en bjørn, tror jeg, som var gode venner, men så måtte jo bjørn gå og legge seg I hi når det nærmer seg jul. Den kjempefin videoen, jeg vil anbefale deg å smette innom YouTube da, og prøve å finne en John Lewis ad. Søk på Lily Allen, så finner den der. Og apropos det her med julereklame og sånn, I dag det den 14. oktober, og det en dag som faktisk markerer starten på vinterhalvåret. Jeg mener at høsten den varer lenge ennå, og at vi skal vente helt til desember før vi starter vinteren. Så du kan jo være enig eller uenig I det. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Hold kveldsåpent frem til klokka 10 I kveld sammen med deg. Her skal du få massevis av fin norsk musikk og fin ny norsk musikk også. Og vi starter denne kvelden med Ella Lockert.

Ella Lockert fra Fredrikstad var det her, og hvis du fulgte med på NRK-serien VGS, så husker du hun kanskje derfra. Det mange talenter der, og nå jeg også artist, og du fikk hva om det finnes noe mer her I NRK P1. Du en hjemmekjær person som kanskje akkurat nå bor langt unna der du vokste opp eller der du har dem du glad I, da kan det hende at det trøst å finne I en av de nye låtene som vi har på spillelistene våre her I NRK P1. Mer om det etter Peder Elias.

0: Boat I kveldsåpent. Nye låter dukker stadig opp på våre spillelister her I NRK P1, og denne gangen så det en romstarling med navn Dina Misund som har fått plass med en låt om hjemlengsel etter utallige turer mellom Trondheim og Romsdalen.
1: Jeg tror den kommet etter x antall kjøreturer hjem til Misund og Otrøya, øya jeg kommer fra I Møre og Romsdal. Og så har jeg ofte liksom tenkt sånn, herligheten så fint det og hvorfor bor de egentlig I by når de trives så utrolig godt og det så fint her med da.
2: Og Dina Misund nok ikke alene om å kjenne på akkurat det, for det noe spesielt med å flytte fra en liten bygd til en større by, og så kom hjem igjen. Dina kommer fra Otrøya, ytterst I Romsdalsfjorden, og ny på P1 sine spillister med låta Kom igjen. Her setter ord på savnet etter hjembygda og den helt spesielle følelsen av å komme tilbake til sted man vokste opp.
1: Hver gang de kjører hjemover og kommer liksom ut mot øyene, og ser liksom havet og fjellet og solnedgangen, så kjenner jeg på en sånn skikkelig sånn følelse av ro, da, og at de klarer å slappe av og ha det veldig fint. Så jeg tror liksom det var den følelsen som jeg vil uttrykke I låta, som ble litt sånn utgangspunktet da, for at den kom til.

0: Til daglig bor Dina I Trondheim, men tankene går ofte hjem til Otterøya. Og selv om hun trives med bylivet, det noe med roa og det enkle livet på bygda som lokker. Noe som får Dina til å tenke på et kjent og kjært NRK-program som handler om å bo avsidesliggende til.
1: Det handler jo litt om den dragningen jeg har mot på en måte, det å ha en plassen min og ja, kanskje det enkle liv da. Så det nå kanskje en liten fantasi på en måte I det også. Det, jeg tror ikke det bare jeg som har sett der ingen skulle tro at noen kunne bo, og jeg drømte seg litt vekk liksom. Så det kanskje litt romantisert, men det litt sånn hyllest til bygda egentlig, og det livet der, og det jo kanskje bare å tørre å hoppe I det da, egentlig. Den jo personlig, men jeg håper samtidig at det en låt folk kan kjenne seg igjen I, da. Og kanskje litt savne at livet skal være litt enklere på en måte, kanskje. Ja. Og at det godt å komme hjem, da.
2: Jeg kjenner meg mye igjen I det Dina Misuren sier her, blant annet det her med å gå på besøk uten å ringe først. Nå vet jeg at det kanskje ikke alle som synes det like stas, men jeg synes det så trivelig når det bare ringer på døra, og så naboene der og spør om de kan komme på besøk, og det kan de jo som oftest. Vi hørte William Frejof Sande som hadde snekret sammen denne saken om Dina Misuren og om låta Kom igjen, som altså ny på spillelistene våre, så det passer det veldig godt å høre hele låta. Her I kveldsåpent.

igjen en ny på spillelistan vår her I NRK P1. En skikkelig glad låt om det å lengte hjem til bygda igjen. Vi skal få med oss en annen legendarisk låt her nå. I hvert fall så plassen jeg synger som legendarisk. Vi skal til Susanne Vega og hennes Tom's Diner. Og denne låten handler faktisk om en ekte restaurant I New York da, på Manhattan, der Susanne Vega var ofte da hun studert. Og det nok sånn at du kanskje har sett denne dineren eller restauranten da, på TV, hvis du har sett Seinfeld, for det akkurat den samme plassen det handler om her. Tom's Diner da den her restauranten I Seinfeld der de sitter og snakker om absolutt alt og ingenting. Susanne Vega og DNA her nå altså, Tom's Diner.

Det er en Drålsum stasjon som I voldsomt behov av en opptur, for den hørte du DNA og Susanne Vega sin Tom's Diner. Og dere på kveldsåpent klokka, den straks halv åtte. Vi kikker ut I trafikken og kan konstatere at det går ganske greit på de store hovedveiene. Denne onsdagskvelden har I hvert fall ikke fått melding om større hendelser. Det vi kan ta med, det en melding fra E6 I Nordland på fergesambandet Skarberget-Bognes I Narvik. Der det noen innstillinger av gangen som skulle gått 1920 fra Skarberget nå I kveld, og den som skal gå 2020. Fra Bognes begge to innstilt. Der blir det med andre ord en stund å vente. Og fra sportens verden så kan vi ta med at I Champions League for herrer, da snakker vi håndball, det der Kolstad tar imot Krins Luzern I kveld, de har gått på pause på stillinga 13-16. Skulle skje noen ting I trafikken som jeg bør vite om, da vet du hvor du finner meg I appen NRK Radio.

0: lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen I Malaysia.
1: Min helt!
2: Vi et team.
3: Sammen disponerer vi 2,5 millioner dollar.
0: Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
4: Jeg ikke hvertfall få venner.
3: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
5: Jungelen gjør folk som syk.
6: Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg dritforbannet.
0: Hvor gode vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
7: Ville fristelser. Se nå I NRK TV.

En ekstra poeng for å vite titelen på denne låta. Jan Eggum på han igjen, før den hørte Dagny og Cela Vi her I Kveldsåpent. Nå til noe helt annet. Michael Jackson sitt legendariske pauseshow under Superbowl I 1993 blir nå dokumentarfilm, det nå klart. Denne opptreden regnes som et vendepunkt I historien til Superbowl. Og før Michael Jackson inntok scenen så var egentlig det her pauseshowet stort sett forbeholdt skolekorps og artister på hell. Men Michael Jackson han forandret alt og banet vei for superstjerner som Prince, Beyoncé, Bruce Springsteen og U2, og ikke minst Bad Bunny da, som hadde forrige Superbowl pauseshow. Hele 133 millioner TV-seere fulgt det spektakulære showet, og nå så får vi endelig se hva som skjedde bak kulissene her da, for dokumentaren Spectacle Michael Jackson at the Superbowl inneholder nemlig aldri tidligere vist opptak fra forberedelsene til denne opptreden. Filmen, den kommer på amerikansk TV I februar neste år, forhåpentligvis så kommer den til strømmetjeneste her I Norge også etter hvert, for det her jeg lyst til å se I hvert fall. Blant høydepunktene fra 1993 så skal du få en låt som Michael Jackson framført sammen med et kor på 3000 barn, nemlig Heal the World.

Michael Jackson, som altså nå får en ny dokumentarfilm. Han får jo ikke en ny dokumentarfilm, men det kommer en dokumentar om det som skjedde bak kulissene da han opptrådde på Superbowl sitt pauseshow I 1993. Det et vendepunkt I punkt I Superbowl sin historie. Fra 1993 til 2002, og til en av de mest populære låtene fra Eminem, her Without Me.

Without Me her I kveldsåpent. Og vi skal holde oss på tidlig 2000-tall nå, for det begynner jo å bli en god stund siden vi har hørt noe nytt fra selveste Britney Spears. Hun har jo mer eller mindre pensjonert seg fra poplivet, men... Men, nå har det faktisk dukket opp en ny låt, eller Ni og ni, fru Blom. Låta, den heter She'll Never Be Me, og den ble egentlig spilt inn helt tilbake I 2001, da Britney liksom var på toppen av verden da, det husker du sikkert. Og her snakker vi skikkelig god gammeldags Britney, den litt sånn hese og sukkersøte stemmen som vi husker så godt, den tilbake, og ikke nok med det. Den her låta skrev faktisk sammen men med kjæresten sin da, de var kjærester da ja, hun og Justin Timberlake. Den her låta den dukker nå opp I forbindelse med at albumet Britney fyller 25 år nå I november, og at det skal gis ut på nytt med gamle godbiter fra arkivet, og det her altså en av dem. Her I kveldsåpen så skrur vi glatt klokka 25 år tilbake og til Britney på sitt aller, aller beste. Det her den splitter nye men gamle godbiten She'll Never Be Me.

Åh, det er som å være tilbake i 2001 igjen, og det stemmer jo for så vidt også, for det da denne låta var skrevet, men den kom ikke ut før nå da, en ny gammel låt fra Britney Spears. Denne blir å høre på albumet Britney som gis ut på nytt med gamle godbiter fra arkivet da i november. Nå i kveldstoppent får du Hillary.

Hillary var det her med Lot of Fall into Place, og den fikk du her I kveldsåpen hos meg som heter Janne Helen Juliusen. Jeg håper du har lyst til å bli med litt videre utover kvelden også, for rett etter nyheteren skal du få med deg Doja Cat, og vi skal høre et band som plutselig dukker opp I en trailer for en veldig kjent film. Fram mot nyheteren nå klokka 20 skal du få med deg Sunbird, Is This What Love?

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Houthi-opprørerne sier de har sendt et ballistisk missil mot kong Khalid-flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyad, melder Reuters. Opplysningen ikke bekreftet fra uavhengig hold, og det har ikke kommet noen kommentarer fra saudisk hold. Flere ble drept og mer enn 300 såret da Houthiene i helga angrep flyplassen, som den eneste kommersielle i Riyad. Da ukrainske droner skulle angripe russiske mål i natt, forsvant signalene til Starlink-terminalene deres. Ukrainske eksperter mener dette politisk motivert. I tillegg har det vært kraftige angrep i Kyiv og blackout i store deler av hovedstaden. Eksplosjonene kom før alarmen rakk å varsle, og ifølge den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky skyldtes det at Ukraina ikke fikk etterretningsdata fra sine partnere, slik Trump truet med i helga. Korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra, sier at ukrainerne frykter at USA nå fjerner en vesentlig forutsetning for å lykkes i Ukrainas forsvarskrig mot Russland.
1: Fra det øverste hold så har det vært ganske stille rundt situasjonen. Ukrainska Pravda skriver at de i kontakt med de amerikanske myndighetene samt SpaceX om å få løst dette og se på hva det som egentlig har skjedd. Og så ser vi det at det slås litt alarm i militære kretser i sosiale medier om dette, fordi det brukes jo både i angrep, men også i forsvaret, disse nye dronene som Russland har brukt ganske effektivt mot Kyiv og andre byer den siste tiden. Så det ganske stor bekymring rundt dette, og man håper å få løst floken ganske raskt.
0: Så Fredrik Tombra. Fotball nå i kveld skal et norsk lag igjen bryne seg på storlag fra Tyskland. I Bodø råder fotballkjærligheten når Glimt i kveld tar imot Borussia Dortmund på Aspmyra. Fotballekspert Andrine Hegerberg vet ikke helt hva vi kan vente oss av Glimt, sett i lys av Vikings målfest mot Bayern München i går. Men hun sier Dortmund-fansen har stor respekt for Bodø-Glimt.
2: Det et lag på hjemmebane som sterkt. Det har de vist i Champions League tidligere, og det et lag som nå de fleste kjenner internasjonalt, har virkelig markert seg, så at de nok klar på det som møter dem, men samtidig, kunstgress og litt kaldere grader, det noe som skremmer de fleste. Hjemmebanefordelen utrolig viktig for Bodø-Glimt, så det et x antall kamper å gjøre det på, 6 kamper, da må man begynne å plukke, så at 1 poeng bra her, 3 kjempebonus, men man må nå prøve å unngå de her tapene, så gjør at Bodø-Glimt henger med og ikke får kniven på strupen når det gjelder mot slutten, for da det kaotisk med det nye Champions League-formatet.
0: Du kan høre kampen på radio på NRK Sport klokka 21 i kveld. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Dette Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk, Harald, for denne nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time her i NRK P1. I mellomtida massevis av god musikk, og vi starter med Doja Cat.

Doja Cat I kveldsåpent med låta Say So, og vi har jo The King of Pop og The King of Rock and Roll, og Doja Cat viden kjent for å være The Queen of Pop Rap, så nå begynner det å bli utrolig sånn nisjeaktig, de her royale titlene I musikken. 7 minutter over 8 denne onsdagskvelden, og du hjertelig velkommen til å bli med her I kveldsåpent I lag med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Hold kveldsåpent helt fram til klokka 10 I kveld. Og jeg tar gjerne imot meldinger hvis du skulle ha noen ting å fortelle I dag. Det kan være så smått som bare det, så kan du sende meg en melding I NRK Radio. Du søker opp kveldsåpent der, og så trykker du på send inn. Du kan komme med sin lydmeldinger hvis du har lyst til det. Du kan jo ønske deg en låt, syng låta du vil høre. eller du kan helst til noen du glad I, eller helst en nabo du sur på. Det kanskje like artig det. Du gjør akkurat som du vil, og har du lyst til å bare sette deg ned og slappe av med musikken og gode nyheter fra popkulturverden, så skal du selvfølgelig få lov til å gjøre det. Vi skal nordover nå til Regnvær. Det det de heter, de som har laget låta som heter Søvnløs.

De serverte oss søvnløs denne onsdagskvelden. Jeg har fått en melding I appen NRK Radio. Den kommer fra Helene, som skriver at hun ble 16 år I dag, og da det på tide, og, eller på sin plass I hvert fall, og gratulerer med 16-årsdagen. Vi har ønsket seg en låt også, og den skal du få, Helene. Den her det lenge siden jeg har hørt, og lenge siden jeg har spilt på radioen. Helene har ønsket seg Rihanna, som gir oss Stay her, sammen med Mickey Echo. Ha en nylig bursdagskveld da, Helene, og takk for meldingen.

0: I Echo og deres Stay ønsket av Helene, som sendte meg en melding i appen i stad. Nå skal vi prate film her I kveldsåpent, for forventningene skyhøye til Greta Gerwigs nye Narnia-film. Og da den første traileren ble sluppet I går, så fikk den hele 8,4 millioner visninger på YouTube I løpet av bare 13 timer. Regissøren bak Barbie-filmen tar oss denne gangen med til starten på hele Narnia-eventyret og historien om hvordan det magiske landet ble skapt. Og traileren da, som kom ut I går, den krydres med en av rockehistoriens aller største klassikere. Bare hør her.
1: Is Mr. Kettley really mad?
2: Uncle Andrew?
3: Mom always calls him a magician.
1: Do you believe in magic?
2: I don't know.
0: Du hører helt riktig. Det Led Zeppelin sin Stairway to Heaven fra 1971 vi hører I bakgrunnen. Greta Gerwig skal faktisk ha møtt Robert Plant og Jimmy Page personlig for å få lov til å bruke låta. Filmen om Narnia får kinopremiere I februar neste år, men vi skal bli litt til I den magiske stemningen, for vet du hva? Vi gjør det sånn at her kommer hele klassikeren som fargelegger traileren. Led Zeppelin og Stairway to Heaven. 8 minutter med rockehistorie. Det bare å kose seg.

0: Stairway to Heaven.
1: Stairway to Heaven, Led Zeppelin, som antageligvis da blir med I filmen om Narnia, som Greta Gerwig skal regissere denne filmen kommer ut på nyåret. Jeg gleder meg veldig. Det blir spennende å se hvordan Narnia ser ut I den drakta. Nå skal vi nordover her I Norge igjen. Vi skal til Violet Road, og du får den utrolig kule låta Piece of Paradise, som har gått rett inn på 2026-lista mi I hvert fall.

Den sang Violet Road for oss her i Kveldsåpent, en låt som jeg i hvert fall har fått stort hjerte for. Så skal vi se ut i trafikken, og så vidt jeg kan se så går det fortsatt ok på de store hovedveiene. Det i hvert fall ikke kommet inn noen meldinger om hendelser, men så var det her fergesambandet på E6 i Nordland, da, Skarberget-Bognes i Narvik. Der har vi fått to innstillinger i kveld. Den ene var 1920, den andre var nå 2020 fra Bognes. Da blir det naturlig nok en del ventetid for dem som skal over der. Fra sportens verden så tar vi med at Kolstad har tapt for Krens Luzern i kveld i Champions League for herrer. 28-36 ble det stående der. For damene sin del så har de spilt tre kamper i Eliteserien i kveld. Jerpen Oppsal 29-27, Sola Byåsen 25-25, Molde Storhamar 21-18. Og herrene spiller også Eliteserie i kveld. Runar har slått Sandnes 28-24, mens Kristiansand Drammen fortsatt pågår 29-27, står det der. Vi skal etter hvert også ta turen opp til Aspmyra og høre hvordan det går nå før Bodø tar imot Borussia Dortmund klokka 9, og det gjør vi etter hvert.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det er mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det er helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Sean Mendes og Camila Cabello var det her med låta Senorita, og for den hørte du Inger Lise Hope og hennes Paralyzed. Da skal det bli et lite værvarsel for morgendagen her I kveldsåpen. Vi har med oss statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Og Kristian, det blir en våt torsdag på Vestlandet I morgen.
1: Ja da, det blir det, for vi har et lavtrykk som kommer inn fra vest, og det har med seg fuktig luft til Vestlandet, så her kan det komme en 60-80 millimeter I løpet av morgendagen, og det sendt ut gult farevarsel da for lokalt mye regn, og med sånne mengder med nedbør så blir det også økende ras og flomfare, så NVE har sendt ut gule farevarsler for dette. Og denne nedbøren, den treffer ikke bare Vestlandet, den beveger seg til Trøndelag, men det ikke snakk om de samme mengdene her, men det blir en gråværsdag I Trøndelag med regn og regnbyger, etter hvert også regn på Sørlandet utover ettermiddagen, og kvelden så kommer også nedbøren til Østlandet. Men her starter nok dagen med litt sol, men så blir det bare mer og mer skyer utover formiddagen. Når det gjelder vinden I Sør-Norge, så vil den ligge på en sørvestlig liten til stiv kuling.
0: Og I nord så, jeg vet ikke med nedbøren, men det blir I hvert fall vindfullt der I morgen, har jeg skjønt.
1: Ja, her blir det mer vind enn I sør. Det vil blåse en sørlig og sørvestlig stiv til sterk kuling. I morgen kveld så det på liten storm I Lofoten og Vesterålen. Det blir skyer også I Nord-Norge. Perioder med regn og regnbyger. Minst nedbør, det blir det nok I Øst-Finnmark. Spitsbergen, skyer og regnvær også her, og noen få plussgrader I Longyearbyen.
0: Så farvarsel for nedbør, det noen farvarsel for vind I nord I morgen?
1: Nei, ikke enda, men vi følger med.
0: Ja, da det bare å henge med på yr utover dagen I morgen hvis man ikke har direkte kontakt med en meteorolog, sånn som så heldig å ha. Det høres ut som en klassisk høstdag I morgen, Kristian.
1: Ja, da det veldig typisk høstvær som over oss nå, altså. Ja. Med både regn og storm.
0: Vi klar for morgendagen. Takk skal du ha, statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

0: En penn I NRK P1 og Kveldsåpent. Det høst, og det Champions League, og denne høsten så har vi to lag som med og ryster lagene ut I Europa. I går var det en historisk kveld på Lyse Arena I Stavanger, da selvaste Bayern München fikk seg et skikkelig sjokk mot Viking. I kveld det Bodø Glimt som får besøk fra Borussia Dortmund. Det 8 grader og gult farevarsel for vind ifølge Yr. Marius Guttormsen, du på Aspmyra, og har regnet med at det god kok, nå bare et kvarter før kampstart.
1: Ja, vi kan vel utstede gult farevarsel for god stemning, og ikke minst gule farge på tribun, for det altså en hel tribune med gult og svart, I og med at Borussia Dortmund også I gult og svart. Og nå har Dortmund-fansen, de 404, holdt et sabla liv. De har hoppet og spilt tromme og søngt. Men nå har de roet seg litt ned, og nå det da G-feltet Bodø-Glimt sine supportere, som har tatt opp på å si, tribunekampen nå cirka et kvarter før de virkelige lagene skal ut på banen og ja, kjempe om tre poeng I mesterligaen.
0: Det blir en gøy kamp å følge, og Bodø-Glimt og Borussia Dortmund de møttes I fjor, da spilte de uavgjort. Sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt, mener at Bodø-Glimt favoritter I kveld. Men Marius, hva sier eksperten som du har med deg nå?
1: Vi kan jo høre med Andrine Stolsmo Hegerberg. Glimt like store favoritter som kollega Jan-Petter Saltvedt mener?
2: Ja, det et stort spørsmål for akkurat I kveld, så jeg litt usikker selv hvem som favoritten. Nå det jo selvfølgelig det hjemmebanestempelet som Bodø-Glimt har med seg. En stor diskusjon hver kamp de spiller, og det klart at det vanskelig å møte Bodø-Glimt på Aspmyra, men basert på oppvarmingen så ser det ut som at de Dortmund-spillerne håndterer gressbanen enn så lenge godt. Ser rookie mistake å si at de kommer til å gjøre det under kampen også, men det er et meget bra Dortmund Bodø-Glimt skal møte her, så at de kjempeklare favoritter, der vi kanskje litt uenige, men at det muligheter for å ta med seg ett og på en god dag, tre poeng, det det absolutt.
1: Og så fikk vi arkene med lagoppstillingen I hendene for ikke så alt for lenge siden, og da ser vi jo, og vi hører det snakkes fra tyske journalister om at det et par av stjernespillerne til det tyske laget som spares, og angivelig skal det være på grunn av frykt for å bli skadet på nettopp kunstgresset. Hva tenker du om det?
2: Det tenker jeg nesten litt fornuftig også, og ikke bare på grunn av kunstgresset, men det et enormt kamptrykk på Dortmund også, som et stor lag, men det ikke sånn at de har byttet ut stjernespillerne sine mot ingen ut på her. Det to unge talent blant annet, en italiener og en greker, som har virkelig gjort sakerne sine godt. To 18-åringer sammen med Silva på topp, som også ganske klart andre valg bak Jersey på topp der normalt, men står notert med 6 målpoeng på 8 kamper totalt den sesongen her, så at det fortsatt noen gode spillere, men noen spennende for fremtiden, var det han påpekt fra vår tyske journalistvenn her, så at man får litt håp samtidig som bare går og håper, det synker litt igjennom når du hører hvor stor tro de har på sine unge talenter også, men det gjør noe at man får litt ekstra sånn, ok, her kan I alle fall Bodø-Glimt ta nå på rutinen, men det mest spent på om Bodø-Glimt klarer å luke bort noen baklengsmål, klarer å holde rent burs og på god vei, for at Dortmund har også sluppet inn en del de siste kampene, så at, for min del veldig åpen match.
1: Ja, og akkurat nå så hører vi mesterligahymnen begynner å runge utover stadion her. Fotballen rund, det ingenting som sikkert. Det eneste som sikkert I kveld at det et lag med gult og svart logo som antageligvis mest fornøyd.
0: Takk skal du ha, reporter Marius Guttormsen og Andrine Stolsmo Hegerberg. Denne kampen hører du på NRK Sport.

Hotels Flowers her I kveldsoppent med låta Don't Go og for det så hørte vi da en liten stemningsrapport fra Aspmyra der Bodø Glimt tar mot Borussia Dortmund I kveld. Du hører hele kampen på NRK Sport og så skal jeg prøve å gjøre det jeg kan for å oppdatere deg dersom det skulle bli en målfest oppi der.

Det sang Ingrid Vårvik. Nå skal jeg ta med en melding som kom her I stad fra Jostein, som vil hilse datteren sin Caroline, som går på danseskole I Barcelona. Og han skriver, vil gjerne høre The Promise av Tracy Chapman. Det skal vi få til Jostein, den kommer her. Og så kveldsåpent fortsatt ungt. Vi holder gående frem til klokka 10 I kveld, men frem til nyheter nå klokka 21. Tracy Chapman, altså The Promise.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap i Sverige fra rommet sitt på en barnevernsinstitusjon på Østlandet. NRK har nå møtt den nå 17 år gamle gutten i fengsel, hvor han forteller om oppdragene han gjorde for det kriminelle nettverket Foxtrot.
1: Han ble plassert på barnevernsinstitusjon for å komme seg ut av rus og kriminalitet. Men den nå 17 år gamle gutten, som intervjues i Brennpunkt-dokumentaren Foxtrot på gutterommet, endte opp med å gjøre det stikk motsatte.
2: Jeg vil opp i systemet, og jeg har lyst til å drive med ting som inget annet barn i Norden noensinne har gjort før. Neste jeg så når jeg var 13-14 år, det var Team Fox som jeg selv, Foxtrot.
3: Det er
2: en
3: kille. Det er mål, liksom.
1: Han planla drap og drapsforsøk.
4: Ja, ser du
5: polisen
4: der
5: nå?
3: Ja.
5: Legg deg ned!
1: Og han sier at han gjorde det rett under nesa på de ansatte på institusjonen.
0: Så reporter Louise Thomassen. De som jobber i barnevernet har lenge opplevd at regelverket ikke har vært godt nok. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen vil gi ansatte i barnevernet muligheten til blant annet å ta barnas mobiltelefon.
6: Så lenge Arbeiderparti-regjeringens budsjettforslag gjeng gjennom i Stortinget, så vi barnevernsinstitusjonene over nyttår få anledning til både å nekte besøk, låse ei dør i lengre tid enn han kan i dag, beslaglegge mobiltelefoner og også ha innsyn i elektronisk kommunikasjon. Jeg tror mange blir provosert når de ser hvordan kyniske kriminelle målrettet gjeng etter sårbare barn. Det er kons ansvar å ta vare på deg, og da må vi gjøre det vi kan for å hindre at kyniske kriminelle kan få tak i ungene kons på denne måten. Det er totalt uakseptabelt.
0: Houthi-opprørere sier de har sendt et ballistisk missil mot Kong Khalid-flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh, melder Reuters. Opplysningen er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og det har ikke kommet noen kommentarer fra saudisk hold. Flere ble drept og mer enn 300 såret av Houthiene i helga, angrep flyplassen, som er den eneste kommersielle i Riyadh. Fotball nå. Bodø Glimt spiller akkurat nå mesterligakamp hjemme mot Borussia Dortmund. Hør kampen på radio på NRK Sport. New York Post skriver om nye anklager mot FIFA-president Gianni Infantino. I fotball-VM i sommer skal Infantino personlig ha sørget for at USA-spiller Folarin Balogun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med USAs president Donald Trump. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Bære. NRK
7: P1. Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
8: Takk for den nyhetsoppdateringen, Harald. Flere nyheter om en time her i NRK P1. Akkurat nå så skal vi til Eddie Grant, som ikke har lyst til å danse.

Eddie Grant og I Don't Wanna Dance, men da mistenker jeg at denne låta egentlig ikke handler om bare dansing, da hørtes ut som det var mye annet som hadde gått skeis I det forholdet der også. 7:07, god onsdags kveld. Dette kveldsåpen til NRK P1 med Janne-Helene Juliussen. Har et halvt øye på de gule og svarte som spiller på Aspmyra nå. Det litt snedig for begge lagene gul og svart I klubbfargene sin. 0-0 står det. 6 minutter spilt. Ikke så mye å melde derifra helt ennå, men vi skal passe på. Hvis du har lyst til å sende meg en melding, enten for å se at du heier på Bodø-Glimt eller et annet lag, så kan du gjøre det. Du finner meg I appen NRK Radio. Vi skal høre massevis av fin musikk også denne timen, og vi skal ha et lite 10-årsjubileum også om cirka 10 minutter. Men akkurat nå, Sigrun Lo Sparbo, som sier at du ikke må stå I veien, hverken for deg selv eller andre.

0: som skjer.
1: Det sang Sigrun Lo Sparbo i kveldsoppen den der onsdagskvelden, hvor jeg som heter Janne Helene har fått melding fra en veldig fast lytter, nemlig kokken Hans. Han på hver eneste kveld, han føler jeg, og han ønsker seg veldig ofte Åge Aleksandersen. Da tenker jeg at i kvelden Hans rekner med at noen andre har spilt den her for deg også, men det jo en veldig, veldig gøy låt. Man kan jo prøve å spise en pizza og drikke fire pils i løpet av den tida den her låta varer. Kokken Hans har skriv endelig frim etter fire uker på Blåmyra. Nå det bare 28 dager igjen å jobbe det her året, skriver han. Sånn det å ha den turnusen, altså. Du får kose deg masse, Hans. Tusen takk for din melding. Og finner jeg både fire pils og en pizza for meg. Her Åge Aleksandersen. God onsdagskveld.

0: Pizza, jeg regner med det var låta og ikke nøyaktig fire pils og en pizza, for det kan ikke jeg levere, men det kan kanskje noen andre denne onsdagskvelden. Tusen takk for meldingen, Hans. Nå skal vi til en ganske så populær låt, for 2016 det et mange år, det et år som mange ser tilbake på som et drømmeår for popkulturen. Musikken var intet unntak det året. Og det var en låt som gjorde aller størst den sommeren, men også hele det året. Hanna Guttormsgård har dykket ned I rekordknuseren One Dance fra Drake. Baby, I
1: like For mange, lyden av sommeren 2016. Drake sin One Dance slo flere rekorder det året, og til og med har denne låta forandret liv. Men før vi kommer til det, må vi dykke inn I hvordan det hele startet. Drake hadde lenge vært fan av den britiske funkartisten Kyla, og helt spesifikt remixen av låta hennes Do You Mind fra året 2007. Låta en subsjanger av britisk house, kalt Funky House eller UK Funky, og den litt raskere og litt mer klubbete enn det du hører I One Dance.

Drake fikk et ja til å bruke stemmen til Kyla i sin egen låt, og kanaderen var ivrig på å få litt fortgang på sakene, for låta hans Controller hadde allerede tidligere samme år blitt lekket. Bare en uke skulle det ta å produsere og sette sammen låta, og i det den var ferdig, ble den gitt ut. Er det tidligere?

0: Ved slutten av 2016 ble One Dan den singelen som gjorde det best I strømmetall globalt det året. Og for flere andre åpnet denne låta opp nye dører. Kyla, som I 2016 hadde forlatt musikken for å fokusere på å være mor på fulltid, fikk livet sitt snudd opp ned. Og afrobeat-artisten Wizkid ble den første nigerianske artisten noensinne til å toppe den amerikanske Billboard Hot 100.
1: Hanna Enger Guttormsgård ga oss historien om Drake sin One Dance. Og det fortsatt Drake sin største låt og har hele 4,3 milliarder avspillinger på Spotify. Vi ser på oversikten over de mest strømmet låta noensinne, og da kommer låta på en 7. plass. Nå det på tide å spille hele rekordlåta ifra Drake, Wizkid og Kyla.

Før Drake begynte å krangle med, var det Kendrick Lamar, tror du? Han hadde en grei beef, Drake og noen her for ikke så lenge siden. Her var han sammen med Wizkid og Kyla. Du fikk One Dance, en av de største låtene I 2016. Jeg har fått en melding her også I inboxen. Den fra June, som skriver gratulerer med dagen til Andreas Sundsfjord Isaksen. Så har vi fått gjort det I kveld også. Det var noe hyggelig. Jeg slenger meg på. Gratulerer med dagen. Andreas, du skal få deg en liten låt fra meg. Her til oss, Didn't See It Coming.

kjent for sine hageturnéer rundt omkring, fortrinnsvis på sommerstida, Hilde Selvikvåg, som du hørte her, med låta Indie, før den hørte Theos og Didn't See It Coming. Vi skal ta en liten kikk på sporten også, for det spilles en del kamper I Champions League I kveld. Vi kan ta med at Manchester City ligger under for PSG 0-2, står det der, Aston Villa 1-0 over Fenerbahce. Roma, Real Madrid 1-1, og det dem vi kan ta med. Bodø Glimt og Borussia Dortmund fortsatt 0-0 med 28 minutter spilt på klokka. I trafikken

0: går det.
1: Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva er ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.

Sassinia, eller Maja Eline Sassinia Dønnem, som hun heter sammen med arktiske Philharmoni, der hun ga oss mer skal det bli. En sånn låt som lurer seg inn I hjernen, for den her liker jeg veldig godt selv. Den sånn snedig, snedig liten sak der. Før den gjorde du Miles Smith med Stargazing her I kveldsåpent. Vi skal straks få kveldstanker også, der med det Ingelin Røsland som står for I kveld, og før vi kommer så langt så slipper vi til High as a Kite. Her får du 5 million miles.

0: Highest Guide og 5 Million Miles i Kveldsåpent. Mitt livskrise kalles det gjerne når godt voksne plutselig går I gang med krevende fysiske utfordringer. Forfatter Ingelin Røsland forstår at prosjektet hun nå har satt I gang galskap, men hun blitt så inspirert av folk på over 90.
1: Den 19. februar I år fylte jeg 50. Dagen etter spente jeg på meg skio sammen med familien, og så gikk vi kortvasen, som bare 30 kilometer, men det likevel bragd for noen som hverken spesielt sprek eller har teknikken inne. Jeg ble ikke født med ski på beina, men med dårlig koordinasjon og som det naturlige siste valget I alle gymtimer. Jeg var den som var med og sprang stafett og ødela for laget som gikk på et knusende tap. Derfor ble det med den ene gangen. Tross I mine idrettsnederlag fra oppveksten, altså det store familieprosjektet I år at vi tre skal ta en svensk klassiker. Da 30 kilometer på ski, 100 kilometer på sykkel, 1000 meter svømming motstrøms I en elv, før 10 kilometer lett jogging I et terrengløp. Dette høres selvsagt ut som en solid midtlivskrise. Så solid at den drar med seg hele familien langt inn I galskapen. Og under første løpet, som var Vasaloppet, fikk jeg det selvsagt påpeket. Siden jeg var så teit at jeg la ut et bilde av meg selv på Instagram, der jeg så ut som jeg var døden nær. Men dette prosjektet det gjør meg som en familie og et lag, der ikke fart og stil viktig, men å skape felles minne og kjenne oss sterke I lag. Målet bare å gjennomføre hver av de fire disiplinene. Under hvert løp det selvfølgelig alltid proffe motionister, med ultralette kled, dyrt utstyr og sportsdrikke festet til kroppen, sånn at de ikke skal sløse et sekund underveis. Det ikke disse jeg drømmer om å være eller å bli. De som alltid imponerer meg mest de som stiller opp med den gamle sykkel eller skio de har, og ikke minst den kroppen og kondisjonen de har. Tynn eller tjukk, ung eller gammel, og noen dundergamlinger det alltid med I alle løp. Det da noe blir tent inni meg. Kall det gjerne 50-årskrisa, men for meg 50 år bare starten på morgenen. For den store drømmen ikke å klatre høyt på resultatlister, men å en dag få springe, sømje, sykle eller gå på ski over målstreken, 90 år gammel og vel så da. Jeg heter Ingelin Røsland, og dette var min historie og mitt livskrise til deg.

I Bodø, eller på Aspmyra da, så har Bodø-Glimt og Borussia Dortmund gått til pause på stillingen 0-0. Vi kan også ta med at det pause I kampen mellom Manchester City og Paris Saint-Germain, og der det sånn at City får Grisebank, de ligger under 0-3 nå. Aston Villa Fenerbahce 3-0, og Roma Real Madrid 1-1 til pause denne Champions League-kvelden.

0: og No Freedom, den fikk du her I kveldsoppen som snart ferdig. Og når jeg ferdig, så Jonas på plass. Jonas, direkte fra innlandets perle, som du sier selv.
1: jeg vet ikke om man kaller Hama for innlandets perle, men det var det jeg fikk lyst til å si I dag I hvert fall.
0: Nå kaller vi det det. Yep. Nå heter det det.
1: Yep, yep,
0: da har vi sagt det på Riksdekkende Radio. Og Jonas, hva det PN-gjengen som hører på kan kose med hos deg I kveld?
1: Jo, det jo ulike temaer hver eneste mandag og onsdag, og denne onsdagen her så det tema ku.
0: Det var jo et helt naturlig tema å ha på en onsdagskveld. hva grunnen?
1: Nei, det Hege som ønsket seg det, og jeg trakk det opp av temabollen, så da, jeg gjør det som temabollen sier, jeg.
0: Kua mi, takk. Det liksom det den første jeg går til.
1: Ja, og ku I tunnelen med Knudsen Ludvigsen, tror jeg. Ja, det nok den jeg skal avslutte med rett før midnatt, hvis du som hører på PN nå blir med helt til da.
0: Det bør man gjøre. Det snedig for at jeg har hørt om grevling I taket, men den ku I tunnelen dukket opp, den hadde jeg visst om før, bare for noen dager siden, Jonas.
1: Det en kongelåt!
0: Ja. Ku, hva slags forhold har du til ku da?
1: Jeg har jo vokst opp på en gård full av melkekyr, så jeg har ganske godt forhold til ku.
0: Og du kan masse om ku og du da?
1: Ja. Nei, ja, ikke så mye som dere som hører på, men kanskje litt.
0: Her må jeg høre på mens jeg sykler hjem I kveld, Jonas. Jeg gleder meg veldig til å høre en
1: Bra.
0: Sending om ku.
1: Mø!
0: Mø. Mø til deg, Jonas, og god sending. Og til deg som klar for ku ganske snart, får du ha god onsdagskveld. Videre. Jeg heter Janne Helén, og det her Cezinando I radioen din.

0: her at NRK nyter klokka 22. Natt til I dag var det kraftige russiske angrep I Kyiv. De russiske missilene traff før alarmen gikk. Mange sivilister kom seg ikke I sikkerhet. Det samme har skjedd I flere dager, sier reporter Ole Reinert Omvik.
1: Når russerne har sendt missiler fra Russland, har ukrainerne ikke fått beskjed før, like før de treffer. Og I natt gikk president Volodymyr Zelensky ut på X med følgende beskjed. Nok en gang, ingen forvarsel fra våre partnere. Med klar adresse til amerikanerne, som sitter på det meste av etterretning.
2: Zelensky could have settled this war many times.
1: Elon Musk har også delt Trumps kritikk mot den ukrainske presidenten, og skrev på X I helgen, Zelensky har gått for langt. Musk kontrollerer satellittsystemet Starlink, som ukrainerne bruker for å kunne styre droner mot russiske mål. Men I dag hevder det ukrainske forsvaret at Elon Musks selskap har redusert satellittsignalene for Ukraina.
0: Ifølge president Volodymyr Zelensky fikk ikke Ukraina etterretningsdata fra sine partnere før angrepet slik Trump truet med I helga. Houthi-opprørerne sier de har sendt et ballistisk missil mot Kong Khalid-flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad, Riyadh, melder Reuters. Opplysningene ikke bekreftet fra uavhengig hold, og det har ikke kommet kommentar fra saudisk hold. Flere ble drept og mer enn 300 såret av Houthiene I helga, angrep flyplassen som den eneste kommersielle I Riyadh. Den norske kystvakten har boret to kinesiske skip utenfor Vesterålen. De to skipene, der det ene sanksjonert for leveranser til russiske gassanlegg, søkte ly I området. Det skriver High North News, og det foregår en kystvaktoperasjon med flere norske militære og patruljefartøyer I området. Nå fotball. Bodø-Glimt spiller mesterligakamp hjemme mot Borussia Dortmund akkurat nå. Stillingen etter første omgang 0-0. Bjarne Brandal og Andride Hegerberg oppsummerer omgangen.
3: Første omgang over, kort oppsummert det vi har sett.
4: Nei, veldig disiplinert, god defensiv kamp av Bodø-Glimt. Slipper Borussia Dortmund til veldig få store sjanser og offensivt så... virker Bodø-Glimt å være meget på, finner rom til tross for at Borussia Dortmund ligger med mange spillere nesten så å si utenfor sin egen boks. En voksen førsteomgang som går målløst inn til pausen nå. Men det overrasker meg stort hvis det her skal ende 0-0, for det har vært en meget underholdende førsteomgang både av Bodø-Glimt og Borussia Dortmund også, som viser at de absolutt med når de først får muligheten.
0: Sa fotballekspert Andrine Hegerberg, som sammen med Bjarne Brandal kommenterer kampen på radio. På NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Oi, oi, oi, tekniske problemer i studio her på K1 på Hamar. Men jeg beklager at Robbie Williams fikk seg en brå avslutning. Det var rett og slett systemet mitt som restartet seg rett før jeg fikk gjort noe som helst. Men her jeg, og klart å prate. Og så må jeg bare, det var cirka 20 sekunder igjen av Robbie Williams da. Men jeg tror han kan klare det, fordi han har blitt spilt på radio før. Ai, ai, ai, spennende start på kvelden her på P1. Jonas, ekte og direkte, som du hører fra K1 altså, på Hamar, Innlandet. Håper du har en strålende onsdag. Det varmt her i studio, og litt kaldt, eller jeg vil ikke si kaldt heller. Det har vært egentlig en ganske varm og fin dag her på Hamar. Jeg håper at din dag har behandlet deg godt. Ja, hva skal jeg si om meg selv? Jeg har på meg en gul skjorte, hvit t-skjorte, svart bukse, gode sko. De er ikke så veldig fine, de skoene, men de er gode å gå med, og det er det viktigste. Så, det var litt om meg. Hva er det du har på deg, du som hører på kvelden? Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele. Ja, du kan fordele hva du har på deg. Det er jo litt artig det, fordi da får vi liksom et bilde av hele gjengen som hører på P1. Eller så kan du fortelle hva du driver med denne kvelden, eller om det har skjedd et eller annet spennende, eller noe du har lyst til å dele i løpet av denne dagen. Appen NRK Radio er altså utrolig åpen. Du går inn der, og så trykker du på send inn funksjonen, og så kan jeg lese den opp her til det norske folk. Ok, nå, mens du går inn og gir en rapport om enten hva du har på deg, eller hva du driver med, så skal jeg spille Marie Tveiten og Inge Bremnes, og da er jeg jo veldig, jeg er jo redd for da at det skal skje noe muffens her, siden det gjorde det i sted, men det virker som dette går bra. At ikke noe galt skal skje med Marie Tveiten og Inge Bremnes. Og det er bra, for det her er en skikkelig fin låt. Ein å kvile øynene på i kvelden på P1. Hjertelig velkommen denne onsdagen.
1: Jeg

Marie Tveiten og Inge Bremnes ein og kvile augo på I kvelden på P1 12 minutter over 10 en onsdag og det 14. oktober enn så lenge. Jeg skal være med deg helt fram til vi bikker torsdag og jeg har åpnet inboxen og det allerede folk som har slengt seg på kveldens tema så kan hende jeg må åpne tema allerede men jeg tar med den her fra Aina først, hun skriver Jeg sitter I campingvogna på fjellet og har fornuftige klær på meg Og det liker Aina Ullbukse og ullgenser, ja I dag har det vært en nydelig høstdag med sol og 14 grader Strikker og koser meg med radio, for her det ikke TV Og det høres fantastisk ut, Aina At du har radioen og strikketøyet og fornuftige klær Vi nordmenn, jeg tror vi verdensmestere I fornuftige klær. Det ingen som så gode til det som oss. Det får vi bare være litt fornøyd med. Ok, aftenens tema, det jo da altså ku, ønsket av Hege og bonden og Budeia. Jeg tror bonden og Budeia altså Budeia da, Hege. Eller det kan jo først, bonden kan jo være kvinne også. Samme det. Hege skriver I hvert fall her inne I appen NRK Radio. Bonden og Budeia sitter klar til en kveld med kuprat. For det det som kveldens tema. Jeg trakk det opp av den store temabollen min på slutten av sendingen på mandag. Og det jo dere som hører på kvelden som bestemmer hva disse to timene skal handle om. Og Bonden og Budeia kan altså melde om at 9 kyr har kalva. Og resultatet ble 8 okser og ei kvige. Kviga fikk navnet Steinar. Så hun ikke følte seg utenfor I guttegjengen. Vi gleder oss til diplom som skal henge på fjøskontoret. Og det tror jeg blir det første diplomet som jeg sender ut som skal henge på et fjøskontor. De har jo blitt tenkt opp på mange forskjellige fine steder, disse her diplomene som jeg sender ut. For det også sånn da, hvis du blir trukket opp av temabollen du som hører på, så får du 2 timer med radio her på P1, og så får du et diplom I posten. Og det skal bonden og Budeia få, ikke I kveld, For I dag sender jeg fra Hamar, og her har jeg ikke tusjene mine og tegnepapir, for jeg må ha riktig sånn, det sånn offisielt NRK-papir og det hele, som jeg lager diplomet på. Det kan hende jeg finner noe her på Hamar også, men ja. Nei, det skal jeg gjøre til uka, bonden og Budeia, og da har vi altså offisielt åpnet tema faktisk, ku. Hva ditt forhold til ku? Hva syns du om ku? Når tenkte du sist på ku, og hva tenkte du da? Har du noen gang hatt en opplevelse med ku som du vil dele? Ja, jeg bare slenger det ut der. Jeg åpen for alt som har med ku å gjøre. Du kan gå inn I appen NRK Radio. Og hvis du har noen fun facts da, om ku, så kan jeg også ta imot det. Og det kan jo hende at bonde og budeie har, da, selv om de kanskje mest med det, men ofte så da lærer man jo noen ting som ikke andre vet. Jeg nysgjerrig, må jeg si, på hva som kommer inn I inboxen inne I appen NRK Radio I løpet av disse 2 timene. I dag føler jeg alt kan skje. Q tema fram til midnatt. Q, Q, Q. Ok, mens dere sender inn meldinger om deres forhold til Q eller fun facts, så hører vi Jeremy Kwai. Og jeg vet ikke hva Jeremy Kwai synes om Q, men det sikkert fan, håper jeg. Her Candid på P1.

Jerry Maguire med Candy hit I kvelden på PN, hvor tema denne aftenen, denne onsdagen I oktober, det ku. Og Aina skriver, kun en ting å si om ku, skummelt. Og det, men hva det du synes så skummelt med ku da, Aina? Gå inn I appen NRK Radio og utdyp. For selv har jeg jo vokst opp med kyr, og synes de altså, en sint okse eller en litt bryske ku. Kan jo, de jo store dyr, så man skal jo ikke terge dem, liksom, men det jo veldig koselige dyr da. Men kanskje det størrelsen, kanskje det det at de litt vanskelig å bli kloke på, men å legge liksom øre eller kose på en ku som jeg har gjort mange ganger det veldig koselig altså de puster sånn tungt og rolig og ja, det veldig behagelig dyr spør meg men selvfølgelig, det lov å synes de skumle også og så det da rett og slett Svein melkebilsjåfør og det jo også artig fordi han har jo da produktet til kua I melkebilen sin god kveld, jeg sitter her I melkebilen med arbeidsklær på vei nedover fra Tinemeieriet I Tana og skal nedover til Narvik I kveld skal ha EU-kontroll på melkebilen og hengeren I morgen tidlig klokka 7 hilsen melkebilsjåfør Svein og klokka 7 ja, ja men det litt tidlig da Svein håper du ikke skal legge deg for sent eller så du en som trenger lite søvn jeg skal også opp tidlig I morgen så jeg, når jeg ferdig med å være her på radioen midnatt så skal jeg prøve å sovne raskt dere vet jo hvordan det går når man skal prøve å sovne raskt da sier jo kroppen bare sånn bare vær våken du du trenger ikke å sove Og så det da Helge her som skriver kveldens tema ku, passende at sendingen fra Hamar, for det der jeg sender fra I dag, som jo ku-hovedstaden. Der der Geno har hovedkontor, Helsing fra Fjøs I Jølster, inseminør og bonde Helge. Og Geno driver jo på med oksesæd og avl og utviklingen av norsk rødt fe, NRF, som det heter, og det ligger her på Hamar. Det helt riktig. Hvis du har et forhold til ku, og det håper jeg du har, så synes jeg du skal gå inn I appen NRK Radio og dele hva noe enn ditt forhold eller hva du tenker på når du hører at det skal handle om, eller at, at vi snakker om ku I kveld. Har du opplevd noe, og det har Kristine gjort, den skal jeg lese, etter at vi har hørt et par låter, nå først Ull.

Charlie Puth og Selena Gomez det der med We Don't Talk Anymore i kvelden på P1, hvor klokka den er straks 10:30 allerede. Det er ikke så lenge igjen av denne onsdagen, men jeg er glad for at jeg får lov til å henge med deg frem til midnatt. Jonas her i radioen. Tema for kvelden er ku, ønsket av Hege, og jeg har spurt om deres forhold til ku. Og jeg roper i skogen og får svar fra blant annet Kristine. Hun skriver, da jeg var 9 år, så kom jeg hjem til mamma og pappa med en helt gæren fortelling. I dag rei jeg på en ku. Jeg skjønte jo ikke selv hvor farlig det var med de svære dyra. Sto på ryggen til venninne, og med en gang jeg var på, så satte den i å løpe av gårde nedover en åside. Det var ingenting å holde seg fast i, og den var så brei at de korte beina mine ikke fikk godt grep heller. Skikkelig flaks at det gikk bra. Hehe. Og det er sånn det er skrevet med to hehe mellomrom. Hehe. Hilsen Kristine. Åh, det er litt gøy at det gikk bra da, selv om vi anbefaler

Og nylig så kjøpte jeg et fint kubilde på bruktbutikk som henger i stua. Hør på deg da, Kaja, du er jo blitt rene kuelskeren i løpet av livet. Og så var det jo Aina som skrev at hun sa, det er en ting å si om kuer, og det er at de er skumle. Og da ble jeg så nysgjerrig med sånn, ja, hva er det du synes, Aina, som er så skummelt? Hun skriver, de er uforutsigbare og svære. Kalver er ok. Jeg hjalp min tante i fjøset og gikk med den tralla og sveiva ut kraftfôr. Det jeg ikke visste var at den første kua klarte å åpne gitteret og kom ut. Og da kom det mange hoder ut. De som hadde fått mat åt kraftfôr, mens de som ikke hadde fått sleika på meg. Jeg hylte som en gris. Og etter det så har jeg vært redd for kuer. Men de sleiker jo bare på deg, vet du, Aina. Det er ikke noe farlig det. Hilsen en som er vant til å bli sleika på kuer. Ei, ei, ei, så gøy å lese deres meldinger. Det tikker inn med flere forhold til kur. Det er bra. Jeg skal lese flere meldinger her fra inboxen etter Ruben, og dette passer jo veldig bra da. Denne sangen handler nemlig ikke bare om honey, den handler også om milk. Milk and honey.

med nesten en apropos-låt, Milk, som jo kommer fra kua, and honey, i kvelden på P1. Og det Hege som har ønsket seg aftenens tema, trukket opp av T-bollen, temabollen, kua altså. Og jeg må nesten lese den her fra Harald Jarl, selv om han skriver at jeg ikke trenger å lese den, men jeg synes den var morsom. Ku kan være det skummeleste som finnes når de opptrer i flokk. Den skummeleste av alle heter Ku Klux Klan. Jeg synes ikke den var så verst, Harald Jarl. Og så det Marit som skriver Ku

koselig, hvis du kjenner dem. Jeg jobbet på Seter på Hardangervidda da jeg var 19 år. Beste sommerjobben. Ikke sant? Og så det Torleif som har ønsket seg et tema her tidligere. Da. Han har fått diplom I posten, han fornøyd med det. God kveld, programleder og kjære lyttere, skriver han først. Ja, høflig fin start. Han skriver tema ku, ja. Da tenker jeg først og fremst på kjøttdeig og kjøttkaker. Når kua blir slakta, så stifter den og blir til oksekjøtt. En god oksesteik til søndagsmiddag ikke feil med poteter, grønnsaker og god fløtesaus. Ikke sant? Det jo, jeg kan være enig I det. Og hvis du har et forhold til ku da, så kan du gå inn I appen NRK Radio og gjøre som disse som du akkurat hørte og dele. Og så det også åpent for fun facts og Knut han åpner fun facts om kuballet. Han skriver, vomma til ei ku kan romme opp til 200 liter melk. Det jo så helt fantastisk å tenke på at melka bare I vomma der og Vi melker det ut, går opp I de røra rundt omkring I fjøset og inn I tanken, og så kommer sånne som Svein, som vi hørte fra tidligere, med melkebilen sin, og så går det tilbake igjen til fabrikken, og så ut I melkekartongene som vi kjøper på butikken. Utrolig å tenke på.

Voyage, voyage i kvelden på P1, og Knut spesifiserer her, jeg leste jo akkurat at vommatleku kan romme opp til 200 liter, og så skriver Knut, det ikke mjölk i vomma, men 80-90% vatten til fordøyelsen av graset som da blir til ku, ikke sant? Ja, det høres riktig ut, og så måtte jeg da begynne å google hvor mye melk har kua i seg, og da, da sier internettet, en moderne melkeku har vanligvis omkring 10 liter melk i juret av gangen, og produserer i gjennomsnittet over 8000 liter melk i året. Noen kyr produserer opp mot 12000 til 15000 liter årlig. Så, sånn var det. Rett skal være rett, og bra Knut, og for, siden jeg vokste opp på, ikke sant? Men det det, siden jeg har vokst opp på gård med melkekyr, når jeg tenker tilbake, hva vet jeg egentlig om kuer? Jeg vet veldig lite. Jeg tenkte ikke på dem som noe jeg liksom skulle forske på og lære meg noe om da jeg var liten. De bare var der liksom. Kanskje det er litt sånn, det var besteforeldrene mine som drev med drev gardsdriften da, og, så vi bodde jo på gården. Og jeg var mye avløser og sånn, men når jeg tenker tilbake nå, det sånn når man barn så man kanskje ikke så opptatt av sånn hvordan ting funker, hvertfall så ble jeg så vant til de kyrene, tror jeg, at jeg ikke tenkte på å tilegne meg noe fakta. Det angrer jeg på nå! Men da det bra at sånne som Knut hjelper oss her inne i appen NRK Radio. Og så skriver Turi, hei, jeg har vokst opp på gård med mye kyr, men jeg kan fortsatt ikke fordra kurskit lukt. Bønder gjør en kjempejobb, men får ikke nok betalt for den flotte jobben med å holde landet vårt selvforsynt. Ja, men det kan jeg kanskje være litt enig i det, Turi. Hvis du har en formening om ku, så kan du gå inn i appen NRK Radio. Der kan du også dele hvordan du har det denne mandagen. Jeg åpen for det meste, og jeg må ikke skravle meg helt bort, for jeg har masse god musikk liggende klar. Vi må rekke noen gode låter til før vi får nyheter her på P1. Vi begynner med et nydelig samarbeid mellom Zimmermann og Bjørn Eidsvåg. Dette her, det er i takt med deg i kvelden på P1.

Henrik Heaven med I Don't Feel That Way I kvelden på P1 straks 10 på 11, og vi rekker både Genesis og Synnevo før vi får nyheter her på P1 klokka 11. Og det Q som aftenens tema, ønsket av lytter Hege. Og det var koselig å få melding fra Gunn. Det jo en del faste lyttere som hører på kvelden, og hvis du helt ny, da hjertelig velkommen. Det et nytt tema hver eneste mandag og onsdag. Jeg heter Jonas. Jeg sender av og til fra Oslo, av og til fra Hamar, I dag fra Hamar, innlandet. Så da vet du litt om hva som skjer hvis dette aller første gangen du har på P1 10 på 11 en onsdagskveld. Og Gunn, hun skriver, hei igjen, en stund siden sist. Jeg har hatt to bestemor høstferieuker, og da nytter ikke å høre radio til midnatt, for barnbarn jodler allerede klokka 7. Kveldens tema Q. Jeg var med bestemor på Sætra som hennes assistent til jeg var 17 og hun 81 år. Snille og rolige telemarkskuer før de store kjøttbergene kom inn I bondeverden. Og nå disse skumle ammekuene som lett kan misforstå situasjonen når du prøver å nærme deg. Åh, nå går jeg en stor bue rundt kuer. Ja, ja, kanskje de blitt litt mer aggressive. Nå må jeg innrømme at det lenge siden jeg har vært I nærheten av en ku, men sist jeg var det, så var det hyggelig. Og så det jo riktig som Jon påpeker her, da, at ku det eneste dyret som skifter kjønn etter sin død. Fordi vi kaller jo alt for, som han skriver her, da, altså, det blir født like mange kukalver som oksekalver I Norge. Likevel så ser vi aldri kukjøtt I butikken. Du kan derimot kjøpe høyrygg og ytterfilet av okse, okserull og en mengde andre kjøttvarer, merket okse, som like ofte kan være ku. Så... Det visste ikke jeg, så da har vi lært noe I aften også, I hvert fall hvis det Jon sier.

Låtelåtesen det der, Genesis med Land of Confusion i kvelden på P1, hvor det straks nyheter, og etter nyhetene så ligger Maroon 5 med Misery klar for å underholde dine ører denne onsdagen. Og en hyggelig ting med å være her i radioen er at jeg kan gjøre litt sånne tjenester når ting ikke har gått helt som man vil. For eksempel som Gunn Heidi skriver her da, inn i appen NRK Radio. God kveld, Jonas. Jeg nettopp ferdig på scenevakt på jobben min som i hjemmetjenesten i Saltdal, så da vil jeg si at jeg ikke fikk være med på bursdagsfeiring av en god venn som heter Andrea Sundsfjord Isaksen, så derfor så ønsker jeg å sende han en hilsen her på radioen, siden han vet at han sitter og lytter. Ok, da gratulerer vi med dagen, og siden du skriver han, men det er Andrea, ja ja, det kan jo hende det er noe sånt, men ellers er det Andreas, bare mangler en S, men, og hvis det er Andrea, ja, så gratulerer vi der også. Uansett, gratulerer med dagen, og takk for at du har jobbet denne onsdagen, Gunn Heidi, det er også viktig. Nå synes vi opp mot nyhetene her på P1, heldig!

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Vi starter med fotball. Bodø-Glimt reiste seg i Mesterligaen og slo Dortmund 1-0 på hjemmebane. Fredrik Sjøvold skåret seiersmålet i det 52. minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
1: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte i går, og den leverer i dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
2: Ja, herregud, hva er det vi vitte? Viking slår, sier jeg. Tar poeng mot Bayern München i går. I dag så er det Bodø-Glimt som tar 3 poeng mot Borussia Dortmund. Og så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde jeg ikke visst hvordan vi skulle gjøre med. Men den kampen her Bodø-Glimt spiller første omgang, styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette er 3 enormt viktige poeng for Bodø-Glimt i Mesterligaen.
0: Sa fotballekspert Andrine Hegerberg til slutt. 6 skip ble angrepet på bare én dag i Hormuzstredet i dag, det høyeste antallet siden krigen startet ifølge NTB. Et lasteskip har sunket etter å ha truffet en mine, opplyser Irans revolusjonsgarde. Siden søndag er minst 10 skip blitt angrepet i området. Ukraina-korrespondent i Kyiv, Fridrik Tomra, sier at når flyalarmvarslingen uteblir, opplever ukrainerne russiske rakettangrep som ekstremt ubehagelige.
3: Dette har jo skjedd 2 dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg i sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den er enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep. Og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det er en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her i Kyiv.
0: Sa Fredrik Tomra. De viktigste børsindeksene i USA hadde i dag sin verste dag siden juli. Et mulig rentehopp er i vente, og tall som ble lagt frem i dag viste at inflasjonen målt ved konsumprisindeksen økte fra 3,4% på årsbasis i august til 3,7% i september. Det er mer enn hva analytikerne hadde ventet. I Bærum detonerte politiets bombegruppe en håndgranat som ble funnet under bakken i skogen nedenfor Kolsåstoppen. Granaten ble funnet av en person med metalldetektor, skriver operasjonsleder i Oslo politidistrikt Roy Langengen. Og politiets bombegruppe konkluderte med at det var en skarp håndgranat. NRK Nyheter, Harald Berre.

I kvelden på P1. Tenk at en låt som heter Mystery kan være såpass lystig. Det noe å tenke på det denne onsdag 14. oktober. Det det I hvert fall i 54 minutter til. Og jeg skal være her så lenge, for det så lenge kvelden varer. Og aftenens tema, det rett og slett Q. Ønsket av lytter Hege, og det gøy å lese alle forskjellige ting. Ikke sant? Det det som så spennende med kvelden, at det blir jo det som dere som våkne akkurat den kvelden tema det dere mener om tema, det det denne sendingen blir. Og jeg så ekstrovert og glad i folk, og glad i dere som sender inn meldinger, så jeg blir like gira hver eneste gang det tikker inn en melding her i inboxen. Jeg rekker ikke å lese alt selvfølgelig, men nesten. Og jeg skulle ta den, jo, før nyhetene, så var jeg så fornøyd av det. Jeg skulle lese Gunn Heidi sin bursdagshilsen, og så hadde jeg ikke lest så nøye navnet, og at det stod han og hun, at det stod han, og så så jeg jo da jeg leste meldingen, at nei, det står jo Andrea her, og så ble jeg usikker, det kunne hende det var noe greier der, så derfor så leste jeg den bare sånn som den sto, men så kom det en ny melding inn fra Gunn Heide hvor det skal stå Andreas, ikke Andrea. Så rett skal være rett. Gunn Heide, hun fikk ikke vært med på bursdag fordi hun har vært på jobb i hjemmetjenesten, og Andreas Sundfjord, også vanskelig mellomnavn, så vanskelig å si. Isaksen, han har bursdag i dag. Woohoo! Håper du hører på. Andreas. Ok, så da var det bursdagsgreiene rydda opp i. Og så har vi snakket litt om det her at ku og okse, ikke sant? At kuer, de kan også bli oksekjøtt, og da skriver Toren her, ikke sant? Alt blir til storfe, og det sant, ikke sant? Det jo samlebetegnelsen da for okse og ku. Og Selina skriver inn i appen NRK Radio, ingen vil spise kjøtt av ku, derfor merkes alt okse. Oksekjøtt selges som mer eksklusiv vare. Pappa var kjøttskjærer i sitt yrke. Hva ditt forhold til ku? Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele, eller så kan du fortelle hvordan du har det denne onsdagen. Og du kan sende inn et tema, fordi at det skal ikke handle om ku hver eneste onsdag og mandag og onsdag her i kvelden. Nei, på mandag i neste uke så det et nytt tema, og derfor så må jeg samle inn nye temaer og putte opp i bollen. Du som hører på akkurat nå, du kan da altså være med og bestemme hva som blir nesten to timer med radio her på P1. Det jo litt artig, og du får også et diplom i posten. Jeg har fått litt kjeft også inn i inboxen faktisk i dag, fordi at vi ser hvem det? Jo, det var Turi, som jeg har glemt å sende diplom til, for jeg har egentlig en sånn mappe hvor jeg legger inn alle sånn, og så lager jeg diplomer, men plutselig så det en melding som glipper. Og Turi, hun hadde et tema for mange uker siden, og den rett og slett ikke blitt sendt, så den, men nå har jeg en i riktig liste, og det lover at du skal få få diplom du også. Og så det Joakim som kaster seg på med en Beatles-låt som han synes burde være aftenens apropos-låt. The Beatles med Old Brown Shoe. Og jeg prøvde å google, liksom, gikk inn og lese om denne låta, handler den om ku og sånn? Men jeg fant ikke noe med en gang der, så kanskje det en eller annen link som jeg ikke vet noe om da, Joakim. Men vet du hva, jeg har egentlig bestemt meg for hva som blir kveldens apropos-låt, fordi det jo sånn at jeg avslutter, for dere som blir med hele veien, så blir det en låt som passer til tema, og jeg har lyst til å ha ku i tunnelen med Knudsen og Ludvigsen opp mot nyhetene, fordi at jeg synes at hvis man har muligheten til å spille Knudsen og Ludvigsen, så må man nesten bare gjøre det. Så, ku i tunnelen, for deg som blir med helt til midnatt, takk Joakim for forslag, og så må du gjerne forklare hvorfor akkurat den da. Er det en gjemt en skjult kubeskjed inni Old Brown Shoe av The Beatles? Og nå, det som skjedde nå, dette har ikke skjedd før her på Studio K1 på Hamar, hvor jeg sender fra da. Nå skrudde lyset seg av i hele kontoret, så nå ble det helt mørkt rundt meg. For det var det jeg skulle si, for Joakim skriver også håper at det blir spennende å høre om alarmen går av i kveld eller litt. Hilsen Joakim. Og det sant, fordi alarmen pleier å gå her, og jeg husker aldri når den går, så hvis det mange ting å følge med på, alarmen kan plutselig gå. Nå, Sofia, dette det Melodies i kvelden på P1.

Loco med Fish i kvelden på P1 5 på 11:30. Og det Jonas i radioen, og her i kvelden så det et nytt tema hver sending. Og jeg må innrømme en ting, fordi jeg har altså glemt tema bøtta mi, og jeg har da en bøtte, jeg har en konvolutt hvor jeg legger alle lappene i som jeg har i sekken, og så putter jeg den opp i en bøtte her på Hamar, putter den opp i konvolutten igjen, tar med til Oslo, putter opp i bøtta igjen, men jeg har glemt å ta med lappene fra Oslo, for jeg sender fra Hamar i dag. Men, hør nå, her tror jeg at jeg har en løsning allikevel på hva som skal bli mandagens tema, fordi tilfeldighetene skal ha det slik. Og når tilfeldigheter inntreffer her i inboxen, og jeg føler at vi kan lage en slags magisk sammenheng mellom det som har skjedd, så må vi utnytte det. For først så sendte hoffleverandør av temaer Per inn tema kaffe. Og det jo et riktig så bra og ryddig tema. Jeg tror ikke det noen som har foreslått det før. Så det hadde jeg tenkt å legge i bollen, ikke sant? Kaffe. Men jeg kan jo ikke bare bestemme et tema, for det bryter med reglene, jeg skal jo trekke. Men jeg tenker at, fordi at så kom det inn her nå for, jeg skal se, hvor ble den der? For et kvarter siden. Den her fra Laila Siri var med å ha tema te. Jeg en som drikker te hver eneste dag, liker ikke kaffe. Når det høst ute, smaker det ekstra godt. Så hva med å ha en te versus kaffesending? Ikke sant? Da får både Laila Siri og Per tema sitt, og jeg føler at jeg har lagd noe litt tilfeldig, fordi at Laila Siri og Per kunne jo ikke vite at de skulle sende inn en te og en kaffemelding denne onsdagen. Boom. Jeg foreslår det, at det et bra kompromis, siden jeg har glemt lappene mine i Oslo. Så tema på mandag blir altså te versus kaffe, og da får vi snakket om både te og kaffe, og begge deler interessant. Yes! Jeg håper at reglene, at ikke dere som faste kveldenlyttere, eller som du som hører på radioen akkurat nå, blir sur for at jeg bøyer reglene litt. Jeg tror det blir bra. Jeg gleder meg allerede til mandag.

Tykkjøpposeboller delt på midten. Påsmurt et tjukt lag med margarin.

0: score. Something like this i kvelden på P1, og jeg så heldig at jeg har min egen ukulelekomiker og tema trubadur. Hilde Nygaard heter hun. Hun spiller snart soloshow i Oslo, hvis du der i november. Hun spiller 13. og 14. november altså, på Nye Scene i Oslo. Anbefaler det, det blir sikkert moro. Og nå da, så får jeg Hilde til å lage låter, fordi hun rett og slett en klipper på ukulele, og jeg sendte henne mail og skrev at Hege, hun har ønsket seg tema Q. Det låt å få? Og ja, det var det.
1: Kan

0: den kua, eller? Wow.
1: Er ikke jeg heldig? Og du også som hører på at Hilde lager låter til tema, og Knutstad Ludvigsen har også en eller annen gang laget en låt. De visste jo ikke at det skulle handle om ku, to timer på radio på P1 en onsdag 14. oktober, men det gjør det altså, og ku i tunnelen kommer også. Takk til Hilde for den nydelige lille trudelutten. Og så tar vi med oss melding fra Sigmund inn i appen NRK Radio. Hei Jonas, parkert traileren for natta, og har kjørt fra Ålesund og på tur til Bergen og Karmøy før jeg setter kursen hjemover til Ålesund. Sitter nå her alene, og kjempekoselig å høre på P1. Ellers så ønsker jeg alle en riktig god natt. Og det var også hyggelig at du ønsker alle en god natt, Sigmund. Det gjør jeg også til deg. Og så er det Per Einar, som ikke er så fornøyd med hotellrommet sitt, der han befinner seg i Nordens Paris. Hvor jeg bor på et hotell, der rommene minner mistenkelig mye om lugarene på Hurtigruta. Det er bare så vidt jeg forventer at kapteinen skal komme innom og ønske god tur. Men hva gjør vel det når byen bugner av kulturtilbud? Dagens store kulturelle høydepunkt var blant annet et besøk på jernbanestasjonen. For også tog og togskinner kan vel regnes som kultur om man legger godviljen til. Absolutt. Det er jo sånn en del av kulturlandskap. Og skulle hotellrommet bli for trangt, så er det jo bare å gå ut og oppleve verden. Her i Nordens Paris er det heldigvis mer å se enn innsiden av en lugar. Jepp, kom deg ut av lugaren, og jeg klarer ikke å bli klok på om Per Einar faktisk er på Hurtigruta, eller om han bare er på et hotellrom og, som ligner på en som er på Hurtigruta. Det er umulig å si, men det er mystisk, og det er også bra. All right, nå, Bo Kaspers orkester. Nydelig låt dette her. Hun er så søt i kvelden på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Ella Lockert på P1, hva om det finnes noe mer i kvelden, som jo her et kvarter til, og da det jo hyggelig at folk slenger seg inn i innboksen her helt mot slutten også. Øystein, han har fått oppgradert rommet sitt på hotell i Alicante, suite, god mat i byen, åh, fantastisk Øystein, og Jim han er glad, Liverpool vant i kveld, så han kan legge seg med et glad hjerte. Og han gleder seg til Knut og Ludvigsen med ku i tunnelen, det gjør jeg også. Og Solfrid og Thea Kristin i Haugesund, de er lykkelige fordi de fikk både skår og Bo Kaspers orkester, og ønsker alle som hører på PNO en riktig god kveld og natt når den kommer. Så hyggelig dere er! Og da er det godt at jeg kan få lov til å gi dere noe skikkelig rock i øra. AC/DC nå! Back in Black! Kvart på... 12, en onsdag i oktober. Håper ikke du hadde akkurat sovnet nå, for da var

Ingebjørg Bratland med Her og Nå i kvelden på P1, og før det ACDC med Back in Black, og Svein Melkebilsjåfør, han skrev fantastisk å kjøre inn i Narvik til Back in Black med ACDC. Var på min første konsert med dem i Chateauneuf i Oslo november 1980. Ai, ai, ai, det skal ut. Og nå skal han straks legge seg i køya, Svein. God natt når den tid kommer. Vi skal straks avslutte aftenens tema Q med Knutsen og Ludvigsen og Q i tunnelen. Før det, Jake, Golden Hour. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

Nydelig pianospill og fuglekvitter. På slutten av Jake sin golden hour i kvelden på P1 som er ferdig for i dag. Etter meg så er det Nils Hågen Nonstad som gir deg nattradioen her på P1. Og etter at vi har avsluttet Hege sitt tema Ku med Knudsen Ludvigsen Ku i tunnelen, så får du altså nyheter og du kan bli smartere inn i natta. Det er veldig fint. Takk til alle som har sendt inn meldinger om både Ku og andre ting. Jeg er tilbake igjen på mandag, da skal det handle om te versus kaffe. Den tid, den sorg, holdt jeg på å si. Nå! Knudsen Ludvigsen. God natt!

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Det brenner i et tankskip i rumensk farvann i Svartehavet. Hele mannskapet evakuert, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det foreløpig ikke kjent hva som startet branden på oljetankeren. Romanias forsvarsminister sier de nå skal undersøke om skipet kan ha blitt truffet av en drone. Hendelsen skjer etter at flere droner krysset inn i rumensk luftrom, nær grensen til Ukraina tidligere i dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side, ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på ett døgn at angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge president Volodymyr Zelensky. Les mer om uttalelsene på nrk.no. Og så hjem. Fraværet i den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet sist skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før. Det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet i en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole i Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
1: Vi jobber veldig bevisst med fravær. Skjer i år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt på det med fravær i forhold til å få lærlingeplass. Kanskje er det som tydeliggjort, og så kan det jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt.
0: Vi avslutter med fotball, for Bodø-Glimt reiste seg i Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra i kveld. Fredrik Sjøvold skårte seiersmålet i det 52. minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
2: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte i går, og den leverer i dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
3: Ja, herregud, hva det vi vitte? Viking tar poeng mot Bayern München i går. I dag så det Bodø-Glimt som tar 3 poeng mot Borussia Dortmund. Så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde jeg ikke visst hva vi skulle gjøre med. Men den kampen her Bodø-Glimt spiller første gang, styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette tre enormt viktige poeng for Bodø-Glimt i Mesterligaen.
0: Vi hørte også fotballekspert Andrine Hegerberg. NRK Nyheter, i studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og vi har kommet sånn omtrent akkurat midt i oktober, den 15. skriver vi i dag, denne torsdagen som er så smått I gang. First Aid Kit var det som åpnet for oss, Blue sang de, og nå kommer Odden Nordstaga og tar oss videre inn I natta.

Dua Lipa fikk lov til å synge sammen med Elton John her I Cold Heart, og før det var det Odd Nordstoga. Og to av våre store popstjerner har bursdagen sin I dag, men det altså 28 år imellom disse fødslene. Uansett, begge store liveartister og to av de store allsangfavorittene her hjemme. Jeg skal starte med eldstemannen straks. Han har toppet lista både med et band og som soloartist. Og hvem dagens første bursdagsbarn det, får du høre etter Anne-Grethe Preuss.

Bursdagsbarnet er Antyda i sted, som har laget en av de store allsangfavorittene her hjemme, er jo Morten Abel. For han skrev jo sangen om Tore Tang, som nesten alle kan synge med på. Det var jo helt i starten det, sammen med bandet hans Mods. Og Abel han ble født i 1962, på dagens dato altså, i Bodø, så det var vel en nordnorsk dialekt som først kom ut av den unge Abel. Men det gikk vel over da han flyttet til Stavanger. Uansett, gratulerer med de 64, Morten Abel, og i dag kan han jo synge Beatles-låta When I'm 64 for seg selv. For oss andre synger han denne akkurat nå.

0: I can't stop loving you, sang Toto, og så var det bandet Fun for det, Some Nights. Ja, to på engelsk var det, nå ble det tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

musikk fikk du der fra The Cranberries Linger. Og du fikk den her I nattradion som skal ha nummer 4 få lov til å avrunde musikalsk. Lite og stort syng de mens Nils Hågen Åstad. Takk pent for laget. Ønsker deg fin natt videre. Gjerne med NRK1 på øret.

0: meg fort.
1: Dette NRK Nyheter klokken ett. Seks skip ble angrepet i Hormuz-stredet i dag. Det er det høyeste antallet på en dag siden USA og Israel gikk til angrep på Iran 28. februar, ifølge NTB. Siden søndag minst 10 skip blitt angrepet i området. Rundt 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendelser i området eller ved Hormuz-stredet siden krigen start, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Norge fordeler 750 millioner kroner i krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sikre at ukrainske lærere, leger og andre offentlige ansatte får lønn gjennom vinteren, det skriver VG. Nansen-programmet det største norske bistandsprogrammet noensinne. Norge har forpliktet seg til å gi totalt 275 milliarder kroner i militær og sivil støtte til Ukraina fram til 2030. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap i Sverige fra rommet sitt på en barnevernsinstitusjon på Østlandet. NRK har møtt den nå 17 år gamle gutten i fengsel, hvor han forteller om oppdragen han gjorde for det kriminelle nettverket Foxtrot.
2: Han ble plassert på barnevernsinstitusjon for å komme seg ut av rus og kriminalitet. Men den nå 17 år gamle gutten, som intervjues i Brennpunkt-dokumentaren Foxtrot på gutterommet, endte opp med å gjøre det stikk motsatte.
3: Jeg vil opp i systemet, og jeg har lyst til å drive med ting som inget annet barn i Norden noensinne har gjort før. Det eneste jeg så når jeg var 13-14 år, det var Team Fox. Team Fox som jeg selv Fox var til.
4: Det er mål, liksom.
2: Han planla drap og drapsforsøk.
5: Ja, ser du
6: polisen
5: der
6: nå? Ja. Legg deg ned!
2: Og han sier at han gjorde det rett under nesa på de ansatte på institusjonen.
1: Reporter Louise Thommesen. Kong Håkon fortsetter sitt besøk i Finnmark, i dag med omvisning i Porsangmoen leir. Der ventet både omvisning og prat med soldater og befal.
7: Porsangmoen leir ligger midt i Finnmark. Her holder Finnmarksbrigaden til. I dag var det ventet besøk til landets nyeste brigade. Alvoret aldri langt unna. For om de stolte unge rekruttene liker tjenesten og synes det stas med besøk av øverstkommanderende, så realitetene ikke like hyggelige å tenke på.
8: Det en veldig uro rundt oss, så vi må jo forberede oss. Jeg synes jo vi gjør veldig mye riktig i Norge. Og ikke minst det med både satsninger på forsvaret, hvordan vi jobber som totalforsvar, men ikke minst hvordan vi jobber sammen her oppe.
1: Sa sjef i Finnmark Heimevernsdistrikt, oberst Thomas Bakke. Reporter Alf Harald Martinsen. Og NRK Nyheter, de fikk du av Brage Vesje. Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken to. I USA saksøker 8 delstater kunstig intelligensselskapet OpenAI. Delstatene mener ChatGPT har påført barn skade og anklager teknologigigantene for å ikke ha innført tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte sårbare brukere. Presidentkandidat og senator Flavio Bolsonaro leder så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling i Brasil. I presidentvalgets første runde fikk Bolsonaro 47% av stemmene, mens 45,2% stemte på Lula da Silva. Siden ingen av de to kandidatene fikk de nødvendige 50% for å vinne, blir det holdt en valgomgang nummer 2. Det skjer 25. oktober. Fremskrittspartiet mener teknologiselskap bør få store bøter hvis de ikke innen kort tid fjerner annonser på sosiale medier som rekrutterer unge til å utføre drap eller drapsforsøk. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap viser NRK-dokumentaren Foxtrot på gutterommet. Regjeringen må handle nå, sier stortingsrepresentant for FRP, Jon Helgheim.
1: I Sverige så har de sagt at dersom politiet finner denne typen annonser som går mot barn og rekrutterer til kriminalitet, så får de en time på å fjerne. Hvis de ikke hører på det, så får de klekkelige bøter. Det regelverket burde vi hatt på plass allerede i Norge også, men her sitter regjeringen og venter og ser.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier politiet vurderer om slike bøter vil virke, men at det må samarbeides internasjonalt for å få bukt med problemet.
2: Det aller beste er jo en regulering av teknologiselskapene. Det er ikke noe Norge kan gjøre alene, det er noe vi må gjøre sammen internasjonalt.
3: Og det haster.
2: Og dette er et arbeid som regjeringen holder på med.
0: Reporter Lisbeth Schei. En person er knivstukket på en adresse i Sandefjord, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. Skadeomfanget er foreløpig uklart. I kveld åpnet Bergen Internasjonale Filmfestival med filmen Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns Nobelprisvinner roman fra 1917. Filmen er valgt ut som Norges Oscar-håp. For å bli klar til rollen måtte skuespillerne lære seg hvordan man bedrev gårdsdrift på 1800-tallet. Det var en krevende opplevelse, forteller Herbert Nordrum, som spiller hovedrollen Isak.
4: Åh, det var så utrolig tungt, men også så givende. Jeg tror